רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע, אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע, אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית, והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה, שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב', לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. ג' שכבר התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, וזה בזמן שמשיג את התרי"ג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרי"ג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרי"ג נקראים תרי"ג עיתין, היינו עצות איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה,
הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו, אם כן יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה, שלא יברח מהמערכה, ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת, כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איך שהוא מרוחק מלעשות מעשים ועל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יברח מהמערכה. שאל יאמר, כבר התפללתי הרבה פעמים שהשם ייתן לי את הכלים דהשפעה, ולצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ולא קיבלתי שום תשובה על תפילתי. אם כן, מהי התועלת שאני עוד הפעם אתפלל? נמצא מה שכתוב היום, הוא בא לרמז לנו שכל יום יהיה בעיניך כחדשים. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל התחלה בעבודה נקרא יום. והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה להתקרבות השם, השם עושה לאדם כלי,
שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, ובכן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש. עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי, הנקרא רצון להשפיע. שזהו שמקבל את הברכה, שהוא מידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון. היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון. כלומר שיהיה נצרך להבורא, שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה, שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו. ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנ"ל, שהם כלים דברכה, כלומר, שהשפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון,
אלא הבורא בעצמו. ואז

אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות, מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל, היינו הם זקנים בשנים ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה ויש לו מרץ ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנ"ל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שהאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד. שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת, מהי ברכה ומהי כללה. ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר,

0: מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם. וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב, את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ועם כל מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה, מכרך ג' שלבי הסולם, עמוד צד ג'. אני רוצה ש... כן, עמוד צד ג'. היוצא שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות, טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה, הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא שאיזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צעד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל העבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, מי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי הוא מהו, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את הידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות. זאת אומרת, כנגד זה הוא רואה את זה. הטעות ודאי שאפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך. וללא אור שיבוא, אז טעויות, שגיאות, המצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת הטעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, זאת אומרת, הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל התיקונים. זאת אומרת, אור, הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, ההשתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, הרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. אז יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הכללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הבורא נותן גם ברכה וגם כללה. שני דברים. הם באים ממנו. כן? למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה החלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא כללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הכללה. כן? גם האור וגם החושך, כלי ואור, הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. אומרת, האדם זה ממש הבחנה הרוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצרה, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית, ממש, ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
4: בעמוד 101, הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה, שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי כיבוד תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע, ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות, זוכים לרצון להשפיע. ומה זה הדבר הזה?
3: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות, האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת, מעשים די השפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המאמץ שאדם עושה כדי... כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מה טעם בחיי. שאלה מה טעם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי, שכלי שואל מה טעם בחיי, זה הרגשת הריקנות, כן? הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה כסף או כבוד ואומר שיש לי כלי ריק של כבוד או כסף, אם הוא רואה שאין לו במה למלות את הכלי שלו, לא בכבוד ולא בכסף ולא במושכלות ולא בתענוגים בימיים, כן? זה נקרא מתם בחיי, שבכל מה שיש לפניו בעולם הזה, כן? זאת אומרת, כל מה שאפשר למלות את הכלי על מנת לקבל, הוא לא מסוגל למלות. זה נקרא שמתגלה כלי שאפשר למלות אותו רק על מנת להשפיע. ניצוץ, נקודה שבלב. כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים דעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים דעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש, זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא החדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת הכלים, או על ידי חטא אדם הראשון. זה אותו דבר. אז מאותו רגע שהוא מרגיש את השאלה הזאת, מה טעם בחיי, ומתחיל לעשות איזה פעולות בהכרח, כי השאלה הזאת, חיסרון הזה כבר קובע מה שהוא יחשוב וירגיש ויעשה ויזוז, כל הפעולות שנובעות מנקודה הזאת שבלב, זאת אומרת, בחיפוש כבר מסך בעצם, שהוא עוד לא יודע מה זה, כן? בחיפוש מילוי הרוחני. הם נקראות תורה ומצוות. כי הוא כבר הולך בעצם לבנות כלי רוחני, שכלי עצמו נקרא המצוות, שבונים אותו מ-620 מצוות, מ-620 חלקים שיש בסך הכל בפרצוף, כן? ותורה זה שהוא הולך להשיג את האור, מילוי בתוך זה. אז למרות שהוא עדיין רחוק מזה, וכל הפעולות שלו עוד עד על מנת לקבל, ועד שהוא מגיע ללא לשמוע, זה עוד עוברים כמה שנים טובות. אבל בכל זאת, גם פעולות האלו נקראות תורה ומצוות. ושזוכה למסכים, זאת אומרת, התגלות הבורא, מגיע לו, ומזה נבנה בו מסך, כוח התגברות, התנגדות לרצון לקבל, יכולת לעבוד עם רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא באמת שעושה פעולות נכונות, רוחניות, שהן נקראות מצוות, והאור שמקבל בתוך הכלים האלה, זאת אומרת, בפרצופים שעושה, נקרא תורה. זאת אומרת, יש תורה ומצוות כהכנה, ויש תורה ומצוות כעצמם. זה הוא כותב בסוף כרך א' זוהר. הוא כותב שיש, שיש תורה ומצוות שהם כרך א' זוהר, בבקשה. הוא כותב כך בעל הסולם. בקרח א' זוהר, אחרי כל הקרח א', זאת אומרת אחרי הקדמת ספר הזוהר, יש לנו חלק שנקרא במראות הסולם, ביאור כללי לכל י"ד פקודין, ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אז זה אומר כך, עוד א', המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראות אמנם גם בשם תרי"ג איתין. זה מה שאתה שואל, יש מצוות לפני שאני עושה משהו באמת, ויש מצוות אחרי שאני עושה משהו, שאני כבר יודע לעשות משהו באמת, זאת אומרת, לפני שרכשתי מסך ואחרי שרכשתי מסך. גם עכשיו הפעולות שלי נקראות מצוות. כן? וההפרש ביניהם הוא, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, זה מה שאנחנו עכשיו עושים. ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמש חז"ל עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברשע עושי, והדר לשמוע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים מצוות בשם תרי"ג איתין. עצות. והם בחינת אחור. גם אנחנו נמצאים, כן, באחוריים, בהסתר פנים, כן? בבחינת אחוריים. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שרוכשים כזאת מידה, כזה מעמד, לשמוע בכל דברו, זאת אומרת, בחינת הבינה, כן? תיקון, חפץ חסד. אז נעשים תרי"ג מצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. מה זאת אומרת פיקדון? שנכנס משהו, כן? מה זה נקרא פיקדון? שרכשתי משהו. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת. שהמצווה הזאת עצמה היא מדרגה מיוחדת בפעולה הרוחנית. אז כנגד הפעולה הזאת בא המילוי, כן? פיקדון. שהיא נגד עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. מה זאת אומרת של הנשמה ושל הגוף? הגוף נקרא כלי שיש בו תרח חלקים, וכנגד כל התרח חלקים שמתקנים כל חלק וחלק, בא הפיקדון הזה שגם כן יש תרח פיקדונות, כן? אורות. ונמצא בעשיית המצווה הוא ממשיך לעבר כנגדה בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו עבר וגיד, והוא בחינת פנים של מצווה, שממשיך כבר אורות, זה נקרא פנים. ומבחינה זו, דפנים של מצווה שנקרא בשם, אז בשם תרי"ג פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל, נו וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות לפני שאנחנו רוכשים מסך, והן פעולות שאנחנו עושים, הן נקראים אחוריים, ושזוכים למסך, ועושים ממש פעולה, ומושכים את האור, אז זוכים לפנים. אז יש לך עתים, איך להגיע, עצות, איך להגיע לפעולה הנכונה, ופקודין, שאתה כבר מגיע לפקודות.
4: אבל מה זה התורה שלפני שאתה מסך? מצווה כן, אבל גם התורה, אין
3: עוד שום
4: דבר
3: שהוא מקבל
4: ממש אור.
3: זה לא חשוב. מצווה נקרא פעולת הזיווק עצמה, והתורה נקרא אור שנכנס מהזיווק לתוך פרצוף. כי נגד זה, לפני המחסום, למטה ממחסום, יש לנו פעולה שכביכול אנחנו משתוקקים ורוצים וכו'. זה גם כן נקרא מצווה, אמנם שוודאי פועלים ללא מסך, וגם כן יש לנו תורה, האור מקיף, שמאיר מרחוק, ושלאט לאט מקדם אותנו, עדיין לא יכול למלות אותנו, אלא מאיר עדיין מרחוק לכלים. אז יש כנגד תורה ומצוות אמיתיות, יש תורה ומצוות כביכול שנקראות הכנה. לא. בסדר? טוב. אז נתחיל ללמוד. אם טעות נכונה, אז היא מתגלה כנגד הבורא. סך הכל, כל הטעויות שלנו, כל ההכרת הרע שלנו, כל הכלי שלנו, כל ההפכיות שלנו מהבורא נקרא פרו. אז הוא בדיוק כנגד הבורא. מה עשה הבורא? הוא ברא משהו כנגדו, בדיוק כנגדו. זאת אומרת, בעצם כל התכונות שלו, הוא הפך אותם ועשה משהו כנגדו, שעכשיו אם יבוא איזושהי הבחנה ניטרלית ביניהם, בין בורא והדמות ההפוכה ממנו, כן? אז ההבחנה הזאת שנקראת אדם, אתה יכול לבדוק, ללמוד מהתכונות האלה נגודיות, כן? בין בורא לפרעה, יכול ללמוד גם תכונה הזאת וגם תכונה הזאת, ומה ההפרש ביניהם, ומה העדיף, והסיכום שכבר יהיה לו מההבחנות האלו, ההחלטה שלו, זה נקרא דרגת האדם. לכן, הבורא בעצמו לא יכול מלכתחילה לברוא את האדם מעצמו. מלכתחילה, אם הוא בורא את משהו, בורא זה נקרא בר, מחוץ למדרגה. בתוך המדרגה שלו, אם הוא עושה משהו, זה נמצא בתוך המדרגה שלו, זה כמו עובר בבטן אמו. עובר בבטן אמו כבר יש לו משהו גם כן, בכל זאת מחוץ לאמא. אין? זאת אומרת, בורא שרוצה לברוא משהו, הוא חייב לברוא תכונות נגודיות אליו, ההפוכות ממנו. אז לאט לאט מגיעים למצב בהתפתחות, המערכת הזאת, כן? הנברא העתידי, מגיע למצב שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מהבורא, מתחיל להרגיש באיזה מקום, באיזה מצב, שהוא ההפך מהבורא. ההפך מהבורא, אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מתם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מה טעם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק. אלה שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו. מתחיל להתאבר בתוך הבורא עדיין, עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא. אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את השאלה הזאת בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד ש... מתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן, ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב, כאילו, להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות. כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת. כן?
4: כל פעולות שלנו, גם בקבוצה, גם בכל מיני מחשבות שאני מנסה לטפס מה רוצה בעלי ממני, אז פה אולי להיות טוב עוד עליו. בעצם...
3: לא יכולה להיות לנו, אצלנו שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון. אלה, מה שנראה לנו טעות, זה גילוי ההפכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות ממה שאפשר, הגיעה כדי לזרז את ההתפתחות. כדי לזרז בייתנו לתיקון. זה טעות היחידה, זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. זאת אומרת, שהוא כותב בהקדמה לתעס, הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה הגיעה, רק בזה. אם אדם נותן הגיעה, הוא הולך קדימה, לא נותן הגיעה, מרגיש איסורים, עד שהם מכריחים אותו בכל זאת ללכת קדימה. זאת אומרת, ההגיעה היא, כדי לפני היסורים למצוא כוח ללכת קדימה. לא שיסורים ידחפו מאחורה, אלא למצוא כוח שימשוך אותי קדימה, מקדימה לי. כן? וזה יכול להיות רק חברה. כי הבורא לא ייתן כוחות. זה בחירה שלו, הוא שם אותך במקום ככה. אתה בעצמך לא יכול לתת, למצוא כוחות כאלה. אלא רק חברה, זה מה שהוא כותב שם. כוח הצדדי אחד, היחיד שיכול להיות. ובעצם זה הבורא, בסופו של דבר, מה זה החברה? הבורא, במידה שאתה מוותר על האגו שלך, ומוכן להתחבר לחברים למען השגת המטרה, אז בעצם זה אותו בורא, אתה משווה איתו באיזשהו, במידה הזאת אתה משווה איתו תכונות, ואז מאיר לך האור ומקדם אותך קדימה. אז מה החברים, בשביל מה החברים? זה פשוט אותו, אותה הופעת הבורא, אם אתה מתייחס אליהם כמו לחלקי הנשמה, כן? זה אותו בורא, רק שבצורה כזאת מופיע, מפני שבצורה כזאת אתה מסוגל לראות את העבודה שלך ולתת הגיעה ולא לשלוט את עצמך. הדבר הוא פשוט מאוד. כן.
4: איך לבדוק את הטעות שאמרנו שאתה נותן פחות ממה שאתה יכול?
3: איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר. האם אני כל הזמן מחפש איך להיטיב לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי. זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב, מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי, ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם ושם אותו על גורל הטוב. כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך איסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר. רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
0: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, אנחנו לומדים פה שכל הדרך שלנו היא חייבת לעבור דרך הטעויות, דרך החושך. אנחנו חייבים תמיד להגיע להכרת הרע, להגיע לטעויות ולעבור דרכם בשביל באמת שנוכל לקבל את הכיוון הנכון. הבורא מעביר אותנו בכל המצבים האלה, וזה הכרחי בשביל באמת להתקדם תמיד. זה מה שנקרא במאמר, הברכה, הבורא נותן גם את הברכה וגם את הכללה. אנחנו תמיד מחפשים את את הבורא, ובשביל באמת שלא נוליך את עצמנו שולל, אנחנו צריכים לעשות את זה תמיד דרך החברה. זה באמת המקום שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, אם באמת אנחנו הולכים כלפי המטרה, וזה מה שימשוך אותנו תמיד מקדימה ולא מאחורה.
6: כן, אבל אנחנו צריכים תמיד למרות זאת להשתוקק לאור, שאור מתגלה בטעם הבחנות נוספות, והיא נותן רצון לתקן את הטעויות. והבן אדם הופך להיות בן אדם כשהוא מתחיל לשאול שאלה, מה טעם בחיים? ועם השאלה הזאת להתקדם, להיכנס לחברה, ודרך החברה הוא מקבל תיקונים. ומשתוקק להגיע למטרה.
2: כן, הדרך שלנו רצופת טעויות, אנחנו צריכים להגיע לידי הכרת הטעויות כדי להגיע להשגה, ובעצם הטעויות זה הכלי, והתיקון שלהם זה תיקון הכלי. בכדי שנגיע להכרת הטעויות, אנחנו צריכים למשוך את האור, שהוא בעצם זה שמגלה לנו את הטעויות. ורב סיכם לבסוף שיש בעצם שתי פעולות בכל המציאות. פעולה יחידה ממני זה ההתחזקות בחברה, שם אני מממש את הבחירה החופשית בלבד. ופעולה מהבורא, רק טוב, מה שנקרא, יורד עלינו. זה שתי פעולות שצריכות להשלים בהשוואת צורה הזאת, זו את זו.
1: כן, ורב אמר, מה השאלה? בשביל מה אני חי? לפני זאת שאלה, אין אדם. זה שאלה, זה נקודה תחילה במסע שלנו. בשביל מה אני חי? ואחר כך אני צריך לחפש איך להתחיית לכלי בהכל, אבל זה נקודה תחילה.
7: ואחרי הנקודה הזאת צריך כל הזמן להשתוקק, למשוך את המאור. המאור הוא זה שמגלה את הרע, המאור הוא זה שמגלה איפה צריך לתקן, איך לתקן, המאור נותן את הכוח לתקן, הכל דרך המאור.
8: כן, והמאור הזה גם מגלה את הטעויות הנכונות. הוא מאיר ומגלה. ובחברה אפשר יותר ויותר מדויק להרגיש ולחיות שם, כי זה דבר חברה, מילה חיבור. זה מנגנון שהוא כבר, שהכל שם מחובר. וזה בעצם הבורא, מה שרב אמר.
9: כן, זה מאוד יפה. גם דיבר על ההבחן הזה של מי זה האדם ומה זה האדם. נמצא בין האור והחושך, בין הברכה והכללה. הוא זה שמאבחן את שני הדברים, והוא זה שצריך להוות איזשהו סוג של בחירה, שלא ברור מה היא בדיוק, למרות שכאילו... אבל ההבחן עצמו הוא כבר, הוא כבר ההכרה באותו אדם, ובאמת עניין הבחירה פה של החברה, זו שאלה גדולה גם מה, במה בדיוק החברה היא בדיוק עוזרת, מה שאומרים שמכוונת ונותנת כוחות, אבל על פניו הוא נתן את הדוגמה שלה שדווקא במקומות הקשים, שהאדם לא יוכל להתמודד בעצמו, אז יש בעצם את הצורך של החברה, וזה גם נקודה שהאם החברה עצמה היא צריכה להיות איזשהו גוף שכמו, אולי כמו שוטר או שומר, שמחזיק את ה...
0: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו נשמע שיעור מאוד מיוחד של הרב. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור ששמענו עכשיו, שזה שיעור מאוד מיוחד, מאוד ממקד אותנו על העבודה שלנו. אז שמענו את הרב אומר כך, יש רק שני פעולות, פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים, זו הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב. ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים, בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, שום דבר. רק שני אלה, אחד ממנו, אחד ממני, זהו.
1: כן, אנחנו נראה עכשיו עוד שיעור, חלק ב' על עיגולים ויושר. שיעור מאוד חזק, עם הרבה סרטוטים, הרבה הסברים. רב פשוט נותן, ובעל סולם, נותנים לנו הבחנות, הרבה הבחנות מה זה עיגולים, מה זה יושר, איך עיגולים, מה הקשר בין עיגולים ליושר. ואני חושב שצריכים להשתתף בשיעור בצורה אקטיבית. מי שיכול לסרטט סרטוט, אפשר לסרטט. אני ממליץ לכתוב הבחנות. נכון? רב נותן הרבה הבחנות. אולי אחר כך, אחרי שיעור, נדבר מה הבחנות שכל אחד אסף, בשביל שיהיה לנו תמונה מה זה עיגולים ומה זה יושר. ואנחנו לומדים, נפתח את הספרים בעמוד למד תת, חלק, קרח א', חלק ב', עמוד למד תת, ואנחנו לומדים,
0: כן.
1: ואנחנו נקרא, לפני שנתחיל, נצפה בלשור, נקרא עוד ג' שעליה מדברים כולה, בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים. עוד ג' עמוד למד תת.
0: כן, גם עמוד 39. אז אנחנו נקרא דברי הארי למעלה, לפני השיעור. הכותרת, העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. עוד ג' והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצה לו עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף, הוא משפיע בעיגול ההוא. בואו נעבור השיעור.
2: אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ת' קטנה באור פנימי טור א', מתייחסת לבלתי דבוק. אותת, כלומר שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אינסוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאינסוף. כי השוואת הצורה היא הדבקות שברוחניים, וסובב פירושו גורם מסבב.
3: שוב
2: עוד תת קטנה, כלומר
3: שהוא בלתי דבוק עם האור אינסוף. העיגול הזה הראשון בלתי דבוק עם האינסוף. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיד כך, יש לנו העיגול אינסוף ויש לנו העיגול השני. כן? יש ביניהם צינור, כן? קו. צינור זה כלי, וקו זה כלי פלוס אור, כן? אז בא מהאור הסובב, אור בפנים, בתוך הקו, ומגיע לעיגול השני, כן? נכון? שהעיגול הזה ריק, איך הוא נקרא? לא. ושהוא מלא, איך הוא נקרא? או, אז זה עיגול, סליחה, עיגול, זה כלי, כן? וגלגל, גלגל, זה עיגול ואור, כן? נו, כלי, נו, לא חשוב. צינור.
2: כלי, כלי לידו.
3: כלי, כן, סליחה, בסדר. כן? אז הוא שואל, במה העיגול הזה? הוא נמצא בלא דבוק, יש ביניהם הפרש, כן? עם האין סוף. בבקשה.
2: כלומר, שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו. שהערתו היא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אין סוף, הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב, שהוא בלתי דבוק באור אין סוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר די עיגולים, שווה לאור שבה אין סוף.
3: כי הוא כבר אור הכתר, הוא כבר מוגבל. צורתו הוא כעגול, אבל התכונה שלו, העוצמה שלו, לא האור האינסוף. האור מקבל תכונות הכלי. אם הוא עבר דרך הצינור, אפילו שאחר כך נכנס לתוך הכלי, עגול, הוא כבר בכל זאת שומר על צורה הקודמת שעבר אותה. אתם יודעים איך? יש ים כנרת, ובתוך הים כנרת יש ירדן. וזה שני צורות המים שלא לא מתרביבים זה בזה. אתם יודעים את זה, כן? אתה יודע, יש גם כן בים כאלו דברים. כן? נגיד, גולסטרים, כל מיני כאלו הזרמים. כן? הם לא מתרביבים, זה יכול להיות שוני במים לגמרי, ממש שונים מאוד, בטבע, באיכות, בהכל, כן? כי זה שאור עבר דרך הצינור, זה כתר היה נגיד, כן? זה היה כתר, כן? אבל הוא עבר אותו, הוא קיבל ממנו התרשמות, הוא כבר לא יכול כאן לחזור לאותה צורה קודמת. הוא מקבל כאן כלפי הכלי הנוכחי, צורת אין סוף, כלפי הכלי הזה. אבל זה אין סוף, ועיגול ללא הגבלות, בשווה וכן הלאה, כלפי הכלי דחוכמה. ולא כבר יכול להיות באותו צורה כמו שקודם. יש בו כבר רושם מיושר. ורושם הזה נשאר. הוא כבר לא יכול מזה להתפטר. וככה זה עד הדרגה האחרונה שברוחניות, דרך כל העולמות מאין סוף עד המחסום, כן? ומה שמעניין שבעלייה ממטה למעלה, במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, כן? אז יש לעומת זה, לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת העיגולים. לאיזה עיגולים הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת האינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת האינסוף בכלי די יושר. בכלי די יושר זה העבודה שלי. בכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלים די גולים. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף. מידות, מידות, מידות, מידות התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר, אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. כן.
4: זה יהיה נכון הטעות לחשוב שהצינור זה מסך ולא כלי.
3: צינור זה מסך, כן. הכלי זה מסך.
4: כן, לא, לא, לא. המסך הוא חלק מהכלי, אבל...
3: לא, לא, לא, לא חלק. מסך זה הכלי. אחרי צמצום א', כלי זה מסך ואור חוזר. האביות זה לא כלי. כלי זה נקרא לפי מה אתה מקבל, מבחן, מבחן את הדברים, הכל זה מסך. מידת ההשפעה. נמשיך. עוד יוד?
2: עוד יוד.
3: כן.
2: עוד יוד קטנה מתייחסת שאם ידבק בו. כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות כמו אור אינסוף, שאז הייתה צורתו שווה ודבוקה באינסוף, ואם כן

0: אין בו אלא ג' בחינות.
1: כן.
2: זאת אומרת שזה כי... גם עניין איכותי. זה...
1: לא, כי יתר כבר היה. הוא כבר השתמש. כמו שיש לנו באפ לעומת גלגלתא.
2: זה לא שלא משתמשים מבחינה
0: ד' שהמסך הוא מעל מבחינה ד' לא לזה הוא מקווה?
1: שיש בעיגולים אינם אלה ממה שמקבלים מהקו, שהראתו הוא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלה ג' בחינות. נו?
0: כי אחרי זה באות י' הוא אומר, כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל ד' הבחינות, כמו אור אינסוף.
1: לא תופס שאלה שלך.
0: האם הוא מדבר פה על זה שבקו אין שימוש בבחינה ד' בעצם? זה, מעל, זה רוכב על בחינה ד', אין בה בעצם...
1: גם בזה, אבל אנחנו מדבר... זה גם נכון, שקו הוא עושה מסך על בחינה ד' ומדבר על ג' בחינות, אבל לא ג' בחינות וד' כמו שאנחנו סופרים את זה, אלא הכוונה היא ג' בחינות וד', שג' בחינות זה השפעה וד' זה קבלה. זה סימנים, זה לא שאז בבחינה ג' אני יכול להשתמש כרגיל וזה בשבילי השפעה. זה סימן. אם אנחנו מדברים שאפשר לעבוד רק בג' בחינות ולא בבחינה ד', זה סימן בלבד שמשתמשים בכלים דה השפעה. כי בכל האביות, מה שלא יהיה, אסור לך להשתמש על מנת לקבל. זה סמל בלבד. אז כך אנחנו מדברים על ג' בחינות ובחינה ד', אבל לא שבג' בחינות אין לקבל. כן.
3: אני לא הבנתי את ההבחנה בין צינור לקו. צינור זה כשהכלי ריקני מאור,
1: כן? כן. צינור זה ריק, קו מלא. בבקשה. זה שוב, זה שמות בלבד. זה אותם הכלים, זאת אומרת, רצון לקבל, עם מסך, עם אור חוזר, כן? אבל אנחנו צריכים, אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו משתבים עם אין סוף. כן? האין סוף התרוקן. עכשיו אנחנו נמצאים בכלים של האין סוף, שהם נשלטים על ידי המסך ואור חוזר. יש לי מסך מסוים, נגיד איזשהו מידה, לא חשוב מה, 80, כן? ועשיתי איזו פעולה במסך הזה. אז עכשיו השאלה, בכמה אני חוזר לאינסוף? אז אומרים, כנגד כל פעולה שבקף, יש לך הבחנות, הרגשה מאינסוף, איפה אתה נמצא, באיזה עיגול. כי סך הכל האינסוף זה העיגולים עיגולים שביניהם קו מקשר אותם. בבקשה.
4: עוד חף קטנה מתייחסת ל... וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנעצה להוא עם אינסוף המעצים. האור המתפשט מהאינסוף אל הנעצל נקרא בשם אור ישר. והאור הזה מתקשר בנעצל על ידי מלבוש של אור חוזר העולה מהמסך ולמעלה בכוח זיווג דעקה שעניינו יתבהר לאלן ונקרא בשם התקשרות. משום שאור חוזר זה העולה מהמסך דבחינה ד' מהקו הישר הוא מחזיק ומתפיס את האור העליון בעיגול באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו, כי אינו משיג אותו בלי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההערה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זאת אין האור מתקשר בחלב אלא בפתילה. ובמקום שנגמרת הפתילה, מתקבע הנר, אף על פי שנשאר עוד שם חלב מרובה.
0: ברור, כן?
1: ברור, כן, מה... יש לנו נר, כן? נגיד...

ואז יש לנו אביות, וכאן הפתילה הזאת, הפתילה הזאת זה מסך, ואז בגלל זה, בזכות זה יש לנו אור.

וכאן זה הכלי עצמו, רצון לקבל, וכאן זה רצון להשפיע, או הכוונה, ואז זה נעשה באמת כלי, אור חוזר זה הכלי, שבו מתלבש כבר האור ישר.

0: אות למד קטנה מתייחסת על ידי הקו ההוא אשר דרך בו, והטעם הוא, מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון, ונתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, והוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב, שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה, מהטעם האמור.
1: יש לנו כלים העיגולים, זה העולם האינסוף, כמו שאנחנו לומדים, שנעשה בדלת בחינות דור ישר. הדלת בחינות האלו הם עיגולים, אנחנו מציירים אותם כמו כלי, אבל הנכון לצייר אותם כמו עיגולים, כי בהם עדיין אין מה למטה, אין גדול ואין קטן, אלא הכל בא על ידי האור, ואיכשהו בורא את הרצון, כך רצון נעשה, ולכן אם אין הבחנות מצד הרצון, אז הכל עיגול, כן? שורש א', ב', ג' וד'. בחינות דור ישר. הם כאלו, כן? אבל אחר כך, שזה הגיע לצמצום א', והאור הסתלק, ואז בתוך כל אותם העיגולים, כן? יש עכשיו, מה אנחנו אומרים? יש עכשיו עולמות, ויש קו, אין סוף, שבו אנחנו עובדים עם המסך ואור חוזר, כדי למלא את כל העיגולים האלו, עד שנחזור למצב האין סוף, כמו שזה מצד הבורא, מצד הבורא, כן? וכאן יהיה אותו דבר מצד הנברא. על ידי הקו. זאת אומרת, לעשות פעולות ממש בכל רצון ורצון, בכל קבוצת הרצונות, התחברותם, התכללותם, שכל רצון ורצון עגול, למלא אותו על ידי הקו, שיתמלא כמו שהוא עגול. זאת אומרת, במלואו. ואז זה גמר התיקון הכללי. שמסך של הנברא, בקיצור, יהיה בדיוק כמו אותו הרצון הלכה,

0: להשפיע מצד הבורא. וזה אנחנו חייבים לעשות ממטה למעלה. כל מה שנעשה ממעלה למטה זה מסך המסתיר, שנותן לנו הבחנות באיזה צורה, באיזה הדרגתיות, בזה אחר זה אנחנו יכולים לתקן את הכלים, להתקן עליהם מסך, למלא על המסך עיגולים אלו, אלו וככה זה, אנחנו הולכים וממלאים את האינסוף. אז כדי להכין לנו את המערכת הזאת, בדרגתיות שאנחנו נמלא אותה, זה יש ירידת העולמות מאינסוף עד העולם הזה. ואנחנו כבר את המערכת הזאת, שהתרוקנה לאט לאט ומוכנה לנו, אנחנו מתחילים אותה למלות. אז מוכנים לנו את זה עכשיו, ואת זה אחר כך, ואת זה בקומבינציה עם זה, ככה, בכל מיני כאלו השלבים. זהו, עכשיו, שאנחנו ממלאים אותם, אז אנחנו ממלאים עיגולי העשייה, יושר דעשייה, וליד זה עיגולי דעשייה. יושר דיצירה, עיגולי יצירה, ככה זה יוצא. שיושר ממלא את העיגולים. שוב, אותה טעות שבדרך כלל ישנה, אין פעמיים כלים די עיגולים, ולחוד כלים די יושר, כאילו שנעשה קופי מאותו עולם אינסוף, ויש פעמיים. זה אינסוף וזה העיגולים שלך, לא. אותם הכלים שבאין סוף שהם העיגולים עכשיו אצלנו במידת היושר. אז מה אני ממלא? אם אני לוקח מאין סוף איזשהו כלי וממלא אותו על ידי היושר, זה כבר חסר אותו כלי בצורת העיגול? לא. זה אותו כלי. רק אנחנו מדברים על באיזה צורה אני ממלא אותו. לכן אני אומר, מיליתי על ידי צינור כלי עגול. עד שכל הכלים יהיו צינורות העיגולים. לא יודע איך להגיד, אבל שתכלס אותו הכלי העגול די אינסוף, שהוא יהיה כולו על ידי המסכים. זאת אומרת, על ידי הצינורות ממולה. אבל בצורה שהוא עגול, שאין נבחן ואין כלום, כולם שווים, כולם מחוברים, כולם מלאים. שזה הצורת עיגול. אין? ומצד שני, הצורה של מילוי צינור. לכן יש פה תמיד איזה מין דואליות, אז מה עם הכלים? זאת אומרת, כלפי הנברא, הכלים שבורא ברא, הנברא לוקח אותם ככלים די יושר. לא. אבל מצד הבורא אנחנו נמצאים בעיגולים. הכל שווה, כולם שווים לפניו וכן הלאה. אלה לענייננו, עד שגומרים את התיקון, יש מעלה, מטה, גדול, קטן, חכם טיפש, כל ההבחנות. אחר כך הם נעלמות. נו, בבקשה.
1: אנחנו באות ד' בעמוד למתת, אות ד' דברי הארי. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המאציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. שוב, עוד ד', אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה.
0: מובן? ניב, מה?
2: החלק הראשון מובן, החלק השני.
0: מה זה החלק הראשון והחלק השני? זה העיגול אינסוף, כן? וזה העיגול השני, כן? אומרים, מראשון לשני יש לך צינור. בסדר? זאת אומרת, השני מתמלא רק על ידי איזשהו קצבה, כן? שנכנס לכאן, וכמה שנכנס, הצינור הזה יכול להיות צינור דק, יותר עבה, זה מידת המסך, כן? עד כמה שצינור הזה הוא, כן? זה מידת המסך. אם אין מסך, אז זה נסגר ואין קשר בין מעציל, כן? לנאצל. ואם יש לפחות מסך קטן ביותר, כבר יש איזושהי דליפה בצינור קטן מאוד. עד כמה שמסך יותר גדול, יש קשר יותר בין מעציל לנאצל. אם המסך הוא אינסופי, זאת אומרת שהוא נפתח כולו, אז אין הבדל בין מעציל ונאצל. האור פשוט בשניהם שווה. כן? זה מה שהוא אומר. מי הקובע? הנברא קובע. איזה קשר יהיה בינו למעציל. לכן בגמר התיקון, כן? הצינור דק הוא כל התת ראשונות בסופו של דבר, כאן, זה מה שנקרא קבלה על ידי תת ראשונות. וכל היתר, למה אנחנו לא מסוגלים להרחיב את הצינור, זה הלב האבן. עד כמה שהוא גדול, כמו שהוא אומר שהצינור דק עובר דרך כל העיגולים מהאור הסובב עד הסיום, עד העולם הזה, עד נקודת העולם הזה. כן? כך עובר כאן צינור הזה דק. וכל היתר כלים שהם נשארים עיגולים ולא יכולים אותם לתקן, זה לב האבן שיתוקן רק בגמר התיקון. עד כדי כך הלב האבן הוא עצום. אז עלינו בעצם לתקן רק מה שניתן עלינו. רק תת ראשונות. רק ביסוד, אחרי ברית מילה, פריה, עטיפת דמה, כל התיקונים האלה, שאנחנו לא עומדים, לא עם מלכות עובדים, אלה עם יסוד, שמלכות עולה ליסוד, ורק בהשפעה, וקצת בהתכללות בכלים דקבלה. אז לכן כל הקשר בין העולמות, בין העיגולים שבאין סוף, מה שאנחנו יכולים לעשות, חייבים לעשות, זה סך הכל צינור דק. אבל זה מספיק על הנברא. אין לו יותר כוח למשהו מחוץ לזה. כן. מיסטר סי.
1: אנחנו קוראים אות מם קטנה, שמתייחסת ל, והאין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, בעמוד למתת. עוד מהם קטנה, אור פנימי, טור ב'. בכל ספירה אנו מבחינים ב' מיני אורות, שהם נקראים אור פנימי ואור מקיף, כי האור המתלבש בתוך הספירה בתוכה נקרא בשם אור פנימי, והאור שאינו יכול להתלבש בפנימיותה, מחמת הגבול שישנו שם, נבחן שנשאר בשורש שלה. ומקבלת ממנו הערה מרחוק, הנקראת בשם אור מקיף. ומשמענו הרב, שאף על פי שהעיגולים רחוקים מאין סוף, כלומר ששינוי הצורה שביניהם גדול מאוד. עם כל זה הם המקבלים בחינת הערה ממנו מרחוק, שנקרא אור מקיף, המאיר בבית בחינות, בבחינת כלל ובבחינת פרט. וסובב מורה על אור מקיף הכלליים, אורות מקיפים הכלליים, ומקיף מורה על אורות מקיפים הפרטיים.
0: זאת אומרת, יש אור כללי שסובב על הכל, שנקרא המעציל, האור אינסוף. יש אורות הפרטיים שסובבים על הכלים. יש אור פנימי ואור מקיף, שאותו אור שהיה בתוך מסך, ומסך מבדיל אותו, וכבר באור מקיף הזה יש הבחנות מהמסך, כן? והוא קיים סביב הכלי, מפני שכלי מרגיש בו, מבחין בו הכל, ולא רוצה לקבל אותו. זאת אומרת, הוא קיים כנגד כלים הפנימיים. יש הבחנות, בקיצור בין מקיף, פנימי, סובב וכו'. שאלות? כדאי לקרוא עוד הפעם, אני חושב, לא תפסו את זה. כן. נו.
3: הוא אומר שהאור החוזר זה בעצם ההתקשרות של
0: מעציל לנצל.
3: כן. ואני שואל מה קורה אחרי צמצום א', שאין אור חוזר. אז האור...
0: שום דבר לא קורה, חלל פנוי. צמצום א', הכל להסתלק. צמצום א' נקרא, אני נמצא באור אינסוף, ונמצא בשלמות ובהכל, חוץ ממה הרגשתי בושה. הבושה הזאת מבטלת לי כל היופי, כל התענוג, מה שיש כאן, כל מה שיש, אני מרגיש כתוצאה מהבושה, אני מרגיש שכל זה לא שווה לי כלום. זה חושך, אני לא רוצה כל זה. אני יכול להמשיך לקבל ולהרגיש בושה. אבל בושה היא כל כך גדולה שאני לא מסוגל לקבל, כן? החושך הוא עדיף לי כל התענוג האינסופי. עד כי תיגח בושה היא דבר חזק. זאת אומרת, בעל הבית שהוא מופיע ליד השולחן מלא תענוגים, הוא כל כך מתראה לי הנותן כנגד התענוגים האלה, שאני לא צריך כלום. אני מוכן לגבוה מהרף. רק לא להרגיש אותו. בתור הנותן. כל טעם וטעם שאני עכשיו לוקח מהשולחן, הנוכחות שלו והרגשה שהוא הנותן, שזה אני המקבל, והוא אוהב אותי, ואני לא יכול על זה לתת תגובה נכונה, זה מקלקל לי עד כדי כך כל הקבלה, שאני מסתלק מזה בעל כורחי. עדיין אין שם שום בחירה ושום כלום. זה... יש לך עובדה, המצב עצמו. וכתוצאה מזה, צמצום. אז אחרי צמצום, מה יש? אחרי צמצום אני לא מרגיש את הנוגים האלה שנמצאים לעומתי. אני לא מרגיש גם כן בעל הבית בתור הנותן תענוגים. לא. יש כבר בעל הבית שהכין בשבילי תענוגים, שרוצה שאני אקבל אותם, ויש לי יכולת לקבל אותם בהתאם שאני מחזיר אותם לבעל הבית. כבר אחרי צמצום יש לי אפשרות לחשוב על השתוות הצורה. אז מה אתה שואל?
3: הרי אני מצמצם לא בגלל שאני לא רוצה, אלא מתוך רגש הבושה, איך אני בכל זאת, בחשיכה הזאת, אני מסמן לו שאני...
0: זה לא חשיכה ממש, זה חשיכה שאתה, הבורא נשאר, והתענוגים נשארים, וזה לוחץ עליך, רק חשיכה בשבילך שאתה המקבל. זה לא חשיכה שאתה נמצא, כמו שעכשיו, בניתוק. בחוסר הכרה. נו.
3: בכל זאת אין לי דרך לאור חוזר.
0: למה אין? יש לך בעל בית, יש לך משהו מכין לך, אתה נמצא בדירה שלו, יושב ליד השולחן מלא תענוגים, והוא נמצא לידך, נו, בבקשה, תתחיל לעבוד. ונתן לך תנאי, שאתה מתבייש, כן? שאתה מתבייש מזה שאתה מקבל. אז הוא מראה לך איך לעשות. אתה דוחה, עד שבעל הבית לא מפציר בך, שאתה יכול, אתה מתחיל להבין שאתה יכול לקבל את זה, ושזה יהיה לטובתו. איפה הטריגר הזה בך? תלוי איך אתה תתייחס לתענוגים. כי גם בושה זה הרגשה פנימית שלך. אתה צריך בפנים לסדר את עצמך כך שהקבלת התענוגים היא תראה לך כהשפעה. הכל זה בתוך האדם. אני לא עושים חשבון עם הבורא. זה, הבורא זה גם בפנים, כאילו, הדמות הזאת. נו.
3: בושה בעצם זה גם איזשהו אופן שאני מושך אור.
0: בושה זה הבחנות במעמד הנותן ומקבל. כן, קיים.
4: בהמשך לזה, מה הקשר, אם יש כזה, בין הבושה לכוח, בין עוצמת הבושה אולי לכוח המסך?
0: קשר ישיר. הבושה מתגלה במידת ההתפתחות הכלים, ולפי מידת ההתפתחות עוצמת הכלים. עוצמה והתפתחות זה אותו דבר, כי ברוחניות יש לנו התפתחות האיכותית ולא כמותית. אז במידת ההתפתחות הכלי, הוא יכול להזמין על עצמו פעולת האור שמביאה לו מסך.
4: יש יחס ישר בין גודל הבושה לכוח המסך?
0: כן. ודאי. ודאי. הוא משתמש במסך. המסך זה הבחנה שבלעדיה אני לא יודע מה לעשות. איך אני יודע מה הפער בינינו? שאני צריך להשלים אותו. ברור, לא? נו.
4: מסך זה הבחנה או הבושה זה הבחנה?
0: בושה זה הבחנה שעוזרת לי לבנות מסך. במידה ובצורה של הבושה, מה בדיוק אני מתבייש ממנו והוא כך ואני אחרת. הבושה זה לא כמו שאצלנו. הבושה כאן זה בין שני העולמות, בין שני ההבחנות, המשפיע ומקבל. אצלנו אין דבר כזה משפיע ומקבל. יש כאילו, הבושה אצלי זה שמירה על העני. אז לכן יוצא שבלי הרגשת הבושה אני חסר נתון העיקרי מה אני כאן יכול לעשות, כן? ההבדל, זאת אומרת, בלי הרגשת הבושה אני לא יכול לבנות מעצמי אדם דומה לבורא. לא יכול. לכן אומרים, הבהמות לא מסמיקות. כן? זאת אומרת, הבהמה לא מסמיקה. נו, האדם שמסמיק בעולם שלנו זה מזה שתפסו אותו, ולא מזה שהוא המקבל. כן.
5: מבחין פה בין סובב ומקיף. אור סובב ואור מקיף. אני מצד אחד מבין את זה, שיש משהו שהוא פרטי שלי, כאילו משהו שמאיר רק לי, ויש משהו יותר גדול, אבל מצד שני, אם יש לי הבחנה כבר במשהו יותר גדול, אז הוא גם כן רק, הוא אצלי, הוא שלי, כאילו. אז למה חשוב לעשות את ההבחנה הזאת בין המקיף לסובב?
0: סובב ומקיף, יש עוד הרבה הבחנות בזה. יש, אתה יודע, בחלק ד' הוא אומר לנו 15 סוגי של אורות וכאלו כאלו, אפילו באורות המקיפים יש כל כך הרבה, בפנימיים יש כל כך הרבה. אבל הייתי אומר כך, אור הסובב זה שעושה את זה כביכול אחרי הקלעים, שהוא סובב אותך ומכין אותך לפעולה הבאה, נותן לך כל מיני הבחנות, מעורר אותך ככה. המקיף זה כבר שהיה בקשר עם המסך שלך, נמצא לא בכלים שלך, שלא יוכלת לקבל אותו. בוא נגיד ככה. באור שאתה דוחף אותו, כן? דוחה אותו. אחר כך מלביש אותו במשהו, וכנגד זה מקבל. קיבלת חלק מהאור ישר שהגיע, חלק ממנו שלא יוכלת להלביש, כן? חלק הזה שלא יוכלת להלביש, הוא קיים כאן כאור מקיף. זה אור פנימי. אז זה אור שהיה במסך, ומסך דחה אותו, ואחר כך ידע שהוא מלביש חלק, וידע שהחלק הזה הוא לא יכול להלביש, הוא היה איתו בקשר. אתה מריח את כל המנות האלו, ואתה לא יודע, אתה יודע, זה לא כדאי לי וזה כדאי, אתה מבחין בהם את הכל. זה ההבדל, זה ההבדל בין האור המקיף והאור הסובב. זה אור שקיים ממדרגה, אור הסובב. זה אור שקיים ממדרגה לפניך, שהיא מסובבת אותך. סובבת אותך, מכינה אותך לאללה. כי כל זה מה שאתה עושה כאן, זה הפעולה הנוכחית. כולל האור מקיף הזה. זה פעולה הנוכחית. ופעולה מדרגה הבאה, שמפעילה את הכל, זה נקרא הסובב. אתה, אני לא יודע איך להגיד, מרגיש. מרגיש בכלים העיגולים. אין לך כלים פנימיים להרגיש אותו. כן.
6: אז אם ככה אפשר להגיד הרשימות שלנו זה השרשרת של התחיות של האורות בהשתלשלות מלמעלה למטה?
0: כן. בטח. יופי.
6: זה דבר אור סובב. יש אור סובב לכל מדרגה. בגמר תיקון כללי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, נכון. בגמר תיקון הכל אור פנימי. יופי. כן.
7: אחרי שהכלי מרגיש את הבושה, הוא עושה את המסך בצמצום, זה מתוך האגו עושה את זה? מתוך טבע?
0: לא, אין מתוך האגו. אנחנו מדברים בהרגשת הרגשה האלוקית, ומסך אי אפשר לעשות מתוך האגו. איך? מסך עושים רק כדי להשפיע לבורא. מה זה מתוך האגו?
7: בושה לפני.
0: אה?
7: אז למה יש לפני בושה, ואחרי זה הוא עושה, שם נגיד, עושה צמצום, הוא שם מסך.
0: כן.
7: בשביל מה צריך לפני זה את הבושה? למה להתקרב בושה בשביל לעשות צמצום?
0: כי בושה זה הבחנה שמה שחסר לי. הבחינה דלת התמלה כולה באור האינסוף. האור האינסוף ממלא את כל הכלים. מצד הבורא הכל מוגמר, הכל גמור ומושלם. הוא ברא את הרצון, הביא את הרצון להכרת עצמו. הרצון הזה, הנברא הזה, מרגיש את הבורא, מרגיש עד כמה שהוא טוב ומיטיב, מרגיש עד כמה שהוא רוצה לאהוב ולתת, עד כמה שהוא בפועל נותן ואוהב. מצד הבורא אין יותר לנברא שום טענות. זהו, נתתי הכל. מה שרציתי לו, בראתי בו 100 קילו רצון לקבל, נתתי לו 100 קילו תענוג, ויחד עם זה נתתי לו הרגשה שאני אוהב אותו, ושאני כולי בשבילו. אין יותר מה לתת מצד הבורא. וזה המצב שנקרא אין סוף. מה עכשיו קורה? מתוך זה שבא מהבורא מצד אחד תענוג, ומצד שני הכרת הבורא, שנותן התענוג, נברא מתחיל להרגיש לא רק תענוג, אלא שאני מקבל אותו ממישהו שאוהב אותי, שנותן, שדואג. הקליטה של הדואג ונותן ואוהב בתוך הרצון, היא מביאה את הרצון להחלטה, אני המקבל. הוא הנותן, הוא האוהב, אני מקבל את האהבה, הוא המשפיע, אני המקבל, הוא הגדול, הראשון, השלם, ואני ההפך.
7: אז
0: זה שאני ההפך ממנו, גם זה לא נורא. אז ההפך, הוא ברא אותי בצורה כזאת. אבל ההפך ממנו, שהוא הכל נותן לי, ואני המקבל ממנו ולא נותן לו. זאת אומרת, יש כאן, אופה, אנחנו צריכים לסיים את השיעור. יש כאן הבעיה שנברא חייב להשלים את ההבחנה הזאת. אני לא כמו, אני חייב להחזיר לו. ומזה בא הצמצום. אנחנו חייבים לסיים.
8: טוב, חברים יקרים, אחרי שיעור כל כך מיוחד, אנחנו נרצה, לפני השאלות, אנחנו נרצה לשמוע התרשמויות והתפעלויות שלכם. אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. אנחנו שמענו איזשהו כזה כלל מרכזי בכל השיעור, שהעבודה שלנו היא ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. מה זה אומר? בואו תנסו להגיד מה אתם מרגישים מזה, איזה הבחנה רגשית יש לכם מזה, שאנחנו עובדים ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. פשוט תרימו יד, תגידו מה אתם מרגישים, מה אתם חושבים, בלי לחשוב שככה קצת נתקלל בינינו. בבקשה.
9: ההרגשה היא השתוות עצמו לבורא. בעיגול, שאני משתווה בעצם לבורא. זה ההרגשה. מצד אחד, גם מקודם מה שמענו, שבעקבות הצמצום, אחרי הצמצום גם נעשתה בושה, אז יש שתי שינויים פנימיים אצלי, אצל הנברא, אצל הרצון, ובזה שאני בעצם משתווה אליו ורוצה להשפיע לו, יש כבר איזשהו יחסים של השתוות. מרגיש איזשהו שוויון איתו. מתחיל להתקרב אליו בתכונות שלי.
8: כן, רחמים. בקצרה.
10: ראשית כל תודה. בעל הסולם כותב, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. יש עוד המשך. היחס בין עיגול אין סוף ברוך הוא כתר, לעיגול הראשון אק עולם אדם קדמון, דרך צינור, זה כמו היחס של אור חסדים בהערת חוכמה. תודה רבה.
8: תודה. אסף.
11: כן, תודה. אני מאוד התפעלתי מהעניין הזה שהאביות של הנר, הוא צייר את הנר, הפתילה ואת האור. אז הוא קרא לזה שהשעבה זה האביות, והפתילה זה המסך, כאילו כל...
8: החלב.
11: החלב, סליחה, חלב. נכון. זה האביות, והפתילה, זאת אומרת, האביות והאור אף פעם לא נוגעים אחד בשני, הוא כאילו השווה את זה לזה שהעיגולים לא נוגעים אחד בשני, אבל הפתילה, שזה בדיוק אותו הקו הזה, ההתנגדות לאביות והאי הסכמה לזה שאני עכשיו הפוך מהבורא, הוא כאילו דווקא זה מעורר את האור. יש בזה משהו ממש, התפעלתי מזה.
8: יפה, עוד חברים אולי מהעולם, ככה גם רוצים להביע התפעלות. אופר, בבקשה.
12: תודה. להקשות את השאלה שלכם עוד יותר. אז הוא אמר שאין שני מיני כלים. יש צורה, יחס, עיגולים או יושר.
8: נכון מאוד. אין לנו שני מיני כלים, יש לנו... סוג אחד של כלים, שאנחנו ממלאים אותם עם קו. אז שוב, נחזור על העניין הזה, שאת העבודה אנחנו עושים בקו, בצינור, מה שמדוד, בגבול, במידה, אבל ההשגה היא השגה עגולה. ההרגשה היא בתוך העיגולים, במידה מסוימת מהאינסוף. נעבור לשאלות?
13: שאלות.
8: כן, בבקשה.
13: יש שאלות? או... קייב.
8: קייב, בבקשה.
14: תודה, תודה, חברים. בדיוק, שאלה על זה. איך אנחנו דרך היושר ממלאים את העיגולים? מה זה אומר? איך אדם יכול בכלל לתפוס את העיגולים עם כל המאמצים שלו, עם דווקא ביושר?
13: נכון. נכון, רב אומר שאנחנו ממלאים את העיגולים על ידי יושר. כי ביושר יש מסך. בלי מסך אנחנו, אין סוף זה עיגול, נכון? זה כאילו כלים די עיגולים, אין סוף, אין מעלה, מטה, יש רק סדר פעולות, כתר חוכמה, בחינה א', אבל הכל עגול שם, ואז אנחנו מתחילים למלא את העיגול הזה די אין סוף. איך ממלאים אותו? על ידי יושר, על ידי זה שיש לנו מסך, מסך ואור חוזר פעולות, כי אור חוזר הופך לכלי חדש, אבל בלי מסך אנחנו לא יכולים למלות. ואז אור עובר דרך צינור, אתם זוכרים? רב אומר, דרך צינור, ומקבל את התכונות של צינור אפילו. ואז שאור נכנס לעיגול הבא, זה אור שקיבל את התכונות של הצינור. כמו שהוא דוגמה עם הזרמים. מים בתוך מים עדיין שונים, זה יכול להיות. אבל עובדה שזה ככה גם במציאות שלנו. אז צינור הוא ממלא את העיגול. עוד?
15: אתם מוכנים להסביר בבקשה את העניין הזה שהקו הוא שפל מהעיגול, ולמרות זאת הוא משתמש בו כדי להשיג את האור מהעליון?
8: כן, תמיד, תמיד האמת כדאי לחזור לטקסט, כי בתוך הטקסט תמיד יש לנו את כל התשובות, וכדאי לחפש שם את התשובות. אז אם אני אפתח בעמוד למד ת' ואני אפתח אור פנימי של אות למד, אז הוא אומר לנו ככה, באור פנימי של אות למד. והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר. וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון. הוא נתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, הוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמענו הרב שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור. ואת כל האור שבהם, הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה, השפל מהם הרבה מהטעם האמור. כלומר, מה אנחנו שומעים פה? מה אנחנו שומעים פה? שאוביות לא נמצא בעיגולים, כן? זה רצון שאין שם מידה, זה רצון שווה, שאין שם הגבלות, שאין שם הבחנות של מטה למעלה, שמצד הבורא, מצד העליון, זה כלים שהוא פשוט רוצה למלא אותם. קו כבר מתחיל להגביל, קו מתחיל לעבוד עם עוביות, קו מתחיל לעשות חשבון, כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, עושה את כל החשבונות האלו ורק אז מקבל, בצורה מאוד מדודה, מאוד קבועה, בצורה של צינור שמגביל על האור.
13: אם להמשיך, רוני, שאלה שלך, בוא נפתח שאלות ותשובות, שאלות בעמוד פי דלת, פי דלת, ושאלה צדיק, שאלה בעמוד פי דלת, צדיק, מהו הבדל, כן, כולם פתחו, מהו הבדל בין ספירות יושר, ליושר, לספירות דעיגולים, ותשובה בעמוד צדיק דלת, למעלה תורה א', למעלה ממש, כל הפרש ביניהם, בין ספירות דיושר ולעיגולים, הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. עוד פעם, מה ההבדל בין ספירות עיגולים ויושר? שאלת צדיק, כל הפרש ביניהם הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. ועוד שאלה, צדיק דלת, בעמוד פי דלת, במה עיגולים מעולים מיושר. במה העיגולים מעולים ביושר? התשובה בעמוד צדיק דלת, אותו עוד צדיק דלת. מבחינת כלים, העיגולים מעולים מיושר. כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות. ובכלים דיושר יש מסך ואביות. ועוד, כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. עוד פעם, צדיק דלת. מבחינת כלים, העיגולים מעולים מיושר. כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות. ובכלים דיושר יש מסך ואביות. ועוד, כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. אז קודם יש לנו עיגולים שהם מעולים מיושר, ואחר כך אור נכנס לצינור, כלי ליושר, שהוא כבר שפל מעיגול הזה, הקודם, ואז דרך היושר הזה, האור מגיע לעיגול הבא. לכן מזה בעל סולם התחיל להסבר שלו, שעיגול זה אין סוף, הוא שונה מעיגול של בחינה א', הוא שונה, יש הבדל ביניהם. ומה ההבדל? ביושר הזה, שממלא את א'.
15: אפשר להמשיך? זאת אומרת שהעיגולים זה רק עניין של השפעה, והאביות היא בקו. אז מאיפה נוצרה האביות בקו אם הכלי קבלה הוא עגול?
13: אחרי צמצום א'. אחרי צמצום א', אי אפשר לקבל בלי מסך. בלי אור חוזר אי אפשר לקבל. כי צמצום א' זה החלטה לא לקבל לתוך רצון לקבל. רצון לקבל לא נכנס לשם אור ישר, אי אפשר, כי זה יהיה על מנת לקבל. אז אנחנו מקבלים לתוך אור חוזר. אתה זוכר, אף סרטט את זה, שיש ספל ומעליו עוד ספל, ששם אור חוזר, וזה הכלי החדש.
15: אז שאומרים אביות מתכוונים לכוונה, לא לכלי עצמו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, כי הכלי קבלה הוא עגול, אבל אין בו אביות, זאת אומרת, אין בו שום כוונה, זאת אומרת, או... כי מה זה אביות לעומת כלי קבלה?
8: אביות מתייחסת לעבודת האדם, עבודת האדם שרוצה בהתקשרות עם הבורא אחרי הצמצום, שלפני הצמצום אנחנו אומרים שהכל היה אור היה עגול, זה אומר שהבורא רוצה למלא בלי הגבלה, הוא לא מגביל את הנברא, אין לו בעיה עם זה שהנברא מקבל, הבורא נותן מעצמו. ואז אנחנו ככה שמענו בסוף השיעור שיש את העניין של בושה, של הרגשת עצמי כנגד הנותן, כמה שהוא אוהב אותי, כמה שהוא רוצה למלא אותי, וזה זה, זה משהו שכנגדו קשה מאוד לעמוד. מתוך זה, בסופו של דבר, הנברא רוצה להגיע לערכים יותר גבוהים, כן? הוא רוצה להתעלות למעמד הבורא. הוא רוצה להגיע למצב שהוא רוצה להיות יותר בדבקות אליו, ולכן הוא מצמצם את עצמו וקובע שמעתה אני מוכן לקבל אור, רק אם זה יהיה בהתקשרות שנקראת מסך ואור חוזר. כלומר, על מנת להשפיע. כל האור הגדול שהייתי מקבל לפני, הנברא אומר לא, לכן זה דבר משמעותי מאוד, לכן אומרים שמה זה צמצום? צמצום זה חמור שבחמורות, שמאותו רגע הנברא קובע שעכשיו אני מוכן לקבל אור רק אם אני עושה את הכוונה הנכונה. עובד עם האוביות, עם המסך, על האוביות מרכיב מסך, אור חוזר, ואז מקבל אך ורק בעל מנת להשפיע. הכל זה שייך לקו, כל זה שייך לעבודה של האדם.
13: בוא ניתן לשאול לכלי עולמי, בכל זאת, יש להם יתרון. וומן טורונטו, בוא נתחיל.
16: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction.
17: תודה, אני חושב שאולי עניתם כבר לגבי הצמצום.
16: Arrange within.
17: רב אמר שאנחנו צריכים לארגן את ההנאות מהשפעה. השאלה, איך עושים את זה?
8: אפשר לחזור על השאלה?
17: Repeat, please. את יכולה לחזור שוב?
16: Translation. Repeat. Yes, Rav had mentioned in reference to the
17: Rav אמר ביחס לצמצום שצריכים לדחות עד שנוכל להחזיר לבורא.
16: And arrange those pleasures
17: ולארגן את התענוגים האלה כדי שיהיו לכיוון השפעה. אז איך עושים את זה? זה דרך הכוונה?
13: איך אנחנו מקבלים אחרי, השאלה אם אנחנו מקבלים אחרי צמצום א', זה מה שדיברנו, על ידי, נכון, על ידי כוונה, אנחנו לא יכולים לקבל ישר, אז נברא עושה על עצמו צמצום, ומקבל רק במידת שיש לו אור חוזר. ושמעתם איך הרב אמר שהצינור זה המסך עצמו. מסך עצמו, הוא כמה פעמים חזר על זה, מסך עצמו זה הצינור, הוא גם שרטט את זה, כאילו דלתא בין שתי תפנות של צינור, זה המסך. רק ככה אנחנו יכולים לקבל במנות, כי עכשיו אנחנו, יש לנו מידתיות בקבלה. לא שעגול אין סוף, אבל יש מידה. לטין, מומן לטין 15.
18: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. Y entonces
19: pido la corrección
18: en la línea derecha y en la línea media
19: descubro
18: cuánto puedo realmente
19: recibir, ¿no? רצון לקבל, ודרך הקו ימין אני מחשבת כמה לקבל, ואז זה הופך להיות צינור שהבורא מאפשר שהאור ירד, ואז הוא ממלא את העיגול, אז העיגול הופך להיות גלגל. האם זה נכון? לא יודעת אם אני הבנתי נכון.
8: יש לנו הגדרה מה זה גלגל. קודם כל, העניין הזה של ג' קווים זה משהו שקורה לנו בהמשך, בעולם האצילות. אחרי השבירה, שאנחנו מתחילים לעבוד בג' קווים, יש לנו בלוח השאלות והתשובות, שאלה מה זה גלגל. זה נמצא, נמצא את זה? י' ב'. שאלה י' ב', מהו גלגל? ואומר לנו מהו גלגל בעמוד 86, פי וב. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם. כלומר, שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. כן? בבקשה.
20: אני רוצה לשאול על הרגשת הבושה. האם שמבחינת דלת רצתה, עלה ברצונה לקשט את עצמה, שם בעצם התחילה להרגיש את הבושה, פשוט היא לא הבינה שזה בושה. רק שהגיעה לדלת שבדלת שבה אז היא הבינה שהיא כבר לא רוצה לקבל, ואז כל העסק הזה נהפך לצינור?
13: מבחינה דלת הרגישה שהיא מקבלת, נכון? היא מקבלת את האור אין סוף, קבלה שלמה, בכל ההבחנות גם שלפני זה. הרי מבחינה דלת זה גם, יש שם דלת, ג' ב' א',
20: אז אני מדבר,
13: כל הפינות. עכשיו, מי שהרגיש את הבושה זה הדלת הזאת, מבחינת דלת האחרונה, היא הרגישה שיש הבדל בינה לנותן, שהיא רק מקבלת, והיא הפוכה בזה מהבורא. היא חייבת לקבל, כי מטרת הבריאה שהיא תקבל, אבל היא הרגישה, דרך כל הבחינות שלפניה, היא הרגישה שהיא, בזה שהיא תקבל, היא הפוכה מהנותן, היא רצתה מעמד של נותן כבר. ואז היא הרגישה בושה, כי היא הפוכה.
20: אבל מי הרגישה? דלת שבדלת הרגישה בושה?
13: כן.
20: או כל הדלת?
13: כן, לא, לא. דלת שבדלת הרגישה את הבושה, אבל בגלל שברוחניות הכל שלם, אז אור הסתלק גם מבחינות הקודמות. כותב על זה בעל סולם בחלק א' דווקא הוא כותב. שבגלל שהכלי הוא שלם,

0: שלם, אז דלת שבדלת הרגישה בושה, אבל אור הסתלק מכל הבחינות שלפניה גם כן.
1: הצמצום היה אבל אחרי הרגשת הבושה, נכון?
0: כן.
1: כלומר, אז גם הקישוט היה לפני הצמצום. כלומר שהקישוט והבושה הם בערך משהו באותו דבר, פשוט יש פה איזה עניין של הרגשה שבדלת שבדלת רק אז היא הרגישה את הבושה. כלומר הבושה, היא... הבושה כבר התחילה לפני זה, פשוט היא לא הרגישה את זה.
0: אבל היא רצתה להידמות לזה שהיא רצתה להידמות לאנותן. כן. בין הדלת רצתה להידמות לא לגימל, לא לבית, לא לאלף. נכון. לשורש.
1: נכון.
0: ישר. אז זה הקישוט שלה. אני רוצה, וזה גם מטרת הבריאה. גם שאני אהיה כמו בורא, אמנם אני הפוך, אני מקבל, אבל אני בכוונה אהיה עד הסוף כמו בורא.
1: למה אני שואל את העניין של, של הבושה של ארבע בחינות? כי יכול להיות שמתחילת הבושה עד הרגע שהיא גילתה את ה' ד' שהיא לא רוצה לקבל, אולי זה נתן את המידה ואת הגבול שהיא בעצם משם יהיה מסך ואור חוזר בדיוק באותה בחינה של הכזה.
0: יכול להיות שאתה צודק, אבל כותבים לנו שצריך לשאול כלי עולמי, סליחה.
1: כלי עולמי מאוד
0: חשוב. לתת לכלי עולמי אפשרות לשאול. כן, בבקשה.
2: בואו נשאל Women's Pain 5.
3: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo? ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación
4: Mami tiene migul leigul במידת הדבקות עם הבורא. האם הרגשת הבורא משתנה עם כל עיגול?
2: כן. שאלה מאוד יפה, כי אנחנו גם בשיעור שמענו שהעניין הזה של קו ועיגול, יש פה משמעות כלפי העבודה שלנו אחר כך מלמטה למעלה. שאם מלמעלה למטה, כאשר המערכת מתייצבת, אז היא עושה מסכים, של בודקת כמה אור יכול לקבל למנת להשפיע, כלפינו כשאנחנו עושים עלייה, אלה מדובר במסך המסתיר, שאנחנו צריכים להידמות למדרגה מסוימת, ואז אנחנו כל פעם בעלייה שלנו, מלמטה למעלה, בהדרגה מגלים את העיגולים, וכל פעם, בכל השגה שלנו, כשאנחנו עולים מלמטה למעלה, אנחנו מגלים עיגול, ובתוך כל עיגול אנחנו מגלים עוד איזושהי רזולוציה של כל האינסוף, עוד איזושהי מידה של אינסוף בכל אחד מהעיגולים האלה, כאשר כל עיגול הוא בעצם מקבל את התכונה של הקו, כמה שיש שם מסך בקו שאפשר לקבל, זה מה שממלא את העיגול, זה מה שנותן לו את התכונה, כלומר זה שונה מאור אינסוף הכללי, זה איזושהי מידה, רזולוציה מסוימת של אור אינסוף, מקווה שזה מובן.
0: ציטוט מרב משיעור.
2: הכי טוב.
0: כן, במילים של רב. במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, אז יש לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת עיגולים, לאיזה עיגול הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת אינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת אינסוף בלי די יושר, אלא היו שאלות. בכלי די יושר זה העבודה שלי. וכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלי די עיגולי. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף, מידות, מידות, מידות, מידות, התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר. אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. אנחנו נעביר...
2: כן, אנחנו צריכים לסיים, חברים, אבל אנחנו כמובן נמשיך. זה לימוד מאוד מיוחד, שבו אנחנו מתחברים למקור, וכן,
0: ויש לנו... רגע, יש לנו, אנחנו צריכים להעביר לדודי. בבקשה, דודי.
2: כן, אז הנה דודי, בבקשה.
5: טוב. טוב, חברים יקרים, אז אנחנו כאן כדי... להציק לכם, לנג'ס לכם, להזכיר לכם שוב ושוב על הכנס האזורי, כנס מעוררים מלמטה שיערך בימים חמישי עד שבת ב-29 עד 31 באוקטובר. ההכנות בעיצומן, בקרוב נשמע את הקבוצות שישתפו אותנו איך הן מתכוננות, אבל בואו נצא לסיור קצר בסביב העולם, נתעדכן מה קורה עם הקבוצות בעולם איך הן מתכוננות. אז בצפון אמריקה, החברים...

0: מצפים להרבה חברים חדשים שמסיימים עכשיו את הקמפוס הגלובלי והשתתפו בכנס לראשונה. באמריקה הלטינית יערכו 3 כנסים במקסיקו, ארגנטינה וקולומביה, עם חברים שהתאספו מכל היבשת ושתי משלחות שיגיעו מישראל. אני יכול לשתף שאתמול נפגשנו עם החברים למפגש השבועי, המון חום, הרבה חיבור, הרבה לבבות ככה בזום, עפו שם. ומה קורה בישראל, הכנס האזורי הגדול בעולם? רואי?
1: כן, אז אנחנו בישראל גם מניעים את הגלגלים הגדולים האלה של הכנס, ואנחנו רוצים להתאסף כולנו יחד, ובאמת באיזשהו מאמץ משותף לבנות פה את הכנס האזורי בפתח תקווה, לחזק את הקבוצות שלנו, את החברים והחברות שלנו ברחבי העולם ובישראל. מתי נעשה את זה? מחר בערב. זום ישלח בכל הערוצים הרגילים, אז מחר בערב בין 7-8:30 אנחנו ניפגש ונניע את הגלגלים הגדולים של קבוצת פתח תקווה, ואנחנו משתתפים, מתכנסים לתוך הכנס האזורי, מתחברים לכל המאמצים הגדולים של כל החברים שלנו סביב העולם, מחר בין 7-8:30.
0: וכמובן מוזמנים להיכנס לאתר כנס, להתעדכן בשוטף ב-convention.cli.one. והודעה נוספת, הערב יום שני, 7 בספטמבר, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. כולם מוזמנים לערב מיוחד של חיבור שבו נבטיח לעצמנו שנה טובה, הודעה כמובן לכל מי שנמצא בישראל. הערב במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי, האירוע פתוח גם למכרים, גם לאורחים, לינק להרשמה, ממתין לכם, בהודעות נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. מהו כללה בעבודה? מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב העונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב העונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב העונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב העונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ושבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה להבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה, במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא, לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב העונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלתתה. היינו בחינת תפילה. שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלתתה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דעל מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון. שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה, לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם, בלי אמונת חכמים, אין לנו שום עצה ללכת קדימה. אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים, שאמרו, כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה, שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע, אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע. אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית. והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה, שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב' לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. ג' שכבר התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, וזה בזמן שמשיג את התרי"ג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרי"ג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרי"ג נקראים תרי"ג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו. אם כן, יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה שלא יברח מהמערכה, ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת. כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת, מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איך שהוא מרוחק מלעשות מעשים ועל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יברח מהמערכה. שאל יאמר, כבר התפללתי הרבה פעמים שהשם ייתן לי את הכלים דהשפעה ולצאת משליטה את הרצון לקבל לעצמו, ולא קיבלתי שום תשובה על תפילתי. אם כן, מהי התועלת שאני עוד הפעם אתפלל? נמצא מה שכתוב היום, הוא בא לרמז לנו שכל יום יהיה בעיניך כחדשים. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל התחלה בעבודה נקרא יום. והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה על התקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, ובכן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש, עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי הנקרא רצון להשפיע, שזהו שמקבל את הברכה שהוא מידת החסד הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון, כלומר שיהה נצרך להבורא שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה, שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה, ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו, ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנ"ל, שהם כלים דברכה, כלומר שהשפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו שלא יברח מאמצע העבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה. ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות, מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל, היינו הם זקנים בשנים, ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה, ויש לו מרץ ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנ"ל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שהאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד. שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת, מהי ברכה ומהי קללה. ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר, מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם. וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב, את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו, אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ועם כל מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה, מכרך ג' שלבי הסולם, עמוד צד ג'. אני רוצה ש... כן, עמוד צד ג'. היוצא שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות, טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה, הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא שאיזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צעד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל העבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, מי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי הוא מהו, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את הידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות. זאת אומרת, כנגד זה הוא רואה את זה. הטעות ודאי שאפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך. וללא אור שיבוא, אז טעויות, שגיאות, המצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת הטעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, זאת אומרת, הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל התיקונים. זאת אומרת, אור, הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, ההשתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, הרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. אז יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הכללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הבורא נותן גם ברכה וגם כללה. שני דברים. הם באים ממנו. כן? למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה החלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא כללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הכללה. כן? גם האור וגם החושך, כלי ואור, הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. זאת אומרת, האדם זה ממש הבחנה רוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצר רע, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית, ממש, ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
4: בעמוד 101, הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה, שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי כיבוד תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע, ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות, זוכים לרצון להשפיע. אז מה זה הדבר הזה?
3: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות, האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת מעשים דה השפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המאמץ שאדם עושה כדי... כדי להביא את עצמו ל... לתשובה על השאלה מה טעם בחיי. שאלה מה טעם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי, שכלי שואל מה טעם בחיי, זה הרגשת הריקנות, כן? הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה כסף או כבוד ואומר שיש לי כלי ריק של כבוד או כסף, אם הוא רואה שאין לו במה למלות את הכלי שלו, לא בכבוד ולא בכסף ולא במושכלות ולא בתענוגים בימיים, כן? זה נקרא מתם בחיי, שבכל מה שיש לפניו בעולם הזה, כן? זאת אומרת, כל מה שאפשר למלות את הכלי בעל מנת לקבל, הוא לא מסוגל למלות. זה נקרא שמתגלה כלי שאפשר למלות אותו רק על מנת להשפיע. ניצוץ, נקודה שבלב. כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים דעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים דעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש, זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא יחדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת הכלים, או על ידי חטא אדם הראשון. זה אותו דבר. אז מאותו רגע שהוא מרגיש את השאלה הזאת, מה טעם בחיי, ומתחיל לעשות איזה פעולות בהכרח, כי השאלה הזאת, חיסרון הזה כבר קובע מה שהוא יחשוב וירגיש ויעשה ויזוז, כל הפעולות שנובעות מנקודה הזאת שבלב, זאת אומרת, בחיפוש כבר מסך בעצם, שהוא עוד לא יודע מה זה, כן? בחיפוש מילוי הרוחני. הם נקראות תורה ומצוות. כי הוא כבר הולך בעצם לבנות כלי רוחני, שכלי עצמו נקרא המצוות, שבונים אותו מ-620 מצוות, מ-620 חלקים שיש בסך הכל בפרצוף. כן? ותורה זה שהוא הולך להשיג את האור, מילוי בתוך זה. אז למרות שהוא עדיין רחוק מזה, וכל הפעולות שלו עוד עד על מנת לקבל, ועד שהוא מגיע ללא לשמוע, זה עוד עוברים כמה שנים טובות. אבל בכל זאת, גם פעולות האלו נקראות תורה ומצוות. ושזוכה למסכים, זאת אומרת, התגלות הבורא, מגיע לו, ומזה נבנה בו מסך, כוח התגברות, התנגדות לרצון לקבל, יכולת לעבוד עם רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא באמת שעושה פעולות נכונות רוחניות, שהן נקראות מצוות, והאור שמקבל בתוך הכלים האלה, זאת אומרת בפרצופים שעושה, נקרא תורה. זאת אומרת, יש תורה ומצוות כהכנה, ויש תורה ומצוות כעצמם. זה הוא כותב בסוף כרך א' זוהר, הוא כותב שיש, שיש תורה ומצוות שהם כרך א' זוהר, בבקשה. הוא כותב כך בעל הסולם. בקרח א' זוהר, אחרי כל הקרח א', זאת אומרת אחרי הקדמת ספר הזוהר, יש לנו חלק שנקרא במראות הסולם, ביאור כללי לכל י"ד פקודין ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אז זה אומר כך, עוד א', המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראות אמנם גם בשם תרי"ג איתין. זה מה שאתה שואל, יש מצוות לפני שאני עושה משהו באמת, ויש מצוות אחרי שאני עושה משהו, שאני כבר יודע לעשות משהו באמת, זאת אומרת, לפני שרכשתי מסך ואחרי שרכשתי מסך. גם עכשיו הפעולות שלי נקראות מצוות, כן? וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, זה מה שאנחנו עכשיו עושים. ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמש חז"ל עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברשע עושי והדר לשמוע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים מצוות בשם תרי"ג איתין. עצות. והם בחינת אחור. גם אנחנו נמצאים, כן, באחוריים, בהסתר פנים, כן? בבחינת אחוריים. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו,

0: שהיא נגד עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. מה זאת אומרת של הנשמה ושל הגוף? הגוף נקרא כלי שיש בו תרח חלקים, וכנגד כל התרח חלקים שמתקנים כל חלק וחלק, בא הפיקדון הזה שגם כן יש תרח פיקדונות, כן? אורות. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לעבר כנגדה בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו עבר וגיד, והוא בחינת פנים של מצווה, שממשיך כבר אורות, זה נקרא פנים. ומבחינה זו, דפנים של מצווה שנקרא בשם, אז בשם תרי"ג פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל, נו וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות לפני שאנחנו רוכשים מסך, והן פעולות שאנחנו עושים והן נקראים אחוריים, ושזוכים למסך ועושים ממש פעולה ומושכים את האור, אז זוכים לפנים. אז יש לך עתים, איך להגיע, עצות, איך להגיע לפעולה הנכונה, ופקודין, שאתה כבר מגיע לפקודות.
1: אבל מה זה התורה שלפני רכישת המסך? מצווה כן, אבל גם התורה, אין עוד שום דבר שמקבל ממש אור.
0: זה לא חשוב. מצווה נקרא פעולת הזיווג עצמה, והתורה נקרא אור שנכנס מהזיווג לתוך פרצוף. כי נגד זה, לפני המחסום, למטה ממחסום, יש לנו פעולה שכביכול אנחנו משתוקקים ורוצים וכו'. זה גם כן נקרא מצווה, אמנם שוודאי פועלים ללא מסך. וגם כן יש לנו תורה, האור מקיף, שמאיר מרחוק, ושלאט לאט מקדם אותנו, עדיין לא יכול למלות אותנו, אלא מאיר עדיין מרחוק לכלים. אז יש כנגד תורה ומצוות אמיתיות, יש תורה ומצוות כביכול שנקראות הכנה. בסדר? טוב. אז נתחיל ללמוד.
2: אימצה קלר תאות מכונה בדרך.
0: תאות נכונה, מובר, אם טעות נכונה, אז אם מתגלה כנגד הבורא. סך הכל, כל הטעויות שלנו, כל ההכרת הרע שלנו, כל הכלי שלנו, כל ההפכיות שלנו מהבורא נקרא פרעה. אז הוא בדיוק כנגד הבורא. מה עשה הבורא? הוא ברא משהו כנגדו. בדיוק כנגדו. זאת אומרת, בעצם כל התכונות שלו, הוא הפך אותם ועשה משהו כנגדו, שעכשיו אם יבוא איזושהי הבחנה ניטרלית ביניהם, בין בורא והדמות ההפוכה ממנו, כן? אז ההבחנה הזאת שנקראת אדם, אתה יכול לבדוק, ללמוד מהתכונות האלה ניגודיות, כן? בין בורא לפרעה, יכול ללמוד גם תכונה הזאת וגם תכונה הזאת, ומה ההפרש ביניהם, ומה עדיף, והסיכום שכבר יהיה לו מההבחנות האלו, ההחלטה שלו, זה נקרא דרגת האדם. לכן הבורא בעצמו לא יכול מלכתחילה לברוא את האדם מעצמו. מלכתחילה, אם הוא בורא את משהו, בורא זה נקרא בר, מחוץ למדרגה. בתוך המדרגה שלו, אם הוא עושה משהו, זה נמצא בתוך המדרגה שלו, זה כמו עובר בבטן אמו. עובר בבטן אמו כבר יש לו משהו גם כן, בכל זאת מחוץ לאמא. כן? זאת אומרת, בורא שרוצה לברוא משהו, הוא חייב לברוא תכונות ניגודיות אליו, ההפוכות ממנו. אז לאט לאט מגיעים למצב בהתפתחות שלו,

0: המערכת הזאת, כן? הנברא העתידי, מגיע למצב שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מהבורא, מתחיל להרגיש באיזה מקום, באיזה מצב, שהוא, שהוא ההפך מהבורא, ההפך מהבורא אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מתם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מתם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק. אלה שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו. מתחיל להתאבר בתוך הבורא עדיין, עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא. אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את השאלה הזאת בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד ש... מתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן, ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב, כאילו, להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות. כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת. כן?
1: כל פעולות שלנו, גם בקבוצה, גם בכל מיני מחשבות שאני מנסה לטפס מה רוצה בעלי ממני, אז פה אולי להיות טוב עוד עולה. בעצם...
0: לא יכולה להיות לנו, אצלנו שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון, אלא מה שנראה לנו טעות, זה גילוי ההפכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות ממה שאפשר, הגיעה כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז בייתנו לתיקון. זה טעות היחידה, זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. מה שהוא כותב בהקדמה לטס, הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה הגיעה, רק בזה. אם אדם נותן הגיעה, הוא הולך קדימה, לא נותן הגיעה, מרגיש איסורים, עד שהם מכריחים אותו בכל זאת ללכת קדימה. זאת אומרת, ההגיעה היא כדי לפני היסורים למצוא כוח ללכת קדימה. לא שיסורים ידחפו מאחורה, אלא למצוא כוח

0: שימשוך אותי קדימה, מקדימה לי, כן? וזה יכול להיות רק חברה, כי הבורא לא ייתן כוחות. זה בחירה שלו, הוא שם אותך במקום ככה. אתה בעצמך לא יכול לתת, למצוא כוחות כאלה, אלא רק חברה, זה מה שהוא כותב שם. כוח הצדדי אחד, היחיד שיכול להיות. ובעצם זה הבורא, בסופו של דבר, מה זה החברה? הבורא, במידה שאתה מוותר על האגו שלך, ומוכן להתחבר לחברים למען השגת המטרה, אז בעצם זה אותו בורא, אתה משווה איתו, באיזשהו, במידה הזאת אתה משווה איתו תכונות, ואז מאיר לך האור ומקדם אותך קדימה. אז מה החברים, בשביל מה החברים? זה פשוט אותו, אותה הופעת הבורא, אם אתה מתייחס אליהם כמו לחלקי הנשמה, כן? זה אותו בורא, רק שבצורה כזאת מופיע, מפני שבצורה כזאת אתה מסוגל לראות את העבודה שלך ולתת הגיעה ולא לשלוט את עצמך. הדבר הוא פשוט מאוד. כן.
1: סיבת, איך לבדוק את הטעות שאמרנו שאתה נותן פחות ממה שאתה יכול?
0: איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר? האם אני כל הזמן מחפש איך להיטיב לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי? זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב, מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי, ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם ושם אותו על גורל הטוב. כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר. רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, אנחנו לומדים פה שכל הדרך שלנו היא חייבת לעבור דרך הטעויות, דרך החושך. אנחנו חייבים תמיד להגיע להכרת הרע להגיע לטעויות ולעבור דרכם בשביל באמת שנוכל לקבל את הכיוון הנכון. הבורא מעביר אותנו בכל המצבים האלה, וזה הכרחי בשביל באמת להתקדם תמיד. זה מה שנקרא במאמר הברכה, הבורא נותן גם את הברכה וגם את הכללה. אנחנו תמיד מחפשים את הבורא, ובשביל באמת שלא נוליך את עצמנו שולל, אנחנו צריכים לעשות את זה תמיד דרך החברה. זה באמת המקום שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, אם באמת אנחנו הולכים כלפי המטרה, וזה מה שימשוך אותנו תמיד מקדימה ולא מאחורה.
4: כן, ואנחנו צריכים תמיד למרות זאת להשתוקק לאור, שאור מתגלה בטעם הבחנות נוספות, והיא נותן רצון לתקן את הטעויות. והבן אדם הופך להיות בן אדם כשהוא מתחיל לשאול שאלה, מה טעם בחיים? ועם השאלה הזאת להתקדם, להיכנס לחברה, ודרך החברה הוא מקבל תיקונים, ומשתוקק להגיע למטרה.
5: כן, הדרך שלנו רצופת טעויות, אנחנו צריכים להגיע לידי הכרת הטעויות כדי להגיע להשגה, ובעצם הטעויות זה הכלי, והתיקון שלהם זה תיקון הכלי. בכדי שנגיע להכרת הטעויות, אנחנו צריכים למשוך את האור, שהוא בעצם זה שמגלה לנו את הטעויות. ורב סיכם לבסוף שיש בעצם שתי פעולות בכל המציאות. פעולה יחידה ממני זה ההתחזקות בחברה, שם אני מממש את הבחירה החופשית בלבד. ופעולה מהבורא, רק טוב, מה שנקרא, יורד עלינו. אז שתי פעולות שצריכות להשלים בהשוואת צורה הזאת, זו את זו.
6: כן, ורב אמר, מה השאלה? בשביל מה אני חי? לפני זאת שאלה, אין אדם. זה שאלה, זה נקודה תחילה במסע שלנו. בשביל מה אני חי? ואחר כך אני צריך לחפש איך להתחיית לכלי בהכל, אבל זה נקודה תחילה.
7: ואחרי הנקודה הזאת צריך כל הזמן להשתוקק, למשוך את המאור. המאור הוא זה שמגלה את הרע, המאור הוא זה שמגלה איפה צריך לתקן, איך לתקן, המאור נותן את הכוח לתקן, הכל דרך המאור.
8: כן, והמאור הזה גם מגלה את הטעויות הנכונות. הוא מאיר ומגלה. ובחברה אפשר יותר ויותר מדויק להרגיש ולחיות שם, כי זה דבר חברה, מילה חיבור. זה מנגנון שהוא כבר, שהכל שם מחובר. וזה בעצם הבורא, מה שרב אמר.
9: כן, זה מאוד יפה. גם דיבר על ההבחן הזה של מי זה האדם ומה זה האדם. נמצא בין האור והחושך, בין הברכה והכללה. הוא זה שמאבחן את שני הדברים, והוא זה שצריך להוות איזשהו סוג של בחירה, שלא ברור מה היא בדיוק, למרות שכאילו... אבל ההבחן עצמו הוא כבר, הוא כבר ההכרה באותו אדם, ובאמת עניין הבחירה פה של החברה, זו שאלה גדולה גם מה, במה בדיוק החברה היא בדיוק עוזרת, מה שאומרים שמכוונת ונותנת כוחות, אבל על פניו הוא נתן את הדוגמה שלה שדווקא במקומות הקשים, שהאדם לא יוכל להתמודד בעצמו, אז יש בעצם את הצורך של החברה, וזה גם נקודה שהאם החברה עצמה היא צריכה להיות איזשהו גוף שכמו, אולי כמו שוטר או שומר, שמחזיק את ה...
2: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו נשמע שיעור מאוד מיוחד של הרב. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור ששמענו עכשיו, שזה שיעור מאוד מיוחד, מאוד ממקד אותנו על העבודה שלנו. אז שמענו את הרב אומר כך: יש רק שני פעולות, פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים, זו הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב. ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים, בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, שום דבר. רק שני אלה, אחד ממנו, אחד ממני. זהו.
1: כן, אנחנו נראה עכשיו עוד שיעור, חלק ב' על עיגולים ויושר. שיעור מאוד חזק, עם הרבה סרטוטים, הרבה הסברים. רב פשוט נותן, ובעל סולם, נותנים לנו הבחנות, הרבה הבחנות מה זה עיגולים, מה זה יושר. איך עיגולים, מה הקשר בין עיגולים ליושר, ואני חושב שצריכים להשתתף בשיעור בצורה אקטיבית. מי שיכול לסרטט סרטוט, אפשר לסרטט, אני ממליץ לכתוב הבחנות, נכון? רב נותן הרבה הבחנות, אולי אחר כך, אחרי שיעור, נדבר מה הבחנות שכל אחד אסף, בשביל שיהיה לנו תמונה מה זה עיגולים ומה זה יושר. ואנחנו לומדים, נפתח את הספרים בעמוד למד תת, חלק, קרח א', חלק ב', עמוד למד תת, ואנחנו לומדים,
0: כן.
1: ואנחנו נקרא, לפני שנתחיל, נצפה בלשור, נקרא עוד ג' שעליה מדברים כולה, בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים. עוד ג' עמוד למד תת.
0: כן, גם עמוד 39. אז אנחנו נקרא דברי הארי למעלה, לפני השיעור. הכותרת: העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. עוד ג' והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל הוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו הוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. בואו נעבור השיעור.
2: אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ת' קטנה באור פנימי טור א', מתייחסת לבלתי דבוק. אותת, כלומר שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אינסוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאינסוף, כי השוואת הצורה היא הדבקות שברוחניים, וסובב פירושו גורם מסבב.
3: שוב
2: עוד תת קטנה, כלומר
3: שהוא בלתי דבוק עם האור אינסוף. העיגול הזה הראשון בלתי דבוק עם האינסוף. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיד כך: יש לנו העיגול אינסוף ויש לנו העיגול השני, כן? יש ביניהם צינור, כן? קו. צינור זה כלי, וקו זה כלי פלוס אור, כן? אז בא מהאור הסובב, אור בפנים, בתוך הקו, ומגיע לעיגול השני, כן? נכון? שהעיגול הזה ריק, איך הוא נקרא? לא. ושהוא מלא, איך הוא נקרא? או, אז זה עיגול, סליחה, עיגול, זה כלי, כן? וגלגל, גלגל, זה עיגול ואור, כן? נו, כלי, נו, לא חשוב. צינור,
2: כלי, כלי לידו.
3: כלי, כן, סליחה, בסדר. כן? אז הוא שואל, במה העיגול הזה? הוא נמצא בלא דבוק, יש ביניהם הפרש, כן? עם אין סוף. בבקשה.
2: כלומר, שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו. שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אין סוף הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אין סוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאין סוף.
3: כי הוא כבר אור הכתר, הוא כבר מוגבל. צורתו הוא כעגול, אבל התכונה שלו, העוצמה שלו, לא האור האינסוף. האור מקבל תכונות הכלי. אם הוא עבר דרך הצינור, אפילו שאחר כך נכנס לתוך הכלי, עגול, הוא כבר בכל זאת נכנס. שומר על צורה הקודמת שעבר אותה. אתם יודעים איך? יש ים כנרת ובתוך הים כנרת יש ירדן. וזה שני צורות המים שלא לא מתרביבים זה בזה. אתם יודעים את זה, כן? אתה יודע, יש גם כן בים כאלה דברים. כן? נגיד גולסטרים, כל מיני כאלו הזרמים. כן? הם לא מתרבבים, זה יכול להיות שוני במים לגמרי, ממש שונים מאוד, בטבע, באיחוד, בהכל, כן? כי זה שאור עבר דרך הצינור, זה כתר היה נגיד, כן? זה היה כתר, כן? אבל הוא עבר אותו, הוא קיבל ממנו התרשמות, הוא כבר לא יכול כאן לחזור לאותה צורה קודמת. הוא מקבל כאן כלפי הכלי הנוכחי צורת אין סוף כלפי הכלי הזה, אבל זה אין סוף ועיגול ללא הגבלות בשווה וכן הלאה כלפי הכלי דחוכמה, ולא כבר יכול להיות באותו צורה כמו שקודם. יש בו כבר רושם מיושר, ורושם הזה נשאר, הוא כבר לא יכול מזה להתפטר. וככה זה עד הדרגה האחרונה שברוחניות, דרך כל העולמות מאין סוף עד המחסום, כן? ומה שמעניין שבעלייה ממטה למעלה, במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, כן? אז יש לעומת זה, לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת העיגולים. לאיזה עיגולים הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת האינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת האינסוף בכלי די יושר. בכלי די יושר זה העבודה שלי. בכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלים די גולים. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף. מידות, מידות, מידות, מידות התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר, אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. כן.
4: זה יהיה נכון הטעות לחשוב שהצינור זה מסך ולא כלי.
3: צינור זה מסך, כן. הכלי זה מסך.
4: כן, המסך הוא חלק מהכלי, אבל...
3: לא, לא, לא, לא חלק. מסך זה הכלי. אחרי צמצום א', כלי זה מסך ואור חוזר. האביות זה לא כלי. כלי זה נקרא לפי מה אתה מקבל, מבחן, מבחן את הדברים, הכל זה מסך. מידת השפעה. נמשיך. עוד יוד.
2: עוד יוד.
3: כן.
2: עוד יוד קטנה מתייחסת שאם ידבק בו. כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות כמו אור אינסוף, שאז הייתה צורתו שווה ודבוקה באינסוף, ואם כן, היה מתבטל באינסוף ובלתי ניכר לגמרי.
3: שלכן לא יכול להיות. ששני העיגולים האלו הם יהיו שווים. אין? יש הפרש ביניהם במידת המדרגה די יושר. אז כל מדרגה ומדרגה די יושר, היא מביאה את הנברא מעיגול לעיגול. אין? מעיגול יותר מצומצם קטן, לעיגול יותר גדול, יותר גדול, כי בעיגולים כמה שיותר גדול, הוא יותר, יותר עליון. כן.
4: בוט תת. בשורה
3: בחינת,
4: הוא אומר שאין בו אלא ג' בחינות.
3: כן.
4: זאת אומרת שזה
3: כי...
4: עניין איכותי. זה...
3: לא, כי קטר כבר היה. הוא כבר השתמש. כמו שיש לנו באפ לעומת גלגלטה.
4: זה לא שלא משתמשים בבחינה ד' שהמסך הוא מעל בחינה ד' לא לזה
3: הוא מקווה? שיש בעיגולים אינם אלה ממה שמקבלים מהקו, שהראתו הוא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלה ג' בחינות. נו.
4: כי אחרי זה באות י' הוא אומר, כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות, כמו אור אינסוף.
3: לא תופס שאלה שלך.
4: האם הוא מדבר פה על זה שבקו אין שימוש בבחינה דלת בעצם? זה, מעל, זה רוכב על בחינה דלת, אין בה בעצם...
3: גם בזה... אבל אנחנו זה גם נכון שקף הוא עושה מסך על בחינה ד' ומדבר על ג' בחינות, אבל לא ג' בחינות וד' כמו שאנחנו סופרים את זה, אלה הכוונה היא ג' בחינות וד', שג' בחינות זה השפעה וד' זה קבלה, זה סימנים. זה לא שאז בבחינה ג' אני יכול להשתמש כרגיל וזה בשבילי השפעה, זה סימן. אם אנחנו מדברים שאפשר לעבוד רק בג' בחינות ולא בבחינה ד', זה סימן בלבד שמשתמשים בכלים די השפעה. כי בכל האביות, מה שלא יהיה, אסור לך להשתמש על מנת לקבל. זה סמל בלבד. אז כך אנחנו מדברים על ג' בחינות ובחינה ד', אבל לא שבג' בחינות אין לקבל. כן.
5: אני לא הבנתי את ההבחנה בין צינור לקו. צינור זה כשהכלי ריקני מאור,
3: כן? כן. צינור זה ריק, קו מלא. בבקשה. זה שוב, שזה שמות בלבד. זה אותם הכלים, זאת אומרת רצון לקבל, עם מסך, עם אור חוזר. כן? אבל אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו משתווים עם אין סוף. כן? האין סוף התרוקן. עכשיו אנחנו נמצאים בכלים של האין סוף שהם נשלטים על ידי המסך ואור חוזר. יש לי מסך מסוים, נגיד איזושהי מידה, לא חשוב מה, 80, כן? עשיתי איזו פעולה במסך הזה. אז עכשיו השאלה, בכמה אני חוזר לאין סוף? אז אומרים כנגד כל פעולה שבקו יש לך הבחנות הרגשה מאינסוף, איפה אתה נמצא, באיזה עיגול, כי סך הכל האינסוף זה העיגולים עיגולים שביניהם קו מקשר אותם. בבקשה.
2: עוד חף קטנה מתייחסת ל... וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנעצה להו עם אין סוף המעצים. האור המתפשט מהאין סוף אל הנעצל נקרא בשם אור ישר. והאור הזה מתקשר בנעצל על ידי מלבוש של אור חוזר העולה מהמסך ולמעלה בכוח זיווג דעקה שעניינו יתבהר לאלן ונקרא בשם התקשרות. משום שאור חוזר זה העולה מהמסך דבחינה ד' מהקו הישר, הוא מחזיק ומתפיס את האור העליון בעיגול, באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו, כי אינו משיג אותו בלי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההערה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זאת אין האור מתקשר בחלב אלא בפתילה, ובמקום שנגמרת הפתילה מתקבע הנר, אף על פי שנשאר עוד שם חלב מרובה.
3: ברור, כן, מה... יש לנו נר, כן? נגיד. ואז יש לנו אביות. וכאן הפתילה הזאת, זה מסך. ואז בגלל זה, בזכות זה, יש לנו אור.

וכאן זה הכלי עצמו, רצון לקבל, וכאן זה רצון להשפיע, או הכוונה, ואז זה נעשה באמת כלי, אור חוזר זה הכלי, שבו מתלבש כבר האור ישר.

0: נו.
1: אות למד קטנה מתייחסת על ידי הקו ההוא אשר דרך בו, והטעם הוא, מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון, ונתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, והוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב, שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה, מהטעם האמור.
0: יש לנו כלים העיגולים, זה העולם האינסוף, כמו שאנחנו לומדים שנעשה בדלת בחינות דור ישר. הדלת בחינות האלו הם עיגולים, אנחנו מציירים אותם כמו כלי, אבל הנכון לצייר אותם כמו עיגולים, כי בהם עדיין אין מה למטה, אין גדול ואין קטן, אלא הכל בא על ידי האור, ואיכשהו בורא את הרצון, כך רצון נעשה. ולכן אם אין הבחנות מצד הרצון, אז הכל עיגול, כן? שורש א', ב', ג' וד'. בחינות דור ישר. הם כאלו. כן? אבל אחר כך, שזה הגיע לצמצום א', והאור השתלק, ואז בתוך כל אותם העיגולים, כן? יש עכשיו, מה אנחנו אומרים? יש עכשיו עולמות, ויש קו, אין סוף, שבו אנחנו עובדים עם המסך ואור חוזר, כדי למלא את כל העיגולים האלו, עד שנחזור למצב האין סוף, כמו שזה מצד הבורא, מצד הבורא, כן? וכאן יהיה אותו דבר מצד הנברא. על ידי הקו. זאת אומרת, לעשות פעולות ממש בכל רצון ורצון, בכל קבוצת הרצונות, התחברותם, התכללותם, שכל רצון ורצון עגול, למלא אותו על ידי הקו, שיתמלא כמו שהוא עגול. זאת אומרת, במלואו. ואז זה גמר התיקון הכללי. שמסך של הנברא, בקיצור, יהיה בדיוק כמו אותו הרצון להשפיע מצד הבורא. וזה אנחנו חייבים לעשות ממטה למעלה. כל מה שנעשה ממעלה למטה זה מסך המסתיר, שנותן לנו הבחנות באיזה צורה, באיזה הדרגתיות, בזה אחר זה אנחנו יכולים לתקן את הכלים, להתקן עליהם מסך, למלא על המסך עיגולים אלו, אלו, וככה שאנחנו הולכים וממלאים את האינסוף. אז כדי להכין לנו את המערכת הזאת, בדרגתיות שאנחנו נמלא אותה, זה יש ירידת העולמות מאינסוף עד העולם הזה. ואנחנו כבר את המערכת הזאת שהתרוקנה לאט לאט ומוכנה לנו, אנחנו מתחילים אותה למלות. אז מוכנים לנו את זה עכשיו ואת זה אחר כך ואת זה בקומבינציה עם זה, ככה, בכל מיני כאלו השלבים. זהו, עכשיו שאנחנו ממלאים אותם, אז אנחנו ממלאים עיגולי העשייה, יושר דעשייה, וליד זה עיגולי דעשייה, יושר דיצירה, עיגולי יצירה, ככה זה יוצא, שיושר ממלא את העיגולים. שוב אותה טעות שבדרך כלל ישנה. אין פעמיים כלים די גולים ולחוד כלים די יושר, כאילו שנעשה קופי מאותו עולם אינסוף, ויש פעמיים. זה אינסוף וזה העיגולים שלך, לא. אותם הכלים שבאינסוף שהם העיגולים, עכשיו אצלנו, במידת היושר. אז מה אני ממלא? אם אני לוקח מאינסוף איזשהו כלי וממלא אותו על ידי היושר, זה כבר חסר אותו כלי בצורת העיגול? לא. זה אותו כלי. רק אנחנו מדברים על באיזה צורה אני ממלא אותו. לכן אני אומר, מיליתי על ידי צינור כלי עגול. עד שכל הכלים יהיו צינורות העיגולים. לא יודע איך להגיד, אבל שתכלס אותו הכלי עגול די אינסוף, שהוא יהיה כולו על ידי המסכים. זאת אומרת, על ידי הצינורות ממולה. אבל בצורה שהוא עגול, שאין נבחן ואין כלום, כולם שווים, כולם מחוברים, כולם מלאים. שזה הצורת עיגול. אין? ומצד שני, הצורה של מילוי, צינור. לכן יש פה תמיד איזה מין דואליות, אז מה עם הכלים? זאת אומרת, כלפי הנברא, הכלים שבורא ברא, הנברא לוקח אותם ככלים די יושר. לא. אבל מצד הבורא אנחנו נמצאים בעיגולים. הכל שווה, כולם שווים לפניו וכן הלאה. לא. אלה לענייננו, עד שגומרים את התיקון, יש מעלה, מטה, גדול, קטן, חכם טיפש, כל ההבחנות. אחר כך הם נעלמות. נו, בבקשה.
1: אנחנו באות ד' בעמוד למתת, אות ד' דברי הארי. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו בלתי גבול וקצבה. שוב, עוד ד', אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה.
0: מובן? ניב, מה?
2: החלק הראשון מובן, החלק השני.
0: מה זה החלק הראשון והחלק השני? זה העיגול אין סוף, כן? וזה העיגול השני. כן? אומרים, מראשון לשני יש לך צינור. בסדר? זאת אומרת, השני מתמלא רק על ידי איזשהו קצבה. כן? שנכנס לכאן. וכמה שנכנס, הצינור הזה יכול להיות צינור דק, יותר עבה. זה מידת המסך. כן? עד כמה שצינור הזה הוא, כן? זה מידת המסך. אם אין מסך, אז זה נסגר ואין קשר בין מעציל, כן? לנאצל. ואם יש לפחות מסך הקטן ביותר, כבר יש איזושהי דליפה בצינור קטן מאוד. עד כמה שמסך יותר גדול, יש קשר יותר בין מעציל לנאצל. אם המסך הוא אינסופי, זאת אומרת שהוא נפתח כולו, אז אין הבדל בין מעציל ונאצל. האור פשוט בשניהם שווה. כן? זה מה שהוא אומר. מי הקובע? הנברא קובע. איזה קשר יהיה בינו למעציל. לכן בגמר התיקון, הצינור דק הוא כל התת ראשונות בסופו של דבר, כאן. זה מה שנקרא קבלה על ידי תת ראשונות. וכל היתר, למה אנחנו לא מסוגלים להרחיב את הצינור, זה הלב האבן. עד כמה שהוא גדול. כמו שהוא אומר שהצינור דק עובר דרך כל העיגולים מהאור הסובב עד הסיום, עד העולם הזה, עד נקודת העולם הזה. כן? כך עובר כאן צינור הזה דק. וכל היתר כלים שהם נשארים עיגולים ולא יכולים אותם לתקן, זה לב האבן שיתוקן רק בגמר התיקון. עד כדי כך הלב האבן הוא עצום. אז עלינו בעצם לתקן רק מה שניתן עלינו, רק תת ראשונות. רק ביסוד, אחרי ברית מילה, פריאה, עטיפת דמה, כל התיקונים האלה. שאנחנו לא עומדים, לא עם מלכות עובדים, אלא עם יסוד, שמלכות עולה ליסוד, ורק בהשפעה.

0: רואה וקצת בהתקללות בכלים דקבלה. אז לכן כל הקשר בין העולמות, בין העיגולים שבאינסוף, מה שאנחנו יכולים לעשות, חייבים לעשות, זה סך הכל צינור דק. אבל זה מספיק על הנברא. אין לו יותר כוח למשהו מחוץ לזה. כן. מיסטר סי.
1: אנחנו קוראים אות מם קטנה שמתייחסת ל והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו בעמוד למתת. אות מם קטנה, אור פנימי, טור ב'. בכל ספירה אנו מבחינים בית מיני אורות שהם נקראים אור פנימי ואור מקיף, כי האור המתלבש בתוך הספירה בתוכה נקרא בשם אור פנימי, והאור שאינו יכול להתלבש בפנימיותה, מחמת הגבול שישנו שם, נבחן שנשאר בשורש שלה, ומקבלת ממנו הערה מרחוק, הנקראת בשם אור מקיף. ומשמענו הרב, שאף על פי שהעיגולים רחוקים מאינסוף, כלומר ששינוי הצורה שביניהם גדול מאוד, עם כל זה, הם המקבלים בחינת הערה ממנו מרחוק, שנקרא אור מקיף, המאיר בבית בחינות, בבחינת כלל ובבחינת פרט. וסובב, מורה על אור מקיף הכלליים, אורות מקיפים הכלליים, ומקיף מורה על אורות מקיפים הפרטיים.
0: זאת אומרת, יש אור כללי שסובב על הכל, שנקרא המעציל, האור אינסוף. יש אורות הפרטיים שסובבים על הכלים. יש אור פנימי ואור מקיף, שאותו אור שהיה בתוך מסך, ומסך מבדיל אותו, וכבר באור מקיף הזה יש הבחנות מהמסך, כן? והוא קיים סביב הכלי, מפני שכלי מרגיש בו, מבחין בו הכל ולא רוצה לקבל אותו. זאת אומרת, הוא קיים כנגד כלים הפנימיים. יש הבחנות, בקיצור בין מקיף, פנימי, סובב וכו'. שאלות? כדאי לקרוא עוד הפעם, אני חושב. לא, לא תפסו את זה. כן. נו, נו.
2: הוא אומר האור החוזר זה בעצם ההתקשרות של
0: מעציל לנצל.
2: כן. ואני שואל מה קורה אחרי צמצום א' שאין אור חוזר. אז האור...
0: שום דבר לא קורה, חלל פנוי. צמצום א' הכל להסתלק. צמצום א' נקרא אני נמצא באור אינסוף. ונמצא בשלמות ובהכל, חוץ ממה הרגשתי בושה. הבושה הזאת מבטלת לי כל היופי, כל התענוג, מה שיש כאן, כל מה שיש, אני מרגיש כתוצאה מהבושה, אני מרגיש שכל זה לא שווה לי כלום. זה חושך, אני לא רוצה כל זה. אני יכול להמשיך לקבל ולהרגיש בושה. אבל בושה היא כל כך גדולה שאני לא מסוגל לקבל, כן? החושך הוא עדיף לי כל התענוג האינסופי. עד כי תיגח בושה היא דבר חזק. זאת אומרת, בעל הבית שהוא מופיע ליד השולחן מלא תענוגים, הוא כל כך מתראה לי הנותן כנגד התענוגים האלה, שאני לא צריך כלום. אני מוכן לגבוה מהרף, רק לא להרגיש אותו בתור הנותן. כל טעם וטעם שאני עכשיו לוקח מהשולחן, הנוכחות שלו והרגשה שהוא הנותן, שזה אני המקבל, והוא אוהב אותי, ואני לא יכול על זה לתת תגובה נכונה, זה מקלקל לי עד כדי כך כל הקבלה, שאני מסתלק מזה בעל כורחי. עדיין אין שם שום בחירה ושום כלום. זה... יש לך עובדה, המצב עצמו, וכתוצאה מזה צמצום.

0: בכל זאת, בחשיכה הזאת, אני מסמן לו שאני...
1: אז זה לא חשיכה ממש, זה חשיכה שאתה, הבורא נשאר, והתענוגים נשארים, וזה לוחץ עליך, רק חשיכה בשבילך שאתה המקבל. זה לא חשיכה שאתה נמצא כמו שעכשיו, בניתוק, בחוסר הכרה. נו.
0: בכל זאת אין לי דרך לאור חוזר.
1: למה אין? יש לך בעל הבית, יש לך משהו מכין לך, אתה נמצא בדירה שלו, יושב ליד השולחן מלא תענוגים, והוא נמצא לידך. נו, בבקשה, תתחיל לעבוד. ונתן לך תנאי שאתה מתבייש, כן? שאתה מתבייש מזה שאתה מקבל. אז הוא מראה לך איך לעשות. אתה דוחה עד שבעל הבית לא מפציר בך, שאתה יכול, אתה מתחיל להבין שאתה יכול לקבל את זה, ושזה יהיה לטובתו. איפה הטריגר הזה בך? תלוי איך אתה תתייחס לתענוגים. כי גם בושה זה הרגשה פנימית שלך. אתה צריך בפנים לסדר את עצמך כך שהקבלת התענוגים היא תיראה לך כהשפעה. הכל זה בתוך האדם. אני לא עושים חשבון עם הבורא. הבורא זה גם בפנים, כאילו, הדמות הזאת. נו.
0: בושה בעצם זה גם
1: איזשהו אופן שאני מושך אור. בושה זה הבחנות במעמד הנותן ומקבל. כן, קיים.
2: בהמשך לזה, מה הקשר, אם יש כזה, בין הבושה לכוח, בין עוצמת הבושה אולי לכוח המסך?
1: קשר ישיר. הבושה מתגלה במידת ההתפתחות הכלים, ולפי מידת ההתפתחות עוצמת הכלים. עוצמה והתפתחות זה אותו דבר, כי ברוחניות יש לנו התפתחות האיכותית ולא כמותית. אז במידת ההתפתחות הכלי הוא יכול להזמין על עצמו פעולת האור שמביאה לו מסך.
2: שיש יחס ישר בין גודל הבושה לכוח המסך?
1: כן. ודאי. הוא משתמש במסך. מסך זה הבחנה שבלעדיה אני לא יודע מה לעשות. איך אני יודע מה הפער בינינו? שאני צריך להשלים אותו. ברור, לא? נו.
2: מסך זה הבחנה או בושה זה הבחנה?
1: בושה זה הבחנה שעוזרת לי לבנות מסך. במידה ובצורה של הבושה, מה בדיוק אני מתבייש ממנו והוא כך ואני אחרת. הבושה זה לא כמו שאצלנו. הבושה כאן זה בין שני העולמות, בין שני ההבחנות, המשפיע ומקבל. אצלנו אין דבר כזה משפיע ומקבל. יש כאילו, הבושה אצלי זה שמירה על העני. אז לכן יוצא שבלי הרגשת הבושה אני חסר נתון העיקרי מה אני כאן יכול לעשות, כן? ההבדל, זאת אומרת, בלי הרגשת הבושה אני לא יכול לבנות מעצמי אדם דומה לבורא. לא יכול. לכן אומרים, הבהמות לא מסמיקות. כן? זאת אומרת, הבהמה לא מסמיקה. נו, האדם שמסמיק בעולם שלנו זה מזה שתפסו אותו, ולא מזה שהוא המקבל. כן.
3: מבחין פה בין סובב ומקיף. אור סובב ואור מקיף. אני מצד אחד מבין את זה, שיש משהו שהוא פרטי שלי, כאילו משהו שמאיר רק לי, ויש משהו יותר גדול, אבל מצד שני, אם יש לי הבחנה כבר במשהו יותר גדול, אז הוא גם כן רק, הוא אצלי, הוא שלי, כאילו. אז למה חשוב לעשות את ההבחנה הזאת בין המקיף לסובב?
1: סובב ומקיף, יש עוד הרבה הבחנות.

0: בזה, יש, אתה יודע, בחלק ד' הוא אומר לנו 15 סוגי של אורות וכאלו כאלו, אפילו באורות המקיפים יש כל כך הרבה, בפנימיים יש כל כך הרבה, אבל הייתי אומר כך, אור הסובב זה שעושה את זה כביכול אחרי הקלעים, שהוא סובב אותך ומכין אותך לפעולה הבאה, נותן לך כל מיני הבחנות, מעורר אותך ככה. המקיף זה כבר שהיה בקשר עם המסך שלך ונמצא לא בכלים שלך, שלא יוכלת לקבל אותו. בוא נגיד ככה, באור שאתה דוחף אותו, כן? דוחה אותו, אחר כך מלביש אותו במשהו וכנגד זה מקבל, קיבלת חלק מהאור ישר שהגיע, חלק ממנו שלא יוכלת להלביש, כן? חלק הזה שלא יוכלת להלביש הוא קיים כאן כאור מקיף, זה אור פנימי. אז זה אור שהיה במסך ומסך דחה אותו, ואחר כך ידע שהוא מלביש חלק, וידע שהחלק הזה הוא לא יכול להלביש, הוא היה איתו בקשר. אתה מריח את כל המנות האלו, ואתה לא יודע, אתה יודע, זה לא כדאי לי וזה כדאי, אתה מבחין בהם את הכל. זה ההבדל, זה ההבדל בין האור המקיף, והאור הסובב זה אור שקיים ממדרגה, אור הסובב. זה אור שקיים ממדרגה לפניך, שהיא מסובבת אותך, סובבת אותך, מכינה אותך לאללה. כי כל זה מה שאתה עושה כאן, זה הפעולה הנוכחית, כולל האור מקיף הזה. זה פעולה הנוכחית. ופעולה מדרגה הבאה, שמפעילה את הכל, זה נקרא הסובב. אתה, אני לא יודע איך להגיד, מרגיש. מרגיש בכלים העיגולים. אין לך כלים פנימיים להרגיש אותו. כן.
1: אז אם ככה אפשר להגיד הרשימות שלנו זה השרשרת של התחיות של האורות בהשתלשלות מלמעלה למטה?
0: כן, בטח. יופי.
1: זה דבר אור סובב. יש אור סובב לכל מדרגה, בגמר תיקון כללי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, נכון. בגמר תיקון הכל אור פנימי. יופי. כן.
2: אחרי שהכלי מרגיש את הבושה, הוא עושה את המסך בצמצום, זה מתוך האגו עושה את זה? מתוך טבע?
0: לא, אין מתוך האגו. אנחנו מדברים בהרגשת הרגשה האלוקית, ומסך אי אפשר לעשות מתוך האגו. איך? מסך עושים רק כדי להשפיע לבורא. מה זה מתוך האגו?
2: בושה לפני.
0: אה?
2: אז למה יש לפני בושה, ואחרי זה הוא עושה, שם נגיד, עושה צמצום, הוא שם מסף.
0: כן.
2: זאת אומרת, בשביל מה צריך לפני זה את הבושה? למה פליטקל, בושה בשביל לעשות צמצום?
0: כי בושה זה הבחנה, שמה שחסר לי. הבחינה דלת התמלה כולה באור האינסוף. האור האינסוף ממלא את כל הכלים. מצד הבורא הכל מוגמר, הכל גמור ומושלם. הוא ברא את הרצון, הביא את הרצון להכרת עצמו. הרצון הזה הנברא הזה מרגיש את הבורא, מרגיש עד כמה שהוא טוב ומיטיב, מרגיש עד כמה שהוא רוצה לאהוב ולתת, עד כמה שהוא בפועל נותן ואוהב. מצד הבורא אין יותר לנברא שום טענות. זהו, נתתי הכל. מה שרציתי לו, בראתי בו 100 קילו רצון לקבל, נתתי לו 100 קילו תענוג, ויחד עם זה נתתי לו הרגשה שאני אוהב אותו ושאני כולי בשבילו. אין יותר מה לתת מצד הבורא, וזה המצב שנקרא אין סוף. מה עכשיו קורה? מתוך זה שבא מהבורא מצד אחד תענוג ומצד שני הכרת הבורא שהנותן התענוג, נברא מתחיל להרגיש לא רק תענוג, אלא שאני מקבל אותו ממישהו שאוהב אותי, שנותן, שדואג. הקליטה של הדואג ונותן ואוהב בתוך הרצון, היא מביאה את הרצון להחלטה. אני המקבל, הוא הנותן, הוא האוהב, אני מקבל את האהבה, הוא המשפיע, אני המקבל, הוא הגדול, הראשון, השלם, ואני ההפך. זה שאני ההפך ממנו, גם זה לא נורא. אז ההפך, הוא ברא אותי בצורה כזאת. אבל ההפך ממנו, שהוא הכל נותן לי, ואני המקבל ממנו ולא נותן לו. זאת אומרת, יש כאן, אופה, אנחנו צריכים לסיים את השיעור, יש כאן הבעיה שנברא חייב להשלים את ההבחנה הזאת. אני לא כמו, אני חייב להחזיר לו. ומזה בא הצמצום. אנחנו חייבים לסיים.
3: טוב, חברים יקרים, אחרי שיעור כל כך מיוחד, אנחנו נרצה, לפני השאלות, אנחנו נרצה לשמוע התרשמויות והתפעלויות שלכם. אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. אנחנו שמענו איזשהו כזה כלל מרכזי בכל השיעור, שהעבודה שלנו היא ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. מה זה אומר? בואו תנסו להגיד מה אתם מרגישים מזה, איזה הבחנה רגשית יש לכם מזה, שאנחנו עובדים ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. פשוט תרימו יד, תגידו מה אתם מרגישים, מה אתם חושבים, בלי לחשוב שככה קצת נתקלל בינינו. בבקשה.
4: ההרגשה היא השתוות עצמה לבורא. בעיגול, שאני משתווה בעצם לבורא. זה ההרגשה. מצד אחד, גם מקודם מה שמענו, שבעקבות הצמצום, אחרי הצמצום גם נעשתה בושה, אז יש את השינוי הפנימי אצלי, אצל הנברא, אצל הרצון, ובזה שאני בעצם משתווה אליו ורוצה להשפיע לו, יש כבר איזשהו יחס, יחסים של השתוות. מרגיש איזשהו שוויון איתו. מתחיל להתקרב אליו בתכונות שלי.
3: כן, רחמים. בקצרה.
5: ראשית כל תודה. בעל הסולם כותב, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. יש עוד המשך. היחס בין עיגול אין סוף ברוך הוא כתר, לעיגול הראשון אק עולם אדם קדמון, דרך צינור, זה כמו היחס של אור חסדים בהערת חוכמה. תודה רבה.
3: תודה. אסף.
6: כן, תודה. אני מאוד התפעלתי מהעניין הזה שהאביות של הנר, הוא צייר את הנר, הפתילה ואת האור. אז הוא קרא לזה שהשאבה זה האביות, והפתילה זה המסך, כאילו
3: החלב.
6: נכון, זה האביות, והפתילה, זאת אומרת, האביות והאור אף פעם לא נוגעים אחד בשני, הוא כאילו השווה את זה לזה שהעיגולים לא נוגעים אחד בשני, אבל הפתילה, שזה בדיוק אותו הקו הזה, ההתנגדות לאביות והאי הסכמה לזה שאני עכשיו הפוך מהבורא, הוא כאילו דווקא זה מעורר את האור. יש בזה משהו ממש, התפעלתי מזה.
3: יפה, עוד חברים אולי מהעולם ככה גם רוצים להביע התפעלות. אופר, בבקשה.
7: תודה. להקשות את השאלה שלכם עוד יותר. אז הוא אמר שאין שני מיני כלים. יש צורה, יחס, עיגולים או יושר.
3: נכון מאוד. אין לנו שני מיני כלים, יש לנו סוג אחד של כלים, שאנחנו ממלאים אותם עם קו. אז שוב, נחזור על העניין הזה, שאת העבודה אנחנו עושים בקו, בצינור, מה שמדוד, בגבול, במידה, אבל ההשגה היא השגה עגולה. ההרגשה היא בתוך העיגולים, במידה מסוימת מהאינסוף. נעבור לשאלות?
8: שאלות.
3: כן, בבקשה.
8: יש שאלות? או, קייב.
3: קייב, בבקשה.
9: כן, תודה חברים. בדיוק, שאלה על זה. איך אנחנו דרך היושר ממלאים את העיגולים? מה זה אומר? איך אדם יכול בכלל לתפוס את העיגולים עם כל המאמצים שלו, עם דווקא ביושר?
8: נכון. נכון, רב אומר ש... אנחנו ממלאים את העיגולים על ידי יושר, כי ביושר יש מסך. בלי מסך אנחנו, אין סוף זה עיגול, נכון? זה כאילו כלים די עיגולים, אין סוף, אין מעלה, מטה, יש רק סדר פעולות, כתר חוכמה, בחינה א', אבל הכל עגול שם. ואז אנחנו מתחילים למלא את העיגול הזה די אין סוף. איך ממלאים אותו? על ידי יושר. על ידי זה שיש לנו מסך. מסך ואור חוזר, כי אור חוזר הופך לכלי חדש, אבל בלי מסך אנחנו לא יכולים למלות. ואז אור עובר דרך צינור, אתם זוכרים? רב אומר, דרך צינור, ומקבל את התכונות של צינור אפילו. ואז שאור נכנס לעיגול הבא, זה אור שקיבל את התכונות של הצינור. כמו שבדוגמה עם הזרמים. מים בתוך מים עדיין שונים, זה יכול להיות, אבל עובדה שזה ככה גם במציאות שלנו. אז צינור הוא ממלא את העיגול. עוד?
10: אתם מוכנים להסביר בבקשה את העניין הזה שהקו הוא שפל מה... עיגול, ולמרות זאת הוא משתמש בו כדי להשיג את האור מהעליון.
3: כן, תמיד האמת כדאי לחזור לטקסט, כי בתוך הטקסט תמיד יש לנו את כל התשובות, וכדאי לחפש שם את התשובות. אז אם אני אפתח בעמוד למד-ט, ואני אפתח אור פנימי של אות למד, אז הוא אומר לנו ככה, באור פנימי של אות למד. והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון. הוא נתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, הוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב, שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה מהטעם האמור. כלומר, מה אנחנו שומעים פה? מה אנחנו שומעים פה? שאוביות לא נמצא בעיגולים, כן? זה רצון שאין שם מידה, זה רצון שווה, שאין שם הגבלות, שאין שם הבחנות של מטה למעלה, שמצד הבורא, מצד העליון, זה כלים שהוא פשוט רוצה למלא אותם. קו כבר מתחיל להגביל, קו מתחיל לעבוד עם עוביות, קו מתחיל לעשות חשבון, כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, עושה את כל החשבונות האלו ורק אז מקבל, בצורה מאוד מדודה, מאוד קבועה, בצורה של צינור שמקביל על האור.
8: אם להמשיך, רוני, שאלה שלך, בוא נפתח שאלות ותשובות. שאלות בעמוד פי דלת, ושאלה צדיק. שאלה בעמוד פי דלת, צדיק. מהו הבדל? כן, כולם פתחו? מהו הבדל בין ספירות יושר, די יושר לספירות די עיגולים? ותשובה בעמוד צדיק ד', למעלה, תורה א' למעלה ממש, כל הפרש ביניהם,

0: בין ספירות דיושר ולעיגולים, הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. עוד פעם, מה ההבדל בין ספירות עיגולים ויושר? שאלה צדיק, כל הפרש ביניהם הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. ועוד שאלה, צדיק דלת, בעמוד פי דלת, במה עיגולים מעולים מיושר? במה העיגולים מעולים ביושר? התשובה בעמוד צדיק דלת, אותו עוד צדיק דלת, מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות, ובכלים דיושר יש מסך ואביות, ועוד כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. עוד פעם, צדיק דלת, מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות, ובכלים דיושר יש מסך ואביות, ועוד כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. אז קודם יש לנו עיגולים שהם מעולים מיושר, ואחר כך אור נכנס לצינור, כלי דיושר, שהוא כבר שפל מעיגול הזה, הקודם, ואז דרך היושר הזה, האור מגיע לעיגול הבא. לכן מזה בעל סולם התחיל להסבר שלו, שעיגול זה אין סוף, הוא שונה מעיגול של בחינה א', הוא שונה, יש הבדל ביניהם. ומה ההבדל? ביושר הזה, שממלא את א'.
1: אפשר להמשיך?
2: זאת אומרת שהעיגולים זה רק עניין של השפעה, והאביות היא בקו. אז מאיפה נוצרה האביות בקו אם הכלי קבלה הוא עגול?
0: אחרי צמצום א'. אחרי צמצום א', אי אפשר לקבל בלי מסך. בלי אור חוזר אי אפשר לקבל. כי צמצום א' זה החלטה לא לקבל לתוך רצון לקבל. רצון לקבל לא נכנס לשם אור ישר. אי אפשר, כי זה יהיה על מנת לקבל. אז אנחנו מקבלים לתוך אור חוזר. אתה זוכר, רב סרטט את זה, שיש ספל ומעליו עוד ספל, ששם אור חוזר, וזה הכלי החדש.
2: אז שאומרים אביות מתכוונים לכוונה, לא לכלי עצמו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, כי הכלי קבלה הוא עגול, אבל אין בו אביות, זאת אומרת, אין בו שום כוונה, זאת אומרת, או... כי מה זה אביות לעומת כלי קבלה?
3: אביות מתייחסת לעבודת האדם, עבודת האדם שרוצה בהתקשרות עם הבורא אחרי הצמצום, לפני הצמצום אנחנו אומרים שהכל היה אור היה עגול, זה אומר שהבורא רוצה למלא בלי הגבלה, הוא לא מגביל את הנברא, אין לו בעיה עם זה שהנברא מקבל, הבורא נותן מעצמו. ואז אנחנו ככה שמענו בסוף השיעור שיש את העניין של בושה, של הרגשת עצמי כנגד הנותן, כמה שאוהב אותי, כמה שהוא רוצה למלא אותי, וזה זה, זה משהו שכנגדו קשה מאוד לעמוד. מתוך זה, בסופו של דבר, הנברא רוצה להגיע לערכים יותר גבוהים, כן? הוא רוצה להתעלות למעמד הבורא. הוא רוצה להגיע למצב שהוא רוצה להיות יותר בדבקות אליו, ולכן הוא מצמצם את עצמו וקובע שמעתה אני מוכן לקבל אור רק אם זה יהיה בהתקשרות שנקראת מסך ואור חוזר. כלומר, על מנת להשפיע. כל האור הגדול שהייתי מקבל לפני, הנברא אומר לא, לכן זה דבר משמעותי מאוד, לכן אומרים שמה זה צמצום? צמצום זה חמור שבחמורות, שמאותו רגע הנברא קובע שעכשיו אני מוכן לקבל אור רק אם אני עושה את הכוונה הנכונה. עובד עם האוביות, עם המסך, על האוביות מרכיב מסך, אור חוזר, ואז מקבל אך ורק בעל מנת להשפיע. הכל זה שייך לקו, כל זה שייך לעבודה של האדם.
0: בוא ניתן לשאול לכלי עולמי, בכל זאת יש להם יתרון. וומן, וומן טורונטו, בוא נתחיל.
4: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction.
5: אני חושב שאולי עניתם כבר לגבי הצמצום.
4: Arrange within
5: רב אמר שאנחנו צריכים לארגן את ההנאות מהשפעה. השאלה איך עושים את זה?
3: אפשר לחזור על השאלה?
5: Repeat please. את יכולה לחזור שוב?
4: Translation. Yes, Rav had mentioned in reference to the
5: Rav amar biyachas la tzimtzum
4: until we were able to
5: get צריכים לדחות עד שנוכל להחזיר לבורא.
4: And arrange those pleasures
5: ולארגן את התענוגים האלה כדי שיהיו לכיוון השפעה. אז איך עושים את זה? זה דרך הכוונה?
0: איך אנחנו מקבלים אחרי, השאלה אם אנחנו מקבלים אחרי צמצום א', זה מה שדיברנו, על ידי, נכון, על ידי כוונה, אנחנו לא יכולים לקבל ישר, אז נברא עושה על עצמו צמצום, ומקבל רק במידת שיש לו אור חוזר. ושמעתם איך הרב אמר שהצינור זה המסך עצמו. מסך עצמו, הוא כמה פעמים חזר על זה, מסך עצמו זה הצינור, הוא גם שרטט את זה, כאילו דלתא בין שתי דפנות של צינור, זה המסך. רק ככה אנחנו יכולים לקבל במנות, כי עכשיו אנחנו, יש לנו מידתיות בקבלה. לא שעגול אין סוף, יש מידה. לטין, מומן לטין 15.
6: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. Y entonces
7: pido la Kabbalah
6: en la línea derecha y en la línea media
7: descubro
6: cuánto puedo realmente
7: רצון לקבל, ודרך הקו ימין אני מחשבת כמה לקבל, ואז זה הופך להיות צינור שהבורא מאפשר שהאור ירד, ואז הוא ממלא את העיגול, אז העיגול הופך להיות גלגל. האם זה נכון? לא יודעת אם אני הבנתי נכון.
3: יש לנו הגדרה מה זה גלגל. קודם כל, העניין הזה של ג' קווים זה משהו שקורה לנו בהמשך, בעולם האצילות. אחרי השבירה, שאנחנו מתחילים לעבוד בג' קווים, יש לנו בלוח השאלות והתשובות, שאלה מה זה גלגל. זה נמצא, נמצא את זה.
0: י' ב'.
3: שאלה י' ב', מהו גלגל? ואומר לנו מהו גלגל בעמוד 86, פ"ו, ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. כן? בבקשה.
8: אני רוצה לשאול על הרגשת הבושה. האם שמבחינה דלת עלה ברצונה לקשט את עצמה, שם בעצם התחילה להרגיש את הבושה, פשוט היא לא הבינה שזה בושה. רק שהגיעה לדלת שבדלת שבה אז היא הבינה שהיא כבר לא רוצה לקבל, ואז כל העסק הזה נהפך לצינור?
0: בחינה דלת הרגישה שהיא מקבלת, נכון? היא מקבלת את האור אין סוף, קבלה שלמה, בכל ההבחנות גם שלפני זה. הרי בחינה דלת זה גם, יש שם דלת, ג' ב' א', שורש, כל הבחינות. עכשיו, מי שהרגיש את הבושה זה הדלת הזאת, מבחינת דלת האחרונה, היא הרגישה שיש הבדל בינה לנותן. שהיא רק מקבלת,

0: והיא הפוכה בזה מהבורא. היא חייבת לקבל, כי מטרת, מטרת הבריאה שהיא תקבל, אבל היא הרגישה, דרך כל הבחינות שלפניה, היא הרגישה שהיא, בזה שהיא תקבל, היא הפוכה מהנותן, היא רצתה מעמד של נותן כבר, ואז היא הרגישה בושה, כי היא הפוכה.
1: אבל מי הרגישה? דלת שבדלת הרגישה בושה?
0: כן.
1: או כל הדלת?
0: כן, לא, לא. דלת שבדלת הרגישה את הבושה, אבל בגלל שברוחניות הכל שלם, אז אור הסתלק גם מבחינות הקודמות. כותב על זה בעל סולם בחלק א' דווקא הוא כותב. שבגלל שהכלי הוא שלם, אז דלת שבדלת הרגישה בושה, אבל אור הסתלק מכל הבחינות שלפניה גם כן.
1: הצמצום היה אבל אחרי הרגשת הבושה, נכון?
0: כן.
1: כלומר, אז גם הקישוט היה לפני הצמצום. כלומר שהקישוט והבושה הם בערך משהו באותו דבר, פשוט יש פה איזה עניין של הרגשה שבדלת שבדלת רק אז היא הרגישה את הבושה. כלומר הבושה, היא... הבושה כבר התחילה לפני זה, פשוט היא לא הרגישה את זה.
0: אבל היא רצתה להידמות לזה שהיא רצתה להידמות לנותן. כן. בין הדלת רצתה להידמות לא לגימל, לא לבית, לא לאלף.
1: נכון.
0: כשורש.
1: נכון.
0: ישר. אז זה הקישוט שלה. אני רוצה, וזה גם מטרת הבריאה, גם שאני אהיה כמו בורא, אמנם אני הפוך, אני מקבל, אבל אני בכוונה אהיה עד הסוף כמו בורא.
1: למה אני שואל את העניין של, של הבושה של ארבע בחינות? כי יכול להיות שמתחילת הבושה עד הרגע שהיא גילתה את ה' ד' שהיא לא רוצה לקבל, אולי זה נתן את המידה ואת הגבול, שהיא בעצם משם יהיה מסך ואור חוזר, בדיוק באותה בחינה של הכזה.
0: יכול להיות שאתה צודק, אבל כותבים לנו שצריך לשאול כלי עולמי, סליחה.
1: כלי עולמי מאוד
0: חשוב. לתת לכלי עולמי אפשרות לשאול. כן, בבקשה.
2: בואו נשאל Women's Pain 5.
3: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo... ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación
4: Mami tiene mi igual le igual con mi data de vekut im bore. ¿Aim argashat a bore mishtana im kol igual?
2: Ken. שאלה מאוד יפה, כי אנחנו גם בשיעור שמענו שהעניין הזה של קו ועיגול יש פה משמעות כלפי העבודה שלנו אחר כך מלמטה למעלה. שאם מלמעלה למטה, כאשר המערכת מתייצבת, אז היא עושה מסכים של בודקת כמה אור היא יכולה לקבל למנת להשפיע. כלפינו, כשאנחנו עושים עלייה, מדובר במסך המסתיר, שאנחנו צריכים להידמות למדרגה מסוימת, ואז אנחנו כל פעם בעלייה שלנו מלמטה למעלה, בהדרגה מגלים את העיגולים. וכל פעם, בכל השגה שלנו, כשאנחנו עולים מלמטה למעלה, אנחנו מגלים עיגול, ובתוך כל עיגול אנחנו מגלים עוד איזושהי רזולוציה של כל האינסוף, עוד איזושהי מידה של אינסוף, בכל אחד מהעיגולים האלה, כאשר כל עיגול הוא בעצם... מקבל את התכונה של הקו, כמה שיש שם מסך בקו שאפשר לקבל, זה מה שממלא את העיגול, זה מה שנותן לו את התכונה, כלומר זה שונה מאור אינסוף הכללי, זה איזושהי מידה, רזולוציה מסוימת של אור אינסוף, מקווה שזה מובן.
0: ציטוט מרב משיעור.
2: הכי טוב.
0: כן, במילים של רב. במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזושהי דרגה רוחנית, אז יש לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת עיגולים, לאיזה עיגול הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת אינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת אינסוף בלי די יושר. אלה היו שאלות. בכלי די יושר זה העבודה שלי. וכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלי די עיגולי. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף, מידות, מידות, מידות, מידות, התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר. אבל השגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. אנחנו נעביר...
2: כן, אנחנו צריכים לסיים, חברים, אבל אנחנו כמובן נמשיך. זה לימוד מאוד מיוחד. שבו אנחנו מתחברים למקור, וכן, ויש לנו...
0: רגע, יש לנו, אנחנו צריכים להעביר לדודי, בבקשה דודי.
2: כן, אז הנה דודי, בבקשה.
5: טוב. טוב, חברים יקרים, אז אנחנו כאן כדי להציק לכם, לנג'ס לכם, להזכיר לכם שוב ושוב על הכנס האזורי, כנס מעוררים מלמטה שיערך בימים חמישי עד שבת ב-29 עד 31 באוקטובר. ההכנות בעיצומן, בקרוב נשמע את הקבוצות שישתפו אותנו איך הן מתכוננות, אבל בואו נצא לסיור קצר בסביב העולם, נתעדכן מה קורה עם הקבוצות בעולם איך הן מתכוננות. אז בצפון אמריקה, החברים ממש בונים את הכנס בעצמם, עשיריות מכינות שיעורים, סעודות, ישיבות חברים, צוותים עובדים על הכל, על קבלת הפנים, על ההקמה, על ההפסקות, על ערבי התרבות, כבר עכשיו מרגישים שם את החגיגה. באירופה מתוכננים כנסים ב-18 מוקדים. ההכנות כבר בשלבים מתקדמים במדינות רבות, והשנה גם שוודיה מצטרפת לראשונה כמקום חדש על מפת הכנס. בטביליסי מצפים לכ-300 חברים וחברות מהכלי דובר הרוסית, וגם שם עשרות חברים כבר מתגבשים בצוותי ההכנה. באוקראינה העשיריות מכינות יחד את כל הפעילויות, וצוות המוזיקה אפילו עובד על שירים חדשים. במיוחד באוקראינה מצפים להרבה חברים חדשים שמסיימים עכשיו את הקמפוס הגלובלי והשתתפו בכנס לראשונה. באמריקה הלטינית יערכו 3 כנסים במקסיקו, ארגנטינה וקולומביה, עם חברים שהתאספו מכל היבשת ושתי משלחות שיגיעו מישראל.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. מהו כללה בעבודה? מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב העונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב העונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב העונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב העונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ושבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה לבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה, במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא,
לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלטטה, היינו בחינת תפילה, שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלטטה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דעל מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון, שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה
שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה, לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם בלי אמונת חכמים אין לנו שום עצה ללכת קדימה. אלא אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע,
אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע, אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית, והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה, שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב', לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. ג. שכבר התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, וזה בזמן שמשיג את התרי"ג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרי"ג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרי"ג נקראים תרי"ג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו. אם כן, יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה שלא יברח מהמערכה ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת.
כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת, מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איך שהוא מרוחק מלעשות מעשים בעל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו

והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה להתקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, ובכן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש. עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי, הנקרא רצון להשפיע. שזהו שמקבל את הברכה, שהוא מידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון, כלומר שיהה נצרך להבורא, שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום, הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה, שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו, ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנ"ל, שהם כלים דברכה, כלומר שהשפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם

0: הם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו, שלא יברח מאמצע עבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות, מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל, היינו הם זקנים בשנים ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה ויש לו מרץ ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנ"ל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שהאדם זוכה, שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד. שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת, מהי ברכה ומהי כללה. ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר, מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם. וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב, את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו, אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב, כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ועם כל מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה מכרח ג' שלבי הסולם, עמוד צד ג'. אני רוצה ש... כן, עמוד צד ג'. היוצא שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות, טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה, הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל, ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא שאיזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צעד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל העבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, מי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי ומה הוא, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את הידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות. זאת אומרת, כנגד זה הוא רואה את זה. וטעות ודאי שאפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך, וללא אור שיבוא, אז טעויות, שגיאות, המצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת הטעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, זאת אומרת, הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל התיקונים. זאת אומרת, אור, הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, ההשתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, הרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. אז יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הקללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הבורא נותן גם ברכה וגם כללה. שני דברים הם באים ממנו. למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה ההחלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא כללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הכללה. כן? גם האור וגם החושך, כלי ואור, הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. זאת אומרת, האדם זה ממש הבחנה הרוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצר רע, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית, ממש ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
4: בעמוד 101 הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה, שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי כל תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע, ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות, זוכים לרצון להשפיע. ומה זה הדבר הזה?
3: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות? האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת, מעשים די השפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המאמץ שאדם עושה כדי כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מה טעם בחיי. שאלה מה טעם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי. שכלי שואל מה טעם בחיי, זה הרגשת הריקנות, כן? הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה כסף או כבוד ואומר שיש לי כלי ריק של כבוד או כסף, אם הוא רואה שאין לו במה למלות את הכלי שלו, לא בכבוד ולא בכסף ולא במושכלות ולא בתענוגים בימיים, כן? זה נקרא מתם בחיי, שבכל מה שיש לפניו בעולם הזה, כן? זאת אומרת, כל מה שאפשר למלות את הכלי בעל מנת לקבל, הוא לא מסוגל למלות. זה נקרא שמתגלה כלי שאפשר למלות אותו רק על מנת להשפיע. ניצוץ, נקודה שבלב. כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים דעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים דעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש. זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא יחדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת הכלים, או על ידי חטא אדם הראשון. זה אותו דבר. אז מאותו רגע שהוא מרגיש את השאלה הזאת, מה טעם בחיי, ומתחיל לעשות איזה פעולות בהכרח, כי השאלה הזאת, חיסרון הזה כבר קובע מה שהוא יחשוב וירגיש ויעשה ויזוז, כל הפעולות שנובעות מנקודה הזאת שבלב, זאת אומרת, בחיפוש כבר מסך בעצם, שהוא עוד לא יודע מה זה, כן? בחיפוש מילוי הרוחני. הם נקראות תורה ומצוות. כי הוא כבר הולך בעצם לבנות כלי רוחני, שכלי עצמו נקרא המצוות, שבונים אותו מ-620 מצוות, מ-620 חלקים שיש בסך הכל בפרצוף, כן? ותורה זה שהוא הולך להשיג את האור, מילוי בתוך זה. אז למרות שהוא עדיין רחוק מזה, וכל הפעולות שלו עוד עד על מנת לקבל, ועד שהוא מגיע ללא לשמוע, זה עוד עוברים כמה שנים טובות. אבל בכל זאת, גם פעולות האלו נקראות תורה ומצוות. ושזוכה למסכים, זאת אומרת, התגלות הבורא מגיע לו, ומזה נבנה בו מסך, כוח התגברות, התנגדות לרצון לקבל, יכולת לעבוד עם רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא באמת שעושה פעולות נכונות, רוחניות, שהן נקראות מצוות, והאור שמקבל בתוך הכלים האלה, זאת אומרת בפרצופים שעושה, נקרא תורה. זאת אומרת, יש תורה ומצוות כהכנה, ויש תורה ומצוות כעצמם. זה הוא כותב בסוף כרך א' זוהר. הוא כותב שיש, שיש תורה ומצוות שהם כרך א' זוהר, בבקשה. הוא כותב כך, בעל הסולם. בקרח א' זוהר, אחרי כל הקרח א', זאת אומרת, אחרי הקדמת ספר הזוהר, יש לנו חלק שנקרא במראות הסולם, ביאור כללי לכל י"ד פקודין, ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אז זה אומר כך, עוד א', המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראות אמנם גם בשם תרייק איטין. זה מה שאתה שואל. יש מצוות לפני שאני עושה משהו באמת, ויש מצוות אחרי שאני עושה משהו, שאני כבר יודע לעשות משהו באמת. זאת אומרת, לפני שרכשתי מסך ואחרי שרכשתי מסך. גם עכשיו הפעולות שלי נקראות מצוות. כן? וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור. זה מה שאנחנו עכשיו עושים. ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמה שחזל עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברשע עושי, והדר לשמוע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים מצוות בשם תרייק איטין. עצות. והם בחינת אחור. גם אנחנו נמצאים, כן, באחוריים, בהסתר פנים, כן? בבחינת אחוריים. או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שרוכשים כזאת מידה, כזה מעמד, לשמוע בכל דברו, זאת אומרת, בחינת הבינה, כן? תיקון, חפץ חסד. אז נעשים תרי"ג מצוות, מבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. מה זאת אומרת פיקדון? שיש, שנכנס משהו, כן? מה זה נקרא פיקדון? שרכשתי משהו. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת. שהמצווה הזאת עצמה היא מדרגה מיוחדת בפעולה הרוחנית. אז כנגד הפעולה הזאת בא המילוי, כן? פיקדון. שהיא נגד עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. מה זאת אומרת של הנשמה ושל הגוף? הגוף נקרא כלי שיש בו תרח חלקים, וכנגד כל התרח חלקים שמתקנים כל חלק וחלק, בא הפיקדון הזה שגם כן יש תרח פיקדונות, כן? אורות. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לעבר כנגדה בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו עבר וגיד, והוא בחינת פנים של מצווה, שממשיך כבר אורות, זה נקרא פנים. ומבחינה זו, דפנים של מצווה שנקרא בשם, אז בשם תרי"ג פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל, נו וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות לפני שאנחנו רוכשים מסך, והן פעולות שאנחנו עושים, והן נקראים אחוריים, ושזוכים למסך, ועושים ממש פעולה, ומושכים את האור, אז זוכים לפנים. אז יש לך עתים, איך להגיע, עצות, איך להגיע לפעולה הנכונה, ופקודין, שאתה כבר מגיע לפקודות.
4: אבל מה זה התורה שלפני רכישת המסך? מצוות התורה... כן, אבל גם התורה, אין עוד שום דבר שמקבל ממש אור.
3: זה לא חשוב. מצווה נקרא פעולת הזיווק עצמה, והתורה נקרא אור שנכנס מהזיווק לתוך פרצוף. כי נגד זה, לפני המחסום, למטה ממחסום, יש לנו פעולה שכביכול אנחנו משתוקקים ורוצים וכו'. זה גם כן נקרא מצווה, אמנם שוודאי פועלים ללא מסך. וגם כן יש לנו תורה, האור מקיף, שמאיר מרחוק, ושלאט לאט מקדם אותנו, עדיין לא יכול למלות אותנו, אלא מאיר עדיין מרחוק לכלים. אז יש כנגד תורה ומצוות אמיתיות, יש תורה ומצוות כביכול שנקראות הכנה. בסדר? טוב. אז נתחיל ללמוד.
5: אימצת את הלרצאות נכונה בדרך.
3: טעות נכונה, אם טעות נכונה, אז אם היא מתגלה כנגד הבורא. סך הכל, כל הטעויות שלנו, כל ההכרת הרע שלנו, כל הכלי שלנו, כל ההפכיות שלנו מהבורא נקרא פרעה. אז הוא בדיוק כנגד הבורא. מה עשה הבורא? הוא ברא משהו כנגדו. בדיוק כנגדו. זאת אומרת, בעצם כל התכונות שלו, הוא הפך אותם ועשה משהו כנגדו, שעכשיו אם יבוא איזושהי הבחנה ניטרלית ביניהם, בין בורא והדמות ההפוכה ממנו, כן? אז ההבחנה הזאת שנקראת אדם, אתה יכול לבדוק, ללמוד מהתכונות האלה ניגודיות, כן? בין בורא לפרעה, יכול ללמוד גם תכונה הזאת וגם תכונה הזאת, ומה ההפרש ביניהם, ומה עדיף, והסיכום שכבר יהיה לו מההבחנות האלו, ההחלטה שלו, זה נקרא דרגת האדם. לכן הבורא בעצמו לא יכול מלכתחילה לברוא את האדם מעצמו. מלכתחילה, אם הוא בורא את משהו, בורא זה נקרא בר, מחוץ למדרגה. בתוך המדרגה שלו, אם הוא עושה משהו, זה נמצא בתוך המדרגה שלו, זה כמו עובר בבטן אמו. עובר בבטן אמו כבר יש לו משהו גם כן, בכל זאת מחוץ לאמא. אין? זאת אומרת, בורא שרוצה לברוא משהו, הוא חייב לברוא תכונות נגודיות אליו, ההפוכות ממנו. אז לאט לאט מגיעים למצב בהתפתחות המערכת הזאת, כן? הנברא העתידי מגיע למצב שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מהבורא, מתחיל להרגיש באיזה מקום, באיזה מצב, שהוא שהוא ההפך מהבורא. ההפך מהבורא אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מתם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מתם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק, אלא שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו, מתחיל להתאבר בתוך הבורא, עדיין עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא, אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את השאלה הזאת, בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד ש... מתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב כאילו להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות, כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת. כן?
5: כל פעולות שלנו, גם בקבוצה, גם בכל מיני מחשבות שאני מנסה לטפס מה רוצה בעלי ממני, אז פה אולי להיות טוב עוד עולה. בעצם
3: לא יכולה להיות לן, אצלנו שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון. אלה, מה שנראה לנו טעות, זה גילוי ההפכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות ממה שאפשר, הגיעה כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז בייתנו לתיקון. זה טעות היחידה. זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. זאת אומרת, שהוא כותב בהקדמה לתעס. הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה הגיעה, רק בזה. אם אדם נותן הגיעה, הוא הולך קדימה, לא נותן הגיעה, מרגיש איסורים, עד שהם מכריחים אותו בכל זאת ללכת קדימה. זאת אומרת, ההגיעה היא כדי לפני האיסורים למצוא כוח ללכת קדימה. לא שיצורים ידחפו מאחורה, אלא למצוא כוח שימשוך אותי קדימה, מקדימה לי. כן? וזה יכול להיות רק חברה. כי הבורא לא ייתן כוחות. זה בחירה שלו, הוא שם אותך במקום ככה. אתה בעצמך לא יכול לתת, למצוא כוחות כאלה. אלא רק חברה, זה מה שהוא כותב שם. כוח הצדדי אחד. היחיד שיכול להיות. ובעצם זה הבורא, בסופו של דבר, מה זה החברה? הבורא, במידה שאתה מוותר על האגו שלך, ומוכן להתחבר לחברים למען השגת המטרה, אז בעצם זה אותו בורא, אתה משווה איתו, באיזשהו, במידה הזאת אתה משווה איתו תכונות, ואז מאיר לך האור ומקדם אותך קדימה. אז מה החברים, בשביל מה החברים? זה פשוט אותה הופעת הבורא, אם אתה מתייחס אליהם כמו לחלקי הנשמה, כן? זה אותו בורא, רק שבצורה כזאת מופיע, מפני שבצורה כזאת אתה מסוגל לראות את העבודה שלך ולתת הגיעה ולא לשלוט את עצמך.

0: הדבר הוא פשוט מאוד. כן.
1: איך לבדוק את הטעות שאמרנו שאתה נותן פחות ממה שאתה יכול?
0: איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר. האם אני כל הזמן מחפש איך להיטיב לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי. זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב, מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי, ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם, חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם, ושם אותו על גורל הטוב. כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה, שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך איסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר. רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, אנחנו לומדים פה שכל הדרך שלנו היא חייבת לעבור דרך הטעויות, דרך החושך. אנחנו חייבים תמיד להגיע להכרת הרע, להגיע לטעויות ולעבור דרכם בשביל באמת שנוכל לקבל את הכיוון הנכון. הבורא מעביר אותנו בכל המצבים האלה, וזה הכרחי בשביל באמת להתקדם תמיד. זה מה שנקרא במאמר, הברכה, הבורא נותן גם את הברכה וגם את הכללה. אנחנו תמיד מחפשים את הבורא, ובשביל באמת שלא נוליך את עצמנו שולל, אנחנו צריכים לעשות את זה תמיד דרך החברה. זה באמת המקום שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, אם באמת אנחנו הולכים כלפי המטרה, וזה מה שימשוך אותנו תמיד מקדימה ולא מאחורה.
4: כן, אבל אנחנו צריכים תמיד למרות זאת להשתוקק לאור, שאור מתגלה בטעם הבחנות נוספות. והיא נותן רצון לתקן את הטעויות. והבן אדם הופך להיות בן אדם כשהוא מתחיל לשאול שאלה, מה טעם בחיים? ועם השאלה הזאת להתקדם, להיכנס לחברה, ודרך החברה הוא מקבל תיקונים, ומשתוקק להגיע למטרה.
5: כן, הדרך שלנו רצופת טעויות, אנחנו צריכים להגיע לידי הכרת הטעויות, כדי להגיע להשגה, ובעצם הטעויות זה הכלי, והתיקון שלהם זה תיקון הכלי. בכדי שנגיע להכרת הטעויות, אנחנו צריכים למשוך את האור, שהוא בעצם זה שמגלה לנו את הטעויות. ורב סיכם לבסוף שיש בעצם שתי פעולות בכל המציאות. פעולה יחידה ממני זה ההתחזקות בחברה, שם אני מממש את הבחירה החופשית בלבד. ופעולה מהבורא, רק טוב, מה שנקרא, יורד עלינו. אז שתי פעולות שצריכות להשלים בהשוואת צורה הזאת, זו את זו.
6: כן, ורב אמר, מה השאלה? בשביל מה אני חי? לפני זאת שאלה, אין אדם. זה שאלה, זה נקודה תחילה במסע שלנו. בשביל מה אני חי? ואחר כך אני צריך לחפש איך להתחיית לכלי בהכל, אבל זה נקודה תחילה.
7: ואחרי הנקודה הזאת צריך כל הזמן להשתוקק, למשוך את המאור. המאור הוא זה שמגלה את הרע, המאור הוא זה שמגלה איפה צריך לתקן, איך לתקן, המאור נותן את הכוח לתקן, הכל דרך המאור.
8: כן, והמאור הזה גם מגלה את הטעויות הנכונות. הוא מאיר ומגלה. ובחברה אפשר יותר ויותר מדויק להרגיש ולחיות שם, כי זה דבר חברה, מילה חיבור, זה מנגנון שהוא כבר, שהכל שם מחובר. וזה בעצם הבורא, מה שרב אמר.
9: כן, זה מאוד יפה. גם דיבר על ההבחן הזה של מי זה האדם ומה זה האדם, נמצא בין האור והחושך, בין הברכה והכללה. הוא זה שמאבחן את שני הדברים, והוא זה שצריך להוות איזשהו סוג של בחירה, שלא ברור מה היא בדיוק, למרות שכאילו... אבל ההבחן עצמו הוא כבר, ההכרה באותו אדם, ובאמת עניין הבחירה פה של החברה, זו שאלה גדולה גם מה... במה בדיוק החברה היא בדיוק עוזרת, מה שאומרים שמכוונת ונותנת כוחות, אבל על פניו הוא נתן את הדוגמה שלה שדווקא במקומות הקשים, שהאדם לא יוכל להתמודד בעצמו, אז יש בעצם את הצורך של החברה, וזה גם נקודה שהאם החברה עצמה היא צריכה להיות איזשהו גוף שכמו, אולי כמו שוטר או שומר, שיש.
2: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו נשמע שיעור מאוד מיוחד של הרב. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור ששמענו עכשיו, שזה שיעור מאוד מיוחד, מאוד ממקד אותנו על העבודה שלנו. אז שמענו את הרב אומר כך, יש רק שני פעולות, פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים, זו הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב. ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים, בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, שום דבר. רק שני אלה, אחד ממנו, אחד ממני. זהו.
1: כן, אנחנו נראה עכשיו עוד שיעור, חלק ב' על עיגולים ויושר. שיעור מאוד חזק, עם הרבה סרטוטים, הרבה הסברים. רב פשוט נותן, ובעל סולם, נותנים לנו הבחנות, הרבה הבחנות מה זה עיגולים, מה זה יושר. איך עיגולים, מה הקשר בין עיגולים ליושר, ואני חושב שצריכים להשתתף בשיעור בצורה אקטיבית. מי שיכול לסרטט סרטוט, אפשר לסרטט, אני ממליץ לכתוב הבחנות, נכון? רב נותן הרבה הבחנות, אולי אחר כך, אחרי שיעור, נדבר מה הבחנות שכל אחד אסף, בשביל שיהיה לנו תמונה מה זה עיגולים ומה זה יושר. ואנחנו לומדים, נפתח את הספרים בעמוד למד ת, חלק, קרח א', חלק ב', עמוד למד ת, ואנחנו לומדים,
0: כן.
1: ואנחנו נקרא, לפני שנתחיל, נצפה בלשור, נקרא עוד ג' שעליה מדברים כולה, בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים. עוד ג' עמוד למד
0: ת. כן, גם עמוד 39. אז אנחנו נקרא דברי הארי למעלה, לפני השיעור. הכותרת, העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. עוד ג' והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה. ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל הוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך, אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. בואו נעבור השיעור.
2: אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ת' קטנה באור פנימי טור א', מתייחסת לבלתי דבוק. אותת, כלומר שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול. זה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אינסוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר די עיגולים שווה לאור שבאינסוף, כי השוואת הצורה היא הדבקות שברוחניים, וסובב פירושו גורם מסבב.
3: שוב
2: עוד תת קטנה, כלומר
3: שהוא בלתי דבוק עם האור אינסוף. העיגול הזה הראשון בלתי דבוק עם האינסוף. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיד כך, יש לנו העיגול אינסוף ויש לנו העיגול השני, כן? יש ביניהם צינור, כן? קו. צינור זה כלי

0: כן? וגלגל, גלגל, זה עיגול ואור, כן? נו, כלי, נו, לא חשוב. צינור,
1: כלי, כלי לידו.
0: כלי, כן, סליחה, בסדר. כן? אז הוא שואל, במה העיגול הזה? הוא נמצא בלא דבוק, יש ביניהם הפרש, כן? עם האין סוף. בבקשה.
1: כלומר, שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אין סוף, הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אין סוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר די עיגולים שווה לאור שבה אין סוף.
0: כי הוא כבר אור הכתר, הוא כבר מוגבל. צורתו הוא כעגול, אבל התכונה שלו, העוצמה שלו, לא האור האין סוף. האור מקבל תכונות הכלי. אם הוא עבר דרך הצינור, אפילו שאחר כך נכנס לתוך הכלי, עגול, הוא כבר בכל זאת שומר על צורה הקודמת שעבר אותה. אתם יודעים איך? יש ים כנרת, ובתוך הים כנרת יש ירדן. וזה שני צורות המים שלא לא מתרביבים זה בזה. אתם יודעים את זה, כן? אתה יודע, יש גם כן בים כאלו דברים. כן? נגיד, גולסטרים, כל מיני כאלו, הזרמים. כן? הם לא מתרביבים. זה יכול להיות שוני במים לגמרי, ממש שונים מאוד. בטבע, באיכות, בהכל. כן? כי זה שאור עבר דרך הצינור, זה כתר היה נגיד, כן? זה היה כתר. כן? אבל הוא עבר אותו, הוא קיבל ממנו התרשמות, הוא כבר לא יכול כאן לחזור לאותה צורה קודמת. הוא מקבל כאן, כלפי הכלי הנוכחי, צורת אין סוף, כלפי הכלי הזה. אבל זה אין סוף, ועיגול ללא הגבלות, בשווה וכן הלאה, כלפי הכלי דחוכמה. ולא כבר יכול להיות באותו צורה כמו שקודם. יש בו כבר רושם מיושר. ורושם הזה נשאר. הוא כבר לא יכול מזה להתפטר. וככה זה עד הדרגה האחרונה שברוחניות, דרך כל העולמות מאין סוף עד המחסום. כן? ומה שמעניין ש בעלייה ממטה למעלה, במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, כן? אז יש לעומת זה, לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף, יש לו הרגשת העיגולים, לאיזה עיגולים הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת האינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת האינסוף בכלי די יושר. בכלי די יושר זה העבודה שלי. בכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלים די גולים. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף. מידות, מידות, מידות, מידות התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר, אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. כן.
2: זה יהיה נכון הטעות לחשוב שהצינור זה מסך ולא כלי.
0: צינור זה מסך, כן. הכלי זה מסך.
2: כן, לא, לא, לא. המסך הוא חלק מהכלי, אבל
0: לא, לא, לא, לא חלק. מסך זה הכלי. אחרי צמצום א', כלי זה מסך ואור חוזר. האביות זה לא כלי. כלי זה נקרא לפי מה אתה מקבל, מבחן, מבחן את הדברים, הכל זה מסך. מידת ההשפעה.

0: נמשיך. עוד יוד.
1: עוד יוד.
0: כן.
1: עוד יוד קטנה מתייחסת שאם ידבק בו. כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות כמו אורן סוף, שאז הייתה צורתו שווה ודבוקה באין סוף, ואם כן, היה מתבטל באין סוף, ובלתי ניכר לגמרי.
0: שלכן לא יכול להיות ששני העיגולים האלו הם יהיו שווים. כן? יש הפרש ביניהם במידת המדרגה דיושר. אז כל מדרגה ומדרגה דיושר, היא מביאה את הנברא מעיגול לעיגול. מעיגול יותר מצומצם קטן, לעיגול יותר גדול, יותר גדול, כי בעיגולים כמה שיותר גדול, הוא יותר, יותר עליון. כן.
2: באות ת' בשורה בחינת, הוא אומר שאין בו אלא ג' בחינות.
0: כן.
3: זאת אומרת שזה כי... גם עניין איכותי. זה...
0: לא, כי כתר כבר היה. הוא כבר השתמש. כמו שיש לנו באפ לעומת גלגלתא.
2: זה לא שלא משתמשים מבחינה ד' שהמסך הוא מעל מבחינה ד' לא לזה הוא מקווה?
0: שיש בעיגולים אינם אלה ממה שמקבלים מהקו, שהערתו הוא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלה ג' בחינות. נו?
2: כי אחרי זה באות י' הוא אומר, כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל ד' בחינות, כמו אורן סוף.
0: לא תופס שאלה שלך.
2: האם הוא מדבר פה על זה שבקו אין שימוש בבחינה ד' בעצם? זה, מעל, זה רוכב על בחינה ד', אין בה בעצם...
0: גם בזה, אבל אנחנו זה גם נכון שקף הוא עושה מסך על בחינה ד' ומדבר על ג' בחינות, אבל לא ג' בחינות וד' כמו שאנחנו סופרים את זה, אלא הכוונה היא ג' בחינות וד', שג' בחינות זה השפעה וד' זה קבלה, זה סימנים. זה לא שאז בבחינה ג' אני יכול להשתמש כרגיל וזה בשבילי השפעה, זה סימן. אם אנחנו מדברים שאפשר לעבוד רק בג' בחינות ולא בבחינה ד', זה סימן בלבד שמשתמשים בכלים דה השפעה. כי בכל האביות, מה שלא יהיה, אסור לך להשתמש על מנת לקבל. זה סמל בלבד. אז כך אנחנו מדברים על ג' בחינות ובחינה ד', אבל לא שבג' בחינות אין לקבל. כן.
4: אני לא הבנתי את ההבחנה בין צינור לקו. צינור זה כשהכלי ריקני מאור,
0: כן? כן. צינור זה ריק, קו מלא. בבקשה. זה שוב, שזה שמות בלבד. זה אותם הכלים, זאת אומרת רצון לקבל, עם מסך, עם אור חוזר. כן? אבל אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו משתווים עם אין סוף. כן? האין סוף התרוקן. עכשיו אנחנו נמצאים בכלים של האין סוף, שהם נשלטים על ידי המסך ואור חוזר. יש לי מסך מסוים, נגיד איזשהו מידה, לא חשוב מה, 80, כן? ועשיתי איזו פעולה במסך הזה. אז עכשיו השאלה, בכמה אני חוזר לאין סוף? אז אומרים, כנגד כל פעולה שבקף, יש לך הבחנות, הרגשה מאינסוף, איפה אתה נמצא, באיזה עיגול. כי סך הכל האינסוף זה העיגולים עיגולים, שביניהם קף מקשר אותם. בבקשה.
1: עוד חף קטנה מתייחסת וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנעצה להוא עם אינסוף המעצים. האור המתפשט מהאין סוף אל הנאצל נקרא בשם אור ישר, והאור הזה מתקשר בנאצל על ידי מלבוש של אור חוזר העולה מהמסך ולמעלה בכוח זיווג דעקה שעניינו יתבהר לאלן, ונקרא בשם התקשרות, משום שאור חוזר זה העולה מהמסך דבחינה ד' מהקו הישר, הוא מחזיק ומתפיס את האור העליון בעיגול, באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו, כי אינו משיג אותו בלי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההערה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זאת אין האור מתקשר בחלב אלא בפתילה, ובמקום שנגמרת הפתילה מתקבע הנר, אף על פי שנשאר עוד שם חלב מרובה.
0: ברור, כן, מה, יש לנו נר, כן, נגיד. ואז, יש לנו אביות, וכאן הפתילה הזאת, זה מסך, ואז בגלל זה, בזכות זה, יש לנו אור.

וכאן זה הכלי עצמו, רצון לקבל, וכאן זה רצון להשפיע, או הכוונה, ואז זה נעשה באמת כלי, אור חוזר זה הכלי, שבו מתלבש כבר האור ישר.

0: אות למד קטנה מתייחסת על ידי הקו ההוא אשר דרך בו, והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון, ונתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, והוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה, מהטעם האמור.
1: יש לנו כלים העיגולים, זה העולם האינסוף, כמו שאנחנו לומדים שנעשה בדלת בחינות דור ישר. הדלת בחינות האלו הם עיגולים, אנחנו מציירים אותם כמו כלי, אבל הנכון לצייר אותם כמו עיגולים, כי בהם עדיין אין מה למטה, אין גדול ואין קטן, אלא הכל בא על ידי האור, ואיכשהו בורא את הרצון, כך רצון נעשה, ולכן אם אין הבחנות מצד הרצון, אז הכל עיגול, כן? שורש א', ב', ג' וד'. בחינות דור ישר, הם כאלו, כן? אבל אחר כך, שזה הגיע לצמצום א', והאור השתלק, ואז בתוך כל אותם העיגולים, כן? יש עכשיו, מה אנחנו אומרים? יש עכשיו עולמות, ויש קו אינסוף, שבו אנחנו עובדים עם המסך ואור חוזר כדי למלא את כל העיגולים האלו עד שנחזור למצב האינסוף כמו שזה מצד הבורא, מצד הבורא, כן? וכאן יהיה אותו דבר מצד הנברא. על ידי הקו. זאת אומרת, לעשות פעולות ממש בכל רצון ורצון, בכל קבוצת הרצונות, התחברותם, התכללותם, שכל רצון ורצון עגול, למלא אותו על ידי הקו, שיתמלא כמו שהוא עגול. זאת אומרת, במלואו. ואז זה גמר התיקון הכללי. שמסך של הנברא, בקיצור, יהיה בדיוק כמו אותו הרצון להשפיע מצד הבורא. וזה אנחנו חייבים לעשות ממטה למעלה. כל מה שנעשה ממעלה למטה זה מסך המסתיר, שנותן לנו הבחנות באיזה צורה, באיזה הדרגתיות, בזה אחר זה אנחנו יכולים לתקן את הכלים, להתקן עליהם מסך, למלא על המסך עיגולים אלו, אלו, וכך שאנחנו הולכים וממלאים את האינסוף. אז כדי להכין לנו את המערכת הזאת, בדרגתיות שאנחנו נמלא אותה, זה יש ירידת העולמות מאינסוף עד העולם הזה. ואנחנו כבר את המערכת הזאת שהתרוקנה לאט לאט ומוכנה לנו, אנחנו מתחילים אותה למלות. אז מוכנים לנו את זה עכשיו ואת זה אחר כך ואת זה בקומבינציה עם זה, ככה, בכל מיני כאלו השלבים. זהו, עכשיו שאנחנו ממלאים אותם, אז אנחנו ממלאים עיגולי העשייה, יושר דעשייה, וליד זה עיגולי דעשייה, יושר דיצירה, עיגולי יצירה, ככה זה יוצא, שיושר ממלא את העיגולים. שוב, אותה טעות שבדרך כלל ישנה. אין פעמיים כלים די גולים, ולחוד כלים די יושר, כאילו שנעשה קופי מאותו עולם אינסוף, ויש פעמיים. זה אינסוף וזה העיגולים שלך, לא. אותם הכלים שבאינסוף שהם העיגולים, עכשיו אצלנו, במידת היושר. אז מה אני ממלא? אם אני לוקח מאינסוף איזשהו כלי, וממלא אותו על ידי היושר, זה כבר חסר אותו כלי בצורת העיגול? לא. זה אותו כלי. רק אנחנו מדברים על באיזה צורה אני ממלא אותו. לכן אני אומר, מיליתי על ידי צינור כלי עגול. עד שכל הכלים יהיו צינורות העיגולים. לא יודע איך להגיד, אבל שתכלס אותו הכלי עגול די אינסוף, שהוא יהיה כולו על ידי המסכים. זאת אומרת, על ידי הצינורות ממולה. אבל בצורה שהוא עגול, שאין נבחן ואין כלום, כולם שווים, כולם מחוברים, כולם מלאים. שזה הצורת עיגול. אין? ומצד שני, הצורה של מילוי, צינור. לכן יש פה תמיד איזה מין דואליות, אז מה עם הכלים? זאת אומרת, כלפי הנברא, הכלים שבורא ברא, הנברא לוקח אותם ככלים די יושר. לא. אבל מצד הבורא אנחנו נמצאים בעיגולים. הכל שווה, כולם שווים לפניו וכן הלאה. לא. אלה לענייננו, עד שגומרים את התיקון, יש מעלה, מטה, גדול, קטן, חכם טיפש, כל ההבחנות. אחר כך הם נעלמות. נו, בבקשה.
0: אנחנו באות ד' בעמוד למתת, אות ד' דברי הארי. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. שוב, עוד ד', אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה.
1: מובן? ניב, מה?
2: חלק הראשון מובן, החלק השני.
1: מה זה חלק הראשון וחלק השני? זה העיגול אינסוף, כן? וזה העיגול השני. כן? אומרים, מראשון לשני יש לך צינור. בסדר? זאת אומרת, השני מתמלא רק על ידי איזושהי קצבה. כן? שנכנס לכאן. וכמה שנכנס, הצינור הזה יכול להיות צינור דק, יותר עבה, זה מידת המסך, כן? עד כמה שצינור הזה הוא, כן? זה מידת המסך. אם אין מסך, אז זה נסגר ואין קשר בין מעציל, כן? לנאצל. ו... אם יש לפחות מסך קטן ביותר, כבר יש איזושהי דליפה בצינור קטן מאוד. עד כמה שמסך יותר גדול, יש קשר יותר בין מעציל לנאצל. אם המסך הוא אינסופי, זאת אומרת שהוא נפתח כולו, אז אין הבדל בין מעציל ונאצל. האור פשוט בשניהם שווה. כן? זה מה שהוא אומר. מי הקובע? הנברא קובע. איזה קשר יהיה בינו למעציל. לכן בגמר התיקון, הצינור דק הוא כל התת ראשונות בסופו של דבר, כאן. זה מה שנקרא קבלה על ידי תת ראשונות. וכל היתר, למה אנחנו לא מסוגלים להרחיב את הצינור, זה הלב האבן. עד כמה שהוא גדול, כמו שהוא אומר שהצינור דק עובר דרך כל העיגולים מהאור הסובב עד הסיום, עד העולם הזה, עד נקודת העולם הזה. כן? כך עובר כאן צינור הזה דק. וכל היתר כלים שהם נשארים עיגולים ולא יכולים אותם לתקן, זה לב האבן שיתוקן רק בגמר התיקון. עד כדי כך הלב האבן הוא עצום. אז עלינו בעצם לתקן רק מה שניתן עלינו, רק תת ראשונות. רק ביסוד, אחרי ברית מילה, פריאה, עטיפת דמה, כל התיקונים האלה, שאנחנו לא עומדים, לא עם מלכות עובדים, אלא עם יסוד, שמלכות עולה ליסוד, ורק בהשפעה, וקצת בהתקללות בכלים דקבלה. אז לכן כל הקשר בין העולמות, בין העיגולים שבאין סוף, מה שאנחנו יכולים לעשות, חייבים לעשות, זה סך הכל צינור דק. אבל זה מספיק על הנברא. אין לו יותר כוח למשהו מחוץ לזה. כן. מיסטר סי.
0: אנחנו קוראים אות מם קטנה שמתייחסת ל והאין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו בעמוד למטת. אות מם קטנה, אור פנימי, טור ב'. בכל ספירה אנו מבחינים בית מיני אורות שהם נקראים אור פנימי ואור מקיף, כי האור המתלבש בתוך הספירה בתוכה נקרא בשם אור פנימי, והאור שאינו יכול להתלבש בפנימיותה, מחמת הגבול שישנו שם, נבחן שנשאר בשורש שלה, ומקבלת ממנו הערה מרחוק, הנקראת בשם אור מקיף. ומשמענו הרב, שאף על פי שהעיגולים רחוקים מאין סוף, כלומר ששינוי הצורה שביניהם גדול מאוד, עם כל זה, הם המקבלים בחינת הערה ממנו מרחוק, שנקרא אור מקיף, המאיר בבית בחינות, בבחינת כלל ובבחינת פרט. וסובב, מורה על אור מקיף הכלליים, אורות מקיפים הכלליים, ומקיף מורה על אורות מקיפים הפרטיים.
1: זאת אומרת, יש אור כללי שסובב על הכל, שנקרא המעציל, האור אינסוף, יש אורות הפרטיים שסובבים על הכלים, יש אור פנימי ואור מקיף, שאותו אור שהיה בתוך מסך, ומסך מבדיל אותו, וכבר באור מקיף הזה יש הבחנות מהמסך, כן? והוא קיים סביב הכלי, מפני שכלי מרגיש בו, מבחין בו הכל ולא רוצה לקבל אותו. זאת אומרת, הוא קיים כנגד כלים הפנימיים. יש הבחנות, בקיצור בין מקיף, פנימי, סובב וכו'. שאלות? כדאי לקרוא עוד הפעם, אני חושב. לא, לא תפסו את זה. כן. נו, נו.
2: הוא אומר ש... אור החוזר זה בעצם ההתקשרות של
1: מעציל לנאצל.
2: כן, ואני שואל מה קורה ב... אחרי צמצום א', שאין אור חוזר. אז האור...
1: שום דבר לא קורה, חלל פנוי. צמצום א', הכל להסתלק. צמצום א' נקרא, אני נמצא באור אינסוף, ונמצא בשלמות, ובהכל, חוץ ממה הרגשתי בושה. הבושה הזאת מבטלת לי כל היופי, כל התענוג, מה שיש כאן, כל מה שיש, אני מרגיש כתוצאה מהבושה, אני מרגיש שכל זה לא שווה לי כלום. זה חושך, אני לא רוצה כל זה. אני יכול להמשיך לקבל ולהרגיש בושה. אבל בושה היא כל כך גדולה שאני לא מסוגל לקבל. אין? החושך הוא עדיף לי. כל התענוג האינסופי. עד כי תיגח בושה היא דבר חזק. זאת אומרת, בעל הבית שהוא מופיע ליד השולחן מלא תענוגים, הוא כל כך מתראה לי הנותן כנגד התענוגים האלה, שאני לא צריך כלום. אני מוכן לגבוה מהרף, רק לא להרגיש אותו, בתור הנותן. כל טעם וטעם שאני עכשיו לוקח מהשולחן, הנוכחות שלו והרגשה שהוא הנותן, שזה אני המקבל, והוא אוהב אותי, ואני לא יכול על זה לתת תגובה נכונה, זה מקלקל לי עד כדי כך כל הקבלה, שאני מסתלק מזה בעל כורחי. עדיין אין שם שום בחירה ושום כלום, זה... יש לך עובדה, המצב עצמו, וכתוצאה מזה, צמצום. אז אחרי צמצום, מה יש? אחרי צמצום אני לא מרגיש את הענוגים האלה שנמצאים לעומתי. אני לא מרגיש גם כן בעל הבית בתור הנותן את הענוגים. לא. יש כבר בעל הבית שהכין בשבילי את הענוגים, שרוצה שאני אקבל אותם, ויש לי יכולת לקבל אותם בהתאם שאני מחזיר אותם לבעל הבית. כבר אחרי צמצום יש לי אפשרות לחשוב על השתוות הצורה. אז מה אתה שואל?
2: אני שואל איך? הרי אני מצמצם לא בגלל שאני לא רוצה, אלא מתוך רגש הבושה, איך אני בכל זאת בחשיכה הזאת אני מסמן לו שאני...
1: אז זה לא חשיכה ממש, זה חשיכה שאתה, הבורא נשאר, והתענוגים נשארים, וזה לוחץ עליך, רק חשיכה בשבילך שאתה המקבל. זה לא חשיכה שאתה נמצא כמו שעכשיו, בניתוק, בחוסר הכרה. נו.
2: בכל זאת, אין לי דרך... לאור חוזר.
1: למה אין? יש לך בעל הבית, יש לך משהו מכין לך, אתה נמצא בדירה שלו, יושב ליד השולחן מלא תענוגים, והוא נמצא לידך, נו, בבקשה, תתחיל לעבוד, ונתן לך תנאי, שאתה מתבייש, כן? שאתה מתבייש מזה שאתה מקבל. אז הוא מראה לך איך לעשות. אתה דוחה, עד שבעל הבית לא מפציר בך, שאתה יכול, אתה מתחיל להבין שאתה יכול לקבל את זה, ושזה יהיה לטובתו. איפה הטריגר הזה בך? תלוי איך אתה תתייחס לתענוגים. כי גם בושה זה הרגשה פנימית שלך. אתה צריך בפנים לסדר את עצמך כך, שהקבלת התענוגים, היא תראה לך כהשפעה. הכל זה בתוך האדם. אני לא עושים חשבון עם הבורא. הבורא זה גם בפנים, כאילו, הדמות הזאת. נו.
2: בושה בעצם זה גם איזשהו אופן שאני מושך אור.
1: בושה זה הבחנות במעמד הנותן ומקבל. כן, קיים.
3: בהמשך לזה, מה הקשר, אם יש כזה, בין הבושה לכוח, בין עוצמת הבושה אולי לכוח המסך?
1: קשר ישיר. הבושה מתגלה במידת ההתפתחות הכלים, ולפי מידת ההתפתחות עוצמת הכלים. עוצמה והתפתחות זה אותו דבר, כי ברוחניות יש לנו התפתחות האיכותית ולא כמותית. אז במידת ההתפתחות הכלי, הוא יכול להזמין על עצמו פעולת האור שמביאה לו מסך.
3: שיש יחס ישר בין גודל הבושה לכוח המסך?
1: כן, ודאי. ודאי. הוא משתמש במסך. המסך זה הבחנה שבלעדיה אני לא יודע מה לעשות. איך אני יודע מה הפער בינינו? שאני צריך להשלים אותו. ברור, לא? נו.
3: מסך זה הבחנה או הבושה זה הבחנה?
1: בושה זה הבחנה שעוזרת לי לבנות מסך. במידה ובצורה של הבושה, מה בדיוק אני מתבייש ממנו והוא כך ואני אחרת, הבושה זה לא כמו שאצלנו. הבושה כאן זה בין שני העולמות, בין שני ההבחנות, המשפיע ומקבל. אצלנו אין דבר כזה משפיע ומקבל. יש כאילו, הבושה אצלי זה שמירה על העני. אז לכן יוצא שבלי הרגשת הבושה אני חסר נתון העיקרי מה אני כאן יכול לעשות, כן? ההבדל, זאת אומרת, בלי הרגשת הבושה אני לא יכול לבנות מעצמי אדם דומה לבורא. לא יכול. לכן אומרים, הבהמות לא מסמיקות. הבהמה לא מסמיקה. נו, האדם שמסמיק בעולם שלנו זה מזה שתפסו אותו, ולא מזה שהוא המקבל. כן.
4: אין פה בין סובב ומקיף. אור סובב ואור מקיף. אני מצד אחד מבין את זה, שיש משהו שהוא פרטי שלי, כאילו משהו שמאיר רק לי, ויש משהו יותר גדול, אבל מצד שני, אם יש לי הבחנה כבר במשהו יותר גדול, אז הוא גם כן רק, הוא אצלי, הוא שלי, כאילו. אז למה חשוב לעשות את ההבחנה הזאת בין המקיף לסובב?
1: סובב ומקיף, יש עוד הרבה הבחנות בזה. יש, אתה יודע, בחלק ד' הוא אומר לנו 15 סוגי של אורות וכאלו כאלו, אפילו באורות המקיפים יש כל כך הרבה, בפנימיים יש כל כך הרבה. אבל הייתי אומר כך, אור הסובב זה שעושה את זה כביכול אחרי הקלעים, שהוא סובב אותך ומכין אותך לפעולה הבאה, נותן לך כל מיני הבחנות, מעורר אותך ככה. המקיף זה כבר שהיה בקשר עם המסך שלך, ונמצא לא בכלים שלך, שלא יוכלת לקבל אותו. בוא נגיד ככה. בא האור שאתה דוחף אותו, כן? דוחה אותו. אחר כך מלביש אותו במשהו וכנגד זה מקבל. קיבלת חלק מהאור ישר שהגיע, חלק ממנו שלא יוכלת להלביש, כן? חלק הזה שלא יוכלת להלביש הוא קיים כאן כאור מקיף, זה אור פנימי. אז זה אור שהיה במסך ומסך דחה אותו, ואחר כך ידע שהוא מלביש חלק, וידע שהחלק הזה הוא לא יכול להלביש, הוא היה איתו בקשר. אתה מריח את כל המנות האלו, ואתה לא יודע, אתה יודע, זה לא כדאי לי וזה כדאי, אתה מבחין בהם את הכל. זה ההבדל, זה ההבדל בין האור המקיף, והאור הסובב זה אור שקיים ממדרגה, אור הסובב. זה אור שקיים ממדרגה לפניך, שהיא מסובבת אותך. סובבת אותך, מכינה אותך לאללה. כי כל זה מה שאתה עושה כאן, זה הפעולה הנוכחית. כולל האור מקיף הזה. זה פעולה הנוכחית. ופעולה מדרגה הבאה, שמפעילה את הכל, זה נקרא הסובב. אתה, אני לא יודע איך להגיד, מרגיש. מרגיש בכלים העיגולים. אין לך כלים פנימיים להרגיש אותו. כן.
5: אז אם ככה אפשר להגיד שהרשימות שלנו זה השרשרת של התחיות של האורות בהשתלשלות מלמעלה למטה?
1: כן, בטח. יופי.
5: זה דבר אור סובב. יש אור סובב לכל מדרגה, בגמר תיקון כללי.
1: כן, כן, כן, כן, כן, נכון. בגמר תיקון הכל אור פנימי. יופי. כן.
4: אחרי שהכלי מרגיש את הבושה, הוא עושה את המסך בצמצום, זה מתוך האגו עושה את זה? מתוך טבע?
1: לא, אין מתוך האגו. אנחנו מדברים בהרגשת ההרגשה האלוקית, ומסך אי אפשר לעשות מתוך האגו. איך? מסך עושים רק כדי להשפיע לבורא. מה זה מתוך האגו?
4: בושה לפני.
1: אה?
4: אז למה יש לפני בושה, ואחרי זה הוא עושה, שם נגיד, עושה צמצום, הוא שם מסף.
1: כן.
4: בשביל מה צריך לפני זה את הבושה? למה להתקרב בושה בשביל לעשות צמצום?
1: כי בושה זה הבחנה שמה שחסר לי. הבחינה דלת התמלה כולה באור האינסוף. האור האינסוף ממלא את כל הכלים. מצד הבורא הכל מוגמר והכל גמור ומושלם. הוא ברא את הרצון, הביא את הרצון להכרת עצמו. הרצון הזה, הנברא הזה, מרגיש את הבורא, מרגיש עד כמה שהוא טוב ומטיב, מרגיש עד כמה שהוא רוצה לאהוב ולתת, עד כמה שהוא בפועל נותן ואוהב. מצד הבורא אין יותר לנברא שום טענות. זהו, נתתי הכל. מה שרציתי לו, בראתי בו 100 קילו רצון לקבל, נתתי לו 100 קילו תענוג, ויחד עם זה נתתי לו הרגשה שאני אוהב אותו, ושאני כולי בשבילו. אין יותר מה לתת מצד הבורא. וזה המצב שנקרא אין סוף. מה עכשיו קורה? מתוך זה שבא מהבורא מצד אחד תענוג, ומצד שני הכרת הבורא, שהנותן התענוג, נברא מתחיל להרגיש לא רק תענוג, אלא שאני מקבל אותו ממישהו שאוהב אותי, שנותן, שדואג. הקליטה של הדואג ונותן ואוהב בתוך הרצון, היא מביאה את הרצון להחלטה, אני המקבל. הוא הנותן, הוא האוהב, אני מקבל את האהבה, הוא המשפיע, אני המקבל, הוא הגדול, הראשון, השלם, ואני ההפך. זה שאני ההפך ממנו, גם זה לא נורא. אז ההפך, הוא ברא אותי בצורה כזאת. אבל ההפך ממנו, שהוא הכל נותן לי, ואני המקבל ממנו ולא נותן לו. זאת אומרת, יש כאן, אופה, אנחנו צריכים לסיים את השיעור, יש כאן הבעיה שנברא חייב להשלים את ההבחנה הזאת. אני לא כמו, אני חייב להחזיר לו. ומזה בא הצמצום. אנחנו חייבים לסיים.
6: טוב, חברים יקרים, אחרי שיעור כל כך מיוחד, אנחנו נרצה, לפני השאלות, אנחנו נרצה לשמוע התרשמויות והתפעלויות שלכם. אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. אנחנו שמענו איזשהו כזה כלל מרכזי בכל השיעור, שהעבודה שלנו היא ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. מה זה אומר? בואו תנסו להגיד מה אתם מרגישים מזה, איזה הבחנה רגשית יש לכם מזה, שאנחנו עובדים ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. פשוט תרימו יד, תגידו מה אתם מרגישים, מה אתם חושבים, בלי לחשוב שככה קצת נתקלל בינינו. בבקשה.
7: ההרגשה היא השתוות עצובה לבורא. בעיגול שאני משתווה בעצם לבורא. זה ההרגשה. מצד אחד, גם מקודם מה שמענו, שבעקבות הצמצום, אחרי הצמצום גם נעשתה בושה, אז יש שתי שינויים פנימיים אצלי, אצל הנברא, אצל הרצון, ובזה שאני בעצם משתווה אליו ורוצה להשפיע לו, יש כבר איזשהו יחס, יחסים של השתוות. מרגיש איזשהו שוויון איתו. מתחיל להתקרב אליו בתכונות שלי.
6: כן, רחמים. בקצרה.
8: ראשית כל תודה. בעל הסולם כותב, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. יש עוד המשך. היחס בין עיגול אין סוף ברוך הוא כתר, לעיגול הראשון אק עולם אדם קדמון, דרך צינור, זה כמו היחס של אור חסדים בהערת חוכמה. תודה רבה.
6: תודה. אסף.
9: כן, תודה. אני מאוד התפעלתי מהעניין הזה שהאביות של הנר, הוא צייר את הנר, הפתילה ואת האור. אז הוא קרא לזה שהשעבה זה האביות, והפתילה זה המסך, כאילו
6: החלב.
9: החלב, סליחה, חלב. נכון. זה האביות, והפתילה, זאת אומרת, האביות והאור אף פעם לא נוגעים אחד בשני, הוא כאילו השווה את זה לזה שהעיגולים לא נוגעים אחד בשני, אבל הפתילה, שזה בדיוק אותו הקו הזה, ההתנגדות לאביות והאי הסכמה לזה שאני עכשיו הפוך מהבורא, הוא כאילו דווקא זה מעורר את האור. יש בזה משהו ממש, התפעלתי מזה.
6: יפה, עוד חברים אולי מהעולם ככה גם רוצים להביע התפעלות. אופר, בבקשה.
10: תודה. להקשות את השאלה שלכם עוד יותר. אז הוא אמר שאין שני מיני כלים. יש צורה, יחס, עיגולים או יושר.
6: נכון מאוד. אין לנו שני מיני כלים, יש לנו סוג אחד של כלים שאנחנו ממלאים אותם עם קו. אז שוב נחזור על העניין הזה שאת העבודה אנחנו עושים בקו, בצינור, מה שמדוד בגבול, במידה, אבל ההשגה היא השגה עגולה. ההרגשה היא בתוך העיגולים, במידה מסוימת מהאינסוף. נעבור לשאלות?
11: שאלות.
6: כן, בבקשה.
11: יש שאלות? או קייב.
6: קייב, בבקשה.
12: כן, תודה חברים. בדיוק, שאלה על זה. איך אנחנו דרך היושר ממלאים את העיגולים? מה זה אומר? איך אדם יכול בכלל לתפוס את העיגולים עם כל המאמצים שלו, עם דווקא ביושר?
11: נכון. נכון, רב אומר שאנחנו ממלאים את העיגולים על ידי יושר. כי ביושר יש מסך. בלי מסך אנחנו, אין סוף זה עיגול, נכון? זה כאילו כלים די עיגולים. אין סוף, אין מעלה, מטה, יש רק סדר פעולות. כתר חוכמה, בחינה א', אבל הכל עגול שם. ואז אנחנו מתחילים למלא את העיגול הזה די אין סוף. איך ממלאים אותו? על ידי יושר, על ידי זה שיש לנו מסך, מסך ואור חוזר, כי אור חוזר הופך לכלי חדש, אבל בלי מסך אנחנו לא יכולים למלות, ואז אור עובר דרך צינור, אתם זוכרים? רב אומר דרך צינור ומקבל את התכונות של צינור אפילו, ואז שאור נכנס לעיגול הבא, זה אור שקיבל את התכונות של הצינור, כמו שהוא דוגמה עם הזרמים. מים בתוך מים עדיין שונים, זה יכול להיות. אבל עובדה שזה ככה גם במציאות שלנו. אז צינור הוא ממלא את העיגול. עוד?
6: או.
13: אתם מוכנים להסביר בבקשה את העניין הזה שהקו הוא שפל מהעיגול, ולמרות זאת הוא משתמש בו כדי להשיג את האור מהעליון?
6: כן, תמיד, תמיד האמת כדאי לחזור לטקסט, כי בתוך הטקסט תמיד יש לנו את כל התשובות, וכדאי לחפש שם את התשובות. אז אם אני אפתח בעמוד למדת, ואני אפתח אור פנימי של אות למד, אז הוא אומר לנו ככה, באור פנימי של אות למד. והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון. הוא נתבהר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, הוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה מהטעם האמור. כלומר, מה אנחנו שומעים פה? מה אנחנו שומעים פה? שאוביות לא נמצא בעיגולים, כן? זה רצון שאין שם מידה, זה רצון שווה, שאין שם הגבלות, שאין שם הבחנות של מטה למעלה, שמצד הבורא, מצד העליון, זה כלים שהוא פשוט רוצה למלא אותם. קו כבר מתחיל להגביל, קו מתחיל לעבוד עם אוביות, קו מתחיל לעשות חשבון, כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, עושה את כל החשבונות האלו ורק אז מקבל, בצורה מאוד מדודה, מאוד קבועה, בצורה של צינור שמגביל על האור.
11: אם להמשיך, רוני, שאלה שלך, בוא נפתח שאלות ותשובות, שאלות בעמוד פי דלת, ושאלה צדיק, שאלה בעמוד פי דלת צדיק, מהו הבדל, כן, כולם פתחו, מהו הבדל בין ספירות יושר, דיושר, לספירות דיגולים. ותשובה בעמוד צדיק דלת, למעלה תור א', למעלה ממש, כל הפרש ביניהם, בין ספירות דיושר ולעיגולים, הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. עוד פעם, מה ההבדל בין ספירות עיגולים ויושר? שאלת צדיק, כל הפרש ביניהם הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. ועוד שאלה, צדיק דלת, בעמוד פי דלת, במה העיגולים מעולים מיושר? במה העיגולים מעולים ביושר? התשובה בעמוד צדיק דלת, אותו עוד צדיק דלת, מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות, ובכלים דיושר יש מסך ואביות, ועוד כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. עוד פעם, צדיק דלת, מבחינת כלים, העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות, ובכלים דיושר יש מסך ואביות, ועוד כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. אז קודם יש לנו עיגולים שהם מעולים מיושר, ואחר כך אור נכנס לצינור, כלי ליושר, שהוא כבר שפל מעיגול הזה, הקודם, ואז דרך היושר הזה, אור מגיע לעיגול הבא. לכן מזה בעל סולם התחיל להסבר שלו, שעיגול זה אין סוף, הוא שונה מעיגול של בחינה א', הוא שונה, יש הבדל ביניהם. ומה ההבדל? ביושר הזה שממלא את א'.
13: אפשר להמשיך? זאת אומרת שהעיגולים זה רק עניין של השפעה, והאביות היא בקו. אז מאיפה נוצרה האביות בקו אם הכלי קבלה הוא עגול?
11: אחרי צמצום א', אחרי צמצום א', אי אפשר לקבל בלי מסך, בלי אור חוזר אי אפשר לקבל. כי צמצום א' זה החלטה לא לקבל לתוך רצון לקבל. רצון לקבל לא נכנס לשם אור ישר, אי אפשר, כי זה יהיה על מנת לקבל. אז אנחנו מקבלים לתוך אור חוזר. אתה זוכר, אף סרטט את זה שיש ספל ומעליו עוד ספל. ששם אור חוזר, וזה הכלי החדש.
13: אז שאומרים אביות מתכוונים לכוונה, לא לכלי עצמו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, כי הכלי קבלה הוא עגול, אבל אין בו אביות, זאת אומרת, אין בו שום כוונה, זאת אומרת, או... כי מה זה אביות לעומת כלי קבלה?
6: אביות מתייחסת לעבודת האדם. עבודת האדם שרוצה... בהתקשרות עם הבורא אחרי הצמצום, שלפני הצמצום אנחנו אומרים שהכל היה אור היה עגול, זה אומר שהבורא רוצה למלא בלי הגבלה, הוא לא מגביל את הנברא, אין לו בעיה עם זה שהנברא מקבל, הבורא נותן מעצמו. ואז אנחנו ככה שמענו בסוף השיעור שיש את העניין של בושה, של הרגשת עצמי כנגד הנותן, כמה שאוהב אותי, כמה שהוא רוצה למלא אותי, וזה זה, זה משהו שכנגדו קשה מאוד לעמוד. מתוך זה, בסופו של דבר, הנברא רוצה להגיע לערכים יותר גבוהים, כן? הוא רוצה להתעלות למעמד הבורא. הוא רוצה להגיע למצב שהוא רוצה להיות יותר בדבקות אליו, ולכן הוא מצמצם את עצמו וקובע שמעתה אני מוכן לקבל אור, רק אם זה יהיה בהתקשרות שנקראת מסך ואור חוזר. כלומר, על מנת להשפיע. כל האור הגדול שהייתי מקבל לפני, הנברא אומר לא, לכן זה דבר משמעותי מאוד, לכן אומרים שמה זה צמצום? צמצום זה חמור שבחמורות, שמאותו רגע הנברא קובע שעכשיו אני מוכן לקבל אור רק אם אני עושה את הכוונה הנכונה. עובד עם האוביות, עם המסך, על האוביות מרכיב מסך, אור חוזר, ואז מקבל אך ורק בעל מנת להשפיע. הכל זה שייך לקו, כל זה שייך לעבודה של האדם.
11: בוא ניתן לשאול לכלי עולמי, בכל זאת יש להם יתרון. וומן טורונטו, בוא נתחיל.
14: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction.
15: אני חושב שאולי עניתם כבר לגבי הצמצום.
14: Arrange within.
15: רב אמר שאנחנו צריכים לארגן את ההנאות מהשפעה. השאלה איך עושים את זה?
6: אפשר לחזור על השאלה?
15: Repeat, please. את יכולה לחזור שוב?
14: Translation. Repeat. Yes, Rav had mentioned in reference to the restriction.
15: אמר ביחס לצמצום שצריכים לדחות עד שנוכל להחזיר לבורא.
14: And arrange those pleasures with it.
15: ולארגן את התענוגים האלה כדי שיהיו לכיוון השפעה. אז איך עושים את זה? זה דרך הכוונה?
11: איך אנחנו מקבלים אחרי, השאלה אם אנחנו מקבלים אחרי צמצום א', זה מה שדיברנו. על ידי, נכון, על ידי כוונה. אנחנו לא יכולים לקבל ישר, אז נברא עושה על עצמו צמצום, ומקבל רק במידת שיש לו אור חוזר. ושמעתם איך הרב אמר שהצינור זה המסך עצמו. מסך עצמו, הוא כמה פעמים חזר על זה, מסך עצמו זה הצינור, הוא גם סרטט את זה, כאילו דלתא בין שתי דפנות של צינור, זה המסך. רק ככה אנחנו יכולים לקבל במנות, כי עכשיו אנחנו, יש לנו מידתיות בקבלה. לא שעגול, אין סוף, אבל יש מידה. לטין, מומן לטין 15.
16: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir, y entonces
17: pido la corrección
16: en la línea derecha y en la línea media, descubro cuánto puedo realmente
17: recibir, ¿no? רצון לקבל, ודרך הקו ימין אני מחשבת כמה לקבל, ואז זה הופך להיות צינור שהבורא מאפשר שהאור ירד, ואז הוא ממלא את העיגול, אז העיגול הופך להיות גלגל. האם זה נכון? לא יודעת אם אני הבנתי נכון.
6: יש לנו הגדרה מה זה גלגל. קודם כל, העניין הזה של ג' קווים זה משהו שקורה לנו בהמשך, בעולם האצילות. אחרי השבירה, שאנחנו מתחילים לעבוד בג' קווים, יש לנו בלוח השאלות והתשובות, שאלה מה זה גלגל. זה נמצא, נמצא את זה.
18: י' ב'.
6: שאלה י' ב', מהו גלגל? ואומר לנו מהו גלגל בעמוד 86, פי וב. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם. כלומר, שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. כן? בבקשה.
19: אני רוצה לשאול על הרגשת הבושה. האם שמבחינה ד' עלה ברצונה לקשט את עצמה, שם בעצם התחילה להרגיש את הבושה, פשוט היא לא הבינה שזה בושה. רק שהגיעה לדלת שבדלת שבה זה הבינה שהיא כבר לא רוצה לקבל, ואז כל העסק הזה נהפך לצינור.
11: מבחינה דלת הרגישה שהיא

0: דלת שבדלת הרגישה בושה?
1: כן.
0: או כל הדלת?
1: כן, לא, לא. דלת שבדלת הרגישה את הבושה, אבל בגלל שברוחניות הכל שלם, אז אור הסתלק גם מבחינות הקודמות. כותב על זה בעל סולם, בחלק א' דווקא הוא כותב. שבגלל שהכלי הוא שלם, אז דלת שבדלת הרגישה בושה, אבל אור הסתלק מכל הבחינות שלפניה גם כן.
0: הצמצום היה אבל אחרי הרגשת הבושה, נכון?
1: כן.
0: כלומר, אז גם הקישוט היה לפני הצמצום. כלומר שהקישוט והבושה הם בערך משהו באותו דבר, פשוט יש פה איזה עניין של הרגשה שבדלת שבדלת רק אז היא הרגישה את הבושה. כלומר הבושה, היא... הבושה כבר התחילה לפני זה, פשוט היא לא הרגישה את זה.
1: אבל היא רצתה להידמות לזה שהיא רצתה להידמות לנותן. כן. בין הדלת רצתה להידמות לא לגימל, לא לבית, לא לאלף.
0: נכון.
1: לשורש.
0: נכון.
1: ישר. אז זה הקישוט שלה. אני רוצה, וזה גם מטרת הבריאה, גם אני אהיה כמו בורא, אמנם אני הפוך, אני מקבל, אבל אני בכוונה אהיה עד הסוף כמו בורא.
0: למה אני שואל את העניין של, של הבושה של ארבע בחינות? כי יכול להיות שמתחילת הבושה עד הרגע שהיא גילתה את ה' ד' שהיא לא רוצה לקבל, אולי זה נתן את המידה ואת הגבול שהיא בעצם משם יהיה מסך ואור חוזר בדיוק באותה בחינה של הכזה.
1: יכול להיות שאתה צודק, אבל כותבים לנו שצריך לשאול כלי עולמי, סליחה.
0: כלי עולמי מאוד
1: חשוב. לתת לכלי עולמי אפשרות לשאול. כן, בבקשה.
2: בואו נשאל Women's Pain 5.
3: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación
2: Mami tiene mi igul leigul במידת הדבקות עם הבורא. האם הרגשת הבורא משתנה עם כל עיגול?
4: כן, שאלה מאוד יפה, כי אנחנו גם בשיעור שמענו שהעניין הזה של קו ועיגול יש פה משמעות כלפי העבודה שלנו אחר כך מלמטה למעלה. שאם מלמעלה למטה, כאשר המערכת מתייצבת, אז היא עושה מסכים של בודקת כמה אור היא יכולה לקבל למנת להשפיע, כלפינו כשאנחנו עושים עלייה, אלה מדובר במסך המסתיר, שאנחנו צריכים להידמות למדרגה מסוימת, ואז אנחנו כל פעם בעלייה שלנו, מלמטה למעלה, בהדרגה מגלים את העיגולים, וכל פעם, בכל השגה שלנו, כשאנחנו עולים מלמטה למעלה, אנחנו מגלים עיגול, ובתוך כל עיגול אנחנו מגלים עוד איזושהי רזולוציה של כל האינסוף, עוד איזושהי מידה של אינסוף בכל אחד מהעיגולים האלה, כאשר כל עיגול הוא בעצם מקבל את התכונה של הקו, כמה שיש שם מסך בקו שאפשר לקבל, זה מה שממלא את העיגול, זה מה שנותן לו את התכונה, כלומר זה שונה מאור אינסוף הכללי, זה איזושהי מידה, רזולוציה מסוימת של אור אינסוף, מקווה שזה מובן.
1: ציטוט מרב משיעור.
4: הכי טוב.
1: כן, במילים של רב. במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, אז יש לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת עיגולים. לאיזה עיגול הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת אינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת אינסוף בלי די יושר, אלא היו שאלות. בכלי די יושר זה העבודה שלי. וכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלי די עיגולי. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף, מידות, מידות, מידות, מידות, התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר. אבל השגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. אנחנו נעביר...
4: כן, אנחנו צריכים לסיים, חברים, אבל אנחנו כמובן נמשיך. זה לימוד מאוד מיוחד, שבו אנחנו מתחברים למקור, וכן, ויש לנו...
1: רגע, יש לנו, אנחנו צריכים להעביר לדודי. בבקשה, דודי.
4: כן, אז הנה דודי, בבקשה.
5: טוב. טוב, חברים יקרים, אז אנחנו כאן כדי להציק לכם, לנג'ס לכם, להזכיר לכם שוב ושוב על הכנס האזורי, כנס מעורים מלמטה שיערך בימים חמישי עד שבת ב-29 עד 31 באוקטובר.

אוקטובר. ההכנות בעיצומן, בקרוב נשמע את הקבוצות שישתפו אותנו איך הן מתכוננות, אבל בואו נצא לסיור קצר בסביב העולם, נתעדכן מה קורה עם הקבוצות בעולם איך הן מתכוננות. אז בצפון אמריקה, החברים ממש בונים את הכנס בעצמם, עשיריות מכינות שיעורים, סעודות, ישיבות חברים, צוותים עובדים על הכל, על קבלת הפנים, על ההקמה, על ההפסקות, על ערבי התרבות, כבר עכשיו מרגישים שם את החגיגה. באירופה מתוכננים כנסים ב-18 מוקדים. ההכנות כבר בשלבים מתקדמים במדינות רבות, והשנה גם שוודיה מצטרפת לראשונה כמקום חדש על מפת הכנס. בטביליסי מצפים לכ-300 חברים וחברות מהכלי דובר הרוסית, וגם שם עשרות חברים כבר מתגבשים בצוותי ההכנה. באוקראינה העשיריות מכינות יחד את כל הפעילויות, וצוות המוזיקה אפילו עובד על שירים חדשים. במיוחד באוקראינה מצפים להרבה חברים חדשים שמסיימים עכשיו את הקמפוס הגלובלי והשתתפו בכנס לראשונה. באמריקה הלטינית יערכו 3 כנסים במקסיקו, ארגנטינה וקולומביה, עם חברים שהתאספו מכל היבשת, ושתי משלחות שיגיעו מישראל.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. מהו כללה בעבודה? מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב העונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב העונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב ועונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב ועונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ושבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה לבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב' שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם. וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה, בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלטטה, היינו בחינת תפילה, שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלטטה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה די על מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון, שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה, לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם, בלי אמונת חכמים אין לנו שום עצה ללכת קדימה. אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע, אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע. אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית. והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה. שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב', לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. ג' שכבר התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין. וזה בזמן שמשיג את התרי"ג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרי"ג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרי"ג נקראים תרי"ג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו. אם כן, יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה, שלא יברח מהמערכה, ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת. כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת, מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איכשהו מרוחק מלעשות מעשים בעל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יברח מהמערכה. שאל יאמר, כבר התפללתי הרבה פעמים שהשם ייתן לי את הכלים דהשפעה ולצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ולא קיבלתי שום תשובה על תפילתי. אם כן, מהי התועלת שאני עוד הפעם אתפלל? נמצא מה שכתוב היום, הוא בא לרמז לנו שכל יום יהיה בעיניך כחדשים. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל התחלה בעבודה נקרא יום. והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה על התקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, והבחן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש. עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי, הנקרא רצון להשפיע. שזהו שמקבל את הברכה, שהוא מידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון, כלומר שיהה נצרך להבורא שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה, שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו. ואז נזכה את הנשמע, היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה כנל, שהם כלים דברכה, כלומר שהשף העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו שלא יברח מאמצע העבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות, מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל, היינו הם זקנים בשנים, ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה, ויש לו מרץ, ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שהאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד, שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת מהי ברכה ומהי כללה, ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר, מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם. וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב, את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו, אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ועם כל מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וקללה בעבודה, מכרך ג' שלבי הסולם, עמוד צד ג'. אני רוצה ש... כן, עמוד צד ג'. אני רוצה שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות, טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה, הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה, הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא שאיזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל העבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, שמי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי הוא מהו, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות, כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את הידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות. זאת אומרת, כנגד זה הוא רואה את זה. וטעות ודאי שאי אפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך. וללא אור שיבוא, אז טעויות, שגיאות, המצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת הטעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, זאת אומרת, הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל התיקונים. זאת אומרת, אור, הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, השתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, הרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. אז יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הכללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הבורא נותן גם ברכה וגם כללה. שני דברים. הם באים ממנו. למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה ההחלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא כללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הכללה. גם האור וגם החושך, כלי ואור, הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. זאת אומרת, האדם זה ממש הבחנה הרוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצר רע, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית, ממש, ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
4: בעמוד 101 הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע וזה זוכים על ידי כל תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות זוכים לרצון להשפיע. מה זה הדבר הזה?
3: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות? האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת, מעשים דהשפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המאמץ שאדם עושה כדי, כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מתם בחיי. שאלה מתם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי. שכלי שואל מתם בחיי זה הרגשת הריקנות, הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה כסף או כבוד ואומר שיש לי כלי ריק של כבוד או כסף, אם הוא רואה שאין לו במה למלות את הכלי שלו, לא בכבוד ולא בכסף ולא במושכלות ולא בתענוגים בימיים, זה נקרא מתם בחיי, שבכל מה שיש לפניו בעולם הזה, זאת אומרת, כל מה שאפשר למלות את הכלי על מנת לקבל, הוא לא מסוגל למלות. זה נקרא שמתגלה כלי שאפשר למלות אותו רק על מנת להשפיע. ניצוץ, נקודה שבלב. כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים דעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים דעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש, זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא יחדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת כלים, או על ידי חטא אדם הראשון. זה אותו דבר. אז מאותו רגע שהוא מרגיש את השאלה הזאת, מתם בחיי, ומתחיל לעשות איזה פעולות בהכרח, כי השאלה הזאת, חיסרון הזה כבר קובע מה שהוא יחשוב וירגיש ויעשה ויזוז, כל הפעולות שנובעות מנקודה הזאת שבלב, זאת אומרת, בחיפוש כבר מסך בעצם, שהוא עוד לא יודע מה זה, כן? בחיפוש מילוי הרוחני. הם נקראות תורה ומצוות. כי הוא כבר הולך בעצם לבנות כלי רוחני, שכלי עצמו נקרא המצוות, שבונים אותו מ-620 מצוות, מ-620 חלקים שיש בסך הכל בפרצוף, כן? ותורה זה שהוא הולך להשיג את האור, מילוי בתוך זה. אז למרות שהוא עדיין רחוק מזה, וכל הפעולות שלו עוד עד על מנת לקבל, ועד שהוא מגיע ללא לשמוע, זה עוד עוברים כמה שנים טובות. אבל בכל זאת, גם פעולות האלו נקראות תורה ומצוות. ושזוכה למסכים, זאת אומרת, התגלות הבורא, מגיע לו, ומזה נבנה בו מסך, כוח התגברות, התנגדות לרצון לקבל, יכולת לעבוד עם רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא באמת שעושה פעולות נכונות רוחניות, שהן נקראות מצוות, והאור שמקבל בתוך הכלים האלה, זאת אומרת בפרצופים שעושה, נקרא תורה. זאת אומרת, יש תורה ומצוות כהכנה, ויש תורה ומצוות כעצמם. זה הוא כותב בסוף קרח א' זוהר. הוא כותב שיש, איפה, תנו לי את זה אולי, שיש תורה ומצוות שהם, קרח א' זוהר, בבקשה. הוא כותב כך, בעל הסולם. בקרח א' זוהר, אחרי כל הקרח א', זאת אומרת, אחרי הקדמת ספר הזוהר, יש לנו חלק שנקרא במראות הסולם, ביאור כללי לכל י' ד' פקודין, ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אז זה אומר כך, עוד א', המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראות אמנם גם בשם תרי"ג איטין. זה מה שאתה שואל. יש מצוות לפני שאני עושה משהו באמת, ויש מצוות אחרי שאני עושה משהו, שאני כבר יודע לעשות משהו באמת. זאת אומרת, לפני שרכשתי מסך ואחרי שרכשתי מסך. גם עכשיו הפעולות שלי נקראות מצוות. כן? וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור. זה מה שאנחנו עכשיו עושים. ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמה שחזל עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברשא עושי והדר לשמוע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים מצוות בשם תרי"ג איטין. עצות. והם בחינת החור.

0: מיוחדת בפעולה הרוחנית. אז כנגד הפעולה הזאת בא המילוי, כן? פיקדון. שהיא נגד עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. מה זאת אומרת של הנשמה ושל הגוף? הגוף נקרא כלי שיש בו תרח חלקים, וכנגד כל התרח חלקים שמתקנים כל חלק וחלק, בא הפיקדון הזה, שגם כן יש תרח פיקדונות, כן? אורות. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לעבר כנגדה בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו עבר וגיד, והוא בחינת פנים של מצווה, שממשיך כבר אורות, זה נקרא פנים. ומבחינה זו, דפנים של מצווה שנקרא בשם, אז בשם תרי"ג פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל, נו וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות לפני שאנחנו רוכשים מסך, והן פעולות שאנחנו עושים, הן נקראים אחוריים, ושזוכים למסך, ועושים ממש פעולה, ומושכים את האור, אז זוכים לפנים. אז יש לך עתים, איך להגיע, עצות, איך להגיע לפעולה הנכונה, ופקודין, שאתה כבר מגיע לפקודות.
1: אבל מה זה התורה שלפני רכישת המסך? התורה, כן, אבל גם התורה, אין עוד שום דבר שמקבל ממש אור.
0: זה לא חשוב. מצווה נקרא פעולת הזיווג עצמה, והתורה נקרא אור שנכנס מהזיווג לתוך פרצוף. כי נגד זה, לפני המחסום, למטה ממחסום, יש לנו פעולה שכביכול אנחנו משתוקקים ורוצים וכו'. זה גם כן נקרא מצווה, אמנם שוודאי פועלים ללא מסך. וגם כן יש לנו תורה, האור מקיף, שמאיר מרחוק, ושלאט לאט מקדם אותנו, עדיין לא יכול למלות אותנו, אלא מאיר עדיין מרחוק לכלים. אז יש כנגד תורה ומצוות אמיתיות, יש תורה ומצוות כביכול שנקראות הכנה. בסדר? טוב, אז נתחיל ללמוד.
2: אימצת לרצות מכונה בדרך. טעות נכונה,
0: מובן, אם טעות נכונה, אז אם היא מתגלה כנגד הבורא. סך הכל, כל הטעויות שלנו, כל ההכרת הרע שלנו, כל הכלי שלנו, כל ההפכיות שלנו מהבורא נקרא פרעה. אז הוא בדיוק כנגד הבורא. מה עשה הבורא? הוא ברא משהו כנגדו. בדיוק כנגדו. זאת אומרת, בעצם כל התכונות שלו, הוא הפך אותם ועשה משהו כנגדו, שעכשיו אם יבוא איזושהי הבחנה ניטרלית ביניהם, בין בורא והדמות ההפוכה ממנו, כן? אז ההבחנה הזאת שנקראת אדם, אתה יכול לבדוק, ללמוד מהתכונות האלה ניגודיות, כן? בין בורא לפרעה, יכול ללמוד גם תכונה הזאת וגם תכונה הזאת, ומה ההפרש ביניהם, ומה העדיף, והסיכום שכבר יהיה לו מההבחנות האלו, ההחלטה שלו, זה נקרא דרגת האדם. לכן הבורא בעצמו לא יכול מלכתחילה לברוא את האדם מעצמו. מלכתחילה, אם הוא בורא את משהו, בורא זה נקרא בר, מחוץ למדרגה. בתוך המדרגה שלו, אם הוא עושה משהו, זה נמצא בתוך המדרגה שלו, זה כמו עובר בבטן אמו. עובר בבטן אמו כבר יש לו משהו גם כן, בכל זאת מחוץ לאמא. אין? זאת אומרת, בורא שרוצה לברוא משהו, הוא חייב לברוא תכונות מלכתחילה.

0: נגודיות אליו, ההפוכות ממנו. אז לאט לאט מגיעים למצב בהתפתחות המערכת הזאת, כן? הנברא העתידי מגיע למצב שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מהבורא, מתחיל להרגיש באיזה מקום, באיזה מצב, שהוא, שהוא ההפך מהבורא. ההפך מהבורא אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מתם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מתם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק. אלה שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו. מתחיל להתאבר בתוך הבורא, עדיין עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא. אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה, מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את השאלה הזאת בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד ש... מתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב כאילו, כן? להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות, כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת. כן?
1: כל הפעולות שלנו, גם בקבוצה, גם בכל מיני מחשבות שאני מנסה לטפס מה רוצה בעלי ממני, אז פה אולי להיות טוב עוד עולה. בעצם...
0: לא יכולה להיות לנו, אצלנו, שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון, אלא מה שנראה לנו טעות, זה גילוי ההפכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות ממה שאפשר, הגיעה כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז בייתנו לתיקון. זה טעות היחידה, זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. כמו שהוא כותב בהקדמה לתעס, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה הגיעה, רק בזה. אם אדם נותן הגיעה, הוא הולך קדימה, לא נותן הגיעה, מרגיש איסורים, עד שהם מכריחים אותו בכל זאת ללכת קדימה. זאת אומרת, ההגיעה היא כדי לפני היסורים למצוא כוח ללכת קדימה. לא שיסורים ידחפו מאחורה, אלא למצוא כוח שימשוך אותי קדימה, מקדימה לי. כן? וזה יכול להיות רק חברה. כי הבורא לא ייתן כוחות. זה בחירה שלו, הוא שם אותך במקום ככה. אתה בעצמך לא יכול לתת, למצוא כוחות כאלה. אלא רק חברה, זה מה שהוא כותב שם. כוח הצדדי אחד, היחיד שיכול להיות. ובעצם זה הבורא, בסופו של דבר, מה זה החברה? הבורא, במידה שאתה מוותר על האגו שלך, ומוכן להתחבר לחברים למען השגת המטרה, אז בעצם זה אותו בורא, אתה משווה איתו, באיזשהו, במידה הזאת אתה משווה איתו תכונות, ואז מאיר לך האור ומקדם אותך קדימה. אז מה החברים, בשביל מה החברים? זה פשוט אותו, אותה הופעת הבורא, אם אתה מתייחס אליהם כמו לחלקי הנשמה, כן? זה אותו בורא, רק שבצורה כזאת מופיע, מפני שבצורה כזאת אתה מסוגל לראות את העבודה שלך ולתת הגיעה ולא לשלוט את עצמך. הדבר הוא פשוט מאוד. כן.
1: איך לבדוק את הטעות שאמרנו שאתה נותן פחות ממה שאתה יכול?
0: איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר. האם אני כל הזמן מחפש איך להטיף לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי. זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב, מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי, ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם, חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם, ושם אותו על גורל הטוב. כן? כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר, רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, אנחנו לומדים פה שכל הדרך שלנו היא חייבת לעבור דרך הטעויות, דרך החושך. אנחנו חייבים תמיד להגיע להכרת הרע, להגיע לטעויות ולעבור דרכם בשביל באמת שנוכל לקבל את הכיוון הנכון. הבורא מעביר אותנו בכל המצבים האלה, וזה הכרחי בשביל באמת להתקדם תמיד. זה מה שנקרא במאמר הברכה, הבורא נותן גם את הברכה וגם את הכללה. אנחנו תמיד מחפשים את הבורא, ובשביל באמת שלא נוליך את עצמנו שולל, אנחנו צריכים לעשות את זה תמיד דרך החברה. זה באמת המקום שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, אם באמת אנחנו הולכים כלפי המטרה, וזה מה שימשוך אותנו תמיד מקדימה ולא מאחורה.
4: כן, אבל אנחנו צריכים תמיד למרות זאת להשתוקק לאור, שאור מתגלה בטעם הבחנות נוספות, והיא נותן רצון לתקן את הטעויות. והבן אדם הופך להיות בן אדם כשהוא מתחיל לשאול שאלה, מה הטעם בחיים? ועם השאלה הזאת להתקדם, להיכנס לחברה, ודרך החברה הוא מקבל תיקונים, ומשתוקק להגיע למטרה.
5: כן, הדרך שלנו רצופת טעויות, אנחנו צריכים להגיע לידי הכרת הטעויות כדי להגיע להשגה, ובעצם הטעויות זה הכלי, והתיקון שלהם זה תיקון הכלי. בכדי שנגיע להכרת הטעויות, אנחנו צריכים למשוך את האור, שהוא בעצם זה שמגלה לנו את הטעויות. ורב סיכם לבסוף שיש בעצם שתי פעולות בכל המציאות. פעולה יחידה ממני זה ההתחזקות בחברה, שם אני מממש את הבחירה החופשית בלבד, ופעולה מהבורא, רק טוב, מה שנקרא, יורד עלינו. זה שתי פעולות שצריכות להשלים בהשוואת צורה הזאת, זו את זו.
6: כן, ורב אמר, מה השאלה? בשביל מה אני חי? לפני זאת שאלה, אין אדם. זה שאלה, זה נקודה תחילה במסע שלנו. בשביל מה אני חי? ואחר כך אני צריך לחפש איך להתחיית לכלי בהכל, אבל זה נקודה תחילה.
7: ואחרי הנקודה הזאת צריך כל הזמן להשתוקק, למשוך את המאור. המאור הוא זה שמגלה את הרע, המאור הוא זה שמגלה איפה צריך לתקן, איך לתקן, המאור נותן את הכוח לתקן, הכל דרך המאור.
8: כן, והמאור הזה גם מגלה את הטעויות הנכונות. הוא מאיר ומגלה. ובחברה אפשר יותר ויותר מדויק להרגיש ולחיות שם, כי זה דבר חברה, מילה חיבור, זה מנגנון שהוא כבר, שהכל שם מחובר. וזה בעצם הבורא, מה שרב אמר.
9: כן, זה מאוד יפה. גם דיבר על ההבחן הזה של מי זה האדם ומה זה האדם, נמצא בין האור והחושך, בין הברכה והכללה. הוא זה שמאבחן את שני הדברים, והוא זה שצריך להוות איזשהו סוג של בחירה, שלא ברור מה היא בדיוק, למרות שכאילו... אבל ההבחן עצמו הוא כבר ההכרה באותו אדם, ובאמת עניין הבחירה פה של החברה, זו שאלה גדולה גם מה, במה בדיוק החברה היא בדיוק עוזרת, מה שאומרים שמכוונת ונותנת כוחות, אבל על פניו הוא נתן את הדוגמה שלה שדווקא במקומות הקשים, שהאדם לא יוכל להתמודד בעצמו, אז יש בעצם את הצורך של החברה, וזה גם נקודה שהאם החברה עצמה היא צריכה להיות איזשהו גוף שכמו, אולי כמו שוטר או שומר שמחזיק את ה...
2: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו נשמע שיעור מאוד מיוחד של הרב. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור ששמענו עכשיו, שזה שיעור מאוד מיוחד, מאוד ממקד אותנו על העבודה שלנו. אז שמענו את הרב אומר כך, יש רק שני פעולות, פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים, זו הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב. ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים, בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, שום דבר. רק שני אלה, אחד ממנו, אחד ממני, זהו.
1: כן, אנחנו נראה עכשיו עוד שיעור, חלק ב' על עיגולים ויושר. שיעור מאוד חזק, עם הרבה סרטוטים, הרבה הסברים. רב פשוט נותן, ובעל סולם, נותנים לנו הבחנות, הרבה הבחנות מה זה עיגולים, מה זה יושר. איך עיגולים, מה הקשר בין עיגולים ליושר, ואני חושב שצריכים להשתתף בשיעור בצורה אקטיבית. מי שיכול לסרטט סרטוט, אפשר לסרטט, אני ממליץ לכתוב הבחנות, נכון? רב נותן הרבה הבחנות, אולי אחר כך, אחרי שיעור, נדבר מה הבחנות שכל אחד אסף, בשביל שיהיה לנו תמונה מה זה עיגולים ומה זה יושר. ואנחנו לומדים, נפתח את הספרים בעמוד למד תת, חלק, קרח א', חלק ב', עמוד למד תת, ואנחנו לומדים,
0: כן.
1: ואנחנו נקרא, לפני שנתחיל, נצפה בלשור, נקרא עוד ג' שעליה מדברים כולה, בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים. עוד ג' עמוד
0: כן, גם עמוד 39. אז אנחנו נקרא דברי הארי למעלה, לפני השיעור. הכותרת, העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. עוד ג' והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה. ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל הוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו הוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך, אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. בואו נעבור השיעור.
2: אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ת' קטנה באור פנימי טור א', מתייחסת לבלתי דבוק. אותת, כלומר שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול.

0: חברים יקרים, שלום בוריס.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז אנחנו ממשיכים היום ללמוד את מאמר רבש, מהו ברכה וכללה בעבודה, שאותו התחלנו ללמוד בשיעור הבוקר, וכמובן שאנחנו מצפים לשאלות שלכם ולכל מה שאתם רוצים לברר יחד. נקרא גם קטע מתוך המאמר הזה, קטע מאוד יפה, מרגש, וכמובן יהיה לנו את הקטעים של הרב, ש... יחדד לנו את הדרך ואת הכוונה. אז אנחנו נתחיל בפתיח של הרב בקליפ מספר 3, שהוא ייתן לנו את הנושא, את הכותרת של כל מה שנעבור היום יחד. אז בבקשה, קליפ מספר 3.
2: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות? האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת, מעשים דהשפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המאמץ שאדם עושה כדי, כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מה טעם בחיי. שאלה מה טעם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי, שכלי שואל מה טעם בחיי, זה הרגשת הריקנות, כן? הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה כסף או כבוד, ואומר שיש לי כלי ריק של כבוד או כסף. אם הוא רואה שאין לו מבימה למלות את הכלי שלו, לא בכבוד ולא בכסף ולא במושכלות, ולא בתענוגים בימיים, כן? זה נקרא מתם בחיי, שבכל מה שיש לפניו בעולם הזה, כן? זאת אומרת, כל מה שאפשר למלות את הכלי בעל מנת לקבל, הוא לא מסוגל למלות. זה נקרא שמתגלה כלי שאפשר למלות אותו רק על מנת להשפיע. ניצוץ, נקודה שבלב. כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים דעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים דעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו, תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש, זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא יחדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת כלים, או על ידי חטא אדם הראשון. זה אותו דבר.
0: כן, חברים, אז בעצם אנחנו רוצים לדבר על הכלי שהתעורר בנו, אותה נקודה של מה הטעם בחיינו, שהיא לא סתם חסר לי כבוד, כסף או כל דבר אחר, משהו הרבה הרבה יותר עמוק, שהיא עוד נקודה משבירת הכלים, הגדיר את זה הרב, זאת אומרת, זה כבר איזשהו רצון להשפיע כלשהו, כרגע על מנת לקבל, אבל ברור, אם זה כך, אז הוא לא יכול להסתפק בשום תענוג אחר, כי המקור שלו הוא מקור הרבה יותר גבוה, הרבה יותר פנימי, ועל זה אנחנו רוצים לנסות להרגיש את זה, עכשיו בשיעור המשותף שלנו, להרגיש את המקום הזה יחד, ואז באמת להרגיש את הכלי הזה שהבורא רוצה לתת לנו.
1: אני חושב שהדיוק הזה, מה שעכשיו שמענו בשיעור, זה הוא מאוד יפה, הוא מאוד מדויק. השאלה מה הטעם בחיינו, זה עוד, לא עוד תוספת של הרצון וחיפוש מה התענוגים שאני מצפה, אלא זה מצפן שמראה לנו איפה אנחנו הפוכים מהבורא. כי כל שאר התענוגים הם סדר של הרצונות איכותיים, כמה עוד אפשר יותר ליהנות מכל דבר, מהסביבה, מהזולת, מכל שאר ההישגים, וטעם בחיים זה סוג חיפוש המילוי, שבדיוק מצביע איפה אני הפוך מהבורא. זה נקודה מאוד יפה, ובדיוק במאמר רבה שולח ומפתח את זה, וכאילו נותן הוכחה של הדבר הזה.
0: ועכשיו אנחנו ניגש לקרוא את הקטע המובחר שלנו ממאמר רבש, אז אנחנו קוראים מתוך מהו ברכה וכללה בעבודה, ומתחילים מהפסקה שנקראת לכן עם ישראל, כלומר אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל. אוקיי? אנחנו מתחילים מהפסקה שמתחילה לכן עם ישראל, כלומר אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל. לכן עם ישראל, כלומר אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לאל, ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבודה לתועלת השם. אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, וגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם, שהוא ישמע תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות, איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של רצון להשפיע. אז אנחנו רואים כבר שהישר כל זה כבר בחינה מאוד מתקדמת. כבר יש איזו הרגשה של הבורא שרוצים לפנות אליו. מאמינים שהבורא יכול לעזור, מי שזוכר מהג' תנאים לתפילה מתוך מאמר שמעתי, שזה חלק מהתנאים. וזהו, אז בואו נראה איך ישראל מתקדמים מהמקום הזה. וזהו שעם ישראל, שגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו, מכל מקום הם היו מאמינים בהשם, שהוא שומע תפילה. שאם אנחנו נבקש ממנו, שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה. ובטח השם הוא שומע תפילה, ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע. אז בוודאי אנחנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל. נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים. ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו. ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, שהם כלים דברכה. כלומר, שהשפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. כלל חשוב מאוד שהרמש מזכיר לנו, כל ההרגשה היא תוצאה מהשתוות הצורה, שזה החוק מספר אחד אצלנו, אז בגלל שיש השתוות בין כלי דהשפעה למה שהבורא רוצה לתת, לכן אפשר יהיה להרגיש שם טוב ועונג. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון. היינו, שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע. כלומר, שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול, שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון אל הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא, ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל, כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו שלא יברח מאמצע עבודה. אז אנחנו פה בקטע, נקרא לזה, מאוד דרמטי, שכשאנחנו נמצאים בדרך, חווים דברים, כישלונות, טעויות, לא חשוב איך אנחנו קוראים לזה, עדיין לא מרגישים שאנחנו אולי מתקרבים בכלל להשיג את המטרה, מרגישים אולי שרחוקים, עדיין לא התמלנו בשום רצון, ונדמה שאנחנו לא מתקדמים, כן? ואז אולי עולה השאלה באמת מה הטעם בחיי, השאלה האמיתית, שאף פעם לא עוזבת אותנו, אלא רק כל פעם הולכת ונעשית עמוקה יותר ומטרידה יותר. ופה אומר לנו הרבש, אנחנו צריכים לרחמי שמיים. זאת אומרת, באמת זו זכות גדולה להיות בדרך הזאת. זאת אומרת, אם אני בדרך הזאת, כנראה זכיתי לרחמי שמיים, וככה כל אחד ואחת מאיתנו. זו לא פשוט להיות בדרך הזאת, אלא זה בזכות הבורא, שזה עוד כוח עליון, שיכול לתת לנו לעשות את הדרך הזאת, צעד אחרי צעד, מצב, מצב, כן? כי אין לנו תמיכה משום מקור אחר. הרצון לקבל הוא לא תומך בדרך הזאת, כי הוא עובד על חסרונות אחרים. הבורא הכניס בו תוכנה אחרת, שיתמוך בדברים אחרים, כבוד, אוכל, מין, כלכלה וכן הלאה. ולכן, יש לנו גם פה עבודה, כמו שהוא אומר, לבקש מהשם את רחמי השמיים. אז אולי בינתיים מרחמים, אבל עוד מעט אולי נצטרך לבקש. אם לא נבקש, ירחמו, לא ירחמו, זאת שאלה. אתה רוצה להוסיף על זה משהו, בוריס? על הקטע...
1: הוא מפתח את זה יפה, כן, בוא נראה את זה.
0: נמשיך?
1: כן,
0: אוקיי.
1: ועם יד.
0: ועל זה אפשר לומר, שאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות, שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כחנן אל תעזבנו. ככלות כוחנו אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו, שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול. שלאחרי כל התפילות, מה שאנחנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה, אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, ושלא נברח מהמערכה. ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. אז הרבש לא מעט לפעמים מכניס לנו מושגים שאנחנו כביכול מכירים אותם, אבל בפירוש, במשמעות, שאפילו יכולנו אפילו לדמיין אותה, והנושא פה של זקנה, או אותו פסוק ידוע, אל תשליחנו לעת זקנה, זה אל תעזוב אותנו באמצע מערכה, אחרי כל היגיעה שנתנו. נמשיך. שיש לדעת, בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי, שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה.
1: אני גם מתפלא מה, כאילו, פיתוח, כי אנחנו גם משתמשים בסלנג שלנו על כזה מושג פנסיה רוחנית, על חברים ותיקים שהתעייפו. אנחנו את שלנו עשינו, עכשיו...
0: זה קולות שאתה שומע.
1: כן, ופה הוא באמת, איך יפה הוא מדייק. הוא אומר שזקנה לא רק שאנחנו את שלנו עשינו, עכשיו אתם צעירים, תמשיכו. הוא אומר שפשוט אין כוח לסבול. אין כוח לבקש שוב ושוב, למרות שאין תשובה, וכמה חשוב לחזור למקורות ולראות שבאמת הכל כתוב. בוא נמשיך, אני חושב שזה קטע יפה גם לברר בשאלות. כמה פעמים אני תופס את עצמי שאני כבר מנוסה. כן, לא מדבר בפנסיה ולא מדבר זקן, זה כאילו כבר נותן איזה שמתייג אותי, בלי תיוגים. אבל על כוח לסבול, על כמה זה שאני מרוצה בניסיון שצברתי ואני בטוח בדרך, כמה פעמים אני תופס את עצמי בנקודות כאלה. בוא נראה איך הוא מסיים.
0: אולם, גם בעולם הגשמי, כן, ממשיכים, אולם, גם בעולם הגשמי, אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל, היינו, הם זקנים בשנים, ויש להם מרץ כמו צעירים. זה יכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה, ויש לו מרץ, ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו. ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים. מדוע כתב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים, והפירוש הוא שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר, שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. אנחנו מדלגים פה ממש למשפט האחרון, ובאמור יוצא, כן, יש לנו פה דילוג, ובאמור יוצא, שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב והעונג שהוא מטרת הבריאה.
1: עוד מעט נראה עוד קליפ שאולי מדייק אותנו במה שהתחלנו, על זה שקליפ מספר 5, שאנחנו, החיסרון של נקודה שבלב רק מצביע על זה שמתנגדים לבורא, ושוב, זה מה שקראנו, רצה לחזור, זה מאוד נגע בי, על הזקנה הזה, על זה שבין 80 יכול לרוץ ולהמשיך להשיג דברים, ולידו בני 30 כבר עייפים מהחיים ולא עושים כלום. אז בדרך שלנו, תראו, יכול להיות שזה גם אחרי שנתיים, שלוש, לא צריך 15 ו-30 שנה בדרך, שאדם כאילו אומר לעצמו, טוב, הברור, הרעיון הוא, הבנו, מצינו, והוא כאילו קופץ ישירות ונהיה במה שנקרא ילדים שהסכינו. עוד גם לא הרבה בדרך, וגם לא עבר הרבה, אבל עצם עובדה שאומר, הכל ברור, כאילו מה יכול להעביר אותו, לזה שכאילו אין לו כוח סבלנות, הוא לא מוכן לסבול מה שקורה בעשירייה לא לפי שהוא רוצה, ומה שקורה עם הארגון לא בדיוק לפי שהוא רוצה, בכלל אין כוח סבלנות, הוא בכלל לא הבין שהיכולת לסבול, זה אחד מיכולות שאנחנו צריכים לפתח לעצמנו, אם אולי לא אחד מה... החשובים ביותר, כן? מה זה יכולת לסבול? אז נולד, התחיל לגדול, ובגלל לבוא בבא בשנים, פתאום קופץ ישירות נהיה זקן. זה קטנצ'יק, תדמיינו כזה קרטון, שעוד קטנצ'יק, אבל זה כבר זקן. למה? כי אין לו כוח לסבול. בוא נראה קליפ מספר 5, וכן, נשמח לעבור לשאלות מהזה. מיד.
2: ההפך מהבורא, אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מתם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מתם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק. אלה שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו. מתחיל להתאבר בתוך הבורא עדיין, עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא. אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת, בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את השאלה הזאת בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד ש... מתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן, ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב, כאילו, להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות. כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת.
1: יופי, חידדנו את הנקודה שרצינו על זה, שנקודה שבלב בדיוק מסמנת הפכיות לבורא, ובסדר, בואו נעבור לשאלות. אוקראין, פליז, בבקשה.
3: Дякую. Наш товариш пропонує уявити зіяння після
4: розуміння. Хавер шелану.
3: І запитує, що ми в ньому відчуємо.
4: מציע לדמיין את הכלי אחרי שבירה שהתחבר. מה אנחנו נרגיש בו? זו השאלה. מה אנחנו נרגיש בכלי שהתחבר אחרי שבירה?
0: כן, זה באמת תרגיל שאנחנו עושים אותו לא מעט. בשיעורים, בסדנאות, שהרב היה נותן לנו כל הזמן לדבר על לנסות לצייר את המצב הבא שלנו, ועל ידי זה באמת למשוך מאור, למשוך את עצמנו קדימה, מה אנחנו נרגיש. אז בתוך זה, זה באמת כדאי לעשות את זה באמת בתוך העשירייה, לעשות כזאת הפעלה משותפת. English one, או רצית להוסיף?
1: לא, בסדר.
0: English one, בבקשה.
1: אתה רואה? נראה לי זה של מק.
0: זה של מק היה.
1: כן, כן, זה מק 11.
0: נעלם. בבקשה, מק 11.
5: Спасибо большое за возможность задать вопрос, дорогие учителя. У меня вопрос к фразе «каждый день как новый». Как выйти?
6: Катув эйюла хаке хадашим. איך אתה מגיע למצב כזה, שאתה כאילו מוחק את הזיכרון שלך, מה זה?
7: אני חושב שזה יכולת, נאבק כזה, שצריכים לפתח עד שמאמנים אותו, וזה לא פשוט, זה באמת קל להגיד, זה גם הרבה פעמים יש עצה כזו לחיי נישואים, שכאילו תתחילו כל יום, תשכחו כל מה שהיה. אתמול הכל מתחיל מחדש, ואיך באמת לעשות את זה, איך לא לקוס למה שהיה, איך לא לסחוף את כל הטעויות, דרך אגב נושא טעויות, זה גם אחד מהנושאים מרכזיים עכשיו בשיעור, מה זה טעויות ומה...

0: העיניים על הניסיון. אנחנו מנסים כביכול לסגור עיניים על זה שאלף פעמים לא יצא לי, כן? או לא יצא לי בגללי שככה ניסיתי וכנראה טעיתי. על מזה אנחנו. והשאלה איך אנחנו כל יום מתחילים מחדש. מזה שבאים לשיעור בוקר ועושים הכנה לפני זה, ומבינים שבאים לקבל מנת אור, והאור, המנה הזאת תשנה אותנו ותחיה אותנו. כאילו אנחנו באים כל בוקר כדי לקבל עוד אנרגיה, כמו שבבוקר עושים ארוחת בוקר, צריכים לאכול משהו, לקבל קצת קלוריות, איך אפשר לחיות מזה, אותו דבר, לבוא לקבוצה, לבוא לשיעור עם חיסרון, לקבל את המנה הזאת, ואז אפשר שוב ושוב לתרגל אותם מצות. סך הכל אתה רואה, זה פחות או יותר אותם מצות. אין מגוון גדול, כן? אור יבוא, יתקן, יתן את המרץ. ואז אפשר לקבל כל פעם מחדש, וזה חדש לחלוטין.
1: מעולה. ועכשיו אנחנו רואים ל-Woman Spain 5, ייתנו לנו עכשיו הרבה כוח, כן.
2: Buenos días amigos, buenos días Club Mundial.
3: צהריים טובים, מורים.
2: Sentimos que no avanzamos, aparece el deseo de escapar. ¿Cómo podemos distinguir?
3: Bekli olami. כן, השאלה. איך נבנה כעשירייה את כלי ההשפעה מתוך החסרונות שלנו, לפי מטרת הבריאה, וזאת כדי להכין את העולם הבא.
1: כן, אז זו באמת העבודה שלנו, לבנות כלי המשותף של העשירייה, ככה כל העשירייה, ואז מכל הכלים האלה גם לבנה כלי אחד שלם של כל הכלי העולמי. ואיך זה כל המאמרים שלנו מדברים על זה? זה כל הקשרים בינינו, הם בעצם קשרים בין הכלים, בין הנקודות שבלב. אז אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה מתמדת של בניית הכלי הזה. אין לנו שום משהו אחר לעשות. אז את שואלת איך? אז הייתי אומר שאחד, זה בכלל להרגיש, להחשיב, שזה מה שאנחנו עושים. בכל פעולה שלנו, בינינו, אנחנו בונים את הכלי המשותף. אין משהו אחר. בכל הדרך אנחנו בונים את הכלי הזה. אוקיי? אז אם זה הצעד הראשון, ומשם זה כבר יהיה יותר קל. אז קודם כל, להגיע להבנה משותפת, אולי לעשות על זה אפילו איזה פעולה בתוך העשירייה, שאנחנו רק בונים בינינו את הכלי המשותף, זה מה שמעסיק אותנו, להיות כאיש אחד בלב אחד, שבתוכו יתגלה הבורא.
0: ניקח שני שאלות מכתובות, ואז נמשיך. אז מיוקסנה, האם אפשר לחזור לצעיר מאדם זקן? כן, זה גם התפעלת מהתיאורים האלה. אני חושב, כן, לעומת גיל הביולוגי, כי עדיין עוד לא ידעו לעשות re-engineering ולהחזיר אדם לצעיר, אבל קודם כל, אם חזר החיסרון, אז כן, אנחנו רואים שחברים שהיו מאוד פעילים, עובר קצת זמן והם היו קצת פחות, או אפילו התרחקו, חוזרים, ועם כל המרץ, ואולי עוד יותר, זה אומר שקודם כל אנחנו כן רואים דוגמאות כאלה. עכשיו, אולי את שואלת, קצת לפני זה, אדם תפס את עצמו, איך אפשר לא להזדקן, כן? אז פה זה גם כמו עם הגוף, לפחד מזה. כמו שאנשים מנסים לאכול בריא, לעשות קצת ספורט, רואים מה עושה זמן עם הגוף, אז אותו דבר, אם לא מתחזק את הרצון, את החיסרון לבורא, הוא אותו דבר, הוא נהיה יותר זקן, צריך לאמן אותו, אז יותר להיכנס עם חברים, לא לפספס את ההצעות שחברה נותנת, דרך אגב, כן, לקראת הכנס, זה שאומרים כנס, אומרים, עושים כאלה שיווק לעצמנו, בסדר, אבל זה הזדמנות, שכל אחד יבדוק את עצמו מול זה, איפה אני מול זה, אם אני אישית, כאילו קיבלתי הזמנה שאני יכול להשתתף בכנס, כן, ואולי מזה שיכנס לאיזה צוות ויתכנן נושא לא נושא, זה גם, כאילו כל פעם הזדמנות שכן ניתנת

0: שלנו. לא לפספס כאלה הזדמנויות. זה אומר פחות להזדקן. וזהו, זה מה שאני חושב.
1: חוזרים לפה, אז בבקשה. לטין 4, בבקשה.
2: Sí, muy buenos días, queridos profesores. De acuerdo a la inducción, introducción que ustedes hicieron sobre el mundo por venir y vacío otorgamiento, centro de la
3: pregunta. לפי העולם הבא ו...
2: Como decena, vacío
3: otorgamiento. איך אנחנו, אני חושבת שאני התבלבלתי בשאלה קודם.
2: Conforme al propósito de la creación.
3: ואתם עניתם על השאלה הזו כבר, אז אני אשאל את השאלה של החברה. אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא מתקדמים, מופיע רצון לברוח, אז איך אפשר להבחין בין חוסר ההתקדמות האמיתית לבין צורך בתקופה כזאת שבה הבורא בונה בנו את הצורך לבקש? החבר הזה שואל לגבי הכנה לעולם הבא.
1: אז השאלה היא בין הצורך לבקש ולא לברוח מהעולם הבא, לא לברוח מהמערכה.
0: כן.
1: אם אני מבין שזה השאלה. אז בדיוק זו ה...
2: No, es así. La pregunta no es así. La pregunta es, ¿cómo construimos como escena vasija otorgamiento a partir de nuestra carencia para, conforme al propósito de la creación, para preparar el mundo por venir?
1: כן, מה החידוד שהחבר רוצה לשאול?
3: כן, הוא רוצה שוב להתמקד על העניין הזה של איך נמנה את ההכנה לעולם הבא.
1: הכנה לעולם הבא? אז מה זה הכנה לעולם הבא? זה הכנה לעולם הרוחני, למצב הבא שלנו. וזה למעשה, אנחנו, גם על זה אנחנו מדברים ככה, שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו כל הזמן בונים את הכלי למצב הבא שלנו. אנחנו כל הזמן מתקדמים. כן, רק מעלים בקודש ולא מורידים. ולכן גם על זה כדאי להיות כל הזמן בכזאת עבודה משותפת בעשירייה, שאנחנו עובדים כל פעם על המדרגה הבאה שלנו. מה המדרגה הבאה רוצה מאיתנו? הרי מה זה המדרגה הבאה? המדרגה הבאה זה העליון שלנו, זה הבורא. אין סוף, זה כל השמות האלה. אז כל הזמן, אם אני נמצא במחשבה הזאת, בהרגשה הזאת, ש... בעצם מה שפועל עליי, זה גם אותו מצב הבא שמנסה למשוך אותי אליו, כן? מה שנקרא חמדי עליון. זה באמת מצוין ומבורך, וככה באמת אנחנו יכולים תמיד אז להיות בהתקדמות מתמדת.
0: אני שוב חוזר לכאן, יש פה שלוש שאלות מטטיאנה לאותו כיוון. היא אומרת, אני עושה קומפילציה של כל שלושת השאלות, שאם עדיין העולם הזה מושך אותי, ואני לא בטוחה שהריקנות זה בדיוק אותה ריקנות שאנחנו מדברים, שהיא לא בדיוק מול הבורא. אולי מוקדם מדי הזמינו אותי למסלול הזה, אולי זה לא מתאים לי. קודם כל, אם יש כזו שאלה, זה בירור שתמיד בריא לחשוב על זה. השנית, שום דבר לא במקרה, זה גם כן תמיד צריך לזכור. אם כבר הגעתי לאנשהו, זה כבר נקודה של הבחירה. דרך אגב, זה גם עוד נקודה שהייתה היום בשיעור, שהבורא מביא אדם למקום הטוב ואומר, בחר לך. זה אומר שאם כבר עד כאן, אז מכאן מתחילה הבחירה ואת בוחרת. זה שעדיין מושכים אותי עוד דברים, זה גם טבעי. אנחנו צריכים עוד לזקק את החיסרון שלנו. ומקבלים הפרעות בהתאם. דרך אגב, עם הזמן, עם הרבה זמן, עולים רשימות מוזרות, יש מלא מאמרים רבש, וגם עברנו עם זה 40 רב, שאדם חשב שזהו, כבר התנזר מהרצונות הגשמיים, לא מעניין אותו, הוא כבר הכל רוחני, ופתאום הוא תופס את עצמו שפתאום חשוב לו גם כבוד וגם כסף וגם בכלל תענוגים כאלה שהוא חשב שזהו, זה כבר עבר, פסה, פתאום כל כך תופס אותו. זה כל זה, זה חלק ממהלך, מהתקדמות, שאדם יברר, ולאו דווקא שישים את הכל הצידה, כי כל העולם הזה ניתן לנו לעבודה. זה אומר שאם עוד יש איזשהו מימוש עצמי בתור, לא יודע מה את מדברת על קריירה, על משפחה, לא צריך לזרוק ולא קריירה ולא את משפחה. פשוט צריך לשים את העדיפויות בצורה נכונה. אני צריך להגיע לבורא כאדם, וגם לפתח את הקריירה שתעזור לי, אולי להביא לעולם בצורה יותר איכותית וטובה את כל היכולות שלי. אני רוצה לממש את עצמי בכיוון לבורא, ואת המשפחה ניתנת לי שגם כן בטוחה, ועם המשפחה אני אלך. זה אומר שזה לא משחק או-או, וצריך הכל לזרוק ולהישאר כאילו בלי כלום, זה לא נכון. צריך לדעת להשתמש בעולם הזה. זה אומר שאני מחזיר אותך לכל הבירורים שלך, כי אין פה תשובה, חוץ מזה שאין שום דבר במקרה. הבורא שלח לך רצון, עם עוד הרבה רצונות האחרים, תמשיכי לברר אותם.
1: כן, ונבוא עכשיו למק 39.
4: Доброго здоровья, дорогие учителя, и великие подруги и товарищи мирового клипа. Вопрос такой. Рав сказал в клипе, такую фразу прозвучала.
5: Баклип Рав амар, каха шамати, лиот баборе в микуц лаборе. זה כמו ירידה ועלייה, או זה כמו להיות בעשירייה ומחוץ לעשירייה. אז השאלה מה עשיתי, חבר בעשירייה נותן תיעדוף לעבודה בהפצה על עבודה בקבוצה, ויוצא שהוא כאילו מחוץ לעשירייה. האם אפשר להגיד אם הוא מחוץ לעשירייה אז הוא מחוץ לבורא, ואם הוא עובד בתוך העשירייה הוא נמצא בתוך הבורא?
1: כן, זה חלק מההתמודדות שלנו בדרך הזאת, כי אצלנו חלק מההתקדמות שלנו זה גם עניין ההפצה, עבודה עם הכלים החיצוניים, ולכן זה חלק מההתקדמות שלנו. עם זאת, גם בתוך הכלים יש סדר. יש כלים שנקראים פנימיים, יש כלים שנקראים חיצוניים, והכלים היותר פנימיים זה הכלים של העשירייה. אז ודאי שאי אפשר לעשות שום דבר בלי שאנחנו נהיה בתוך העשירייה. זה, יש על זה שנים רבות שהבאים הרב היה מדבר על זה, גם כדי שההפצה שלנו, שאנחנו נפיץ אור ונפיץ השפעה וגדלות הבורא, אז אנחנו צריכים להיות מחוברים לבורא, אחרת מה נפיץ? ולכן באמת צריך, אנחנו צריכים פה מה שנקרא איש את רעהו יעזור, שגם להיות כל הזמן בתוך העשירייה, ובמידה גם להיות כמובן בהפצה, כדי שיהיה לנו כלי שלם. וזו, אתם יכולים בסירייה באמת שוב לדבר על זה. מצד אחד לעשות הכל כמובן ברגישות, כי לפעמים המעברים הם חדים מפה לפה, מפה לפה. אבל אלה מצבים שהם כל הזמן משתנים של פנימיות וחיצוניות, אבל סדר הכלים הוא סדר קבוע והוא לא משתנה.
0: רוצה לחזק את בנצי.
4: Уже прощения, опять не было перевода, но я в конце концов прослушаю в записи, но вот творец...
5: אני מתנצל, שוב, לא היה תרגום, אבל אני לא יודע, זה איזשהו, בטח איזושהי עבודה שאני צריך לעשות, שאני לא מקבל תרגום אחרי שאני שואל שאלה.
0: אני רוצה להמשיך לחזק את בנצי. אני חושב לגבי זה שלא שומעים שאלה, זה נקלט, אולי בגלל שאתה בשידור, זה סטאפ כזה שלא שומעים, שיש לך אפשרות להגיב, אז אתה לא שומע. זה באמת הכל נקלט, ותוכל אחר כך לשמוע. אני רוצה לחזק את בנצי, שבאמת אנחנו שונים, ולכל אחד יש אופי שונה. אחד יותר באמת נוטה להפצה, אחד נותן יותר לעבודה פנימי. אני חושב שכל זה עבודה פנימי וכל זה הפצה, ו... אסור שמישהו בעשירייה תהיה פה מונופול להגיד, אם לא זה, אז לא זה. כאילו, צריכים גם וגם. אנחנו צריכים את העשירייה, וצריכים להשקיע בעשירייה, לקבל שם כוח, ולקבל, וגם צריכים להפיץ. כי בלי זה, מה אנחנו, למה, בשביל מה אנחנו עושים, רצים להתאחד. ואף אחד לא יכול להגיד לחבר בעשירייה ש... אנחנו כל אחד צריך להגיד לעצמו שהוא צריך להיות בהכל. אולי יש לו פוקוס למשהו יותר, כי יש לו אופי יותר כזה, ואז צריכים לקבל את זה באהבה, שכל אחד משלים מה שאחרים לא יכולים לעשות. אז זה יכול להיות שיש מישהו שבאמת הוא מוצלח יותר בהפצה, אז הוא משלים לנו בעשירייה מה שאנחנו לא מסוגלים. אפשר לקבל ככה. אבל שוב, צריך הכל, גם וגם וגם. בואו נלך הלאה. כן.
4: Также ничего не переведено, может, пару слов по-русски? Нет, нет возможности.
5: גם עכשיו לא שראתי, אבל
0: תשמע, послушайте запись.
4: Спасибо.
1: נעבור, תודה לחבר, נעבור לטורקי וואן, בבקשה.
6: çabanın eksikliği nedir?
7: מה המקור של חוסר הגיע?
0: חוסר הגיע.
1: כן, מה המקור של זה? זה, איך בנוי הגיר באוטו שלך? שמקסימום, מינימום מאמץ ומקסימום מהירות, כן? שאתה מעביר להילוך הגבוה. זה בדיוק, ככה הכל בנוי. חוסר יגיעה, כדי שאני אגיע לתוצאות הכי טובות בפחות השקעה, נכון? הכל, הכל, זה החשבון הכי בסיסי של כל, כל מה שאנחנו לא עושים בכל תחום. זהו, זה החשבון. ובאמת, יש פה באמת את הקליפ הזה, איזה מספר זה? אמרנו שאנחנו רוצים להראות אותו, שאדם יכול לעשות טעויות, אבל יש טעות שהיא באמת שגיאה, נקרא לזה ככה, זה שכשאני חושב שאני יכול להגיע באמת למשהו, שבלי היגיע, שאני יכול אולי לחסוך ביגיעה. בוא נראה, זה קליפ, ואז בן אדם בעצם יכול לשאול את עצמו, לבדוק האם אני נותן מספיק, או אני לא נותן מספיק, אוקיי? זה הרעיון. אז בוא נראה את קליפ מספר 7.
8: איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה, התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר. האם אני כל הזמן מחפש איך להיטיב לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי. זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב, מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם ושם אותו על גורל הטוב. כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך איסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר. רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
0: חזקה, וגם קצת אכזרי. רק שני פעולות. אחד מצד הבורא להביא אותך למקום, ולרמז שזה המקום, והפעולה השנייה, שאתה צריך להתחזק על ידי החברה. כי כל שאר אנחנו יכולים לדבר, המון, להוכיח לעצמנו כל מיני דברים, אבל להתחזק בחברה, לחזק את החברה, זה התשובה שלי למה שבורא כבר הביא לדבר הזה. זהו, חוץ מזה אין כלום.
1: כן, אז בואו נחזק עוד את הנקודה הזאת, בואו נקרא קטע מספר 8 בדברי הרב, תשימו לנו בבקשה, קטע מספר 8 בדברי הרב, שהוא באמת מדבר גם על הבחירה, וגם על בהקשר הזה של הטעות ששאלו. אז קטע מספר 8 בדברי הרב. זה מתחיל ב, לא יכולה להיות אצלנו שום טעות בדרך. לא יכולה להיות אצלנו שום טעות בדרך. אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון. אלא מה שנראה לנו כטעות, זה גילוי ההופכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות יגיעה ממה שאפשר, כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז את ביאתנו לתיקון. זו הטעות היחידה, זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. שוב נחזור רק רגע לפסקה הזאת. לא יכולה להיות אצלנו שום טעות, כן, שוב מהתחלת קטע מספר 8, לא יכולה להיות אצלנו שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל, אתה מבין, אין טעויות בכלל, כן, מצד המערכת אין טעויות, כי אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון, אלא מה שנראה לנו כטעות, זה גילוי ההופכיות שלנו מהבורא. כן, זה אולי איזושהי הבחנה שהרב נותן לנו פה, זה שאנחנו מרגישים הפוכים מהבורא, זה נראה לנו כטעות, אנחנו מרגישים עם זה לא נוח. אבל מה באמת הטעות שלנו? אבל לנו זה נראה כטעות, אבל זו לא טעות, אלא זו באמת עובדה שצריך לעבוד עליה. אבל איפה כן אנחנו יכולים לטעות, נקרא לזה ככה, והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות יגיעה ממה שאפשר כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז את ביאתנו לתיקון. איפה שלא נתנו מספיק יגיעה, שיכלה לזרז את ההתפתחות שלנו, ולזרז את ביאתנו לתיקון. זו הטעות היחידה. זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. כן? בדיוק זה המקום. מה שהוא כותב בהקדמה לתעס, הבורא שם ידו על הגורל הטוב, ואומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה יגיעה, רק בזה. ואם אדם נותן יגיעה, הוא מתקדם. אם הוא לא נותן יגיעה, הוא מרגיש איסורים עד שהם מכריחים אותו להתקדם. זאת אומרת, היגיעה היא כדי למצוא כוח להתקדם לפני האיסורים. לא שהאיסורים יתחפו מאחור. לכן פה אפשר, אנחנו יכולים לטעות, כי אנחנו ברצון לקבל. אין איסורים, אז הכל בסדר. אני ככה מתקדם, כן? כמו עברתי להילוך ברכב, הרכב נוסע בלי שאני אלחץ גז. לא שהאיסורים יתחפו מאחור, אלא למצוא כוח שימשוך אותי קדימה. וזו יכולה להיות רק חברה. זאת אומרת, גם פה הוא ממקד אותנו הרב, איפה אני יכול תמיד לתת יגיעה? תמיד אני יכול להתקדם? תמיד לייצר לי כוח שיקח אותי קדימה? זה בחברה. אין בעיה, יש עשירייה, תמיד יש מה לעשות. כי הבורא לא ייתן כוחות. זו הבחירה שלך, הוא שם אותך במקום, ככה. אתה בעצמך לא יכול למצוא כוחות כאלה, אלא רק בחברה. זה מה שהוא כותב שם. כוח צדדי אחד, היחיד שיכול להיות. לא סתם נאמר, התורה דבר קל הוא. החיים נראים לנו אולי, על החיים לא נאמרים שהם קלים. אבל על התורה דווקא נאמר שהוא דבר קל. יש לך חברה, יש לך עשירייה, תעבוד, תן יגיעה, תתקדם, תרוץ, הכל יש.
0: אולי נספיק עוד שאלה, Women Spain 5?
1: Women Spain 5, בבקשה.
9: Gracias, amigos, por la oportunidad de preguntar de nuevo.
3: תודה שאפשר לשאול שוב. המורה אומר ראה ביחיד, אבל אומר נותן לפניכם ברבים. אז מה זה מלמד אותנו על המאמץ האישי והתמיכה של העשירייה כשהכוח שלנו יורד?
1: כן, פה הרבה שמסביר מה זה לפניכם ומה זה היחיד, שמצד אחד אנחנו פועלים יחד, לא כאדם אחד, אבל אנחנו יחד בונים כלי אחד שבו אנחנו מגלים יחד את הבורא, ואז אנחנו עוברים מרשות הרבים לרשות היחיד. אז בהתחלה אנחנו נתונים לכל מיני השפעות, או אנחנו רואים הרבה חברים, הרבה נקודות שבלב, וכשאנחנו מתחברים, פתאום אנחנו רואים שאנחנו כלי אחד, זה לא הרבה, זה אחד, זה נקרא אחד מדבק באחד, וזה בעצם בגלל שזה מגיע, השורש הוא אחד, זה הבורא, שבעצם הוא רק בנה את המערכת הזאת, חילק אותה לחלקים, אבל בגלל שהשורש הוא אחד, אז גם אנחנו בסוף נדבקים לשורש, וכך אנחנו צריכים להרגיש אותו בסוף.
0: יוקרין.
10: Дякую. Ну от саме десятки хочемо отримати у вас такі більш детальні.
11: Туда нахну руці мітоха серіалі кабель СБР ВЦОТ.
10: Десятці зізнається, що
11: ма асірія црхала сот, що хавер умер, що є шло каеле ירידות שמנתקות אותו גם מהרוחניות, גם מגשמיות, ויותר ויותר באות אליו מחשבות שהוא רוצה לסיים את הסבל הזה על ידי כך שעוזב את הגלגול הזה. מה עליו לעשות כששום דבר לא עוזר והמצב הקשה הזה הולך ומתגבר?
0: תראו, אנחנו חיים בעולם הזה שהוא מורכב, כן? כל אחד יש לו פסיצ'קה אישית שלו, עם איך שהוא צריך להסתדר בעולם הזה, עם כל מה שזה, זה שמשפחה ואזרח ועבודה והכל, ואנחנו ביחד עוזרים אחד לשני להגיע לבורא. אז כן, אפשר לעזור במצב רוח, אפשר לתת עצות, אפשר לתמוך, אפשר לעטוף באהבה, אבל עדיין, אדם צריך לבחור, כן? תמיד מדובר פה עכשיו, הייתה שאלה יחיד או רבים, אדם צריך לבחור. מה אפשר לעשות? תתנו לו כמה שיכולים. תעטפו באהבה, תתנו כוחות, תקרו עוד דברים שזה לא יציאה, שזה, אם כבר אדם חי בעולם הזה, כל מה שהוא מקבל, מקובלים כותבים את זה, זה אומר שהוא כן יכול להתגבר וכן יכול להמשיך. זה לא יצא שלנו, זה יצא של האמרות מקובלים, תמצאו כאלה דברים. תנו לו אהבה, מה אפשר לעשות? שהבירור שלו יהיה כמה שיותר איכותי, מתוך זה שיותר ספוג ברעיונות של מקובלים ובניסיון מקובלים. ומה עוד אפשר?
1: רגע, מרקס 24 כבר לא נספיק, נכון?
0: לא, כאילו אולי תוסיף בביצה, מה עוד אפשר לעשות קשה מאוד עם החבר בסירייה.
1: מה שאפשר עוד להוסיף זה קודם כל לא לעזוב את המצב הזה, ורבש אומר שאנחנו מקבלים את המצב הזה בשבילנו. איך שאני רואה את החבר, זה מצב הוא בשבילי. ובסופו של דבר, אם אנחנו ממשיכים, לא, זאת אומרת, לא לנתק, העיקר לא לנתק, כי המגע, החיכוך בין הלבבות, הוא מוציא כל פעם ניצוצות חדשים, ואז המצב מתקן. העיקר לא לנתק, לא להגיד, לא, חס ושלום, לא יודע, מנתק קשר, או ממש לא, אלא להמשיך. להמשיך להיות בקשר כל הזמן עם החבר, בתוך העשירייה, כאילו לא קרה שום דבר, לא חשוב, עם הרגשות שיש. אלא, והמצב עצמו יתקן, כי המצבים האלה, הבורא נותן לנו בכוונה, כדי להוליד משהו חדש, ואי אפשר שמשהו חדש יהיה, להגביר את האהבה, בלי הרשעים שיתגלו.
0: חברים, תודה על הבירור המשותף. אני חושב שזה טוב לברר דברים שהם לא פשוטים. יש לנו הודעה אחת?
1: כן, בואו נראה פה.
0: כן, על האירוע שהיום בערב שחיכינו.
1: כן, יש לנו היום אירוע גם באשקלון.
0: באשקלון, נכון.
1: כן, אז בואו נקרא את ההודעה הזאת. אז חברים, רגע, או שאנחנו, יש לנו גם את ההודעה של...
0: לא, זה. כן, החוויה, שמה קבלה, לקראת שנה חדשה, מזמינים לערב מיוחד של חיבור, שבו נבטיח לעצמנו שנה טובה. הערב במלון גן שמון באשקלון, בהנחיית גילה שדמון ואורן לוי, אירוע פתוח לכל החברים ואורחים, לינק להרשמה, ממתין לכולכם. אז בהצלחה היום.
1: כן, ושימו לב, דיווח על, יש לנו כנס אזורי גם פה בפתח תקווה, שימו לב, חברים יקרים, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם שוב על הכנס האזורי, כנס מעוררים מלמטה, שערך ביום חמישי עד שבת, 29 עד 31 באוקטובר, ובואו נצא לסיור קצר סביב העולם, ונתעדכן בקצרה מה קורה עם ההכנות. אז אנחנו רוצים עכשיו פשוט להתקן אתכם. בצפון אמריקה, חברים ממש בונים את הכנס בעצמם, עשיריות מכינות שיעורים, סעודות וישיבות חברים, וצוותים עובדים על הכל, על קבלות הפנים, ההקמה, הפסקות, והרבה התרבות, כבר עכשיו מרגישים שם מתח חגיגה. באירופה, מתכוננים להיות 18 כנסים, 18 מוקדים, ההכנות כבר בשלבים מתקדמים במדינות רבות, והשנה גם שוודיה מצטרפת לראשונה כמקום חדש על מפת הכנס. בתביליסי מצפים לכ-300 חברים וחברות מהכלי דובר הרוסית, וגם שם עשרות חברים כבר מתגבשים בצוותי ההכנה. באוקראינה, העשיריות מכינות יחד את כל הפעילויות, וצוות המוזיקה אפילו עובד על שירים חדשים. במיוחד באוקראינה מצפים לחברים החדשים שמסיימים עכשיו את הקמפוס הגלובלי, והשתתפו בכנס לראשונה. ובאמריקה הלטינית יערכו 3 כנסים במקסיקו, ארגנטינה וקולומביה, עם חברים שהתאספו מכל היבשת, ושתי משלחות שיגיעו מישראל. אני יכול לשתף שאתמול נפגשנו עם חברים למפגש השבועי, והרגשנו שם הרבה חום וחיבור. ומה קורה בישראל, בכנס האזורי הגדול בעולם? אז שימו לב, חברים, הכנס כבר מתחיל, הוא קורה עכשיו בהכנות, בעבודה המשותפת ובחיבור שנבנה בין החברים בכל העולם, וכולם מוזמנים להיכנס לאתר הכנס ולהתעדכן בשוטף באתר convention.cli.one.
0: שיר. Sure.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. בעבודה. מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב ועונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב ועונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב ועונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ושבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה לבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה, במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא,
לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלטטה. היינו בחינת תפילה. שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלטטה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דעל מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון. שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה
שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה, לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם, בלי אמונת חכמים אין לנו שום עצה ללכת קדימה. אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע,
אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע. אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית. והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה. שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב' לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. גימל, שכבר התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין. וזה בזמן שמשיג את התרי"ג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרי"ג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרי"ג נקראים תרי"ג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו, אם כן יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה, שלא יברח מהמערכה, ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת.
כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת, מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איכשהו מרוחק מלעשות מעשים ועל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יבוא.

אולם, היות שהתפילה על התקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, והבחן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש. עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי, הנקרא רצון להשפיע. שזהו שמקבל את הברכה, שהוא מידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון, כלומר שיהה נצרך להבורא, שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום, הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה, שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו, ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנל, שהם כלים דברכה, כלומר שהשפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש

0: שהחיסרון הוא כל כך גדול שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו, שלא יברח מאמצע העבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה. ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל. היינו הם זקנים בשנים ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה ויש לו מרץ ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שהאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות. לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד. שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת מהי ברכה ומהי כללה. ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר, מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם. וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב, את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו, אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ועם כל מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה, מכרך ג' שלבי הסולם, עמוד צד ג'. אני יוצא ש... כן, עמוד צד ג'. אני יוצא שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות, טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה, הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא שאיזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צעד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל העבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, מי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי הוא מהו, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את הידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות. זאת אומרת, כנגד זה הוא רואה את זה. הטעות ודאי שאי אפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך. וללא אור שיבוא, אז טעויות, שגיאות, המצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת הטעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, זאת אומרת, הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל התיקונים. זאת אומרת, אור, הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, השתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, הרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. אז יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הקללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הבורא נותן גם ברכה וגם כללה. שני דברים הם באים ממנו. למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה ההחלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא כללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הכללה. כן? גם האור וגם החושך, כלי ואור, הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. זאת אומרת, האדם זה ממש הבחנה הרוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצר רע, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית, ממש ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
4: בעמוד 101, הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה, שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע, ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. פה הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות, זוכים לרצון להשפיע. ומה זה הדבר הזה?
3: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות? האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת מעשים דהשפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המאמץ שאדם עושה כדי כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מה טעם בחיי. שאלה מה טעם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי. שכלי שואל מה טעם בחיי, זה הרגשת הריקנות, הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה כסף או כבוד ואומר שיש לי כלי ריק של כבוד או כסף, אם הוא רואה שאין לו במה למלות את הכלי שלו, לא בכבוד ולא בכסף ולא במושכלות ולא בתענוגים בימיים, זה נקרא מתם בחיי, שבכל מה שיש לפניו בעולם הזה, זאת אומרת, כל מה שאפשר למלות את הכלי על מנת לקבל, הוא לא מסוגל למלות. זה נקרא שמתגלה כלי שאפשר למלות אותו רק על מנת להשפיע. ניצוץ, נקודה שבלב. כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים דעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים דעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש, זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא יחדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת הכלים, או על ידי חטא הדם הראשון. זה אותו דבר.
4: אז
3: אז מי אותו רגע שהוא מרגיש את השאלה הזאת, מה טעם בחיי, ומתחיל לעשות איזה פעולות בהכרח, כי השאלה הזאת, חיסרון הזה כבר קובע מה שהוא יחשוב וירגיש ויעשה ויזוז. כל הפעולות שנובעות מנקודה הזאת שבלב, זאת אומרת, בחיפוש כבר מסך בעצם, שהוא עוד לא יודע מה זה, כן? בחיפוש מילוי הרוחני. הם נקראות תורה ומצוות. כי הוא כבר הולך בעצם לבנות כלי רוחני, שכלי עצמו נקרא המצוות, שבונים אותו מ-620 מצוות, מ-620 חלקים שיש בסך הכל בפרצוף, כן? ותורה זה שהוא הולך להשיג את האור, מילוי בתוך זה. אז למרות שהוא עדיין רחוק מזה, וכל הפעולות שלו עוד עד על מנת לקבל, ועד שהוא מגיע ללא לשמה, זה עוד עוברים כמה שנים טובות. אבל בכל זאת, גם פעולות האלו נקראות תורה ומצוות. ושזוכה למסכים, זאת אומרת, התגלות הבורא, מגיע לו, ומזה נבנה בו מסך, כוח התגברות, התנגדות לרצון לקבל, יכולת לעבוד עם רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא באמת שעושה פעולות נכונות רוחניות, שהן נקראות מצוות, והאור שמקבל בתוך הכלים האלה, זאת אומרת בפרצופים שעושה, נקרא תורה. זאת אומרת, יש תורה ומצוות כהכנה, ויש תורה ומצוות כעצמם. זה הוא כותב בסוף כרך א' זוהר. הוא כותב שיש, איפה, תנו לי את זה אולי, שיש תורה ומצוות שהם כרך א' זוהר, בבקשה. הוא כותב כך, בעל הסולם. בקרח א' זוהר, אחרי כל הקרח א', זאת אומרת, אחרי הקדמת ספר הזוהר, יש לנו חלק שנקרא במראות הסולם, ביאור כללי לכל י' ד' פקודין, ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אז זה אומר כך, עוד א', המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראות אמנם גם בשם תרי"ג איתין. זה מה שאתה שואל. יש מצוות לפני שאני עושה משהו באמת, ויש מצוות אחרי שאני עושה משהו, שאני כבר יודע לעשות משהו באמת. זאת אומרת, לפני שרכשתי מסך ואחרי שרכשתי מסך. גם עכשיו הפעולות שלי נקראות מצוות. כן? וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור. זה מה שאנחנו עכשיו עושים. ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמה שחזל עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברשע עושי והדר לשמוע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים מצוות בשם תרי"ג איתין. עצות. והם בחינת אחור. גם אנחנו נמצאים, כן, באחוריים, בהסתר פנים, כן? בבחינת אחוריים. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שרוכשים כזאת מידה, כזה מעמד, לשמוע בכל דבר, זאת אומרת, בחינת הבינה, כן? תיקון, חפץ חסד. אז נעשים תרי"ג מצוות מבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. מה זאת אומרת פיקדון? שנכנס משהו, כן? מה זה נקרא פיקדון? שרכשתי משהו. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת. שהמצווה הזאת עצמה היא מדרגה מיוחדת בפעולה הרוחנית. אז כנגד הפעולה הזאת בא המילוי, כן? פיקדון. שהיא נגד עבר מיוחד בתרייג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. מה זאת אומרת של הנשמה ושל הגוף? הגוף נקרא כלי שיש בו תרח חלקים, וכנגד כל התרח חלקים שמתקנים כל חלק וחלק, בא הפיקדון הזה שגם כן יש תרח פיקדונות, כן? אורות. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לעבר כנגדה בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו עבר וגיד. והוא בחינת פנים של מצווה, שממשיך כבר אורות, זה נקרא פנים. ומבחינה זו, דפנים של מצווה שנקרא בשם, אז בשם תרי"ג פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל, נו וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות לפני שאנחנו רוכשים מסך, והן פעולות שאנחנו עושים ונקראים אחוריים, ושזוכים למסך ועושים ממש פעולה ומושכים את האור, אז זוכים לפנים. אז יש לך עתים, איך להגיע, עצות, איך להגיע לפעולה הנכונה, ופקודין, שאתה כבר מגיע לפקודות.
4: אבל מה זה התורה שלפני רכישת המסך? מצווה כן, אבל גם התורה, אין עוד
3: שום
4: דבר שמקבל ממש אור.
3: זה לא חשוב. מצווה נקרא פעולת הזיווק עצמה, והתורה נקרא אור שנכנס מהזיווק לתוך פרצוף. כי נגד זה, לפני המחסום, למטה ממחסום, יש לנו פעולה שכביכול אנחנו משתוקקים ורוצים וכו'. זה גם כן נקרא מצווה. אמנם שוודאי פועלים ללא מסך, וגם כן יש לנו תורה, האור מקיף, שמאיר מרחוק, ושלאט לאט מקדם אותנו, עדיין לא יכול למלות אותנו, אלא מאיר עדיין מרחוק לכלים. אז יש כנגד תורה ומצוות אמיתיות, יש תורה ומצוות כביכול שנקראות הכנה. לא. בסדר? טוב, אז נתחיל ללמוד.
5: נגמר צריך להיות אורות נכונה בדרך. אורות נכונה, עוברת,
3: עוברים על זה. אם טעות נכונה, אז אם היא מתגלה כנגד הבורא. סך הכל, כל הטעויות שלנו, כל ההכרת הרע שלנו, כל הכלי שלנו, כל ההפכיות שלנו מהבורא נקרא פרעה. אז הוא בדיוק כנגד הבורא. מה עשה הבורא? הוא ברא משהו כנגדו. בדיוק כנגדו. זאת אומרת, בעצם כל התכונות שלו, הוא הפך אותם ועשה משהו כנגדו, שעכשיו אם יבוא איזושהי הבחנה ניטרלית ביניהם, בין בורא והדמות ההפוכה ממנו, כן? אז ההבחנה הזאת שנקראת אדם, יכול לבדוק, ללמוד מהתכונות האלה נגודיות, כן? בין בורא לפרעה, יכול ללמוד גם תכונה הזאת וגם תכונה הזאת, ומה ההפרש ביניהם, ומה העדיף, והסיכום שכבר יהיה לו מההבחנות האלו, ההחלטה שלו, זה נקרא דרגת האדם. לכן הבורא בעצמו לא יכול מלכתחילה לברוא את האדם מעצמו. מלכתחילה, אם הוא בורא את משהו, בורן זה נקרא בר, מחוץ למדרגה. בתוך המדרגה שלו, אם הוא עושה משהו, זה נמצא בתוך המדרגה שלו, זה כמו עובר בבטן אמו. עובר בבטן אמו כבר יש לו משהו גם כן, בכל זאת מחוץ לאמא. אין? זאת אומרת, בורא שרוצה לברוא משהו, הוא חייב לברוא תכונות נגודיות אליו, ההפוכות ממנו. אז לאט לאט מגיעים למצב בהתפתחות המערכת הזאת, כן? הנברא העתידי מגיע למצב שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מהבורא, מתחיל להרגיש באיזה מקום, באיזה מצב, שהוא, שהוא ההפך מהבורא. ההפך מהבורא אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מתם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מה תם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק, אלה שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו, מתחיל להתאבר בתוך הבורא, עדיין עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא, אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה, מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את ה... שאלה הזאת, בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית, כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד שמתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב, כאילו, כן? להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות. כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת. כן?
5: כל הפעולות שלנו, גם בקבוצה, גם ב... כל מיני מחשבות שאני מנסה לטפס מה רוצה בעלי ממני, אז פה אולי להיות טוב עוד עליו. בעצם...
3: לא יכולה להיות לנו, אצלנו, שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון. אלה, מה שנראה לנו טעות, זה גילוי ההפכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות ממה שאפשר, הגיעה כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז ביתנו לתיקון. זה טעות היחידה, זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. מה שהוא כותב בהקדמה לתעס. הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה הגיעה, רק בזה. אם אדם נותן נגיעה, הוא הולך קדימה, לא נותן נגיעה, מרגיש איסורים, עד שהם מכריחים אותו בכל זאת ללכת קדימה. זאת אומרת, ההגיעה היא כדי לפני האיסורים למצוא כוח ללכת קדימה. לא שאיסורים ידחפו מאחורה, אלא למצוא כוח שימשוך אותי קדימה, מקדימה לי. כן? וזה יכול להיות רק חברה. כי הבורא לא ייתן כוחות. זה בחירה שלו, הוא שם אותך במקום ככה. אתה בעצמך לא יכול לתת, למצוא כוחות כאלה. אלא רק חברה, זה מה שהוא כותב שם. כוח הצדדי אחד, היחיד שיכול להיות. ובעצם זה הבורא. בסופו של דבר, מה זה החברה? הבורא, במידה שאתה מוותר על האגו שלך, ומוכן להתחבר לחברים למען השגת המטרה, אז בעצם זה אותו בורא. אתה משווה איתו, באיזשהו, במידה הזאת, אתה משווה איתו תכונות, ואז מאיר לך האור ומקדם אותך קדימה. אז מה החברים? בשביל מה החברים? זה פשוט אותו, אותה הופעת הבורא, אם אתה מתייחס אליהם כמו לחלקי הנשמה. כן? זה אותו בורא, רק שבצורה כזאת מופיע, מפני שבצורה כזאת אתה מסוגל לראות את העבודה שלך ולתת הגיעה ולא לשלוט את עצמך.

0: הדבר הוא פשוט מאוד. כן.
1: סיבת, איך לבדוק את הטעות שאמרנו שאתה נותן פחות ממה שאתה יכול?
0: איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר. האם אני כל הזמן מחפש איך להיטיב לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי. זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב, מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי, ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם, חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם, ושם אותו על גורל הטוב. כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה, שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך איסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר. רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אמ

0: כן, אנחנו לומדים פה שכל הדרך שלנו היא חייבת לעבור דרך הטעויות, דרך החושך. אנחנו חייבים תמיד להגיע להכרת הרע, להגיע לטעויות ולעבור דרכם בשביל באמת שנוכל לקבל את הכיוון הנכון. הבורא מעביר אותנו בכל המצבים האלה, וזה הכרחי בשביל באמת להתקדם תמיד. זה מה שנקרא במאמר הברכה, הבורא נותן גם את הברכה וגם את הכללה. אנחנו תמיד מחפשים את הבורא, ובשביל באמת שלא נוליך את עצמנו שולל, אנחנו צריכים לעשות את זה תמיד דרך החברה. זה באמת המקום שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, אם באמת אנחנו הולכים כלפי המטרה, וזה מה שימשוך אותנו תמיד מקדימה ולא מאחורה.
1: כן, אבל אנחנו צריכים תמיד למרות זאת להשתוקק לאור, שאור מתגלה בטעם הבחנות נוספות, והיא נותן רצון לתקן את הטעויות. והבן אדם הופך להיות בן אדם כשהוא מתחיל לשאול שאלה, מה טעם בחיים? ועם השאלה הזאת להתקדם, להיכנס לחברה, ודרך החברה הוא מקבל תיקונים ומשתוקק להגיע למטרה.
2: כן, הדרך שלנו רצופת טעויות, אנחנו צריכים להגיע לידי הכרת הטעויות כדי להגיע להשגה, ובעצם הטעויות זה הכלי, והתיקון שלהם זה תיקון הכלי. בכדי שנגיע להכרת הטעויות, אנחנו צריכים למשוך את האור, שהוא בעצם זה שמגלה לנו את הטעויות. ורב סיכם לבסוף שיש בעצם שתי פעולות בכל המציאות. פעולה יחידה ממני זה ההתחזקות בחברה, שם אני מממש את הבחירה החופשית בלבד. ופעולה מהבורא, רק טוב, מה שנקרא, יורד עלינו. זה שתי פעולות שצריכות להשלים בהשוואת צורה הזאת, זו את זו.
3: כן, ורב אמר, מה השאלה? בשביל מה אני חי? לפני זאת שאלה, אין אדם. זה שאלה, זה נקודה תחילה במסע שלנו. בשביל מה אני חי? ואחר כך אני צריך לחפש איך להתחיית לכלי בהכל, אבל זה נקודה תחילה.
4: ואחרי הנקודה הזאת צריך כל הזמן להשתוקק, למשוך את המאור. המאור הוא זה שמגלה את הרע, המאור הוא זה שמגלה איפה צריך לתקן, איך לתקן, המאור נותן את הכוח לתקן, הכל דרך המאור.
5: כן, והמאור הזה גם מגלה את הטעויות הנכונות. הוא מאיר ומגלה. ובחברה אפשר יותר ויותר מדויק להרגיש ולחיות שם. כי זה דבר חברה, מילה חיבור, זה מנגנון שהוא כבר, שהכל שם מחובר. וזה בעצם הבורא, מה שרב אמר.
6: כן, זה מאוד יפה. גם דיבר על ההבחן הזה של מי זה האדם ומה זה האדם, נמצא בין האור והחושך, בין הברכה והכללה. הוא זה שמאבחן את שני הדברים, והוא זה שצריך להוות איזשהו סוג של בחירה, שלא ברור מה...

0: בדיוק, למרות שכאילו... אבל ההבחן עצמו הוא כבר, הוא כבר ההכרה באותו אדם, ובאמת עניין הבחירה פה של החברה, זו שאלה גדולה גם מה, במה בדיוק החברה היא בדיוק עוזרת, מה שאומרים שמכוונת ונותנת כוחות, אבל על פניו הוא נתן את הדוגמה שלה שדווקא במקומות הקשים, שהאדם לא יוכל להתמודד בעצמו, אז יש בעצם את הצורך של החברה, וזה גם נקודה שהאם החברה עצמה היא צריכה להיות איזשהו גוף שכמו, אולי כמו שוטר או שומר, שמחזיק את ה...
1: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נשמע שיעור מאוד מיוחד של הרב. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור ששמענו עכשיו, שזה שיעור מאוד מיוחד, מאוד ממקד אותנו על העבודה שלנו. אז שמענו את הרב אומר כך: יש רק שני פעולות, פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים, זו הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב. ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים, בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, שום דבר. רק שני אלה, אחד ממנו, אחד ממני, זהו.
1: כן, אנחנו נראה עכשיו עוד שיעור, חלק ב' על עיגולים ויושר. שיעור מאוד חזק, עם הרבה סרטוטים, הרבה הסברים. רב פשוט נותן, ובעל סולם נותנים לנו הבחנות, הרבה הבחנות מה זה עיגולים, מה זה יושר. איך עיגולים, מה הקשר בין עיגולים ליושר, ואני חושב שצריכים להשתתף בשיעור בצורה אקטיבית. מי שיכול לסרטט סרטוט, אפשר לסרטט, אני ממליץ לכתוב הבחנות, נכון? רב נותן הרבה הבחנות, אולי אחר כך, אחרי שיעור, נדבר מה הבחנות שכל אחד אסף, בשביל שיהיה לנו תמונה מה זה עיגולים ומה זה יושר. ואנחנו לומדים, נפתח את הספרים בעמוד למד תת, חלק, קרח א', חלק ב', עמוד למד תת, ואנחנו לומדים,
0: כן.
1: ואנחנו נקרא, לפני שנתחיל, נצפה בלשור, נקרא עוד ג' שעליה מדברים כולה, בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים. עוד ג' עמוד
0: כן, גם עמוד 39. אז אנחנו נקרא דברי הארי למעלה, לפני השיעור. הכותרת: העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. עוד ג' והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל הוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו הוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך, אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. בואו נעבור השיעור.
2: אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ת' קטנה באור פנימי טור א', מתייחסת לבלתי דבוק. עוטט, כלומר שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אינסוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאינסוף, כי השוואת הצורה היא הדבקות שברוחניים, וסובב פירושו גורם מסבב.
3: שוב
2: עוד תת קטנה, כלומר
3: שהוא בלתי דבוק עם האור אינסוף. העיגול הזה הראשון בלתי דבוק עם האינסוף. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיד כך: יש לנו העיגול אינסוף ויש לנו העיגול השני, כן? יש ביניהם צינור, כן? קו. צינור זה כלי, וקו זה כלי פלוס אור, כן? אז בא

0: לא כלי, נו, לא חשוב. צינור.
1: כלי, כלי לידו.
0: כלי, כן, סליחה, בסדר. כן? אז הוא שואל, במה העיגול הזה? הוא נמצא בלא דבוק, יש ביניהם הפרש, כן? עם אין סוף. בבקשה.
1: כלומר, שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אין סוף, הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אין סוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאין סוף.
0: כי הוא כבר אור הכתר, הוא כבר מוגבל. צורתו הוא כעגול, אבל התכונה שלו, העוצמה שלו, לא האור האין סוף. האור מקבל תכונות הכלי. אם הוא עבר דרך הצינור, אפילו שאחר כך נכנס לתוך הכלי, עגול, הוא כבר בכל זאת שומר על צורה הקודמת שעבר אותה. אתם יודעים איך? יש ים כנרת, ובתוך הים כנרת יש ירדן. וזה שני צורות המים שלא לא מתרביבים זה בזה. אתם יודעים את זה, כן? אתה יודע, יש גם כן בים כאלו דברים. כן? נגיד גולסטרים, כל מיני כאלו הזרמים. כן? הם לא מתרביבים. זה יכול להיות שוני במים לגמרי, ממש שונים מאוד. בטבע, בייחוד, בהכל. כן? כי זה שאור עבר דרך הצינור, זה כתר היה נגיד, כן? זה היה כתר. כן? אבל הוא עבר אותו, הוא קיבל ממנו התרשמות, הוא כבר לא יכול כאן לחזור לאותה צורה קודמת. הוא מקבל כאן, כלפי הכלי הנוכחי, צורת אין סוף, כלפי הכלי הזה. אבל זה אין סוף, ועיגול ללא הגבלות, בשווה וכן הלאה, כלפי הכלי דחוכמה. ולא כבר יכול להיות באותו צורה כמו שקודם. יש בו כבר רושם מיושר. ורושם הזה נשאר. הוא כבר לא יכול מזה להתפטר. וככה זה עד הדרגה האחרונה שברוחניות, דרך כל העולמות מאין סוף עד המחסום. כן? ומה שמעניין ש... בעלייה ממטה למעלה, במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, כן? אז יש לעומת זה, לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף, יש לו הרגשת העיגולים, לאיזה עיגולים הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת האינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת האינסוף בכלי די יושר. בכלי די יושר זה העבודה שלי. בכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלים די גולים. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף. מידות, מידות, מידות, מידות התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר, אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. כן.
2: זה יהיה נכון
0: הטעות
2: לחשוב שהצינור... זה מסך ולא כלי.
0: צינור זה מסך, כן. הכלי זה מסך.
2: כן, לא, לא, לא. המסך הוא חלק מהכלי, אבל...
0: לא, לא, לא, לא חלק. מסך זה הכלי. אחרי צמצום א', כלי זה מסך ואור חוזר. האביות זה לא כלי. כלי זה נקרא לפי מה אתה מקבל, מבחן, מבחן את הדברים, הכל זה מסך. מידת השפעה. נמשיך. אות יוד.
1: אות יוד.
0: כן.
1: אות יוד קטנה מתייחסת שאם ידבק בו

0: כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות כמו אור אינסוף, שאז הייתה צורתו שווה ודבוקה באינסוף, ואם כן, היה מתבטל באינסוף ובלתי ניכר לגמרי.
1: שלכן לא יכול להיות ששני העיגולים האלו הם יהיו שווים. כן? יש הפרש ביניהם במידת המדרגה דיושר. אז כל מדרגה ומדרגה דיושר היא מביאה את הנברא מעיגול לעיגול. כן? מעיגול יותר מצומצם קטן לעיגול יותר גדול, יותר גדול, כי בעיגולים כמה שיותר גדול הוא יותר יותר עליון. כן.
2: באות ת' בשורה בחינת הוא אומר שאין בו אלא ג' בחינות.
1: כן.
2: זאת אומרת שזה כי... גם עניין איכותי. זה...
1: לא, כי כתר כבר היה. הוא כבר השתמש. כמו שיש לנו באפ לעומת גלגלתא.
2: זה לא שלא משתמשים מבחינה ד' שהמסך הוא מעל בחינה ד' לא לזה הוא מתכוון?
1: שיש בעיגולים אינם אלה ממה שמקבלים מהקו, שהערתו הוא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלה ג' בחינות. נו?
2: כי אחרי זה באות י' הוא אומר, כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל ד' הבחינות, כמו אור אינסוף.
1: לא תופס שאלה שלך.
2: האם הוא מדבר פה על זה שבקו אין שימוש בבחינה ד' בעצם? זה, מעל, זה רוכב על בחינה ד', אין בה בעצם...
1: גם בזה, אבל אנחנו מדבר... זה גם נכון, שקף הוא עושה מסך על בחינה ד' ומדבר על ג' בחינות, אבל לא ג' בחינות וד' כמו שאנחנו סופרים את זה, אלא הכוונה היא ג' בחינות וד', שג' בחינות זה השפעה וד' זה קבלה. זה סימנים, זה לא שאז בבחינה ג' אני יכול להשתמש כרגיל וזה בשבילי השפעה. זה סימן. אם אנחנו מדברים שאפשר לעבוד רק בג' בחינות ולא בבחינה ד', זה סימן בלבד שמשתמשים בכלים דה השפעה. כי בכל האביות, מה שלא יהיה, אסור לך להשתמש על מנת לקבל. זה סמל בלבד. אז כך אנחנו מדברים על ג' בחינות ובחינה ד', אבל לא שבג' בחינות אין לקבל. כן.
3: אני לא הבנתי את ההבחנה בין צינור לקו. צינור זה כשהכלי ריקני מאור,
1: כן? כן. צינור זה ריק, קו מלא. בבקשה. זה שוב, שזה שמות בלבד. זה אותם הכלים, זאת אומרת, רצון לקבל, עם מסך, עם אור חוזר, כן? אבל אנחנו צריכים, אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו משתבים עם אין סוף. כן? האין סוף התרוקן. עכשיו אנחנו נמצאים בכלים של האין סוף, שהם נשלטים על ידי המסך ואור חוזר. יש לי מסך מסוים, נגיד איזשהו מידה, לא חשוב מה, 80, כן? ועשיתי איזו פעולה במסך הזה. אז עכשיו השאלה, בכמה אני חוזר לאינסוף? אז אומרים, כנגד כל פעולה שבקף, יש לך הבחנות, הרגשה מאינסוף, איפה אתה נמצא, באיזה עיגול. כי סך הכל האינסוף זה העיגולים עיגולים שביניהם קו מקשר אותם. בבקשה.
0: עוד חף קטנה מתייחסת ל... וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעצים. האור המתפשט מהאינסוף אל הנאצל נקרא בשם אור ישר. והאור הזה מתקשר בנאצל על ידי מלבוש של אור חוזר העולה מהמסך ולמעלה בכוח זיווג דעקה שעניינו יתבהר לאלן ונקרא בשם התקשרות. משום שאור חוזר זה העולה מהמסך דבחינה ד' מהקו הישר הוא מחזיק ומתפיס את האור העליון בעיגול באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו, כי אינו משיג אותו בלי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההערה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זאת אין האור מתקשר בחלב אלא בפתילה, ובמקום שנגמרת הפתילה מתקבע הנר, אף על פי שנשאר עוד שם חלב מרובה.
1: ברור, כן, מה, יש לנו נר, כן, נגיד. ואז יש לנו אביות, וכאן הפתילה הזאת, זה מסך, ואז בגלל זה, בזכות זה, יש לנו אור.

וכאן זה הכלי עצמו, רצון לקבל, וכאן זה רצון להשפיע, או הכוונה, ואז זה נעשה באמת כלי, אור חוזר זה הכלי, שבו מתלבש כבר האור ישר.

0: נו.
1: אות למד קטנה מתייחסת על ידי הקו ההוא אשר דרך בו, והטעם הוא, מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון, ונתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, והוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב, שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה, מהטעם האמור.
0: יש לנו כלים העיגולים, זה העולם אינסוף, כמו שאנחנו לומדים שנעשה בדלת בחינות דור ישר. הדלת בחינות האלו הם עיגולים, אנחנו מציירים אותם כמו כלי, אבל הנכון לצייר אותם כמו עיגולים, כי בהם עדיין אין מה למטה, אין גדול ואין קטן, אלא הכל בא על ידי האור, ואיכשהו בורא את הרצון, כך רצון נעשה, ולכן אם אין הבחנות מצד הרצון, אז הכל עיגול, כן? שורש א', ב', ג' וד'. בחינות דור ישר. הם כאלו, כן? אבל אחר כך, שזה הגיע לצמצום א', והאור הסתלק, ואז בתוך כל אותם העיגולים, כן? יש עכשיו, מה אנחנו אומרים? יש עכשיו עולמות, ויש קו, אין סוף, שבו אנחנו עובדים עם המסך ואור חוזר, כדי למלא את כל העיגולים האלו, עד שנחזור למצב האין סוף, כמו שזה מצד הבורא, מצד הבורא, כן? וכאן יהיה אותו דבר מצד הנברא. על ידי הקו. זאת אומרת, לעשות פעולות ממש בכל רצון ורצון, בכל קבוצת הרצונות, התחברותם, התכללותם, שכל רצון ורצון עגול, למלא אותו על ידי הקו, שיתמלא כמו שהוא עגול. זאת אומרת, במלואו. ואז זה גמר התיקון הכללי. שמסך של הנבראה בקיצור יהיה בדיוק כמו אותו הרצון להשפיע מצד הבורא. וזה אנחנו חייבים לעשות ממטה למעלה. כל מה שנעשה ממעלה למטה זה מסך המסתיר, שנותן לנו ההבחנות באיזה צורה, באיזה הדרגתיות, בזה אחר זה אנחנו יכולים לתקן את הכלים, להתקן עליהם מסך, למלא על המסך עיגולים אלו, אלו, וככה שאנחנו הולכים וממלאים את האינסוף. אז כדי להכין לנו את המערכת הזאת, בדרגתיות שאנחנו נמלא אותה, כן? זה יש ירידת העולמות מאינסוף עד העולם הזה. ואנחנו כבר את המערכת הזאת שהתרוקנה לאט לאט ומוכנה לנו, אנחנו מתחילים אותה למלות. אז מוכנים לנו את זה עכשיו ואת זה אחר כך ואת זה בקומבינציה עם זה ככה, בכל מיני כאלו השלבים. זהו, עכשיו שאנחנו ממלאים אותם, אז אנחנו ממלאים עיגולי העשייה, יושר דעשייה, וליד זה עיגולי דעשייה, יושר דיצירה, עיגולי יצירה, ככה זה יוצא, שיושר ממלא את העיגולים. שוב, אותה טעות שבדרך כלל ישנה, אין פעמיים כלים די גולים, ולחוד כלים די יושר, כאילו שנעשה קופי מאותו עולם אינסוף, ויש פעמיים. זה אינסוף וזה העיגולים שלך, לא. אותם הכלים שבאינסוף, שהם העיגולים, עכשיו אצלנו, במידת היושר. אז מה אני ממלא? אם אני לוקח מאינסוף איזשהו כלי, וממלא אותו על ידי היושר, זה כבר חסר אותו כלי בצורת העיגול? לא. זה אותו כלי. רק אנחנו מדברים על באיזה צורה אני ממלא אותו. לכן אני אומר, מיליתי על ידי צינור כלי עגול. עד שכל הכלים יהיו צינורות העיגולים. לא יודע איך ראית, אבל שתכלס אותו הכלי עגול די אינסוף, שהוא יהיה כולו על ידי המסכים. זאת אומרת, על ידי הצינורות ממולה. אבל בצורה שהוא עגול, שאין נבחן ואין כלום, כולם שווים, כולם מחוברים, כולם מלאים. שזה הצורת עיגול. אין? ומצד שני, הצורה של מילוי, צינור. לכן יש פה תמיד איזה מין דואליות, אז מה עם הכלים? זאת אומרת, כלפי הנברא, הכלים שבורא ברא, הנברא לוקח אותם ככלים די יושר. אבל מצד הבורא אנחנו נמצאים בעיגולים. הכל שווה, כולם שווים לפניו וכן הלאה. אלה לענייננו, עד שגומרים את התיקון, יש מעלה, מטה, גדול, קטן, חכם טיפש, כל ההבחנות. אחר כך הם נעלמות. נו, בבקשה.
1: אנחנו באות ד' בעמוד למתת, אות ד' דברי הארי. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. שוב, עוד ד', אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה.
0: מובן? ניב, מה?
2: החלק הראשון מובן, החלק השני.
0: מה זה החלק הראשון והחלק השני? זה העיגול אין סוף, כן? וזה העיגול השני, כן? אומרים מראשון לשני יש לך צינור, בסדר? זאת אומרת, השני מתמלא רק על ידי איזשהו קצבה, כן? שנכנס לכאן, וכמה שנכנס, הצינור הזה יכול להיות צינור דק, יותר עבה, זה מידת המסך, כן? עד כמה שצינור הזה הוא, כן? זה מידת המסך. אם אין מסך, אז זה נסגר ואין קשר בין מעציל, כן? לנאצל. ואם יש לפחות מסך קטן ביותר, כבר יש איזושהי דליפה בצינור קטן מאוד. עד כמה שמסך יותר גדול, יש קשר יותר בין מעציל לנאצל. אם המסך הוא אינסופי, זאת אומרת שהוא נפתח כולו, אז אין הבדל בין מעציל ונאצל. האור פשוט בשניהם שווה. כן? זה מה שהוא אומר. מי הקובע? הנברא קובע. איזה קשר יהיה בינו למעציל. לכן בגמר התיקון, הצינור דק הוא כל התת ראשונות בסופו של דבר, כאן, זה מה שנקרא קבלה על ידי תת ראשונות. וכל היתר, למה אנחנו לא מסוגלים להרחיב את הצינור, זה הלב האבן. עד כמה שהוא גדול. כמו שהוא אומר שהצינור דק עובר דרך כל העיגולים מהאור הסובב עד הסיום, עד העולם הזה, עד נקודת העולם הזה. כן? כך עובר כאן צינור הזה דק. וכל היתר כלים שהם נשארים עיגולים ולא יכולים אותם לתקן, זה לב האבן שיתוקן רק בגמר התיקון. עד כדי כך הלב האבן הוא עצום. אז עלינו בעצם לתקן רק מה שניתן עלינו, רק תת ראשונות, רק ביסוד, אחרי ברית מילה, פריאה, עטיפת דמה, כל התיקונים האלה שאנחנו לא עומדים, לא עם מלכות עובדים, אלא עם יסוד, שמלכות עולה ליסוד, ורק בהשפעה וקצת בהתקללות בכלים דקבלה. אז לכן כל הקשר בין העולמות, בין העיגולים שבאין סוף, מה שאנחנו יכולים לעשות, חייבים לעשות, זה סך הכל צינור דק. אבל זה מספיק על הנברא. אין לו יותר כוח למשהו מחוץ לזה. כן. מי שתרשי?
1: אנחנו קוראים אות מם קטנה, שמתייחסת ל... והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, בעמוד למטת. אות מם קטנה, אור פנימי, טור בית. בכל ספירה אנו מבחינים בית מיני אורות, שהם נקראים אור פנימי ואור מקיף, כי האור המתלבש בתוך הספירה בתוכה נקרא בשם אור פנימי, והאור שאינו יכול להתלבש בפנימיותה, מחמת הגבול שישנו שם, נבחן שנשאר בשורש שלה ומקבלת ממנו הערה מרחוק הנקראת בשם אור מקיף. ומשמענו הרב שאף על פי שהעיגולים רחוקים מאין סוף, כלומר ששינוי הצורה שביניהם גדול מאוד, עם כל זה הם המקבלים בחינת הערה ממנו מרחוק שנקרא אור מקיף, המאיר בבית בחינות, בבחינת כלל ובבחינת פרט. וסובב מורה על אור מקיף הכלליים, אורות מקיפים הכלליים, ומקיף מורה על אורות מקיפים הפרטיים.
0: זאת אומרת, יש אור כללי שסובב על הכל, שנקרא המעציל, האור אינסוף, יש אורות הפרטיים שסובבים על הכלים, יש אור פנימי ואור מקיף, שאותו אור שהיה בתוך מסך, ומסך מבדיל אותו, וכבר באור מקיף הזה יש הבחנות מהמסך, כן? והוא קיים סביב הכלי, מפני שכלי מרגיש בו, מבחין בו הכל, ולא רוצה לקבל אותו. זאת אומרת, הוא קיים כנגד כלים הפנימיים. יש הבחנות, בקיצור, בין מקיף, פנימי, סובב וכו'. שאלות? כדאי לקרוא עוד הפעם, אני חושב, לא תפסו את זה. כן. נו.
3: הוא אומר שהאור החוזר זה בעצם ההתקשרות של
0: מעציל לנאצל.
3: כן. ואני שואל מה קורה אחרי צמצום א', שאין אור חוזר. אז האור...
0: שום דבר לא קורה, חלל פנוי. צמצום א', הכל להסתלק. צמצום א' נקרא, אני נמצא באור אינסוף, ונמצא בשלמות ובהכל, חוץ ממה הרגשתי בושה. הבושה הזאת מבטלת לי כל היופי, כל התענוג, מה שיש כאן, כל מה שיש, אני מרגיש כתוצאה מהבושה, אני מרגיש שכל זה לא שווה לי כלום. זה חושך, אני לא רוצה כל זה. אני יכול להמשיך לקבל ולהרגיש בושה. אבל בושה היא כל כך גדולה שאני לא מסוגל לקבל. כן? החושך הוא עדיף לי. כל התענוג האינסופי. עד כי תיגח בושה היא דבר חזק. זאת אומרת, בעל הבית שהוא מופיע ליד השולחן מלא תענוגים, הוא כל כך מתראה לי הנותן כנגד התענוגים האלה, שאני לא צריך כלום. אני מוכן לגבוה מהרף, רק לא להרגיש אותו בתור הנותן. כל טעם וטעם שאני עכשיו לוקח מהשולחן, הנוכחות שלו והרגשה שהוא הנותן, שזה אני המקבל, והוא אוהב אותי, ואני לא יכול על זה לתת תגובה נכונה, זה מקלקל לי עד כדי כך כל הקבלה, שאני מסתלק מזה בעל כורחי. עדיין אין שם שום בחירה ושום כלום. זה... יש לך עובדה, המצב עצמו, וכתוצאה מזה צמצום. אז אחרי צמצום, מה יש? אחרי צמצום אני לא מרגיש תענוגים האלה שנמצאים לעומתי. אני לא מרגיש גם כן בעל הבית בתור הנותן תענוגים. לא. יש כבר בעל הבית שהכין בשבילי תענוגים, שרוצה שאני אקבל אותם, ויש לי יכולת לקבל אותם בהתאם שאני מחזיר אותם לבעל הבית. כבר אחרי צמצום יש לי אפשרות לחשוב על השתוות הצורה. אז מה אתה שואל?
3: הרי אני מצמצם לא בגלל שאני לא רוצה, אלא מתוך רגש הבושה, איך אני בכל זאת בחשיכה הזאת אני מסמן לו שאני...
0: אז זה לא חשיכה ממש, זה חשיכה שאתה, הבורא נשאר והתענוגים נשארים וזה לוחץ עליך, רק חשיכה בשבילך שאתה המקבל. זה לא חשיכה שאתה נמצא כמו שעכשיו בניתוק, בחוסר הכרה. נו.
3: בכל זאת אין לי דרך לאור חוזר.
0: למה אין? יש לך בעל הבית, יש לך משהו מכין לך, אתה נמצא בדירה שלו, יושב ליד השולחן מלא תענוגים, והוא נמצא לידך, נו, בבקשה, תתחיל לעבוד. ונתן לך תנאי, שאתה מתבייש, כן? שאתה מתבייש מזה שאתה מקבל. אז הוא מראה לך איך לעשות. אתה דוחה עד שבעל הבית לא מפציר בך, שאתה יכול, אתה מתחיל להבין שאתה יכול לקבל את זה, ושזה יהיה לטובתו. איפה הטריגר הזה בך? תלוי איך אתה תתייחס לתענוגים. כי גם בושה זה הרגשה פנימית שלך. אתה צריך בפנים לסדר את עצמך כך שהקבלת התענוגים היא תיראה לך כהשפעה. הכל זה בתוך האדם. אני לא עושים חשבון עם הבורא. הבורא זה גם בפנים, כאילו, הדמות הזאת. נו.
3: בושה בעצם זה גם
0: איזשהו אופן שאני מושך אור. בושה זה הבחנות במעמד הנותן ומקבל. כן, קיים.
4: בהמשך לזה, מה הקשר, אם יש כזה, בין הבושה לכוח, בין עוצמת הבושה אולי לכוח המסך?
0: קשר ישיר. הבושה מתגלה במידת ההתפתחות הכלים, ולפי מידת ההתפתחות עוצמת הכלים. עוצמה והתפתחות זה אותו דבר, כי ברוחניות יש לנו התפתחות האיכותית ולא כמותית. אז במידת ההתפתחות הכלי, הוא יכול להזמין על עצמו פעולת האור שמביאה לו מסך.
4: שיש יחס ישר בין גודל הבושה לכוח המסך?
0: כן. ודאי. ודאי. הוא משתמש במסך. המסך זה הבחנה שבלעדיה אני לא יודע מה לעשות. איך אני יודע מה הפער בינינו? שאני צריך להשלים אותו. ברור, לא? נו.
4: המסך זה הבחנה או הבושה זה הבחנה?
0: בושה זה הבחנה שעוזרת לי לבנות מסך. במידה ובצורה של הבושה, מה בדיוק אני מתבייש ממנו והוא כך ואני אחרת. הבושה זה לא כמו שאצלנו. הבושה כאן זה בין שני העולמות, בין שני ההבחנות, המשפיע ומקבל. אצלנו אין דבר כזה משפיע ומקבל. יש כאילו, הבושה אצלי זה שמירה על העני. אז לכן יוצא שבלי הרגשת הבושה אני חסר נתון העיקרי מה אני כאן יכול לעשות, כן? ההבדל, זאת אומרת, בלי הרגשת הבושה אני לא יכול לבנות מעצמי אדם דומה לבורא. לא יכול. לכן אומרים, הבהמות לא מסמיקות. כן? זאת אומרת, הבהמה לא מסמיקה. נו, האדם שמסמיק בעולם שלנו זה מזה שתפסו אותו, ולא מזה שהוא המקבל. כן.
5: אין פה בין סובב ומקיף. אור סובב ואור מקיף. אני מצד אחד מבין את זה, שיש משהו שהוא פרטי שלי, כאילו משהו שמאיר רק לי, ויש משהו יותר גדול, אבל מצד שני, אם יש לי הבחנה כבר במשהו יותר גדול, אז הוא גם כן רק, הוא אצלי, הוא שלי, כאילו. אז למה חשוב לעשות את הבחנה הזאת בין המקיף לסובב?
0: סובב ומקיף, יש עוד הרבה הבחנות בזה. יש, אתה יודע, בחלק ד' הוא אומר לנו 15 סוגי של אורות וכאלו כאלו, אפילו באורות המקיפים יש כל כך הרבה, בפנימיים יש כל כך הרבה. אבל הייתי אומר כך, אור הסובב זה שעושה את זה כביכול אחרי הקלעים, שהוא סובב אותך ומכין אותך לפעולה הבאה, נותן לך כל מיני הבחנות, מעורר אותך ככה. המקיף זה כבר שהיה בקשר עם המסך שלך, ונמצא לא בכלים שלך, שלא יוכלת לקבל אותו. בוא נגיד ככה. באור, שאתה דוחף אותו, כן? דוחה אותו. אחר כך, מלביש אותו במשהו וכנגד זה מקבל, קיבלת חלק מהאור ישר שהגיע, חלק ממנו שלא יוכלת להלביש, כן? חלק הזה שלא יוכלת להלביש הוא קיים כאן כאור מקיף, זה אור פנימי. אז זה אור שהיה במסך ומסך דחה אותו, ואחר כך ידע שהוא מלביש חלק, וידע שהחלק הזה הוא לא יכול להלביש, הוא היה איתו בקשר. אתה מריח את כל המנות האלו, ואתה לא יודע, אתה יודע, זה לא כדאי לי וזה כדאי, אתה מבחין בהם את הכל. זה ההבדל, זה ההבדל בין האור המקיף, ואור הסובב זה אור שקיים ממדרגה, אור הסובב. זה אור שקיים ממדרגה לפניך, שהיא מסובבת אותך, סובבת אותך, מכינה אותך לאללה. כי כל זה מה שאתה עושה כאן, זה הפעולה הנוכחית, כולל האור מקיף הזה. זה פעולה הנוכחית. ופעולה מדרגה הבאה, שמפעילה את הכל, זה נקרא הסובב. אתה, אני לא יודע איך להגיד, מרגיש. מרגיש בכלים העיגולים. אין לך כלים פנימיים להרגיש אותו. כן.
6: אז אם ככה אפשר להגיד שהרשימות שלנו זה השרשרת של הדחיות של האורות בהשתלשלות מלמעלה למטה?
0: כן, בטח. יופי.
6: זה דבר אור סובב. יש אור סובב לכל מדרגה, בגמר תיקון כללי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, נכון. בגמר תיקון הכל אור פנימי. יופי. כן.
5: כשהכלי מרגיש את הבושה, הוא עושה את
0: המסך
5: בצמצום, זה
0: מתוך האגו עושה את זה? לא, אין מתוך האגו. אנחנו מדברים בהרגשת הרגשה האלוקית, ומסך אי אפשר לעשות מתוך האגו. איך? מסך עושים רק כדי להשפיע לבורא. מה זה מתוך האגו?
5: לא, למה
0: זה
5: קודם בושה לפני?
0: אה?
5: אז למה יש לפני בושה, ואחרי זה הוא עושה צמצום, הוא שם מסך.
0: כן.
5: בשביל מה צריך לפני זה
0: את
5: הבושה?
0: למה
5: בושה בשביל לעשות צמצום?
0: כי בושה זה הבחנה שמה שחסר לי. הבחינה דלת התמלה כולה באור האינסוף. האור האינסוף ממלא את כל הכלים. מצד הבורא הכל מוגמר, הכל גמור ומושלם. הוא ברא את הרצון, הביא את הרצון להכרת עצמו, הרצון הזה הנברא הזה מרגיש את הבורא, מרגיש עד כמה שהוא טוב ומיטיב, מרגיש עד כמה שהוא רוצה לאהוב ולתת, עד כמה שהוא בפועל נותן ואוהב. מצד הבורא אין יותר לנברא שום טענות. זהו, נתתי הכל, מה שרציתי לו, בראתי בו. 100 קילו רצון לקבל, נתתי לו 100 קילו תענוג, ויחד עם זה נתתי לו הרגשה שאני אוהב אותו, ושאני כולי בשבילו. אין יותר מה לתת מצד הבורא. וזה המצב שנקרא אין סוף. מה עכשיו קורה? מתוך זה שבא מהבורא מצד אחד תענוג, ומצד שני הכרת הבורא, שנותן התענוג, נברא מתחיל להרגיש לא רק תענוג, אלא שאני מקבל אותו ממישהו שאוהב אותי, שנותן, שדואג. הקליטה של הדואג ונותן ואוהב בתוך הרצון, היא מביאה את הרצון להחלטה. אני המקבל, הוא הנותן, הוא האוהב. אני מקבל את האהבה, הוא המשפיע, אני המקבל, הוא הגדול, הראשון, השלם, ואני ההפך. זה שאני ההפך ממנו, גם זה לא נורא. אז ההפך, הוא ברא אותי בצורה כזאת. אבל ההפך ממנו, שהוא הכל נותן לי, ואני המקבל ממנו ולא נותן לו. זאת אומרת, יש כאן, אופה, אנחנו צריכים לסיים את השיעור, יש כאן הבעיה שנברא חייב להשלים את ההבחנה הזאת. אני לא כמו, אני חייב להחזיר לו. ומזה בא הצמצום. אנחנו חייבים לסיים.
7: טוב, חברים יקרים, אחרי שיעור כל כך מיוחד, אנחנו נרצה, לפני השאלות, אנחנו נרצה לשמוע התרשמויות והתפעלויות שלכם. אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. אנחנו שמענו איזשהו כזה כלל מרכזי בכל השיעור, שהעבודה שלנו היא ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה, היא בעיגולים. מה זה אומר? בואו תנסו להגיד מה אתם מרגישים מזה, איזה הבחנה רגשית יש לכם מזה, שאנחנו עובדים ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. פשוט תרימו יד, תגידו מה אתם מרגישים, מה אתם חושבים, בלי לחשוב שככה קצת נתקלל בינינו. בבקשה.
8: ההרגשה היא השתוות עצמה לבורא. בעיגול, שאני משתווה בעצם לבורא. זה ההרגשה. מצד אחד, גם מקודם מה שאמרנו, שבעקבות הצמצום, אחרי הצמצום גם נעשתה בושה, אז יש את השינוי הפנימי אצלי, אצל הנברא, אצל הרצון, ובזה שאני בעצם משתווה אליו ורוצה להשפיע לו, יש כבר איזשהו יחס, יחסים של השתוות. מרגיש איזשהו שוויון איתו. מתחיל להתקרב אליו בתכונות שלי.
7: כן, רחמים. בקצרה.
9: ראשית כל תודה. בעל הסולם כותב, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. יש עוד המשך. היחס בין עיגול אין סוף ברוך הוא כתר, לעיגול הראשון אק עולם אדם קדמון, דרך צינור, זה כמו היחס של אור חסדים בהערת חוכמה. תודה רבה.
7: תודה. אסף.
10: כן, תודה. אני מאוד התפעלתי מהעניין הזה שהאביות של הנר, הוא צייר את הנר, הפתילה ואת האור. אז הוא קרא לזה שהשאבה זה האביות, והפתילה זה המסך, כאילו
7: החלב.
10: החלב, סליחה, חלב. נכון. זה האביות, והפתילה, זאת אומרת, האביות והאור אף פעם לא נוגעים אחד בשני, הוא כאילו השווה את זה לזה שהעיגולים לא נוגעים אחד בשני, אבל הפתילה, שזה בדיוק אותו הקו הזה, ההתנגדות לאביות והאי הסכמה לזה שאני עכשיו הפוך מהבורא, הוא כאילו דווקא זה מעורר את האור. יש בזה משהו ממש, התפעלתי מזה.
7: יפה, עוד חברים אולי מהעולם ככה גם רוצים להביא התפעלות. אופר, בבקשה.
11: תודה. להקשות את השאלה שלכם עוד יותר. אז הוא אמר שאין שני מיני כלים. יש צורה, יחס, עיגולים או יושר.
7: נכון מאוד. אין לנו שני מיני כלים, יש לנו סוג אחד של כלים שאנחנו ממלאים אותם עם קו. אז שוב נחזור על העניין הזה שאת העבודה אנחנו עושים בקו, בצינור, מה שמדוד בגבול, במידה, אבל ההשגה היא השגה עגולה. ההרגשה היא בתוך העיגולים, במידה מסוימת מהאינסוף. נעבור לשאלות?
12: שאלות.
7: כן, בבקשה.
12: יש שאלות? או קייף.
7: קייף, בבקשה.
13: так, дякую, товарищи.
14: כן, תודה, חברים. בדיוק, שאלה על זה. איך אנחנו דרך היושר ממלאים את העיגולים? מה זה אומר? איך אדם יכול בכלל לתפוס את העיגולים עם כל המאמצים שלו, עם דווקא ביושר?
12: נכון. נכון, רב אומר שאנחנו ממלאים את העיגולים על ידי יושר. כי ביושר יש מסך. בלי מסך אנחנו, אין סוף זה עיגול, נכון? זה כאילו כלים די עיגולים, אין סוף, אין מעלה, מטה, יש רק סדר פעולות, כתר חוכמה, בחינה א', אבל הכל עגול שם, ואז אנחנו מתחילים למלא את העיגול הזה די אין סוף. איך ממלאים אותו? על ידי יושר, על ידי זה שיש לנו מסך, מסך ואור חוזר פעולות, כי אור חוזר הופך לכלי חדש, אבל בלי מסך אנחנו לא יכולים למלות. ואז אור עובר דרך צינור, אתם זוכרים? רב אומר, דרך צינור, ומקבל את התכונות של צינור אפילו. ואז שאור נכנס לעיגול הבא, זה אור שקיבל את התכונות של הצינור. כמו שהוא הביא דוגמה עם הזרמים, מים בתוך מים עדיין שונים, זה יכול להיות. אבל עובדה שזה ככה גם במציאות שלנו. אז צינור הוא ממלא את העיגול. עוד?
7: או.
13: אתם מוכנים להסביר בבקשה את העניין הזה שהקו הוא שפל מהעיגול, ולמרות זאת הוא משתמש בו כדי להשיג את האור מהעליון?
7: כן, תמיד, תמיד האמת כדאי לחזור לטקסט, כי בתוך הטקסט תמיד יש לנו את כל התשובות, וכדאי לחפש שם את התשובות. אז אם אני אפתח בעמוד למדת, ואני אפתח אור פנימי של אות למד, אז אומר לנו ככה, באור פנימי של אות למד. והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון. הוא נתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, הוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה מהטעם האמור. כלומר, מה אנחנו שומעים פה? מה אנחנו שומעים פה? שעוביות לא נמצא בעיגולים, כן? זה רצון שאין שם מידה, זה רצון שווה, שאין שם הגבלות, שאין שם הבחנות של מטה למעלה, שמצד הבורא, מצד העליון, זה כלים שהוא פשוט רוצה למלא אותם. קו כבר מתחיל להגביל, קו מתחיל לעבוד עם עוביות, קו מתחיל לעשות חשבון, כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, עושה את כל החשבונות האלו ורק אז מקבל, בצורה מאוד מדודה, מאוד קבועה, בצורה של צינור שמגביל על האור.
12: אם להמשיך, רוני, שאלה שלך, בוא נפתח שאלות ותשובות, שאלות בעמוד פי דלת, פי דלת, ושאלה צדיק, שאלה בעמוד פי דלת, צדיק, מהו הבדל, כן, כולם פתחו, מהו הבדל בין ספירות יושר, דיושר, לספירות דיגולים? ותשובה בעמוד צדיק דלת, למעלה תורה א', למעלה ממש, כל הפרש ביניהם, בין ספירות דיושר ולעיגולים, הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. עוד פעם, מה ההבדל בין ספירות עיגולים ויושר? שאלת צדיק, כל הפרש ביניהם הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. ועוד שאלה, צדיק דלת, בעמוד פי דלת, במה העיגולים מעולים מיושר? במה העיגולים מעולים ביושר? התשובה בעמוד צדיק דלת, אותו עוד צדיק דלת, מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות, ובכלים דיושר יש מסך ואביות, ועוד כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. עוד פעם, צדיק דלת, מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות, ובכלים דיושר יש מסך ואביות, ועוד כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. אז קודם יש לנו עיגולים שהם מעולים מיושר, ואחר כך אור נכנס לצינור, כלי ליושר, שהוא כבר שפל מעיגול הזה, הקודם, ואז דרך היושר הזה, אור מגיע לעיגול הבא. לכן מזה בעל סולם התחיל להסבר שלו, שעיגול זה אין סוף, הוא שונה מעיגול של בחינה א', הוא שונה, יש הבדל ביניהם. ומה ההבדל? ביושר הזה שממלא את א'.
13: אפשר להמשיך? זאת אומרת שהעיגולים זה רק עניין של השפעה, והאביות היא בקו. אז מאיפה נוצרה האביות בקו אם הכלי קבלה הוא עגול?
12: אחרי צמצום א', אחרי צמצום א', אי אפשר לקבל בלי מסך, בלי אור חוזר אי אפשר לקבל. כי צמצום א' זה החלטה לא לקבל לתוך רצון לקבל. רצון לקבל לא נכנס לשם אור ישר, אי אפשר, כי זה יהיה על מנת לקבל. אז אנחנו מקבלים לתוך אור חוזר. אתה זוכר, אף סרטט את זה שיש ספל ומעליו עוד ספל. ששם אור חוזר, וזה הכלי החדש.
13: אז שאומרים אביות מתכוונים לכוונה, לא לכלי עצמו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, כי הכלי קבלה הוא עגול, אבל אין בו אביות. זאת אומרת, אין בו שום כוונה. זאת אומרת, או... כי מה זה אביות לעומת כלי קבלה?
7: אביות מתייחסת לעבודת האדם. עבודת האדם שרוצה... בהתקשרות עם הבורא אחרי הצמצום, שלפני הצמצום אנחנו אומרים שהכל היה אור היה עגול, זה אומר שהבורא רוצה למלא בלי הגבלה, הוא לא מגביל את הנברא, אין לו בעיה עם זה שהנברא מקבל, הבורא נותן מעצמו. ואז אנחנו ככה שמענו בסוף השיעור שיש את העניין של בושה, של הרגשת עצמי כנגד הנותן, כמה שאוהב אותי, כמה שרוצה למלא אותי, וזה זה, זה משהו שכנגדו קשה מאוד לעמוד. מתוך זה, בסופו של דבר, הנברא רוצה להגיע לערכים יותר גבוהים, כן? הוא רוצה להתעלות למעמד הבורא. הוא רוצה להגיע למצב שהוא רוצה להיות יותר בדבקות אליו, ולכן הוא מצמצם את עצמו וקובע שמעתה אני מוכן לקבל אור, רק אם זה יהיה בהתקשרות שנקראת מסך ואור חוזר. כלומר, על מנת להשפיע. כל האור הגדול שהייתי מקבל לפני, הנברא אומר לא, לכן זה דבר משמעותי מאוד, לכן אומרים שמה זה צמצום? צמצום זה חמור שבחמורות, שמאותו רגע הנברא קובע שעכשיו אני מוכן לקבל אור רק אם אני עושה את הכוונה הנכונה. עובד עם האוביות, עם המסך, על האוביות מרכיב מסך, אור חוזר, ואז מקבל אך ורק בעל מנת להשפיע. הכל זה שייך לקו, כל זה שייך לעבודה של האדם.
12: בוא ניתן לשאול לכלי עולמי, בכל זאת יש להם יתרון. וומן טורונטו, בוא נתחיל.
15: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction.
16: תודה, אני חושב שאולי עניתם כבר לגבי הצמצום. רב אמר שאנחנו צריכים לארגן את ההנאות מהשפעה. השאלה, איך עושים את זה?
7: אפשר לחזור על השאלה?
16: Repeat, please. את יכולה לחזור שוב?
15: Translation. Repeat. Yes,
16: רב אמר ביחס לצמצום שצריכים לדחות עד שנוכל להחזיר לבורא.
15: And arrange those אז, pleasures with it.
16: ולארגן את התענוגים האלה כדי שיהיו לכיוון השפעה. אז איך עושים את זה? זה דרך הכוונה?
12: איך אנחנו מקבלים אחרי, השאלה איך אנחנו מקבלים אחרי צמצום א'. זה מה שדיברנו. על ידי, נכון, על ידי כוונה. אנחנו לא יכולים לקבל ישר, אז... נברא עושה על עצמו צמצום ומקבל רק במידת שיש לו אור חוזר. ושמעתם איך הרב אמר שהצינור זה המסך עצמו. מסך עצמו, הוא כמה פעמים חזר על זה, מסך עצמו זה הצינור, הוא גם שרטט את זה, כאילו דלתא בין שתי דפנות של צינור זה המסך. רק ככה אנחנו יכולים לקבל במנות, כי עכשיו אנחנו, יש לנו מידתיות בקבלה. לא שעגול, אין סוף, אבל יש מידה. לטין, מומן לטין 15.
17: Gracias. El círculo es pura recepción. quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir, y entonces
18: pido la corrección
17: en la línea derecha y en la línea media descubro cuánto puedo realmente
18: recibir, ¿no? רצון לקבל, ודרך הקו ימין אני מחשבת כמה לקבל, ואז זה הופך להיות צינור שהבורא מאפשר שהאור ירד, ואז הוא ממלא את העיגול, אז העיגול הופך להיות גלגל. האם זה נכון? לא יודעת אם אני הבנתי נכון.
7: יש לנו הגדרה מה זה גלגל. קודם כל, העניין הזה של ג' קווים זה משהו שקורה לנו בהמשך בעולם האצילות, אחרי השבירה שאנחנו מתחילים לעבוד בג' קווים. יש לנו בלוח השאלות והתשובות שאלה מה זה גלגל. זה נמצא, נמצא את זה י' ב' שאלה י' ב', מהו גלגל? ואומר לנו מהו גלגל בעמוד 86, פי וב, ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. כן? בבקשה.
19: אני רוצה לשאול על הרגשת הבושה. האם שמבחינה ד' עלה ברצונה לקשט את עצמה, שם בעצם התחילה להרגיש את הבושה, פשוט היא לא הבינה שזה בושה. רק שהגיעה לדלת שבדלת שבה אז היא הבינה שהיא כבר לא רוצה לקבל, ואז כל העסק הזה נהפך לצינור?
12: בחינה דלת הרגישה שהיא מקבלת, נכון? היא מקבלת את האור אין סוף, קבלה שלמה, בכל ההבחנות גם שלפני זה. הרי בחינה דלת זה גם

0: כותב על זה בעל סולם בחלק א' דווקא הוא כותב, שבגלל שהכלי הוא שלם, אז דלת שבדלת הרגישה בושה, אבל אור הסתלק מכל הבחינות שלפניה גם כן.
1: הצמצום היה אבל אחרי הרגשת הבושה, נכון?
0: כן.
1: כלומר, אז גם הקישוט היה לפני הצמצום. כלומר שהקישוט והבושה הם בערך משהו באותו דבר, פשוט יש פה איזה עניין של הרגשה שבדלת שבדלת רק אז היא הרגישה את הבושה. כלומר הבושה, היא... הבושה כבר התחילה לפני זה, פשוט היא לא הרגישה את זה.
0: אבל היא רצתה להידמות לזה שהיא רצתה להידמות לנותן. כן. בין הדלת רצתה להידמות לא לגימל, לא לבית, לא לאלף.
1: נכון.
0: לשורש.
1: נכון.
0: ישר. אז זה הקישוט שלה. אני רוצה, וזה גם מטרת הבריאה. גם שאני אהיה כמו בורא, אמנם אני הפוך, אני מקבל, אבל אני בכוונה אהיה עד הסוף כמו בורא.
1: למה אני שואל את העניין של, של הבושה של ארבע בחינות? כי יכול להיות שמתחילת הבושה עד הרגע שהיא גילתה את ה' ד' שהיא לא רוצה לקבל, אולי זה נתן את המידה ואת הגבול שהיא בעצם משם יהיה מסך ואור חוזר בדיוק באותה בחינה של הכזה.
0: יכול להיות שאתה צודק, אבל כותבים לנו שצריך לשאול כלי עולמי, סליחה.
1: כלי עולמי מאוד
0: חשוב. לתת לכלי עולמי אפשרות לשאול. כן, בבקשה.
2: בואו נשאל Women's Pain 5.
3: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo? ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación
4: Mami tiene migul leigul. במידת הדבקות עם הבורא. האם הרגשת הבורא משתנה עם כל עיגול?
2: כן, שאלה מאוד יפה, כי אנחנו גם בשיעור שמענו שהעניין הזה של קו ועיגול יש פה משמעות כלפי העבודה שלנו אחר כך מלמטה למעלה. שאם מלמעלה למטה, כאשר המערכת מתייצבת, אז היא עושה מסכים, של בודקת כמה אור יכול לקבל למנת להשפיע, כלפינו כשאנחנו עושים עלייה, אלה מדובר במסך המסתיר, שאנחנו צריכים להידמות למדרגה מסוימת, ואז אנחנו כל פעם בעלייה שלנו, מלמטה למעלה, בהדרגה מגלים את העיגולים, וכל פעם, בכל השגה שלנו, כשאנחנו עולים מלמטה למעלה, אנחנו מגלים עיגול, ובתוך כל עיגול אנחנו מגלים עוד איזושהי רזולוציה של כל האינסוף, עוד איזושהי מידה של אינסוף בכל אחד מהעיגולים האלה, כאשר כל עיגול הוא בעצם מקבל את התכונה של הקו, כמה שיש שם מסך בקו שאפשר לקבל, זה מה שממלא את העיגול, זה מה שנותן לו את התכונה, כלומר זה שונה מאור אינסוף הכללי, זה איזושהי מידה, רזולוציה מסוימת של אור אינסוף, מקווה שזה מובן.
0: ציטוט מרב משיעור.
2: הכי טוב.
0: כן, במילים של רב. במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, אז יש לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת עיגולים. לאיזה עיגול הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת אינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת אינסוף בלי די יושר, אלא היו שאלות. בכלי די יושר זה העבודה שלי. וכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלי די עיגולי. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף, מידות, מידות, מידות, מידות, התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר. אבל השגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. אנחנו נעביר...
2: כן, אנחנו צריכים לסיים, חברים, אבל אנחנו כמובן נמשיך. זה לימוד מאוד מיוחד, שבו אנחנו מתחברים למקור, וכן, ויש לנו...
0: רגע, יש לנו, אנחנו צריכים להעביר לדודי. בבקשה, דודי.
2: כן, אז הנה דודי, בבקשה.
5: טוב. טוב, חברים יקרים, אז אנחנו כאן כדי... להציק לכם, לנג'ס לכם, להזכיר לכם שוב ושוב על הכנס האזורי, כנס מעוררים מלמטה שיערך בימים חמישי עד שבת ב-29 עד 31 באוקטובר. ההכנות בעיצומן, בקרוב נשמע את הקבוצות שישתפו אותנו איך הן מתכוננות, אבל בואו נצא לסיור קצר בסביב העולם, נתעדכן מה קורה עם הקבוצות.

הקבוצות בעולם איך הן מתכוננות. אז בצפון אמריקה, החברים ממש בונים את הכנס בעצמם, עשיריות מכינות שיעורים, סעודות, ישיבות חברים. צוותים עובדים על הכל, על קבלת הפנים, על ההקמה, על ההפסקות, על ערבי התרבות. כבר עכשיו מרגישים שם את החגיגה. באירופה מתוכננים כנסים ב-18 מוקדים. ההכנות כבר בשלבים מתקדמים במדינות רבות, והשנה גם שוודיה מצטרפת לראשונה כמקום חדש על מפת הכנס. בטביליסי מצפים לכ-300 חברים וחברות מהכלי דובר הרוסית, וגם שם עשרות חברים כבר מתגבשים בצוותי ההכנה. באוקראינה העשיריות מכינות יחד את כל הפעילויות, וצוות המוזיקה אפילו עובד על שירים חדשים. במיוחד באוקראינה מצפים להרבה חברים חדשים שמסיימים עכשיו את הקמפוס הגלובלי והשתתפו בכנס לראשונה. באמריקה הלטינית יערכו 3 כנסים במקסיקו, ארגנטינה וקולומביה, עם חברים שהתאספו מכל היבשת, ושתי משלחות שיגיעו מישראל.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. בעבודה. מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב ועונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב ועונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב ועונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, הוא שבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה לבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא, לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלטטה. היינו בחינת תפילה. שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלטטה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דעל מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון. שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות, לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה. לכן, זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם, בלי אמונת חכמים, אין לנו שום עצה ללכת קדימה. אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים, שאמרו, כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה. שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזו מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שהאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע, אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע, אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית, והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה, שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב' לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. גימל, שכבר התרייג מצוות אצלו בבחינת תרייג פקודין, וזה בזמן שמשיג את התרייג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרייג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרייג נקראים תרייג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו. אם כן, יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה, שלא יברח מהמערכה, ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת. כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת, מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איך שהוא מרוחק מלעשות מעשים בעל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה, ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יברח מהמערכה. שאל יאמר, כבר התפללתי הרבה פעמים שהשם ייתן לי את הכלים דהשפעה ולצאת משליטה את הרצון לקבל לעצמו, ולא קיבלתי שום תשובה על תפילתי. אם כן, מהי התועלת שאני עוד הפעם אתפלל? נמצא מה שכתוב היום, הוא בא לרמז לנו שכל יום יהיה בעיניך כחדשים. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל התחלה בעבודה נקרא יום. והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה על התקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, ובכן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש, עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי הנקרא רצון להשפיע, שזהו שמקבל את הברכה שהוא מידת החסד הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון, כלומר שיהה נצרך להבורא שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה, שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו. ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנ"ל, שהם כלים דברכה, כלומר שהשפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו שלא יברח מאמצע העבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל, היינו הם זקנים בשנים, ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה ויש לו מרץ ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנ"ל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שהאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד, שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת, מהי ברכה ומהי כללה. ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר, מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם. וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב, את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו, אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ובמקום מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה, מכרך ג' שלבי הסולם, עמוד צד ג'. היוצא ש... כן, עמוד צד ג'. היוצא שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה, הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה, הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא שאיזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צעד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל העבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, מי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי הוא מה הוא, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות, כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את ה... ידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות, זאת אומרת כנגד זה הוא רואה את זה. הטעות ודאי שאי אפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך. וללא אור שיבוא אז טעויות, שגיאות, מצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת טעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, זאת אומרת, הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל ה... תיקונים. זאת אומרת, אור הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, ההשתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, ההרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הקללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הבורא נותן גם ברכה וגם קללה. שני דברים הם באים ממנו. למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה ההחלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא כללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הכללה. כן? גם האור וגם החושך, כלי ואור הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. זאת אומרת, האדם זה ממש הבחנה הרוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצרה, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית ממש ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
4: בעמוד 101, הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה, שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע, ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות, זוכים לרצון להשפיע. אז מה זה הדבר הזה?
3: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות, האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת מעשים דהשפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המעמד שאדם עושה כדי... כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מתם בחיי. שאלה מתם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי, שכלי שואל מתם בחיי, זה הרגשת הריקנות, כן? הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה כסף או כבוד ואומר שיש לי כלי ריק של כבוד או כסף, אם הוא רואה שאין לו במה למלות את הכלי שלו, לא בכבוד ולא בכסף ולא במושכלות ולא בתענוגים בימיים, כן? זה נקרא מתם בחיי, שבכל מה שיש לפניו בעולם הזה, כן? זאת אומרת, כל מה שאפשר למלות את הכלי על מנת לקבל, הוא לא מסוגל למלות. זה נקרא שמתגלה כלי שאפשר למלות אותו רק על מנת להשפיע. ניצוץ, נקודה שבלב. כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים בעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים בעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש, זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא החדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת כלים, או על ידי חטא אדם הראשון. זה אותו דבר. אז מאותו רגע שהוא מרגיש את השאלה הזאת, מתם בחיי, ומתחיל לעשות איזה פעולות בהכרח, כי השאלה הזאת, חיסרון הזה כבר קובע מה שהוא יחשוב וירגיש ויעשה ויזוז, כל הפעולות שנובעות מנקודה הזאת שבלב, זאת אומרת, בחיפוש כבר מסך בעצם, שהוא עוד לא יודע מה זה, כן? בחיפוש מילוי הרוחני. הם נקראות תורה ומצוות. כי הוא כבר הולך בעצם לבנות כלי רוחני, שכלי עצמו נקרא המצוות, שבונים אותו מ-620 מצוות, מ-620 חלקים שיש בסך הכל בפרצוף. כן? ותורה זה שהוא הולך להשיג את האור, מילוי בתוך זה. אז למרות שהוא עדיין רחוק מזה, וכל הפעולות שלו עוד עד על מנת לקבל, ועד שהוא מגיע ללא לשמוע זה עוד עוברים כמה שנים טובות, אבל בכל זאת גם פעולות האלו נקראות תורה ומצוות. ושזוכה למסכים, זאת אומרת, התגלות הבורא מגיע לו, ומזה נבנה בו מסך, כוח התגברות, התנגדות לרצון לקבל, יכולת לעבוד עם רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא באמת שעושה פעולות נכונות רוחניות, שהן נקראות מצוות, והאור שמקבל בתוך הכלים האלה, זאת אומרת בפרצופים שעושה, נקרא תורה. זאת אומרת, יש תורה או מצוות כהכנה, ויש תורה או מצוות כעצמם. זה הוא כותב בסוף כרך א' זוהר, הוא כותב שיש, שיש תורה או מצוות שהם כרך א' זוהר, בבקשה. הוא כותב כך, בעל הסולם. בקרח א' זוהר, אחרי כל הקרח א', זאת אומרת, אחרי הקדמת ספר הזוהר, יש לנו חלק שנקרא במראות הסולם, ביאור כללי לכל י"ד פקודין, ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אז זה אומר כך, עוד א', המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראות אמנם גם בשם תרי"ג איטין. זה מה שאתה שואל. יש מצוות לפני שאני עושה משהו באמת, ויש מצוות אחרי שאני עושה משהו, שאני כבר יודע לעשות משהו באמת. זאת אומרת, לפני שרכשתי מסך ואחרי שרכשתי מסך. גם עכשיו הפעולות שלי נקראות מצוות. כן? וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור. זה מה שאנחנו עכשיו עושים. ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמה שחזל עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברשא עושי והדר לשמוע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים מצוות בשם תרי"ג איטין. עצות. והם בחינת אחור. גם אנחנו נמצאים, כן, באחוריים, בהסתר פנים, כן? בבחינת אחוריים. או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שרוכשים כזאת מבחינת,

0: עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. מה זאת אומרת של הנשמה ושל הגוף? הגוף נקרא כלי שיש בו תרח חלקים, וכנגד כל התרח חלקים שמתקנים כל חלק וחלק, בא הפיקדון הזה שגם כן יש תרח פיקדונות, כן? אורות. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לעבר כנגדה בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו עבר וגיד, והוא בחינת פנים של מצווה, שממשיך כבר אורות, זה נקרא פנים. ומבחינה זו, דפנים של מצווה שנקרא בשם, אז בשם תרי"ג פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל, נו וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות לפני שאנחנו רוכשים מסך, והן פעולות שאנחנו עושים, והן נקראים אחוריים, ושזוכים למסך, ועושים ממש פעולה, ומושכים את האור, אז זוכים לפנים. אז יש לך עתין, איך להגיע, עצות, איך להגיע לפעולה הנכונה, ופקודין, שאתה כבר מגיע לפקודות.
1: אבל מה זה התורה שלפני רכישת המסך? מצווה כן, אבל גם התורה, אין עוד שום דבר שמקבל ממש אור?
0: זה לא חשוב. מצווה נקרא פעולת הזיווג עצמה, והתורה נקרא אור שנכנס מהזיווג לתוך פרצוף. כנגד זה, לפני המחסום, למטה ממחסום, יש לנו פעולה שכביכול אנחנו משתוקקים ורוצים וכו'. זה גם כן נקרא מצווה, אמנם שוודאי פועלים ללא מסך. וגם כן יש לנו תורה, האור מקיף, שמאיר מרחוק, ושלאט לאט מקדם אותנו, עדיין לא יכול למלות אותנו, אלא מאיר עדיין מרחוק לכלים. אז יש כנגד תורה ומצוות אמיתיות, יש תורה ומצוות כביכול שנקראות הכנה. לא. בסדר? טוב. אז נתחיל ללמוד.
2: דוגמה צריכה להיות נכונה בדרך.
0: טעות נכונה, אם טעות נכונה, אז אם היא מתגלה כנגד הבורא. סך הכל, כל הטעויות שלנו, כל ההכרת הרע שלנו, כל הכלי שלנו, כל ההפכיות שלנו מהבורא נקרא פרעה. אז הוא בדיוק כנגד הבורא. מה עשה הבורא? הוא ברא משהו כנגדו. בדיוק כנגדו. זאת אומרת, בעצם כל התכונות שלו, הוא הפך אותם ועשה משהו כנגדו, שעכשיו אם יבוא איזושהי הבחנה ניטרלית ביניהם, בין בורא והדמות ההפוכה ממנו, כן? אז ההבחנה הזאת שנקראת אדם, אתה יכול לבדוק, ללמוד מהתכונות האלה ניגודיות, כן? בין בורא לפרעה, יכול ללמוד גם תכונה הזאת וגם תכונה הזאת, ומה ההפרש ביניהם, ומה עדיף, והסיכום שכבר יהיה לו מההבחנות האלו, ההחלטה שלו, זה נקרא דרגת האדם. לכן, הבורא בעצמו לא יכול מלכתחילה לברוא את האדם מעצמו. מלכתחילה, אם הוא בורא את משהו, בורא זה נקרא בר, מחוץ למדרגה. בתוך המדרגה שלו, אם הוא עושה משהו, זה נמצא בתוך המדרגה שלו, זה כמו עובר בבטן אמו. עובר בבטן אמו כבר יש לו משהו גם כן, בכל זאת מחוץ לאמא. כן? זאת אומרת, בורא שרוצה לברוא משהו, הוא חייב לברוא תכונות ניגודיות אליו, ההפוכות ממנו. אז לאט לאט מגיעים למצב בהתפתחות המערכת הזאת, כן? הנברא העתידי.

0: מגיע למצב שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מהבורא, מתחיל להרגיש באיזה מקום, באיזה מצב, שהוא ההפך מהבורא, ההפך מהבורא אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מתם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מתם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק. אלה שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו. מתחיל להתאבר בתוך הבורא עדיין, עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא. אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את השאלה הזאת בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד ש... מתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן, ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב, כאילו, להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות. כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת. כן?
1: כל... פעולות שלנו, גם בקבוצה, גם בכל מיני מחשבות, שאני מנסה
0: לטפס
1: מה רוצה
0: בעלי
1: ממני, אז פה
0: אולי לא טוב
1: או לא. בעצם...
0: לא יכולה להיות לנו, אצלנו, שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון, אלא מה שנראה לנו טעות זה גילוי ההפכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו זה לתת פחות ממה שאפשר הגיעה כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז בייתנו לתיקון. זה טעות היחידה, זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. כלומר שהוא כותב בהקדמה לתעס, הבורא שם ידו של אדם הגורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה הגיעה, רק בזה. אם אדם נותן הגיעה, הוא הולך קדימה, לא נותן הגיעה, מרגיש איסורים, עד שהם מכריחים אותו בכל זאת ללכת קדימה. זאת אומרת, ההגיעה היא כדי לפני היסורים למצוא כוח ללכת קדימה. לא שיסורים ידחפו מאחורה, אלא למצוא כוח שימשוך אותי קדימה מקדימה לי, כן? וזה יכול להיות רק חברה, כי הבורא לא ייתן כוחות. זה בחירה שלו, הוא שם אותך במקום ככה. אתה בעצמך לא יכול לתת, למצוא כוחות כאלה, אלא רק חברה, זה מה שהוא כותב שם. כוח הצדדי אחד, היחיד שיכול להיות. ובעצם זה הבורא, בסופו של דבר, מה זה החברה? הבורא, במידה שאתה מוותר על האגו שלך, ומוכן להתחבר לחברים למען השגת המטרה, אז בעצם זה אותו בורא, אתה משווה איתו, באיזשהו, במידה הזאת אתה משווה איתו תכונות, ואז מאיר לך האור ומקדם אותך קדימה. אז מה החברים, בשביל מה החברים? זה פשוט אותו, אותה הופעת הבורא, אם אתה מתייחס אליהם כמו לחלקי הנשמה, כן? זה אותו בורא, רק שבצורה כזאת מופיע, מפני שבצורה כזאת אתה מסוגל לראות את העבודה שלך ולתת הגיעה ולא לשלוט את עצמך.

0: הדבר הוא פשוט מאוד. כן. איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר. האם אני כל הזמן מחפש איך להיטיב לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי. זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם ושם אותו על גורל הטוב. כן? כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך איסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר, רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, אנחנו לומדים פה שכל הדרך שלנו היא חייבת לעבור דרך הטעויות, דרך החושך. אנחנו חייבים תמיד להגיע להכרת הרע, להגיע לטעויות ולעבור דרכם בשביל

0: נתחיל באמת שנוכל לקבל את הכיוון הנכון. הבורא מעביר אותנו בכל המצבים האלה, וזה הכרחי בשביל באמת להתקדם תמיד. זה מה שנקרא במאמר הברכה, הבורא נותן גם את הברכה וגם את הכללה. אנחנו תמיד מחפשים את הבורא, ובשביל באמת שלא נוליך את עצמנו שולל, אנחנו צריכים לעשות את זה תמיד דרך החברה. זה באמת המקום שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, אם באמת אנחנו הולכים כלפי המטרה, וזה מה שימשוך אותנו תמיד מקדימה ולא מאחורה.
1: כן, אבל אנחנו צריכים תמיד למרות זאת להשתוקק לאור, שאור מתגלה בטעם הבחנות נוספות, והיא נותן רצון לתקן את הטעויות. ובן אדם הופך להיות בן אדם כשהוא מתחיל לשאול שאלה, מה טעם בחיים? ועם השאלה הזאת להתקדם, להיכנס לחברה, ודרך החברה הוא מקבל תיקונים ומשתוקק להגיע למטרה.
2: כן, הדרך שלנו רצופת טעויות, אנחנו צריכים להגיע לידי הכרת הטעויות כדי להגיע להשגה, ובעצם הטעויות זה הכלי, והתיקון שלהם זה תיקון הכלי. בכדי שנגיע להכרת הטעויות, אנחנו צריכים למשוך את האור, שהוא בעצם זה שמגלה לנו את הטעויות. ורב סיכם לבסוף שיש בעצם שתי פעולות בכל המציאות. פעולה יחידה ממני זה ההתחזקות בחברה, שם אני מממש את הבחירה החופשית בלבד. ופעולה מהבורא, רק טוב, מה שנקרא, יורד עלינו. אז שתי פעולות שצריכות להשלים בהשוואת צורה הזאת, זו את זו.
3: כן, ורב אמר, מה השאלה? בשביל מה אני חי? לפני זאת שאלה, אין אדם. זה שאלה, זה נקודה תחילה במסע שלנו, בשביל מה אני חי, ואחר כך אני צריך לחפש איך להתחיית לכלי בהכל, אבל זה נקודה תחילה.
4: ואחרי הנקודה הזאת צריך כל הזמן להשתוקק, למשוך את המאור. המאור הוא זה שמגלה את הרע, המאור הוא זה שמגלה איפה צריך לתקן, איך לתקן, המאור נותן את הכוח לתקן, הכל דרך המאור.
5: כן, והמאור הזה גם מגלה את הטעויות הנכונות. הוא מאיר ומגלה. ובחברה אפשר יותר ויותר מדויק להרגיש ולחיות שם. כי זה דבר חברה, מילה חיבור, זה מנגנון שהוא כבר, שהכל שם מחובר. וזה בעצם הבורא, מה שרב אמר.
6: כן, זה מאוד יפה. גם דיבר על ההבחן הזה של מי זה האדם ומה זה האדם, נמצא בין האור והחושך, בין הברכה והכללה. הוא זה שמאבחן את שני הדברים, והוא זה שצריך להוות איזשהו סוג של בחירה, שלא ברור מה היא בדיוק, למרות שכאילו... אבל ההבחן עצמו הוא כבר ההכרה באותו אדם, ובאמת עניין הבחירה פה של החברה, זו שאלה גדולה גם מה... ומה בדיוק החברה היא בדיוק עוזרת, מה שאומרים שמכוונת ונותנת כוחות, אבל על פניו הוא נתן את הדוגמה שלה שדווקא במקומות הקשים, שהאדם לא יוכל להתמודד בעצמו, אז יש בעצם את הצורך של החברה, וזה גם נקודה שהאם החברה עצמה היא צריכה להיות איזשהו גוף שכמו, אולי כמו שוטר או שומר, שמחזיק את ה...
7: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נשמע שיעור מאוד מיוחד של הרב. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור ששמענו עכשיו, שזה שיעור מאוד מיוחד, מאוד ממקד אותנו על העבודה שלנו. אז שמענו את הרב אומר כך: יש רק שני פעולות, פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים, זו הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב. ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים, בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, שום דבר. רק שני אלה, אחד ממנו, אחד ממני. זהו.
1: כן, אנחנו נראה עכשיו עוד שיעור, חלק ב' על עיגולים ויושר. שיעור מאוד חזק, עם הרבה סרטוטים, הרבה הסברים. רב פשוט נותן, ובעל סולם, נותנים לנו הבחנות, הרבה הבחנות מה זה עיגולים, מה זה יושר. איך עיגולים, מה הקשר בין עיגולים ליושר, ואני חושב שצריכים להשתתף בשיעור בצורה אקטיבית. מי שיכול לסרטט סרטוט, אפשר לסרטט, אני ממליץ לכתוב הבחנות, נכון? רב נותן הרבה הבחנות, אולי אחר כך, אחרי שיעור, נדבר מה הבחנות שכל אחד אסף, בשביל שיהיה לנו תמונה מה זה עיגולים ומה זה יושר. ואנחנו לומדים, נפתח את הספרים בעמוד למד תת, חלק, קרח א', חלק ב', עמוד למד תת, ואנחנו לומדים,
0: כן.
1: ואנחנו נקרא, לפני שנתחיל, נצפה בלשור, נקרא עוד ג' שעליה מדברים כולה, בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים. עוד ג' עמוד
0: כן, גם עמוד 39. אז אנחנו נקרא דברי הארי למעלה, לפני השיעור. הכותרת: העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. עוד ג', והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל הוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו הוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך, אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. בואו נעבור השיעור.
2: אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ת' קטנה באור פנימי טור א', מתייחסת לבלתי דבוק. עוטט, כלומר שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אינסוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאינסוף, כי השוואת הצורה היא הדבקות שברוחניים, וסובב פירושו גורם מסבב.
3: שוב
2: עוד תת קטנה, כלומר
3: שהוא בלתי דבוק עם האור אינסוף. העיגול הזה הראשון בלתי דבוק עם האינסוף. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיד כך: יש לנו העיגול אינסוף ויש לנו העיגול השני, כן? יש ביניהם צינור, כן? קו. צינור זה כלי, וקו זה כלי פלוס אור, כן? אז בא מהאור הסובב, אור בפנים, בתוך הקו, ומגיע לעיגול השני, כן? נכון? שהעיגול הזה ריק, איך הוא נקרא? לא. ושהוא מלא, איך הוא נקרא? או, אז זה עיגול, סליחה, עיגול, זה כלי, כן? וגלגל, גלגל, זה עיגול ואור, כן? נו, כלי, נו, לא חשוב. צינור,
2: כלי, כלי לידו.
3: כלי, כן, סליחה, בסדר. כן? אז הוא שואל, במה העיגול הזה? הוא נמצא בלא דבוק, יש ביניהם הפרש, כן? עם האינסוף. בבקשה.
2: כלומר, שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו. שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אין סוף הסובב בבחינת אור עגול וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אין סוף כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר די עיגולים שווה לאור שבה אין סוף
3: כי הוא כבר אור הכתר הוא כבר מוגבל צורתו הוא כעגול, אבל התכונה שלו, העוצמה שלו, לא האור האינסוף. האור מקבל תכונות הכלי. אם הוא עבר דרך הצינור, אפילו שאחר כך נכנס לתוך הכלי, עגול, הוא כבר בכל זאת תכונות. שומר על צורה הקודמת שעבר אותה. אתם יודעים איך? יש ים כנרת ובתוך הים כנרת יש ירדן. וזה שני צורות המים שלא לא מתרביבים זה בזה. אתם יודעים את זה, כן? אתה יודע, יש גם כן בים כאלו דברים. כן? נגיד גולסטרים, כל מיני כאלו הזרמים. כן? הם לא מתרביבים, זה יכול להיות שוני במים לגמרי, ממש שונים מאוד, בטבע, באיכות, בהכל, כן? כי זה שאור עבר דרך הצינור, זה כתר היה נגיד, כן? זה היה כתר, כן? אבל הוא עבר אותו, הוא קיבל ממנו התרשמות, הוא כבר לא יכול כאן לחזור לאותה צורה קודמת. הוא מקבל כאן כלפי הכלי הנוכחי, צורת אין סוף כלפי הכלי הזה אבל זה אין סוף ועיגול ללא הגבלות בשווה וכן הלאה כלפי הכלי דחוכמה ולא כבר יכול להיות באותו צורה כמו שקודם יש בו כבר רושם מיושר ורושם הזה נשאר הוא כבר לא יכול מזה להתפטר וככה זה עד הדרגה האחרונה שברוחניות, דרך כל העולמות מאין סוף עד המחסום, כן? ומה שמעניין שבעלייה ממטה למעלה, במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, כן? אז יש לעומת זה, לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת העיגולים. לאיזה עיגולים הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת האינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת האינסוף בכלי די יושר. בכלי די יושר זה העבודה שלי. בכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלים די גולים. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף. מידות, מידות, מידות, מידות התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר, אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. כן.
4: זה יהיה נכון הטעות לחשוב שהצינור זה מסך ולא כלי.
3: צינור זה מסך, כן. הכלי זה מסך.
4: כן, לא, לא, לא. המסך הוא חלק מהכלי, אבל...
3: לא, לא, לא, לא חלק. מסך זה הכלי. אחרי צמצום א', כלי זה מסך ואור חוזר. האביות זה לא כלי. כלי זה נקרא לפי מה אתה מקבל, מבחן, מבחן את הדברים, הכל זה מסך. מידת ההשפעה. נמשיך. עוד יוד.
2: עוד יוד.
3: כן.
2: עוד יוד קטנה מתייחסת שאם ידבק בו. כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות כמו אור אינסוף, שאז הייתה צורתו שווה ודבוקה באינסוף, ואם כן, היה מתבטל באינסוף ובלתי ניכר לגמרי.
3: שלכן לא יכול להיות ששני העיגולים האלו הם יהיו שווים. כן? יש הפרש ביניהם במידת המדרגה דיושר. אז כל מדרגה ומדרגה דיושר היא מביאה את הנברא מעיגול לעיגול. כן? מעיגול יותר מצומצם קטן לעיגול יותר גדול, יותר גדול, כי בעיגולים כמה שיותר גדול הוא יותר יותר עליון. כן.
4: באות ת' בשורה בחינת הוא אומר שאין בו אלא ג' בחינות.
3: כן.
4: זאת אומרת שזה כי... גם עניין איכותי. זה...
3: לא, כי כתר כבר היה. הוא כבר השתמש. כמו שיש לנו באפ לעומת גלגלת.
4: זה לא שלא משתמשים מבחינה ד' שהמסך הוא מעל בחינה ד' לא נזה הוא מקווה?
3: שיש בעיגולים אינם אלה ממה שמקבלים מהקף. שהראתו הוא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלה ג' בחינות. נו?
4: כי אחרי זה באות י' הוא אומר, כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל ד' בחינות, כמו אור אינסוף.
3: לא תופס שאלה שלך.
4: האם הוא מדבר פה על זה שבקו אין שימוש בבחינה ד' בעצם? זה, מעל, זה רוכב על בחינה ד', אין בה בעצם...
3: גם בזה, אבל אנחנו זה גם נכון שקף הוא עושה מסך על בחינה ד' ומדבר על ג' בחינות, אבל לא ג' בחינות וד' כמו שאנחנו סופרים את זה, אלא הכוונה היא ג' בחינות וד', שג' בחינות זה השפעה וד' זה קבלה. זה סימנים. זה לא שאז בבחינה ג' אני יכול להשתמש כרגיל וזה בשבילי השפעה. זה סימן. אם אנחנו מדברים שאפשר לעבוד רק בג' בחינות ולא בבחינה ד', זה סימן בלבד שמשתמשים בכלים דה השפעה. כי בכל האביות, מה שלא יהיה, אסור לך להשתמש על מנת לקבל. זה סמל בלבד. אז כך אנחנו מדברים על ג' בחינות ובחינה ד', אבל לא שבג' בחינות אין לקבל. כן.
5: אני לא הבנתי את ההבחנה בין צינור לקו. צינור זה כשהכלי ריקני מאור,
3: כן? כן. צינור זה ריק, קו מלא. בבקשה. זה שוב, שזה שמות בלבד. זה אותם הכלים, זאת אומרת רצון לקבל, עם מסך, עם אור חוזר. כן? אבל אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו משתווים עם אין סוף. כן? האין סוף התרוקן. עכשיו אנחנו נמצאים בכלים של האין סוף, שהם נשלטים על ידי המסך ואור חוזר. יש לי מסך מסוים, נגיד איזשהו מידה, לא חשוב מה, 80. כן? עשיתי איזו פעולה במסך הזה. אז עכשיו השאלה, בכמה אני חוזר לאין סוף? אז אומרים, כנגד כל פעולה שבקו, יש לך הבחנות, הרגשה מאינסוף, איפה אתה נמצא, באיזה עיגול. כי סך הכל האינסוף זה העיגולים עיגולים, שביניהם קו מקשר אותם. בבקשה.
2: עוד חף קטנה מתייחסת ל... וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל ההוא עם אין סוף המעציל. האור המתפשט מהאין סוף אל הנאצל נקרא בשם אור ישר. והאור הזה מתקשר בנאצל על ידי מלבוש של אור חוזר העולה מהמסך ולמעלה בכוח זיווג דעקה שעניינו יתבהר לאלן ונקרא בשם התקשרות. משום שאור חוזר זה, העולה מהמסך דבחינה ד' מהקו הישר, הוא מחזיק ומתפיס את האור העליון בעיגול. באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו. כי אינו משיג אותו בלי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההערה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זאת אין האור מתקשר בחלב אלא בפתילה, ובמקום שנגמרת הפתילה מתקבע הנר, אף על פי שנשאר עוד שם חלב מרובה.
3: ברור, כן, מה... יש לנו נר, כן? נגיד. ואז יש לנו אביות. וכאן הפתילה הזאת. הפתילה הזאת. זה מסך. ואז בגלל זה, בזכות זה, יש לנו אור.

וכאן זה הכלי עצמו, רצון לקבל, וכאן זה רצון להשפיע, או הכוונה, ואז זה נעשה באמת כלי, אור חוזר זה הכלי, שבו מתלבש כבר האור ישר.

0: נו.
1: אות למד קטנה מתייחסת על ידי הקו ההוא אשר דרך בו, והטעם הוא, מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון, ונתבהר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, והוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב, שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה, מהטעם האמור.
0: יש לנו כלים העיגולים, זה העולם האינסוף, כמו שאנחנו לומדים שנעשה בדלת בחינות דור ישר. הדלת בחינות האלו הם עיגולים, אנחנו מציירים אותם כמו כלי, אבל הנכון לצייר אותם כמו עיגולים, כי בהם עדיין אין מה למטה, אין גדול ואין קטן, אלא הכל בא על ידי האור, ואיכשהו בורא את הרצון, כך רצון נעשה, ולכן אם אין הבחנות מצד הרצון, אז הכל עיגול, כן? שורש א', ב', ג' וד'. בחינות דור ישר. הם כאלו. כן? אבל אחר כך, שזה הגיע לצמצום א', והאור השתלק, ואז בתוך כל אותם העיגולים, כן? יש עכשיו, מה אנחנו אומרים? יש עכשיו עולמות, ויש קו אינסוף, שבו אנחנו עובדים עם המסך ואור חוזר, כדי למלא את כל העיגולים האלו, עד שנחזור למצב האינסוף, כמו שזה מצד הבורא, מצד הבורא, כן? וכאן יהיה אותו דבר מצד הנברא. על ידי הקו. זאת אומרת, לעשות פעולות ממש בכל רצון ורצון, בכל קבוצת הרצונות, התחברותם, התכללותם, שכל רצון ורצון עגול, למלא אותו על ידי הקו, שיתמלא כמו שהוא עגול. זאת אומרת, במלואו. ואז זה גמר התיקון הכללי. שמסך של הנבראה בקיצור יהיה בדיוק כמו אותו הרצון להשפיע מצד הבורא. וזה אנחנו חייבים לעשות ממטה למעלה. כל מה שנעשה ממעלה למטה זה מסך המסתיר שנותן לנו הבחנות באיזה צורה, באיזה הדרגתיות, בזה אחר זה אנחנו יכולים לתקן את הכלים, להתקן עליהם מסך, למלא על המסך עיגולים אלו, אלו, וככה שאנחנו הולכים וממלאים את האינסוף. אז כדי להכין לנו את המערכת הזאת בדרגתיות שאנחנו נמלא אותה, כן? זה יש ירידת העולמות מאינסוף עד העולם הזה. ואנחנו כבר את המערכת הזאת שהתרוקנה לאט לאט ומוכנה לנו, אנחנו מתחילים אותה למלות. אז מוכנים לנו את זה עכשיו ואת זה אחר כך ואת זה בקומבינציה עם זה ככה, בכל מיני כאלו השלבים. זהו, עכשיו, שאנחנו ממלאים אותם, אז אנחנו ממלאים עיגולי העשייה, יושר דעשייה, וליד זה עיגולי דעשייה. יושר דיצירה, עיגולי יצירה, ככה זה יוצא. שיושר ממלא את העיגולים. שוב אותה טעות שבדרך כלל ישנה, אין פעמיים כלים די גולים ולחוד כלים די יושר, כאילו שנעשה קופי מאותו עולם אינסוף ויש פעמיים, זה אינסוף וזה העיגולים שלך. לא, אותם הכלים שבאינסוף שהם העיגולים עכשיו אצלנו במידת היושר. אז מה אני ממלא? אם אני לוקח מאינסוף איזשהו כלי וממלא אותו על ידי היושר, זה כבר חסר אותו כלי בצורת העיגול? לא, זה אותו כלי, רק אנחנו מדברים על באיזה צורה אני ממלא אותו. לכן אני אומר, מיליתי על ידי צינור כלי עגול. עד שכל הכלים יהיו צינורות העיגולים. לא יודע איך ראית, אבל שתכלס אותו הכלי עגול די אינסוף, שהוא יהיה כולו על ידי המסכים. זאת אומרת, על ידי הצינורות ממולה. אבל בצורה שהוא עגול, שאין נבחן ואין כלום, כולם שווים, כולם מחוברים, כולם מלאים. שזה הצורת עיגול. אין? ומצד שני, הצורה של מילוי, צינור. לכן יש פה תמיד איזה מין דואליות, אז מה עם הכלים? זאת אומרת, כלפי הנברא, הכלים שבורא ברא, הנברא לוקח אותם ככלים די יושר. אבל מצד הבורא אנחנו נמצאים בעיגולים. הכל שווה, כולם שווים לפניו וכן הלאה. אלה לענייננו, עד שגומרים את התיקון, יש מעלה, מטה, גדול, קטן, חכם טיפש, כל ההבחנות. אחר כך הם נעלמות. נו, בבקשה.
1: אנחנו באות ד' בעמוד למתת, אות ד' דברי הארי. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו בלתי גבול וקצבה. שוב, עוד ד', אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק, ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו, כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה.
0: מובן? ניב, מה?
2: חלק הראשון מובן, החלק השני.
0: מה זה חלק הראשון וחלק השני? זה העיגול אין סוף, כן? וזה העיגול השני. כן? אומרים, מראשון לשני יש לך צינור. בסדר? זאת אומרת, השני מתמלא רק על ידי איזושהי קצבה. כן? שנכנס לכאן. וכמה שנכנס, הצינור הזה יכול להיות צינור דק, יותר עבה, זה מידת המסך, כן? עד כמה שצינור הזה הוא, כן? זה מידת המסך. אם אין מסך, אז זה נסגר ואין קשר בין מעציל, כן? לנאצל. ו... אם יש לפחות מסך קטן ביותר, כבר יש איזושהי דליפה בצינור קטן מאוד. עד כמה שמסך יותר גדול, יש קשר יותר בין מעציל לנאצל. אם המסך הוא אינסופי, זאת אומרת שהוא נפתח כולו, אז אין הבדל בין מעציל ונאצל. האור פשוט בשניהם שווה. כן? זה מה שהוא אומר. מי הקובע? הנברא קובע. איזה קשר יהיה בינו למעציל. לכן בגמר התיקון, כן? הצינור דק הוא כל התת ראשונות בסופו של דבר, כן? כאן. זה מה שנקרא קבלה על ידי תת ראשונות. וכל היתר, למה אנחנו לא מסוגלים להרחיב את הצינור, זה הלב האבן. עד כמה שהוא גדול. כמו שהוא אומר שהצינור דק עובר דרך כל העיגולים מהאור הסובב עד הסיום, עד העולם הזה, עד נקודת העולם הזה. כן? כך עובר כאן צינור הזה דק. וכל היתר כלים שהם נשארים עיגולים ולא יכולים אותם לתקן, זה לב האבן שיתוקן רק בגמר התיקון. עד כדי כך הלב האבן הוא עצום. אז עלינו בעצם לתקן רק מה שניתן עלינו, רק תת ראשונות. רק ביסוד, אחרי ברית מילה, פריה, עטיפת דמה, כל התיקונים האלה. שאנחנו לא עומדים, לא עם מלכות עובדים, אלא עם יסוד, שמלכות עולה ליסוד, ורק בהשפעה, וקצת בהתקללות בכלים דקבלים.

0: אז לכן כל הקשר בין העולמות, בין העיגולים שבאין סוף, מה שאנחנו יכולים לעשות, חייבים לעשות, זה סך הכל צינור דק. אבל זה מספיק על הנברא. אין לו יותר כוח למשהו מחוץ לזה. כן. מיסטר סי.
1: כן, אנחנו קוראים אות מם קטנה שמתייחסת ל והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו בעמוד למטת. אות מם קטנה, אור פנימי, טור ב'. בכל ספירה אנו מבחינים בית מיני אורות שהם נקראים אור פנימי ואור מקיף, כי האור המתלבש בתוך הספירה בתוכה נקרא בשם אור פנימי, והאור שאינו יכול להתלבש בפנימיותה, מחמת הגבול שישנו שם, נבחן שנשאר בשורש שלה, ומקבלת ממנו הערה מרחוק, הנקראת בשם אור מקיף. ומשמענו הרב, שאף על פי שהעיגולים רחוקים מאין סוף, כלומר ששינוי הצורה שביניהם גדול מאוד, עם כל זה, הם המקבלים בחינת הערה ממנו מרחוק, שנקרא אור מקיף, המאיר בבית בחינות, בבחינת כלל ובבחינת פרט. וסובב, מורה על אור מקיף הכלליים, אורות מקיפים הכלליים, ומקיף מורה על אורות מקיפים הפרטיים.
0: זאת אומרת, יש אור כללי שסובב על הכל, שנקרא המעציל, האור אינסוף. יש אורות הפרטיים שסובבים על הכלים. יש אור פנימי ואור מקיף, שאותו אור שהיה בתוך מסך, ומסך מבדיל אותו, וכבר באור מקיף הזה יש הבחנות מהמסך, כן? והוא קיים סביב הכלי, מפני שכלי מרגיש בו, מבחין בו הכל ולא רוצה לקבל אותו. זאת אומרת, הוא קיים כנגד כלים הפנימיים. יש הבחנות, בקיצור בין מקיף, פנימי, סובב וכו'. שאלות? כדאי לקרוא עוד הפעם, אני חושב. לא, לא תפסו את זה. כן. נו, נו.
2: הוא אומר ש... אור החוזר זה בעצם ההתקשרות של ה...
0: מעציל לנצל.
2: כן. ואני שואל מה קורה אחרי צמצום א' שאין אור חוזר. אז האור...
0: שום דבר לא קורה, חלל פנוי. צמצום א' הכל להסתלק. צמצום א' נקרא אני נמצא באור אינסוף, ונמצא בשלמות ובהכל, חוץ ממה הרגשתי בושה. הבושה הזאת מבטלת לי כל היופי, כל התענוג, מה שיש כאן, כל מה שיש, אני מרגיש כתוצאה מהבושה, אני מרגיש שכל זה לא שווה לי כלום. זה חושך, אני לא רוצה כל זה. אני יכול להמשיך לקבל ולהרגיש בושה. אבל בושה היא כל כך גדולה שאני לא מסוגל לקבל. אין? החושך הוא עדיף לי. כל התענוג האינסופי. עד כי תיגח בושה היא דבר חזק. זאת אומרת, בעל הבית שהוא מופיע ליד השולחן מלא תענוגים, הוא כל כך מתראה לי הנותן כנגד התענוגים האלה, שאני לא צריך כלום. אני מוכן לגבוה מהרף. רק לא להרגיש אותו. בתור הנותן. כל טעם וטעם שאני עכשיו לוקח מהשולחן, הנוכחות שלו והרגשה שהוא הנותן, שזה אני המקבל, והוא אוהב אותי, ואני לא יכול על זה לתת תגובה נכונה, זה מקלקל לי עד כדי

0: אותנו, התיקון שלנו הוא להתקשר בינינו כדי לגלות את הבורא. כן? ואז אנחנו צריכים בזמן קריאת הזוהר לחשוב על הקשר בין הנשמות ברצונות שלנו, שאנחנו רוצים להיות, כמו שכתוב, כי איש אחד בלב אחד, בתנאי הזה באה התורה, האור המחזיר למותיו, שבאמת עושה את הקשר, כי איש אחד בלב אחד, ואז אנחנו בתוך הקשר הזה מרגישים, מגלים את הבורא, את האור העליון. הכל תלוי בנו, וכאן עכשיו זה קורה בזמן שאנחנו קוראים זוהר בכוונה הנכונה הזאת. בבקשה.
1: עוד קוף למד א'. למה היסוד נקרא הדר? הרי הוא מקום מכוסה שאין לו גילוי וצריך להתחסות תמיד, ואין הדר אלא מי שמתגלה ונראה. אף על פי שהוא מכוסה, הוא הידורו של כל הגוף, ולא נמצא הידור לגוף אלא בו. כי מי שאין לו מדרגה ההיא, אין בו הידור לבוא בין אנשים. הכל אין עימו בדיבורו, כי הידורו של הכל נפסק ממנו. זקן והדר זקן אין לו. הרי אף על פי שמדרגה ההיא נסתרת, עם כל זה כל הידורו של הגוף בה תלויה. הוא מתכסה ומתגלה בהידורו של הגוף, ועל כן הוא עץ הדר, עץ שכל הידורו של הגוף בו תלוי, וזהו עץ עושה פרי. אבל המלכות נקראת עץ פרי. קוף למד בית. כפות תמרים הוא יסוד צדיק, כמו שכתוב, צדיק כתמר יפרח. כאן נכללה אישה בבעלה בלי פירוד, כי כתוב פרי עץ הדר כפות תמרים, ולא וכפות תמרים שהוו תפסיק בין פרי עץ הדר אל כפות תמרים, להורות שהם כפותים יחד, כי יסוד ומלכות הם יחד. וענף עץ אבות הם שלושה, ג' קווים, חגת, כי העלים שלו הם שלושה, זה בצד ימין וזה בצד שמאל, ואחד באמצע השולט עליהם. כי קו האמצעי מייחד הימין והשמאל להיות אחד. וערבי נחל הם שניים, נצח הוד, שאין להם ריח וטעם כשוקיים בבני אדם. לולב, יסוד, לוקח וכולל כולם בדומה לחוט השדרה בגוף, ומה שיוצא לחוץ מהמינים, תפח למעלה, כך צריך להיות, כדי להשלים ולהוציא כל המדרגות ולשמש כראוי. כי היסוד עולה דרך חוט השדרה ומוציא טיפת הזרע מן המוח הדעת, מן מוח הדעת שבראש. ועל זה רומז הלולב שעולה ויוצא טפח מלמעלה מהדסים והערבות, שהם חגת נע, שטפח זה מורה הדעת שבראש, ולולב היסוד מגיע עד שם. קוף למד ג' במינים אלו שכנגד חגת נהים, צריך האדם להיראות לפני הקדוש ברוך הוא. העלים שבעץ התמר רומזים על כל שאר הצבאות שמתאחדים באלו הכינויים שהקדוש ברוך הוא נקרא בהם. ועל כן נצטוונו לקחת דלת מינים אלו, משום שצריכים לעורר למטה כעין של מעלה. שאין לך דבר בעולם שאין דבר דומה לו למעלה. ולהפך, כעין של מעלה, כך יש למטה. כי העולמות נחתמו זה מזה, והשורשים הם למעלה, שאין דבר בעולמות תחתונים שלא יימצא שורשו בעולמות העליונים.

0: ועל כן שורשם של דלת המינים הם חגת נהים שבאצילות, שצריכים ישראל להתאחד בסוד זה של האמונה לפני הקדוש ברוך הוא.
1: מה מובן מזה? אני לא יודע. איך החבר שלנו מרגיש עכשיו? אני לא יודע. בוכה אולי, צוחק. אבל זוהר לא מיועד להבנה. זוהר מיועד להשגה. השגה זה נקרא שאני מגיע לתיקון הכלי. מתחיל להרגיש, מתחיל לראות, אז אני מתחיל להבין. לפני זה לא. כי אין לי במה להבין את זה. אין לי הבחנות הללו שעליהם הוא מדבר. זה לא לולב ויתרוק והדסים וערבות וכל מיני דברים מה שאנחנו מכירים מהחיים שלנו. הוא מסביר לי על הכוחות שבעולם שלנו, הכוחות האלה כך, יש להם הצורה כזאת. אין? הענפים. אבל מסביר לנו על השורשים, ושורשים האלו אני לא יודע איפה הם ובמה הם. זאת אומרת, ממש לפי מה שאני עכשיו שומע, אני לא מבין כלום על מה מדובר. כאן ברור לי שמדובר על מציאות שאני לא תופס. או שאני מדמיין כאילו בעולם שלנו, שזה לגמרי פסול. לכן נשאר לי רק דבר אחד, לחשוב על זה שאנחנו צריכים להתאחד ולמצוא בקשר בינינו מה שהוא מדבר. זה סיפור על הקשר מערכת העליונה, על הבורא שמתגלה, זה בצורה כזאת מובא לנו. לכן הוא כותב בהקדמה לטס, בעוד קוף נון ה', שהמקובלים כתבו ספרים, אתם זוכרים את זה, כן? גם לעצמם כדי להחליף את הידיעות ביניהם, אבל בשבילנו כתוב, בתור סגולה, שאפילו שאנחנו לא מבינים כלום, אנחנו קוראים, בכוונה שלנו להגיע לזה, אז אנחנו מעוררים אורות המקיפים. והאור הזה נקרא אור המחזיר למוטף, הוא מתקן אותנו. נותן לנו במקום כוונה על מנת לקבל, כוונה על מנת להשפיע, ואז אנחנו מתחילים להרגיש את המציאות שהיא בהשפעה, המציאות הרוחנית. כן, פרופסור, תנו לו מיקרופון.
2: האם ארבעת המינים שמופיעים כאן זה שוב ארבע בחינות של קבלה והשפעה?
1: כן, זה הכל נובע מארבע שלבי רצון הראשון. ארבע בחינות דור ישר, י' כ' ו' כ' המקוריים. ודאי, כי לפי זה בנוי הכל. אין חוץ ממבנה שום דבר. יש מהאור שמתפשט בחינת א', ב', ג', ד', י', כ', ו', כ'. חוץ מזה לא נעשה כלום. המבנה הזה היחידי הוא קיים. וכל היתר שאנחנו אומרים, עולמות, נשמות, פרצופים, מלאכים, שדים, רוחות, לא חשוב מה שם, והעולם הזה עם כל הבלגן מה שיש כאן, זה הכל באותו מבנה כלול. רק כאילו חלקים הפרטיים שלו, שככה הם כביכול הענפים, אבל הענפים כלפינו. ברגע שאנחנו מתחילים להתחבר, אנחנו מתחילים לצמצם את התמונה הזאת שוב על סביב ארבע בחינות האלו בלבד.
2: המשך לשאלה, כן. האם השימוש בצומח בארבע בחינות כאן, יש לו איזשהו הקשר? אנחנו צריכים להרגיש משהו מכך?
1: צומח?
2: כן, אנחנו מדברים על תמרים, כן, על נכון. הדס.
1: כי הצומח זה הדרגה הראשונה של ההתפתחות. זה גם אנחנו משתמשים בצורה כזאת. מה צומח לי מזה, כן? מה בא לי מזה? זה דרגה הראשונה של ההתפתחות, כן. אומנם שדרגת חי ומדבר עם כל אחד יותר משובח, אבל צומח, יש לו לעומת הדומם, זה כוח העקרוני החדש, כוח המתפתח, המפתח. כן.
3: רונן ממכללת קבלה לעם באילת שואל, אני מאבד את הסבלנות והריכוז מהר מאוד בקריאת הזוהר. מה עושים כדי לחזור לריכוז פנימי?
1: להירגע קודם כל. אילתים הם בדרך כלל כאלה נוחים. זוהר מאוד מאוד מעצבן. אני זוכר את עצמי, לא יכולתי לשמוע קטע אחד. בשביל מה? למה? מה יש לי מזה? זה כל כך מוזר, זה לא נכנס לא לאוזן ולא ללב, ולא... אני לא יכול. נכון, אבל אם אתה מקבל את זה, דיברתי לפני כמה ימים, כמו אינפוזיה, נותנים לך תרופה, ואתה מחכה עד שזה ישפיע. אין ברירה. אז אנחנו צריכים בצורה כזאת, בסבלנות, ודאי אין בזה שום שמחה שאני שומע סתם דברים שהם מילים, לא אומרים לי כלום. אני צריך להבין, זה נקרא המאור המחזיר למוטב. אני רק צריך לשמוע, אבל הכוונה שלי היא יותר לחיבור, יותר לגילוי. איפה הבורא שהתגלה לי? זהו. ושהתגלה, אני פתאום מתחיל לראות במילים האלו חיים. למעלה מהגוף שלי, חיים חוץ גופים, ממש, נצח, שלמות, הכל. אבל זה תלוי אם יתגלה האור בצורת ההשפעה בי. אתם כבר שאלתם. עוד לא שאל. כן.
4: אני יודע שהשאלות שלי כמעט מעצבנות אותך, אבל זה מה שזה, מה אני יכול לעשות. השאלה שלי קשורה גם כן לאותו השואל ששאל על שאלה
1: ראשונה. בסדר, תשאל כבר, כבר הזמנת אותי.
4: ממתי? ממתי העובר מתחיל להרגיש את עצמו כשהוא מתפתח ברחם אמו? גם בעולם הרוחני וגם בעולם הגשמי, או שזה קורה אחרי הלידה?
1: בעובר המתפתח, נגיד אני, טיפת זרע, הביאו אותי לקבוצה ואני מתחיל הלידה להתפתח. אני עכשיו יושב בקבוצה, אני רוצה להרגיש בקשר שלי עם הקבוצה כמערכת אין סוף, ושבה פועל האור, ממלא אותה, מחבר אותה ומתגלה. בהתגלות, כבר התגלות, אני מרגיש ככה, גימל ימי קליטת הזרע זה נקרא. הטיפת זרע שנכנסת לרחם, יש גימל ימי קליטה, זה נקרא. זה גימל קווים, ימין שמאל ואמצע, פעם ראשונה שהם מתחילים לעבוד. זהו. אחר כך יש 40 יום יצירת הוולד. מה זאת אומרת? שהרצון לקבל, שקיבל גימל קווים הראשונים, הוא עכשיו מתפתח ממלכות לבינה. זה נקרא 40 יום, 40 יצירת הוולד. לכן יש 40 שנות במדבר, ועוד ועוד ועוד חלוקה ל-40, בין מלכות לבינה. זה נקרא יצירת הוולד. זאת אומרת שרצון לקבל, מקבל צורה הראשונה של ההשפעה, של הבינה. זה נקרא שעובר עליו 40 יום ההתפתחות. וכך עד שלושת החודשים הראשונים. חודש זה חידוש. 10 ספירות, 10 ו-10. סך הכל פרצוף אחד, 30 ספירות, זה נקרא מדור הראשון. אחר כך חבד, אחר כך מדור השני, גם 10, 10, 10, ראש תוך סוף. מדור השני זה חגת, ומדור השלישי נאי, ואז נולד. ואחרי לידה יש לו עוד התפתחות. שנתיים יניקה, עד 6 שנים, ויום, עד 9 שנים, עד 13, י' ג' שנה, עד 20 שנה ועד 70 שנה. זה הכל שלבי התפתחות, אנחנו לומדים את זה מחלק 11-12 בתלמוד 10 ספירות. זה לימוד מאוד לא פשוט, קשה. זאת אומרת, מסבירים לנו כל צד ושל שאנחנו עוברים ממש. בצורה המדויקת, מה שהחבר לא אהב. אין, למה אנחנו צריכים את הדברים האלה? כאן מסבירים לך, תעשה ככה, תעשה ככה, כמו נרשם ממש, כמו שאתה אופה משהו, עושה משהו, נגיד, מכין את האוכל. אומרים לך, זה קצת, וזה קצת, וזה קצת, וככה. אבל זה כבר קורה לאדם שנקרא נשמת אדם,
4: נשמת האדם, תלמדנו.
1: תלמדנו. זאת אומרת שכבר הוא לומד לפי השלבים שכתובים. לפני זה הוא צריך רק לחכות לאור העליון שייתן לו איזושהי התחלה, כמו תינוק שהוא עדיין לא יודע כלום, שנולד אחרי כמה שבועות מתחיל להגיב, מתחיל להבין, לשמוע, לראות, הוא גם לא רואה ולא שומע שהוא נולד. אז כך אנחנו צריכים לקבל תחילת החושים רוחניים. אבל אין ברירה, זה ממש חייבים לחכות למאור המחזיר למוטף. לחכות הכוונה שאתה עושה לו את התנאים שהוא ישפיע. כן. נו.
5: באחד מהספרים שאני קורא, יש איזושהי דוגמה מאוד יפה, שמתי שאנחנו לא מבינים את הטקסט בדברים שבאמת לא מדברים, כי אנחנו לא חשים בזה, כל המרשם לדבר זה להיות תחת אותה דרכה של מקובל בעל השגה, ואנחנו כעברים, עד אשר מגיעים להשגה, כי עד שלא מגיעים להשגה, אנחנו לא נבין כלום.
1: כן.
5: אז זה לעשות את זה בצורה פשוטה.
1: אבל האגו שלנו לא מרשה את זה לעשות.
5: לכן אנחנו מתאמצים כן לעשות ולבטל את האגו. הרי אנחנו צריכים להיות ולבטל את האגו מול הקבוצה.
1: אני אגיד לכם מניסיון שלי, קשה מאוד. קשה מאוד. לבטל את האגו, שאז אתה רק שומע, לפני זה אתה לא שומע. שאתה מתחיל לשמוע מה שהוא אומר לך, בצורה אובייקטיבית. זה מאוד קשה, כי זה נגד הטבע שלי. זה פשוט נגד. כל מה שאני שומע מקבלה, זה נגדי. תבטל את עצמך, תתחבר לחברה, תמצא את היחד, את החיבור שלך כאיש אחד בלב אחד, תתחברו כך שאהבת לרעך כמוך, שאתה מתבטל לגמרי ואתה מרגיש את כולם. את עצמך אתה לא מרגיש, אתה מרגיש כמותה בתוך הגוף, את הגוף כולו. אתה מרגיש בזה חיים נצחיים, אתה מרגיש בזה, אבל אתה צריך לבטל קודם את עצמך. וזה מאוד קשה.
5: נשתדל.
1: נשתדל? אני מאוד מקווה. אבל זה בכל זאת לא, לא, לא פשוט. כן.
3: יש שאלה של צחי מהקבוצה הצעירה. הוא אומר, השבוע התחיל שבוע הספר ומאוד מורגש שהחברים רוצים שהפעולה הזאת תצליח. מה זה נקרא הצלחה בשבוע הספר ומה ההצעה כדי לעשות את זה?
1: אנחנו לא מסוגלים להתקדם אם אנחנו לא נחבר לעצמנו כל אותם החברים, כל אותם הנשמות שמתגלות בהם נקודות שבלב. פעולת ההפצה זה בשבילנו, זה לא בשבילם. אני מצרף לעצמי עוד ועוד ועוד כוחות, נעשה לי יותר קל. מה הוא אומר? זה כמו שצריכים להעביר איזשהו מסע כבד ממקום למקום. מחלקים אותה ל-100 איש, כל אחד סוחף 100 קילו. מחלקים אותם ל-1,000,000 איש, כל אחד סוחף 10 גרם. ואז יותר קל. והולכים בקלות ובתמיכה הדדית וזהו. לכן אנחנו, את התיקון שלנו, צריכים להשתדל לחלק לכמה שיותר נפשות. ופעולת ההפצה הזאת בשבוע הספר היא מאוד חשובה. חוץ מזה שהיא בונה קבוצות, היא נותנת לאדם הזדמנות להפיץ. זה השתתפות בבניית הכלי הכללי. אין דבר יותר שעוזר. ולכן אני חושב שאנשים מבינים את זה. אנחנו גם כן עושים הסברה בין כל הקבוצות שלנו בארץ, ואנחנו משתדלים לתת לכל אחד הזדמנות להיות בהפצה. אבל כדאי בכל הכוח משהו לעשות. שיחפש כל אחד. כי ההשתתפות בפעולה כזאת רחבה וכללית היא מקנה לאדם ממש כוח גדול. אין להתקדמות, זה עוזר יותר להתקדמות האדם מלימוד. זה עוזר יותר. כי זה בפועל אתה עושה משהו לתיקון. לימוד זה לעצמך, והפעולה הזאת לאחרים. מה שלא תגיד. תגיד, כן, אבל כוונה שלי שאני אתקדם, מה אכפת לי? אתה פעלת. זה אתה לא יכול למחוק. ולכן, כדאי לצאת לאיזושהי פעולה, כל אחד לכמה דקות, לא חשוב, כמה שיזדמן. אין הרבה הזדמנויות כאלה. אין הרבה. ומאוד מאוד כדאי. אני אישית בטוח שההתקדמות שלי היא אך ורק מפני שאני פועל בהפצה. ולזה קיבלתי דחף מהמורה שלי. ורק זה מה שמחזיק ורק זה מה שמקדם. וכל אחד צריך גם כן לגלות את עצמו, יכול להיות שהוא יודע לתרגם, ללמוד, ללמד, לעשות כל מיני קליפים, לעבוד באינטרנט, משהו, להתחבר להפצה. נו, ובזאת נסיים.
0: נקרא הודעות לסיום. שישי ישראלי בבתי קבלה לעם. היום ובכל יום שישי נתכנס בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש שידורים מיוחד בשידור חי, בשעה 15:00 שיעור זוהר לעם עם הרב לייטמן על פרשת השבוע, בשעה 16:00 שבט אחים. יום שישי בבתי קבלה לעם מתחילים להתחבר. פרטים על בית קבלה לעם הקרוב למקום מגוריכם בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. שבוע הספר זה קורה. ערוץ הקבלה לעם מזמין אתכם להצטרף אלינו לדוכני קבלה לעם ברחבי הארץ, לקרוא, להבין, ללמוד ולהיפגש. שבוע הספר החל מהשני עד ה-12 ביוני בכל הערים המופיעות כרגע בתחתית המסך. שבוע הספר זה קורה עכשיו. אנו מזמינים אתכם לאתר החדש של בניית המערכת החברתית בכתובת internet.kbb1.com. השתתפו בבניית השאלונים היומיים, הציעו רעיונות והעלו שאלות לשיעור הערב. האתר החדש לבניית המערכת החברתית בונים יחד את הסביבה הרוחנית. השיעור החברתי של הכלי הישראלי, קבלה לעם שמחה להזמין את כל חברי הקבוצות ובתי קבלה לעם ברחבי הארץ לשיעור החברתי של הכלי הישראלי. השיעור יתקיים כל יום ראשון בין השעות 20:15-21:00 ויועבר בשידור חי באתר קבלה לעם kab.co.il. כולם מוזמנים להגיע פיזית למרכזים הקרובים לבתיהם על מנת להשתתף יחד בשיעור. ובזאת נסיים. תודה ויום טוב.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. בעבודה. מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב ועונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב העונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב העונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, הוא שבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה לבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה, כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא,
לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלטטה. היינו בחינת תפילה, שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלטטה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דעל מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון. שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה
שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה, לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם, בלי אמונת חכמים אין לנו שום עצה ללכת קדימה. אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע,
אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע. אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית. והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה. שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב' לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. גימל, שכבר התרייג מצוות אצלו בבחינת תרייג פקודין. וזה בזמן שמשיג את התרייג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרייג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרייג נקראים תרייג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו. אם כן, יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה שלא יברח מהמערכה ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת.
כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת, מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איכשהו מרוחק מלעשות מעשים ועל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יברח מהמערכה. שאל יאמר, כבר התפללתי הרבה פעמים שהשם ייתן לי את הכלים דהשפעה, ולצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ולא קיבלתי שום תשובה על תפילתי. אם כן, מהי התועלת שאני עוד הפעם אתפלל? נמצא מה שכתוב היום, הוא בא לרמז לנו שכל יום יהיה בעיניך כחדשים. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל התחלה בעבודה נקרא יום. והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה על התקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, ובכן זה לחיסרון גדול

שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש. עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי, הנקרא רצון להשפיע. שזהו שמקבל את הברכה, שהוא מידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון. היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון. כלומר שיהה נצרך להבורא, שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום, הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה. שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו. ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנ"ל, שהם כלים דברכה, כלומר, שהשפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו
שלא יברח מאמצע עבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה. ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות, מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל. היינו הם זקנים בשנים ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה, ויש לו מרץ ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שהאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד. שזה פירוש, ראה אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי

0: ואז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל ברכה נקראת השפעה וקללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב, כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ועם כל מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וקללה בעבודה מכרך ג' שלבי הסולם, עמוד צד ג'. היוצא ש... כן, עמוד צד ג'. היוצא שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות, טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא ש...

0: איזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צעד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל העבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, מי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי הוא מהו, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות, כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את הידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות. זאת אומרת, כנגד זה הוא רואה את זה. וטעות ודאי שאי אפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך. וללא אור שיבוא, אז טעויות, שגיאות, המצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת הטעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, ולא תמיד הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל התיקונים. זאת אומרת, אור, הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, ההשתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, הרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. אז יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הכללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הבורא נותן גם ברכה וגם כללה. שני דברים. הם באים ממנו. למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה ההחלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא כללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הכללה. גם האור וגם החושך, כלי ואור, הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. זאת אומרת, האדם זה ממש הבחנה הרוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצר רע, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית, ממש, ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
1: בעמוד 101 הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה, שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע, ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות, זוכים לרצון להשפיע. ומה זה הדבר הזה?
0: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות? האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת מעשים דהשפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המאמץ שאדם עושה כדי, כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מתם בחיי. שאלה מתם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי. שכלי שואל מתם בחיי זה הרגשת הריקנות, כן? הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך

0: ליצור היום היא בעצם הכנה לקראת ההרצאה. ועוד מעט נעשה גם סדנה, סדנה קטנה, כל אחד, אתם יושבים בשורות, אחד ליד השני, תצטופפו טיפה וככה פנים אחד לשני, ומה שאתם תעשו בסדנה הזאת, כל אחד ישתף או במחשבה או בתחושה סביב השאלה שנשאל. אז אין תשובה נכונה ואין תשובה, כל תשובה
1: אנחנו רוצים.
0: נכונה.
1: בוא, אנחנו נסביר רגע מה אנחנו רוצים. אנחנו בבקשה. רוצים שככה קצת נתחיל להרגיש אחד את השני, קצת להכיר אחד את השני. נעשה סדנה קצרה בינינו על השאלה, מה?
0: רגע.
1: אנחנו.
0: מאכלים. זה לשנה החדשה.
1: זה לשנה החדשה.
0: יש. אתה שואל אותי?
1: אני שואל את חנה. חנה, רק תראו דוגמה. סבתא, 7 נכדים.
0: 7.
1: 7.
0: אז מה אנחנו מאכלים? קודם כל, שתהיה לנו באמת שנה טובה. שנה של אהבת אחים. שנת שלום. שנת בריאות, שנת מתיקות. שנה שאנחנו כולנו, איש את רעהו, יאהבו. ואנחנו כאן יהיה איזשהו אחדות בתוך העם הזה שבתקופה האחרונה סבל כל כך. אז בואו נתחיל אנחנו את הניצוץ, נתחיל מגני שמשון ונפזר את כל האור הזה לכולם.
1: אז מה אנחנו עושים? אנחנו עכשיו מתארגנים ברביעיות, חמישיות, שישיות, איך? פשוט אפשר להסתובב ככה במקום, שורה אחרי שורה, לייצר עיגולים קטנים ונענה במעגלים או בקבוצות הקטנות. על השאלה שיש אותה גם, שיהיה לנו אותה גם על המקרנים, מה אנחנו מאחלים זה לזה בשנה החדשה.
0: אז
1: עוד דקה יש לכם, בבקשה, עוד דקה.
2: אני אגיד למישהו שירוץ במליאה אם זה בסדר?
3: בסדר.
2: סך, אני צריך שזה ירוץ במליאה עכשיו, שמי שיצא לדבר, שיצא שמי שיתקלו.
1: טוב, איזה כיף, איזה יופי, איזה חיבור. בואו נחזור עכשיו, נעשה פעולה קצרה. תשתפו, אולי מי רוצה לשתף דברים מיוחדים שקרו אצלכם במעגל? שמעתי, ראיתי פה מעגל של כמה חברות שהיה מאוד מאוד שמח. אולי נשמע מכם, אולי נשמע מכם, אז מה אתם רוצות לאחל לנו בשנה החדשה?
4: אהבת חינם. מה?
1: דברי לכולם, שכולם...
4: אני רוצה לאחל לכולנו אהבת חינם. זהו. זה בזה, בזה זה...
1: חיים, כל הכבוד. עוד? עוד מישהו שרוצה? לשתף אותנו. מה היה אצלכם במעגל? כן. מיקרופון.
5: קודם כל, זאת ההפתעה. והיה כיף, לי היה כיף במיוחד, מפני שישבנו כאן עם בנות שהן חדשות, שהן בכל זאת, אף פעם לא יצא לי לשבת עם אנשים צעירים כאלה, כי זה היה מיוחד במינו. ועוד דבר ששמתי לב, שבהתחלה היו לנו חילוקי דעות, איך צריך לעשות את זה, זה אני אשמה בדבר הזה, ולאט לאט הכל נמס ונמוג, ופתאום היה את ההסכמה כזאת. ומה שחשבתי, וואי, אם היה קורה דבר כזה, בכל מקום אחר, שאנשים היו מתווכחים, היו חילוקי דעות, אבל בכל זאת, יש רגע שמתפשרים, שנמסים, שמתחברים זה לזה. זה היה יכול להיות נהדר.
1: חיים, תודה רבה. כן, פאביו.
6: היי, שלום. ביקשנו קודם כל לרב, שיהיה בריא ולהרבה שנים איתנו, והשתוקקות, השתוקקות למטרה, השתוקקות לאור עליון, והשם יתברך, איזה יופי שאנחנו כולנו פה.
1: לחיים. פאביו. טוב, אז חברים, לפני שאנחנו ממשיכים, רק כמה הודעות טכניות קצרצרות. את הטלפונים בבקשה להעביר לשקט. מי שבאמת באמת אמיץ, יכול לחבות את הטלפון לשעה. תנסו. אוקיי, אופציה. יש משפט של הרב קוק שאומר,
0: רגע. תכלית ישראל היא לאחד את כל העולם כולו למשפחה אחת. אמן. איזה מזל שהיה לידי. תכלית ישראל היא לאחד את כל העולם כולו למשפחה אחת, לחיים.
1: אז בואו ככה, ממש לפני שאנחנו נכנסים להרצאה של גלעד ואורן, בואו ניכנס לשקט ככה של כמה שניות. נחשוב על מה אנחנו מאחלים לעצמנו, למשפחה שלנו, לחברים שלנו, לעם שלנו. בואו ניקח כמה שניות.

0: Haydi aşkım.
1: העולם כולו
0: כשהיום כולנו אשקלון.

0: חג שמח וברוך, אשקלון. איזה תענוג, עושה לנו דז'ה-וו, החיבורים האלה, כל מי שזוכר, כל כך הרבה פעמים התחברנו, התגעגענו, והנה שוב אנחנו מתחברים, והפעם לחיבור חדש. למה חיבור חדש? כי אנחנו כל רגע מתחדשים. כל רגע הוא בשבילנו רגע חדש, שלא היה אף פעם. מה נדרש מאיתנו? להתחבר בינינו, להתאמץ כמה שאפשר, לגלות כמה אנחנו רוצים, ולפעמים גם כמה לא מצליחים, ואז לבקש את החיבור בינינו, כי זה מה שעושה נחת רוח לבורא, ומי שנתן לנו את הפירוד, הוא גם ייתן לנו את החיבור. ואז אפשר להגיד, שנה טובה. אז אנחנו נדבר היום על השנה החדשה, ונפתח את הכל עם קליפ מספר אחד, שהרב לייטמן יסביר לנו מהי השנה החדשה. קליפ אחד.
1: אז בואו נשפוך קצת אור על הנושא הזה. מה זה בכלל חג?
2: חג קודם כל זה מחוגה. זאת אומרת, זה משהו שחוזר על עצמו. כל שנה ושנה. שאנחנו חוגגים מחזוריות שלנו, מסוימת. שכל פעם אנחנו חוזרים לאיזה מצב. אבל לאיזה מצב? כן, מאיפה החג? חג זה מפני שאנחנו בתהליך שאנחנו עוברים, ואנחנו עוברים תהליך מאוד מיוחד, זה מהמצב שאנחנו באים מכלים השבורים, מרצונות אגואיסטיים, וצריכים לתקן אותם, ולהגיע דווקא להיות אנשים טובים, שאנחנו נמצאים בחיבור בינינו, ויחד עם זה בחיבור עם הבורא. זה התוכנית הבריאה. ואז יוצא שכל התהליך שאנחנו עוברים, זה תיקון הטבע האדם, שהוא כולו, הטבע שלנו, הוא כולו לקבל, אגואיסטי, כולו חושב רק על עצמו, ואנחנו צריכים בהדרגה לתקן את הטבע שלנו, כל אחד וכולנו יחד, על מנת להשפיע זה לזה, וגם כן לבורא. מהשפעת האדם להשפעה לבורא. תהליך מאוד ארוך, מאוד לא פשוט. צריכים ללמוד מה זה נקרא לתקן את הטבע שלנו. אני לא מרגיש את הטבע שלי שהוא רע. כן? נו בסדר, אני יכול להסכים שאני חושב על עצמי, שאני רוצה לבנות את גורל הטוב שלי, אפילו על משהו, על החשבון הזולת, זה כך, אני יכול להסכים עם מה שאני כך נברא. אני רואה את זה על הילדים, אני רואה את זה על החיות, אבל איך לתקן? ומה יהיה לנו מזה? אז חומת הקבלה מלמדת אותנו, שאם אנחנו מתקנים את הטבע שלנו מהמקום האגואיסטי, שאני חושב רק טוב שיהיה לעצמי, וזה יוצא בטוח על חשבון הזולת, מפני שאנחנו נמצאים במערכת שהיא עגולה, שהיא אינטגרלית, אז לא יכול להיות שיהיה טוב לאחד, אם לא יהיה כנגד זה רע לשני. כן. אז איך אנחנו נעשה ככה שיהיה טוב לכולם, ולא יהיה לאף אחד רע? זו הבעיה. ואז חומת הקבלה מביאה לנו פתרון. היא אומרת שאם אנחנו חושבים זה על זה וזה על זה כולנו יחד, שיהיה טוב לאחרים, אנחנו יכולים להגיע למצב שלא יהיה רע לאף אחד ולכולם יהיה טוב. אבל מגיעים לזה בהדרגה. בתיקונים שלנו, קטנטנים בינינו, עוד קצת ועוד קצת ועוד, מתקנים את היחסים בינינו. גילוי השנאה לתיקון האהבה. כאן אנחנו נתקעים בכאלו שלבים בדרך התיקון, שהם נקראים, מדרגות. והמדרגות האלה אנחנו צריכים לעלות, כאילו, לעשות עוד קצת יותר טוב על חשבוני לחשבון הזולת. ואחר כך אני מגלה שזה לא על חשבוני, זה דווקא זה טוב. גם לי זה טוב וגם לזולת טוב. וכך אנחנו מתקדמים. בהתקדמות הזאת יש לנו 125 מדרגות העלייה מעל האגו שלנו, לעשות טוב לכולם. ובמדרגות האלה יש לנו חלוקה לחמישה חלקים, שזה נקרא חמש עולמות. ובכל העולם יש לנו 10 מדרגות, ויש להם סימנים ושמות, ובכל מדרגה ומדרגה אני צריך לרכוש אותה על ידי פעולות מיוחדות. וכך אנחנו מדברים. סך הכל, כל חוכמת הקבלה, היא מדברת רק על איך אנחנו מתקנים את הטבע שלנו, להגיע למצב שלכולם יהיה טוב. כי אם יהיה טוב לכולם, בטוח שלאף אחד לא יהיה רע, ואנחנו יכולים בזה להבטיח את עתידנו הטוב. לכולם. לתמיד. שזה נקרא תיקון הכללי. והתיקונים האלה, הם מגיעים לגילוי הראשון, שזה נקרא ראש השנה. ראש הגילויים, תחילת הגילויים. שאני מגלה שיש כוח עליון, שהוא שולט על כולם, ומנהל את כולם, ואני חייב ללכת לפי התוכנית שלו, שהוא ברא את הכל המציאות, והוא נותן לנו תוכנה איך לתקן את הכל המציאות, כי בשבילנו הוא קלקל אותה בכוונה, שבתיקון של כל המציאות, אנחנו מתחילים להבין אותו, להרגיש אותו, להתאחד עמו, להגיע לדרגתו. זאת אומרת, אני מתחיל להבין שכל זה ברא בשבילנו, בשבילי. ואז יוצא שחג הראשון זה ראש השנה. ראש לכל החגים, שאני מתחיל להרגיש שיש בורא העולם, מלך. להגיע לדרגתו. זאת אומרת, אני מתחיל להבין שכל זה ברא בשבילנו, בשבילי. ואז יוצא שחג הראשון זה ראש השנה. ראש לכל החגים, שאני מתחיל להרגיש שיש בורא העולם, מלך.
3: אני מתחיל להרגיש שיש בורא העולם, מלך. ואנחנו רוצים בערב הזה להרגיש. כאילו אנחנו נדבר, נלמד, נחכים, נתפלפל, נשאל, נענה. אבל אנחנו רוצים בסוף להרגיש. להרגיש את הכוח האחד, שנמצא בכל הטבע, בכל החיים, בכל הרגעים. אלה שהרגישו אותו, אומרים שהוא טוב מוחלט. אהבה שלמה. מקור החיים. השפעה טובה, נתינה טהורה. מתוך רצונו להיטיב, הוא יוצר נברא שעשוי מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג. עכשיו יש לו את מי למלא בכל הטוב שלו. הוא רוצה לתת, ולכן הוא בורא רצון לקבל. התהליך שתיארתי עכשיו נמצא בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה. זה הנקודה שממנה מתחילה הבריאה להתהוות. אין עולם, אין בני אדם, אין יקום, אין כלום. יש רצון עליון להיטיב, להשפיע טוב. והוא יוצר לו כלי קיבול שעשוי מחומר של רצון לקבל את הטוב שלו. בול, מתאימים אחד לאחד. והוא ממלא אותו בכל הטוב. המצב הזה נקרא עולם אין סוף. אין בו גבול, אין בו סוף. מקבלים את כל הטוב ועוד ועוד ועוד, בלי סוף. נשמע מושלם, נכון? היינו חותמים על אלפית. אז זהו, שהרי שהנברא הזה הראשוני התמלא בכל הטוב, בתוך ההנאה שהוא התמלא בה, הוא הרגיש את המקור. והרגיש שמולו נמצא כוח, נעלה, אוהב, נותן, משפיע לו כל טוב. ואז הוא הבין שיש דבר יותר גבוה, יותר אמיתי, מאשר לקבל את כל הטוב שרק אפשר. וזה להידמות לו, להיות כמוהו, אוהב, נותן, משפיע. התהליך הזה נמצא ביסוד הבריאה, וכל מה שקורה לנו בחיים הוא תוצאה ממנו. כי ממנו מתחילים תהליכים להתפתח בסדר של סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה, שמגדירים כל מיני חוקים, שבסופו של דבר פועלים עלינו הנבראים. ראש השנה, ראש השנה מגיע פעם בשנה. המקובלים אלה אנשים כמוני וכמוכם, שיום אחד הרגישו שהעולם הזה קטן עליהם. בתוך הלב שלהם התעוררה נקודה שמשכה אותם ליותר. הם הרגישו שיש יותר. לא יכול להיות שבזה זה נגמר, לרוץ מפה לשם, עוד הישג, עוד מטרה, עוד... כולם מסתכלים עליך שאתה תותח, ואתה בלילה הולך לישון, ויש איזה חור בלב. הנה, גם את זה השגתי, וזה לא ממלא. ואתה לא יכול להסביר את זה לאף אחד. אתה לא יכול להסביר אפילו לעצמך, מה קורה, מה חסר, מה תיתנו לי שימלא אותי? המקובלים חקרו את הדבר הזה עד הסוף, וגילו שבאמת היותר הזה, הוא תלוי לא במה שאני אקבל, אלא במה שאני אהיה. הכי הכי גדול, זה להיות כמוהו, מקור כל הטוב. מכאן הם גילו שכל החיים שלנו פועלים תחת חוק אחד שפועל בבריאה שנקרא חוק השתוות הצורה. החוק הזה אומר שככל שאנחנו קרובים בתכונות שלנו, בכוונות שלנו למקור החיים והטוב, כך מצבנו יותר טוב. וככל שאנחנו הפוכים ממנו בתכונותינו, כך מצבנו יותר רע. מכאן מתחיל, כמו שאמר הרב, סולם של מדרגות. הן לא נמצאות באיזה מקום, הן נמצאות אצלי בתוך הלב, בתוך המוח, בתוך תוכנת ההפעלה הפנימית שלי, שממנה אני מסתכל ופונה אל עצמי, אל החיים שלי, אל השורש שלי, שאולי קיים ואולי לא. ואני מחפש, מי הוא הטוב המוחלט, הנעלם, הנסתר, ואיך אני במשהו מתקרב אליו. המדרגות זה מצבים שלי מפותחים יותר, מתקדמים יותר, דומה יותר, לא. בכל מדרגה אני מגלה את הפער שנמצא ביני לבינו, שמושרש עוד מיסוד הבריאה. הוא תכונתו השפעה, אהבה, נתינה. את הנברא הוא ברא עם תכונה הפוכה של לקבל לעצמו, למשוך, להתמלא, לבלוע, ומה לעשות, אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם שיש בו עוד בריאות. אם הייתי לבד, הייתי בולע אותו, וזהו, אבל השאיר אותי איתכם. מערכות יחסים, הבלגן הכי גדול, AI פיתחנו, איך לדבר עם בן או בת הזוג או עם הילדים, או בעבודה, או בכבישים בכלל השם ישמור. תעשה תנועה לא נכונה, זה יכול לעלות היום בחיים. לכל אחד מאיתנו יש אגו עד השמיים. מלך העולם כל אחד. אבל ביחד הכל מתפוצץ. זה לא מתפוצץ סתם. זה כדי להביא אותנו להכרת הרע והכרת הטוב כשכנגדו. אז אנחנו מחפשים, הערב הזה זה ערב של חיפוש. אנחנו מחפשים על ידי התעמקות בדברי המקובלים, מה יכול להיות יותר גבוה ממה שיש לי עכשיו. אם מה שיש לי עכשיו מספיק לי, סבבה. אם אני רוצה יותר, אני צריך להפס. איך אני נעשה יותר.
0: לפני שנמשיך, רק רני סימן לי פה שלא שומעים טוב מאחור, זה נכון? אתם שומעים טוב או לא שומעים טוב? אם מישהו לא שומע טוב, שיקח את הכיסא ויתקרב. פשוט, לא... בואו נעשה רגע את זה, הפסקה קטנה. מי שלא שומע טוב, שיקח את הכיסא ויתקרב. את הכיסא הפרטי שלו. אנחנו נתקרב, הנה, ככה. או, אז הראשונים יהיו חרשים, או, טוב. טוב, הנה. אומר לנו הרבש ככה, בואו, זה היה הפסקה מתודית, כי חייבים שכולם ישמעו. אין דבר כזה אנחנו ביחד עכשיו. אם אחד לא שומע טוב, אף אחד מאיתנו לא שומע כלום. אני לא צוחק. אנחנו צריכים ללמוד. אני ראיתי לפעמים הרב יושב באולם, עם 2,000 איש, וכולם אוכלים, ומישהו נכנס בקצה של האולם, שם רחוק, מרחק לא יודע כמה, 100 מטר, רב מסתכל, הוא אומר, יש לו מה לאכול? 2,000 איש לפניך, הוא מסתכל, יש לו מה לאכול? ואז שהוא רואה שהוא יושב ומתחיל לאכול, הוא נרגע. למה? כך אנחנו. אומר לנו הרבש, עניין ראש השנה הוא התחלה חדשה, קטע מספר אחד, כן. עניין ראש השנה הוא התחלה חדשה. היינו שאדם מתחיל לבנות בניין מחדש. אז אנחנו יודעים שהמקובלים מדברים על כל רגע בחיים, הכל יכול להיות בכל רגע. אדם צריך לבנות את עצמו מחדש כל רגע. אבל בכל זאת יש לנו גם תקופה בשנה, גם זה לפי שורשים רוחניים, ולא סתם קבעו לנו מקובלים דווקא את התאריך הזה, א' בתשרי, שהוא נחשב כראש השנה, כנגד השורשים הרוחניים. אבל אם אומרים אדם עולם קטן, והכל נמצא בתוך האדם, אדם ודאי יכול להיות בראש השנה, גם בחף וסיוון, או בי"ד באב. בסדר? בכל זמן אחר. ראש השנה. קטע מספר 2, אומר לנו גם הרבש, שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא השולט על כל העולם, זה נקרא שאדם עושה את השם למלך עליו. זה מצב שהוא מתאר. שאדם מגיע אליו אחרי הרבה יגיעה ועבודה, שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא השולט על כל האדם, על כל העולם, זה נקרא שאדם עושה את השם למלך עליו. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 2, נתמקד בדברי הרב, בכל מה שהוא מסביר, ואחריו נצא לסדנה. בואו נראה את קליפ 2.
4: ראש השנה זה התחלה חדשה, ודאי. אבל התחלה חדשה היא מתחילה עוד לפני זה. זה שאנחנו עושים סיכום לשנה שעברה עלינו, ועושים חשבון, ואם השנה עברה טוב דווקא, אז אנחנו מרגישים עד כדי כך שהיא עברה טוב, שיתגלה בנו, יתגלו בנו התכונות שלנו הרעות, דווקא. שזה הפוך ממה שאנשים חושבים.
5: נכון.
4: לכן אנחנו מגיעים לחודש אלול, שאנחנו משתוקקים להגיע לתכונת השפעה, לתכונת הנתינה, לאהבה, שזה מסמל לנו תכונת הבורא, שטוב ומטיף. זאת אומרת, השפעה, אהבה, שאנחנו בודקים את עצמנו ורואים שאנחנו עוד יותר גרועים כביכול מקודם, דווקא. אם אנחנו התפתחנו נכון, אם אנחנו עלינו בסולם המוסרי, ומסתכלים עלינו מצד המוסר, מצד האתיקה, מצד הכרת הטוב, הכרת הרע, אז אנחנו צריכים לראות את עצמנו יותר גרועים, שעוד חסר הרבה בנו, יש לנו עוד הרבה מה לתקן. ולכן מגיעים לחודש אלול, ולא מתפעלים מזה שכתוב בסליחות, אנשמנו וגדנו וכן הלאה, ושאנחנו ממש מלאים, מלאים, מלאים, לא מלאים מצוות כרימון, אלא מלאים העבירות כרימון. כן, ממש ככה כולנו. שזה דווקא טוב, שאנחנו מרגישים שיש לנו עבור מה להתפלל. להתפלל זאת אומרת לדון את עצמנו, להתפלל. כן? לדון את עצמנו, שבאמת הטבע שלנו הוא טבע רע, אנחנו כולנו אגואיסטים, אנחנו לא חושבים על הזולת, אנחנו רחוקים מלהיות טובים לאיש לרעהו, אנחנו שכחנו בכלל שהתורה היא ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל גדול בתורה, ואנחנו צריכים לזה ללכת. וכאן יש לנו באמת אפשרות לעשות חשבון נפש. מי אנחנו? עם ישראל. למה זה נקרא ישראל? ישראל זה נקרא לקל. ישראל, ישר לאל. כן? זאת אומרת, לכוח עליון. כוח עליון זה כוח השפעה ואהבה. כן, הבורא זה כוח אהבה והשפעה ונתינה. האם אני גם כן כך? שאני קורא לעצמי ישראל? שאני גם כן מכוון לאותה התכונה? או לא?

0: אחד. זה מדהים כמה בקליפ של 3 דקות הרב נותן ככה תורה שלמה. מה שמענו כאן, הוא אומר שכשאנחנו עושים סיכום לשנה, ואנחנו מרגישים אם זה טוב, הכל בסדר, זה לא איזה סיכום כזה, כן? אדם צריך לדון את עצמו, לשאול את עצמו את השאלות, להתפלל, הרב אמר ככה, להתפלל, מלשון פלילי, כן? אדם מפליל את עצמו, הוא רואה איפה הוא לא מתאים למה שהוא הגדיר לעצמו שצריך להיות, הכל בתוך האדם. נכון שאנחנו גם קוראים בסידור, הוא אמר, אשמנו, פשענו וכן, אבל אם אומרים את זה רק בפה, ולא מרגישים את זה בלב, אז אמרנו. אבל אחד השמות של הבורא זה בוחן כליות ולב. כן? האם אנחנו באמת רוצים שינוי, שנה, שינוי חדש? האם התפתחנו, האם עלינו בסולם המוסרי? האם יש לנו באמת על מה להתפלל? ואז הוא אומר שישראל זה ישר לכל, זאת אומרת לכוח העליון. אם אני רוצה להיות באמת בחינת ישראל, אני צריך תמיד לשאוף אל הכוח העליון ולהתפלל, לבדוק את מצבי ביחס למצב שאליו אני רוצה להגיע. ועכשיו אנחנו נעשה סדנה קצרה, חוקי הסדנה כבר הבנו. תכף נסביר איך מתעגלים, כן, יושבים אחד מול השני, החברים שהגיעו לה יושבים אותה שורה, מסתובבים אל השורה שמאחוריהם, מתעגלים, לא לעשות מזה הרבה רעש, כי מיד אחרי זה נחזור חזרה לאותו מקום. בסדר? אז נעשה את זה בקצרה, ונעשה סיבוב, סבב בינינו נגד כיוון השעון, כל אחד עונה, אחרי השני, לא פוסל, לא אומר מה לא טוב אצל השני, אלא דווקא מוסיף, וזה פלא, כשעושים את זה נכון, פתאום מתגלה תשובה חדשה, שינוי, רצינו שינוי, שנה, תשובה חדשה, מתגלה מתוך המעגל, שהיא לא שלי, לא של אורן, לא של אף אחד שישב קודם במעגל, אלא של לנו, ביחד. אז מה השאלה שלנו? מהו סרגל המדידה, שאיתו כדאי לבצע את סיכום השנה החולפת? מהו סרגל המדידה, שאיתו כדאי לבצע את סיכום השנה החולפת. ניתן 6 דקות, נתעגל ככה, נסתובב זה מול זה.
1: מה הוא סרגל המדידה שאיתו אנחנו, שאיתו כדאי לבצע את הסיכום השנה החולפת? סרגל המדידה זה, סרגל המדידה זה כמה רציתי, כמה אני רוצה להיות בן אדם יותר ערכי, יותר מוסרי. ואם אני רואה שבעצם כל מה שצברתי עד עכשיו זה רק יותר ארציות, יותר יותר רצון לקבל, אז על זה אני עושה חשבון.
2: מהו סרגל המדידה? מהו סרגל המדידה שאיתה כדאי לבצע את הסיכום שנה החולפת? כמו ששמענו בקליפים עכשיו עם הרב לייטמן, עם המרצים שלנו, שראש השנה זה ראש של השינויים. שמגיע בן אדם למצב שמגלה את הכוח העליון ופתאום רואה שמה שהיה עד עכשיו זה לא מתאים לי, הוא רוצה לראות מה יש הלאה, כי את משהו לא מסתדר לו. אז זה שלב התחלתי שהוא מגלה את הכוח העליון, זה תהליך שכאילו אמור להביא בן אדם להשתוות בצורה עם הכוח העליון.
3: אם אנחנו מדברים על האדם ש התעוררה בו נקודה שבלב, אז המדידה שצריכה להיות אצלו, זה עד כמה הוא פיתח אותה בשנה שחלפה. עד כמה הוא באמת דואג לפתח גם נקודה שבלב אצלו, שהתעוררה, וכמה הוא מחזק את הסביבה, שבעזרתה הוא גם יכול לפתח גם נקודה שבלב שלו, וגם לאנשים כמוהו. אנשים כמוהו שהוא בחר להיות בקשר איתם, כי יש לנו אותם מטרות ואותם ערכים, וזה הסרגל שצריך להיות, עד כמה שאני התקרבתי למטרה או שלא.
4: נקודה שבלב חייבת סביבה, סביבה של נקודות שבלב. הסרגל המדידה שלי זאת הסביבה. ואני כל הזמן בוחן את עצמי בכמה אני התקרבתי לחברים, בכמה אני יותר מקושר לחברים. אני כל הזמן בודק את זה. אני רואה, ואני כל הזמן דואג להיות ממש בהשתוות צורה איתם. כמה שאני מקבל, ככה אני מבקש ומתפלל גם לתת. זה כל הזמן ככה. הקבוצה היא הסרגל, ואני כל הזמן צריך להתאים את עצמי לסרגל הזה.
1: כן, איך אורן אמר בהתחלה, שהבורא רוצה לתת, ואנחנו רצון לקבל. ופה החוכמה זה חוכמה איך לקבל. אז אני לא יכול לקבל בלי שאני איכשהו מבין אותו, מה הוא רוצה ממני, או מה הוא ברא בי באמת. אז כל שנה בעצם היא מגלה כמה אני רחוק ממנו. ואז אני יכול לבקש, תקן אותי, אתה בראת אותי ככה, אתה עשית אותי ככה. אני רואה שאני לא יכול לאהוב את החברים שלי. אני רוצה לאהוב אותם יותר. אני רואה שסיימתי שנה, לא משהו, אני רוצה. אז יש את ההכרה הזאת שהולכים בדרך.
2: טוב, אנחנו, הסרגל שאנחנו צריכים להבין, עד כמה אנחנו התקרבנו לטבע, עד כמה אנחנו התקרבנו למצב שאני יותר קרוב עם חברים ויותר באיחוד עם חברים, ותהליך הזה הוא דורש, הוא בכללי להתקרב לחברים זה נגד הטבע שלנו, כי אנחנו, כל בן אדם הוא עולם משלו. אז זאת אומרת שאנחנו, עד כמה אנחנו התקרבנו למצב שאנחנו קצת שנינו את הטבע שלנו כדי להיות יותר קרוב לזולת, יותר קרוב לחבר.
3: אפילו באחים הרגילים שלנו, בעולם שלנו אנחנו

0: להתקרב בשנה הבאה.
1: כן, ומה שמיוחד בקבוצה שלנו, שהמטרה היא למעשה היא מטרה נצחית, היא מטרה שכל הזמן מושכת אותנו קדימה, בלי הגבלה, וזה רק תלוי בנו כמה אנחנו, כמה אני רוצה להשתנות, כדי באמת להגיע בסופו של דבר להשתוות צורה שנקרא הבורא. ואני יכול למדוד את זה כל פעם כשאני נמצא על הסרגל הזה, בכמה אני מוכן לפתוח את הלב שלי לחברים, בכמה אני מוכן לתת אהבה לחברים, וכמה אני מוכן להתבטל כלפיהם. ואני כל הזמן צריך למדוד את זה. והסרגל הזה כל הזמן, זה אומנם הוא משהו וירטואלי, אבל הוא משהו מאוד מאוד רגשי, שרק אני מרגיש את זה, ויודע את האמת שעומדת מאחרי ההרגשה הזאת. ופה אני בעזרת החברים מצליח לתקן את הדבר הזה.
2: כן, כשבן אדם מגיע למשטרה להפליל את עצמו, אז הוא מנסה למנע כמה שפחות להפליל את עצמו. כי הוא יודע שכל הפללה זה יגרום לו לעוד עונש. אבל פה זה הפוך, פה אתה צריך ממש לשכנע את הבורא שאתה עבריין מוחלט, אתה מבין מה הוא ברא בך ואתה דורש תיקון.
3: כמה טוב לדבר, חדשה. כמה טוב לחלוק. אנחנו נסיים כל אחד את המילה האחרונה שלו. אתה רואה אורן, אי אפשר? ונחזור לשבט רגיל. למה? כי עכשיו הגיע הזמן שלכם. מה זה הזמן שלכם? הזמן שלכם לשאול שאלות עוד מעט אחרי השאלה שאני אשאל. כולם שומעים אותי? מאחורה אתם שומעים? אורן תתקרב יותר, אורן תבלע את המיקרופון. תודה סופיה. והשאלה שלי לפני שנתחיל את השאלות היא, שירים רגע יד, מי שנמצא פה פעם ראשונה, פעם ראשונה, להרים יד גבוה, לא להתבייש. מה זה פה? באירוע שלנו, באירוע שלנו, של בני ברוך קבלה לעם. תראה אורן, איזה יופי. איזה יופי, כמה חברים וחברות. איפה מחיאות כפיים אליהם? מה זה פה? אתם תקבלו קדימות בשאלת שאלות, אבל כולם יכולים לשאול, גם על מה שלמדנו עכשיו, גם על מה ששמענו, וגם בכלל מה שאנחנו מרגישים כלפי החיים שלנו, בדרך הרוחנית. רק תשתדלו פחות לשאול על גלגלת האבסג, יותר על, כן, זה יש ימים אחרים, אבל כל דבר אחר אנחנו מוזמנים להרים ידיים, לא להתבייש. מי פה עם המיקרופונים? מי יבוא אליהם? איתי, מי עם המיקרופונים? הסדרנים? או, יש לנו שם סדרן עם הכובע הצהוב. בבקשה, אחד אחד לא להתנפל, יהיה תור לכולם. מי שרוצה לשאול שאלה על מה שלמדנו או בכלל על החיים, על הלימוד, בבקשה. כן, מבאר שבע. גברת, מיקרופון, כן. כל מי שעולה לשאול אומר את השם שלו ומאיפה הוא ו...
4: כן. שלום, אני אורית מבאר שבע, ורציתי לשאול את בני ברוך, מהו סרגל המדידה שלנו, של בני ברוך לשנה הבאה? מה אנחנו רוצים לשנה הבאה?
3: מה עלה במעגל שלכם על השאלה הזאת?
4: עלה משהו ממש מרתק, שגרם לי למחשבות חדשות, שראש העשירייה, הדבר הזה שאנחנו מתעסקים איתו, זה אולי בגלל שמלמדים אותנו כרגע, לכל אחד מאיתנו, איך להיות ראש בסביבה שהוא חי בה. אנחנו מקבלים כלים בעזרת הדבר הזה, גם מי שזה לא

0: שלו, להיות ראש. אתה חייב לחוות את זה, ולקבל כלים חדשים, איך להיות ראש ביום יום שלך.
1: תודה אורית, אני אתרגם את מה שאמרת, למי שנמצא פה אולי פעם ראשונה. הסירייה זה קבוצת עבודה. יש לנו קבוצות עבודה להתפתחות רוחנית, זה נקרא סירייה. מקבלים אותה אחרי שלב ראשון של לימוד, של מה שנקרא יסודות חוכמת הקבלה, אז מי שרוצה, רק מי שרוצה, יכול להצטרף לעשירייה, ובעשירייה יש מושג כזה שנקרא ראש עשירייה, שכל פעם מתחלף וכל אחד מוביל. אז זה הראש, ראש השנה, מתחילים משהו חדש. כל הנושא של ראש העשירייה, הפעולה האקטיבית, למרות שהרב לייטמן מדבר על זה כבר שנים, אפשר לראות בקליפים כבר מלפני 10 שנים שהוא מדבר על הנושא, אנחנו כנראה רק השנה הצלחנו לשמוע, והתחלנו את העבודה הזאת, ובהחלט זה אחת המטרות, להמשיך את העבודה עם הנושא הזה של ראש העשירייה, ולהתקדם בה, ללמוד אותה, אנחנו כולנו לומדים, כל הזמן לומדים, עושים טעויות, מתקדמים, עוד טעויות, מגלים, מי עושה לנו את כל הפעולה הזאת? האור שפועל עלינו. כשאנחנו לומדים וקוראים את כתבי המקובלים, ושומעים את ההסברים של הרב ועוד, אנחנו מקבלים אורות, והאורות האלה מלמדים אותנו את הכל. ואנחנו צריכים רק להקשיב. ומתוך זה אנחנו עושים וכל פעם מתפתחים. אז הנושא הזה שציינת, ראש העשירייה הוא חדש לכולם, כולם לומדים אותו עכשיו, מתנסים בו, סבב אחד ועוד סבב ועוד סבב. אני שמעתי פעם שעד שאתה לא עושה 100 פעם משהו, אתה לא באמת מתחיל להבין אותו. אז שתגיעו בעשיריית בר שבע ל-100 סבבים של ראש העשירייה, נשאל אתכם. תודה על השאלה אורית. כן, עוד שאלות, כן.
2: אז היי, דורין, ממושב נסרים ליד ירושלים, כיף לראות את כולם פה, ודווקא יש לי שאלה, אנחנו שומעים, ככה אני ככה מקשיבה בגלל החבר שנמצא פה לידי, שזה פעם ראשונה בשבילו, שאנחנו לא עושים מצוות, אנחנו עושים עבירות, ויש בנו יצר הרע, ואנחנו צריכים תיקון, אז אני שואלת, למה לחברים החדשים שלנו כדאי להצטרף לבני ברוך? מה יש פה? מה הם מקבלים מלהיות חלק מבני ברוך?
3: בהייטק, מי שמביא חבר לעבודה, מקבל יפה.
1: בונוס.
3: אצלנו אין. המילה כדאי היא לא רלוונטית. הבורא מזמין את האדם אליו. הוא מעורר בתוך הלב של הבן אדם נקודה שמושכת אותו למעלה. ואז האדם כמו מטען בשדה חשמלי מתחיל לזוז בעולם. מחפש איך הוא ימלא את החור הפנימי הזה שהבורא פותח לו בתוך הלב. והאור העליון, כמו שאמר גלעד, כל הזמן מאיר, הוא טוב מוחלט. הוא פועל על האדם גם מבפנים וגם מחוץ לו כביכול. ככה הוא מכוון את האדם, ככה אנחנו זזים, מחפשים. איפה אני מוצא משהו שהוא בול לחיסרון הפנימי שלי, חיסרון מהמילה חוסר. והעולם עומד מולי, עם מלא מלא בסטות. זה מוכר לי את זה, זה מוכר לי את זה, זה מוכר לי פה, זה מוכר לי שם. ואני עומד נבוך באמצע השוק, ושואל את עצמי, מה יעשה לי טוב? מי יענה לי? אין מי יענה לי. הנקודה הפנימית שבתוך הלב שלי, שנקראת הנקודה שבלב, רק היא אם אני אנקה את כל רעשי הרקע, את כל מה שכולם אומרים, כל מה שדוחפים לי, מהנדסים לי את התודעה, מטמטמים לי את המוח, את הכל אני זורק ומקשיב רק לה, היא תאותת לי כמו רדאר רוחני, איפה המקום בשבילי. אולי אוהד ימצא מקום אחר, לא פה, שיהיה בול בשבילו, אז שם כדאי לך להיות. ואולי אני בעוד רגע אמצא מקום אחר, לא פה, שהוא בול בשבילי, מבטיח לך שאני אף לשם. אף. למה? כי הימים עוברים. עוד שנה, עוד יום, עוד שעה, עוד דקה. פעם שמעתי מהרב לייטמן כזה דבר, הוא אומר, הבן אדם חושב שהחיים זה לוח מהיק. אבל זה לא עובד ככה, מה שהיה לא חוזר. הזמן שלנו, המוח, תשומת הלב, זה הדבר הכי יקר שיש לנו בחיים. וברגע שלוחצים, אנחנו נמצאים בתוך שדה של כוח אחד, אור העליון. והוא, הרב אמר בקטע הראשון מהשיעור שגלעד שאל אותו, והרב ענה, הרב הסביר את משחק החיים. אנחנו נמצאים במשחק הרכבה. הבורא ברא כלי אחד, שבר אותו לרסיסים, שאלת גם עבירות, יצרה, עניינים, מי צריך את הוואג'ה הרס הזה? אז זה לא מי צריך. בחוכמת הקבלה אני לומד עליי, נגיד הספר הזה. כתבי בעל הסולם, הרב יהודה לייב אשלג שכתב את פירוש הסולם לספר הזו, ספר כבד. הספר הזה זה בעצם ספר עליי, על אורן, על אוהד, על דורין, על כל אחד מהנבראים. כאן אני מגלה, מה זה אומרים, בעל הסולם כותב במהותה של חוכמת הקבלה, מאמר שהוא פרסם בארץ כמו עיתון בשנת 1933, הוא מסביר מהותה של חוכמת הקבלה היא פשוטה, להביא לגילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה. אדם שחי בעולם הזה מוזמן לגלות את הכוח הכללי שפועל בכל הטבע, בכל המקרים, בכל הרגעים, גם עליי, עכשיו ממש. איך אני מגלה אותו? אני מגלה אותו מתוך לימוד של מה הוא ברא בי. אני לא מכיר את כל שכבות העומק שיש בתוכי. הנקודה הפנימית שהיא מתעוררת, היא לא באה מאיזה מקום, היא באה מבפנים. היא כאילו מזמינה אותי, אורן, בוא. יש בשבילך עוד הרבה יותר ממה שאתה מרגיש עכשיו. כדי להגיע אליה, למצוא אותה, להתחבר אליה ולהגדיל אותה, עד שהיא תהפוך להיות כלי, קיבול רוחני, שבו אני יכול לקבל מילוי, שנקרא אור העליון, אני צריך להפוך אותה מנקודה קטנה, שחורה, לכלי שנקרא 10 ספירות. 10 ספירות, ספירה מהמילה ספיר, 10 תכונות אלוקיות שאני צריך לקנות, לרכוש, לבנות בתוכי, שיצרו לי את ההתאמה הראשונה שלי לשדה הזה הכללי של האור העליון, הטוב המוחלט. הרב הסביר קודם, הקדוש ברוך הוא, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך עליי, הקדוש ברוך הוא זה כוח האהבה הכללי שנמצא בבריאה. אני צריך למצוא אותו בתוך הלב שלי. הוא נתן לי אתכם כדי שיהיה לי מול מי למדוד מה הטבע המקורי שלי, שהוא לבלוע מן החוץ לתוכי, ומה הטבע שלו, שהוא כולו אהבה. ומי אומר שהוא יותר נעלה ממני, ויותר נכון, ויותר אמת? זה שדה הבירורים של החיים. אז כשאומרים שאני מגלה שבשנה הקודמת עשיתי מלא עבירות, איך הרב אמר? אני כמו רימון מלא עבירות, לא מלא מצוות. זה אם עבדתי טוב ומשכתי על עצמי את הפנס הזה העליון, שהוא נכנס בתוכי כמו MRI ומראה לי מה יש בפנים. קודם לא הרגשתי. כשאנחנו חס ושלום לא מרגישים טוב, הדבר הכי חשוב זה למצוא רופא טוב. מה זה רופא טוב? שהוא יודע לתת דיאגנוזה נכונה. הבעיה היא בדיאגנוזה, כי כל החיים אנחנו דופקים על כל מיני מקומות שאנחנו חושבים שמהם יבוא משהו טוב, ואין שם כלום, פאנל של כפתורים שמאחורה לא מחובר כלום. ויש כפתור אחד בתוך הפאנל הזה, שרק אם אני...

0: ימצא אותו וידפוק, משהו יתחיל לזוז. אז התהליך הזה של הכרת הבורא, הוא הכרת עצמי. על זה נאמר, מבשרי אחזה אלוקה. לא מהבשר במונח הפיזי. בשר, בלעד ציין קודם את המבנה הפנימי שלנו, אנחנו בנויים מ... לא, לא ניכנס לזה, מחלקים פנימיים של הנשמה, שכשאני מגלה אותם, אני מגלה תמיד דבר מהיפוכו. כדי להיות בגובה רוחני גבוה, אני צריך לגלות עומק הפוך. ואז אני מגלה את הבריאה בשתי קצוות. כל מדרגה מגלה לי משהו שהוא הפוך מהכוח הטוב, שרק על פניו אני יכול לגלות את הטוב. ובמדרגה הבאה, אני אגלה יותר מחומר הבריאה, שהוא נקרא יצר רע, והוא רע כי הוא רע לי. יש בי משהו שמונע ממני להתמלא בכל הטוב. זה תכונה פנימית שבי, שהיא פשוט הפוכה ממקור הטוב, ולכן היא רעה לי. ברגע שאני אמצא אותה, ברור שאני אתרחק ממנה. אבל הדיאגנוזה היא מה שחסר. אז אני לומד להכיר את עצמי ואותו, השורש שלי. וזה הדבר הכי אינטימי. אף אחד אף פעם לא יבוא אליי עם גיליון ציונים כמו בבית ספר, קיבלת פה 84, פה אתה נכשל, תחזור על המבחן מועד ב'. אין, זה תהליך אישי, לכן היא נקראת חוכמת הנסתר. מה שאתה תגלה יהיה שלך. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בתוכך, ואתה לומד להכיר את עצמך ואת השורש שלך. בסוף הערב שתצא מפה, אתה בעצם תרגיש, זה נוגע בי, זה מדבר אליי. אם כן, תבוא שוב.
1: תודה, אורן, אני קניתי, לא יודעת מה איתכם.
2: דורין, מי שלא מכיר, היא מטפלת רגשית, והיא ככה מזהה כאלה, אם ששום טיפול לא יעזור להם. רק נקודה שבלב מביאה אותם לפה על הדרך. אז שכר מביאה, מה שנקרא. כן.
3: כן. נשאל? אוקיי. טוב, אז נעים מאוד, אני איתן, אני מבאר שבע.
2: שלום איתן.
3: אני מהציר האחד של הגברים. השאלה שלי היא ככה, בתחילת הערב נאמר פה, שהרב ציין פה שיש 125 מדרגות. והשאלה שלי היא ככה, האם המדרגות האלה נועדו כדי להסביר לנו ש... כל הנושא של הקבלה הוא תהליך מתמשך, ואין לזה תשובה אחת, ואם כן, האם אני יכול לדעת באיזה מדרגה אני נמצא? תודה רבה.
2: כן, תודה על השאלה איתן.
4: בהמשך לשאלה...
2: לא, לא, בלי מיקרופון אפשר, ותכף, עוד שנייה, עוד שנייה ניתן לך. אותה ש... אז תכף ניתן לך לשאול גם מהזווית שלך. אז יפה. איתן, אתה יודע, אני... אתה מזכיר לי... אמא שלי, עליה שלום, נפטרה כבר, אבל כשאחרי, בהתחלה שהתחלתי ללמוד, היא אמרה, מה קרה לו, מה, לא, לא מבינה, וזה. ואז התחילה לראות את השיעורים של הרב בטלוויזיה, אז היה לנו ערוץ קרמה, אחר כך ערוץ 96, בהוט, והתחילה, ופתאום היא התחילה להידבק למסך. ואז יום אחד היא אומרת לי, תגיד לרב לייטמן, שאני רוצה, אבל הברכיים שלי כבר עם כל המדרגות, גוט האלה, קצת קשה. זה היה חוש הומור שלה, אבל העניין הוא כזה, המדרגות הן מדרגות רוחניות, והן לא פרפרזה, זה מדרגות אמיתיות, שמי שמגיע לעולם הרוחני, מתחיל לטפס עליהן, ומטפס על 125 מדרגות. זה מחולק לפי חמישה עולמות, עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמש ספירות, 125 סך הכל. זה המקובלים מתארים לנו כסולם המדרגות. יש תקופה עד הכניסה אל הסולם, זאת נקראת תקופת ההכנה. אנחנו חייבים לעבור את תקופת ההכנה, ואז מתחילים לטפס על הסולם. יעקב אבינו קרא לזה סולם אשר ראשו מגיע השמיימה ורגליו ארצה, ובעל הסולם, הוא נקרא בעל הסולם, כי הוא מתאר שהוא כתב סולם, את הפירוש שלו לספר הזוהר, זה סולם שעליו עולים עד לעלייה, ששם נמצא כל הטוב. אז זה לא פרפרזה, זה משהו מאוד פרקטי, ריאלי, וצריך להגיע אליו. ותודה על השאלה. זה מה שרצית לשאול? נהדר. עכשיו, אנחנו קודם אורן הזכיר את זה שכוח האהבה, כוח הבורא, קדוש ברוך הוא, זה כוח האהבה. אז אנחנו כתבנו שיר שאומר שהאהבה היא לא שלך, האהבה היא גם לא שלי, היא לא קשורה להצלחה, לא לחיובי או לשלילי, אלא בואו נשמע את הלהקה שלנו ונצטרף אליה.

0: אנחנו הולכים מהיל אל היל, תכף נראה עוד הסבר של הרב שלוקח אותנו אחרי הבדיקה של סיכום השנה החולפת עם הפנים קדימה. קליפ 3.
1: עכשיו, אחרי שבדקנו את עצמנו, עשינו איזה מין סדר מה לתקן, באיזה צורה, איך, במיון, כן, של כל העבירות שלנו ובעיות, איך אנחנו מתקנים את עצמנו, אז יש לנו תוכנית קדימה לשנה הבאה, זאת אומרת לשינוי הבא, כן? אז אנחנו בנים באמת יהיה ראש ולא זנף. מה זאת אומרת שנהיה לראש ולא לזנף? שאני עכשיו מבין מה קורה. שלא שאני עושה כל מיני דברים בחיים שלי מקריים, ואז אני מקבל איזשהו מכות, לא בסדר במשהו, אכזבות, פתאום מתנפלים עליי, פתאום משהו רוצים ממני, בריאות, ילדים, אלה אני משפיע על העולם. ואם אני יודע שאני משפיע על העולם בצורה נכונה, מבוקרת, אז אני גם כן מקבל תגובה, פידבק נכון, שלא בא אליי כדי לתקן את, את, את, את, את היחס שלי לעולם, אלא בא אליי בצורה יפה, לעזור לי. זאת אומרת, גם אני וגם הטבע, אז הולכים יחד. להטבע יש תוכנה, תוכנית, להביא את הכל האנושות למצב של השפעה הדדית, לאיזון, לחיבור, להיות כולם כאיש אחד בלב אחד. כולנו כאגודה אחת, מחוברים יחד. ואם אני מקבל את התוכנית הזאת עליי, אני יודע שזו התוכנה של הטבע, ואני נמצא בה, בתוך התוכנה הזאת, ואני חייב להתקדם לפי זה, למטרה, הנקובה מראש לא שואלים אותי עליה, אלא אני נמצא. אם אני לומד את התוכנה הזאת, כמו איש מחשבים שלומד את התוכנות, ואז הוא יודע איך לעבוד. אם אני לומד את התוכנה הזאת, ואם אני, שאני נמצא בה, בפנים, בתוכה, אני חלק ממנה, אז אני יודע איך להשפיע על התוכנה הזאת, בצורה נכונה, אז התוכנה היא, ואני הולכים יחד, ואז אני מרגיש את החיים שלי, שהם עוברים בהרמוניה, באיזון, בצורה נכונה, שאני יותר ויותר פותח לעצמי את החיים, את הקיום, עד שהוא מתקדם לאותה המטרה, ואני לא פתאום נמצא תחת איזה הפרעות, השפעות בלתי נעימות, וכן הלאה וכן הלאה. כי אני דווקא משתדל ללכת עם הטבע, עם אותה התוכנה, כן? עם אותו התהליך. זה נקרא אצלי להכין את עצמנו לשינוי החדש, לשנה חדשה, ולהיות ראש ולא זנב. שאני מבין מה קורה, ואני ממש הולך יחד עם התהליך הזה. שאני מכוון את התהליך הזה דווקא. עד כדי כך שאני מעורר את הפעולות, אני מעורר את המעשים, אני מעורר את המקרים שיקראו, והם לא יהיו בשבילי איזה משהו שפתאום נופל עליי, יורד עליי, ואני לא יודע מאיפה. אלה לא. אני עושה כאלה פעולות שאני כבר יודע מה שיקרה. כי פעלתי בצורה נכונה, עד כמה שאני הבנתי את התוכנה. ואפילו אם באיזשהו מקום לא, אז אני לומד בדרך. ולכן ההכנה לשנה חדשה היא הדבר החשוב ביותר.

0: כן, אומר לנו הרב שאנחנו בתוך הטבע, ולטבע יש תוכנה, ואנחנו חלק מהתוכנה הזאת. ואם אני מקבל את התוכנית עליי, אני יודע שזו התוכנה של הטבע, ואני נמצא בה, בתוך התוכנה הזאת, אני חייב לפיה להתקדם למטרה נקובה מראש. הרבה פעמים שואלים אותי, מה ההבדל בין חוכמת הקבלה לעוד כל מיני שיטות כאלה, ויש אלף וכזה. לי זה מאוד ברור, לחוכמת הקבלה יש מטרה מאוד בדוקה, מאוד ברורה. לא מטרה שאתה מתישהו תגיע אליה, אלא מטרה שאם אתה אמיתי עם עצמך, אתה בכל רגע יכול לשאול את עצמך, אני בכיוון או לא בכיוון? הגעתי או לא הגעתי? אני מתקרב או מתרחק? כמו שלמדנו קודם, וגם אורן הסביר את זה, שהשלב הבא, כשאני חושב, הנה מדרגה, עשיתי משהו טוב, אני צריך לזכות במדרגה הבאה, לא. כדי לקדם אותי, האור בא ומאיר, ומראה לי כמה עוד לכלוך יש בי שאני צריך לתקן. זאת המתנה. המקובל שמח במצבים האלה. הוא לא אומר, אוי, התרחקתי, איזה בסה, חשבתי שעשיתי משהו טוב ומוצלח, עכשיו יקדמו אותי. לא, הפוך. שמח אני ברשעים שמתגלים, אומר בעל הסולם. למה? כי הוא יודע שבזכות הגילוי הזה, עכשיו יש לו על מה לבקש. ואם הוא מבקש, הוא כבר בקשר עם הנותן. והנותן שמבקשים ממנו את הבקשה הנכונה, הוא מיד נותן. ישועת השם כהרף עין. אבל על מה הישועה? על מי שזקוק לישועה. וזאת התוכנה של הטבע, אנחנו תמיד מתקדמים ככה. אחד מינוס שתיים. מינוס שתיים, אז אני עולה לשתיים. מנתנים לי מתנה? לא, מינוס ארבע. ואז מה? אני מינוס ארבע, יש לי חומר, אני יכול לבקש. מעלים אותי לפלוס ארבע. אנחנו חושבים שה-AI מתקבל אקספוננציאלית, מתקדם. הרוחניות מתקדמת אקספוננציאלית. ברוחניות אין מהירות, יש תאוצה. כל הזמן ממהרים יותר ויותר. ולכן אומר לנו כאן הרב, שזה נקרא אצלי להכין את עצמנו לשינוי החדש. דווקא כשאני מתחיל ורוצה ללכת עם הטבע, זאת חוכמה טבעית, לא מאולצת, לא מומצאת, לא שמישהו חשב ואמר אולי נמציא איזה תיאוריה או הסבר למשהו שמישהו אחר לא ימציא קודם, לא. זו חוכמה שלומדת את הטבע הרוחני, ומסבירה לנו איך הטבע הזה עובד, כעצה, בהתחלה כעצה, המלצה. בואו תראו. המקובל אומר לנו, כך אני רואה שזה עובד, תנסו, תבדקו אותי, תבדקו אם זה עובד או לא. חוכמת האמת, אנחנו לוקחים את העצה, מי שרוצה, לא חייבים, לוקחים את העצה, מיישמים, בודקים, עושים את אותו ניסוי שהוא עשה, וסיפר לנו איך לעשות, ואת התוצאות אנחנו רואים על בשרנו, על הרצון שלנו, על הדבר הכי קרוב לנו, הרצון שלנו. ואז אנחנו יכולים לדעת שמה שהוא המליץ זה אמת. השלב הבא שכבר נמצאים בקשר ישיר עם הנותן, זה כבר הופך מעצות לפקודין, לפיקדון. כבר אדם רואה איזה פיקדון הוא מקבל בכל מדרגה. לכן אומר לנו הרב, ששנה חדשה זה להיות לראש ולא לזנב. שאני מבין מה קורה, ואני ממש הולך יחד עם התהליך הזה. זאת אומרת, לא דורשים מאיתנו פה להיות יצירתיים, לא דורשים מאיתנו להמציא כלום, דורשים מאיתנו ללכת עם הטבע, עם הטבע שלנו. ומה כתוב בפסקה מספר 4, אורן, בציטוט?
1: אומר הרבש, הרבש זה הרב ברוך שלום אשלג, המורה של הרב לייטמן, הבן של בעל הסולם. אנחנו מבקשים מהשם, ועושים סימן בליל ראש השנה, ואנו אומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. מה המשמעות הפנימית של הבקשה הזו? היינו, שהישראל שבנו בחינת ישראל שנמצאת בתוך הלב שלי, אותה נקודה פנימית שמתעוררת ומכוונת אותי ישר אל הכוח העליון, אל השורש שלי. היינו שהישראל שבנו הוא יהיה הראש שלנו. הוא יוביל את החיים שלי, את הרגע הבא, את היחס הבא. והרשע שבי, כלומר האגו הצער הקטן, שדורך על כולם בדרך אל ההצלחה המדומה הבאה, הוא יהיה זנב. ואז כשיקרה כזה סדר פנימי בתוכי, כפועל יוצא נזכה להיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, שהוא בחינת להיטיב לנבראיו. כל אחד מצייר לעצמו טוב בכל מיני צורות, ואנחנו רודפים אחרי הטוב המדומיין, והוא כל הזמן חומק, נעלם. לא חשוב מה השגת. כל דבר שנכנס לתוך הכלי שלך, הרי ההנאה שמורגשת בהשגתו, ההישג נשאר וההנאה מתפוגגת. זה נקרא אור שנכנס לתוך הכלי, מבטל את הכלי. לכן שום דבר לא ממלא, לא מספק באמת. מה זה חיים ארוכים? זה לא בזמן של שנים. שההנאה הולכת ומתפשטת, מתרחבת, החיים, האור שזורם אליך ודרכך הלאה לנבראים האחרים. אומרים לנו שהתכונה העליונה היא השפעה, אהבה. זה לא שצריך שאני אוהב מישהו. לבורא יש הכל, יכול לתת מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה, בשביל מה הוא צריך את אורן הקטן באמצע? שיעשה קסמים. כדי שאני אתעלה, נתנו לי אתכם, שיהיה לי על מי ללמוד מה התכונה שלו, מקור הטוב. ואז אני יכול להידבק בו על ידי יחס של אהבה לזולת. ואז נזכה, אומר הרבש, לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה. זהו הטוב המוחלט, שהוא היחיד שלא נעלם. כשאתה בעצמך נעשה טוב ומיטיב לכל כמו מקור הטוב. אבל רגע, אני עם המשכורת שלי אפילו את המשכנתא לא מכסה, אז מה יש לי לתת? תכלס, עם אבא שלי שיהיה בריא לא היה עוזר, לא הייתה לי עם דירה, אומר לכם אמת. אז מה משגעים אותי אם ואהבת לרעך שאני חלק להם את המינוס? מה ניתן? אז זהו, שלא על זה מדובר. לא מדובר על להלק משהו למישהו. מדובר על לכוון את הלב בצורה עליונה יותר. שהוא יהיה לא רק הבולע, כמו שואב אבק, תסלחו לי על ההדמיה, אלא שיהיה מאיר כמו שמש. רוצה שיהיה טוב, כמו שראינו בהסבר הראשון של הרב בתחילת הערב, רוצה שיהיה טוב לכולם. בזה אני נעשה כמוהו, כמו מקור הטוב. ואז הוא יכול להעביר דרכי אין סוף. בתלמוד 10 הספירות, חלק א', בעל הסולם כותב, הפוך רצון ותמצא צינור. מי שהיה איתנו בשיעורים לפני חודש, תלמוד 10 הספירות, חלק א', שם הוא מגלה לנו את סוד החיים. אנחנו עשויים מרצון לקבל הנאה ותענו. כשהוא עובד ככה, הוא תמיד מתרוקן. כל מה שלא תשיג, נעלם את הענה. מתי הוא עובד נכון? כשהוא הופך להיות צינור. כשאתה רוצה להיטיב כמוהו, אז אתה מגלה אותו. עד אז הוא נסתר, ואתה חי בחוסר. חסר לך, חסר לאחרים, חסר בכלל. אתה קם בבוקר, מרגיש, רגע, אני קמתי לעולם שאמור להיות טוב. כאילו בשביל מה אני היי? אם היינו עושים מאזן, היינו רואים שכל הזמן במינוס, כל הזמן אתה רוצה שיהיה טוב, וזה אף פעם לא באמת בא. למה זה ככה? משהו דפוק בנוסחה, בעולם, בכוח העליון, בי, איזה שריטה, למה לא הולך? השאלות האלה מביאות אותנו לגלות צורה יותר מתקדמת. אז אנחנו אומרים בראש השנה, יהיה רצון שנהיה לראש ולא לזנב, ועל זה כדאי לחשוב, שיתהפך הסדר הפנימי, שהנטייה ישר אל הכוח העליון שהוא אהבה, שהיא תוביל אותי. אז פתאום החיים יאירו לי. אנחנו היום מחפשים תשובה לשאלה איך לעשות שהשנה תהיה טובה. אז ניקח אותה יותר פנימה. איך לעשות שאני יהיה קצת יותר טוב? למי? לזולת. אין לי סרגל אחר למדוד. בואו נראה את קליפ מספר 4, כתיבה והתאימה טובה. בבקשה, קליפ מספר
0: כן, עד שהוא עולה, אנחנו מברכים אחד את השני בכתיבה וחתימה טובה. אז בואו נשמע מהרב, מה זו הברכה הזאת, קליפ 4, בבקשה.
2: שאני לוקח את הרצונות שלי, שהרצונות שלי זה נקרא לב שלי, ואת הרצונות שלי אני הולך לשנות, שהם יהיו כולם בעל מנת להשפיע לזולת.
1: מה יהיו?
2: להשפיע לזולת. ישנה מערכת. במערכת הזאת אנחנו נמצאים. כן? תתאר לעצמך, 7 מיליארד אנשים נמצאים, נמצאים מקושרים בכל מיני קשרים
1: ביניהם. כמו רשת, כמו רשת.
2: כמו רשת.
1: אוקיי.
2: כן? ואנחנו מקושרים מצד אחד, ומצד שני אנחנו לא רוצים להיות מקושרים. כל אחד מאיתנו לא רוצה להיות תלוי באחרים.
1: לגמרי.
2: זהו. אז אם אנחנו מתחילים לעשות פעולות שמעוררים אנחנו את הקשר היפה בינינו, זה נקרא שאנחנו עושים מצווה. ציווי מלמעלה להיות כאיש אחד בלב אחד. ואז עד כמה שאני מסדר קשרים שלי טובים עם האנשים האחרים, זה נקרא שאני כותב, שאני מסדר את הרשת קשר בינינו. זה נקרא כתיבה וחתימה טובה. החיבור שלי עם האחרים. אני כאילו בתוך הרשת הזאת כותב קשר עם כולם.
3: ומה זה החתימה?
2: שזה כבר נכנס לפועל ומתלבש אז בתוך הרשת הזאת, ההרגשה יפה, האור העליון מה שנקרא. תכונת ההשפעה הכללית.

בואו נהיה רגע עם עצמנו ככה, כל אחד עם עצמו, ונחשוב, הרב אמר לנו שאני מסדר את רשת הקשר בינינו, זה נקרא כתיבה וחתימה טובה. בואו נצייר לעצמנו ככה, מערכת קשרים טובים בינינו. איזה יחסים, איזה הרגשות, כל אחד עם האנשים הקרובים לו, האהובים אליו, אנשים שנמצאים סביבו ושהוא חלק מהעולם שלהם והם חלק מהעולם שלו. איזה יחסים טובים בינינו יכולים להיות? מהי אותה רשת קשר? מה אנחנו מרגישים? מה אנחנו חושבים? מה אנחנו עושים אחד לשני?

0: כן. תמיד חשוב לצייר את המצב שאליו אנחנו רוצים להגיע. שאלות אם יש. כן, שחר. מיקרופון לשחר, מאחוריך.
1: דיברתם מקודם על הפללה. בעולם שלנו, מי שאיך המשטרה, הוא כמה שידבר פחות, או כמה שיגיד כל דבר שזה, הוא מדבר פחות. ופה יש פה כאילו רצון שכן נפליל את עצמנו יותר. אז מה מעכב את האדם לעשות את זה בעצם, אם אני צריך להוציא את כל הלב ולהגיד לבור לתקן אותי? מה יעצור אותי בעצם? למה שאני לא אעשה את זה?
2: ציטוט מספר 5 אומר בעל הסולם. תפילה צריך להיות בלב, שהוא סוד עבודה שבלב. היינו, שהלב יסכים למה שהאדם מדבר בפה. ואם לאו, אם לא, אם הלב לא מסכים למה שאני מדבר בפה, נקרא זה רמאות. היינו שאין פיו וליבו שווים. לכן בחודש אלול, לאו דווקא במונחים של לוח שנה, בחידוש, במצב הפנימי שנקרא אלול, צריך האדם להרגיל את עצמו בעבודה העצומה. והעיקר הוא של העבודה העצומה זה, שיכול לומר, כותבנו לחיים. מה זאת אומרת שהוא יכול לומר כותבנו לחיים? היינו, בזמן שאומר כותבנו לחיים, שגם הלב יסכים לזה. שלא יהיה כחונף, מלשון חנופה, שיהיה פיו וליבו שווים. כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. וקטע 6, האדם בעצמו צריך לומר, באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו? אם בספרן של הצדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע, או לא. אנחנו נמצאים מול אור אינסוף. יכול לתת לנו מה שאנחנו רוצים. כל הבירור הוא מה אנחנו רוצים. זה לא שאני מסתיר או לא מסתיר, אני מסתיר מעצמי. אני מסתיר מעצמי את המצב השלם והנצחי שלי, כי אני לא רוצה בו. מה זה אני לא רוצה בו? לא באופן הכרתי, הוא מנוגד לי. אני עשוי מחומר שמושך, והמצב השלם והנצחי שלי זה שאני כל כולי עטוף עם מסך ואור חוזר. צמצום לכוח האגואיסטי, שעוד צריך להתגלות ביותר ויותר ויותר ויותר ויותר, את כולו אני מצמצם, את הכוונה על מנת לקבל, ומרכיב עליה מסך ואור חוזר, כוונה של השפעה. ואז אני יכול להיכנס עם הבורא, להיבור, מה שנקרא זיווג פנימי, של פנים בפנים, הוא רוצה להשפיע לי כל טוב, אני רוצה להחזיר לו השפעה ואהבה, מבטא את זה ביחס לבריאה, לזולת, ואני והוא נמצאים בדבקות. עד שם, אני בפעולת ההפללה שהזכרת, זה לא שיש לי בעיה, אז מה הבעיה שלי להפליל? אני לא מכיר עוד מה יש להפליל. הרבש נתן משל, האדם, תסלחו לי על הביטוי, זה כמו פח זבל. אממה, אם נכניס לפה פח זבל ונפתח את המכסה, נמות מסירחון כולם. אז כדי שלא נתעלף, פותחים את המכסה שלנו טיפה. טיפה אתה רואה משהו לא בסדר, יש לך עם מה לבוא, תתקן. אחר כך עוד טיפה פותחים, גם זה לא בסדר, תתקן. ב- בעל הסולם נתן משל שמחלקים לנו את הכל לתשלומים, פרוטות קטנות, כי אם ייתנו לך את כל האוצר בבת אחת, מיד אתה בולע, ואז אין עם מי לעבוד, אין לבורא פרטנר. אז בכל שלב אנחנו מגלים עוד טיפה, עוד טיפה, וגם כל הגילויים זה לא פסיכולוגיה. אנחנו צריכים אור עליון שיבוא ויברר לנו את היסודות שבתוך תוכנו פועלים, מתחת לסף ההכרה וההרגשה. האור המחזיר למוטב בא מזה שאנחנו עוסקים בדברי המקובלים, כי הם מתארים לנו את המצבים היותר מתקדמים שהם כבר גילו במחקר שלהם, ואנחנו מוזמנים לחזור על אותם ניסויים ולהגיע לאותם גילויים. אז עוסקים בדברי המקובלים מתוך תפילה פנימית שיבוא האור ויראה לי מי אני ומי הוא, והוא יעשה בי את כל החידושים והסדרים החדשים.
0: עוד שאלות? כן. לא, מיקרופון, תגידי מי את, לא הולך ככה, יש פה...
3: אוקיי, שמי אורלי, אני מאשקלון. המושג ישר אל, למי הוא מיוחס? רק ליהודים, רק לישראלים? כי הרי קבלם לומדים עוד הרבה עמים.
0: שאלה מצוינת, אורלי. שיקומו רגע סטאג'רים שיגיעו לפה, אם אפשר לתרגם, מי שמתרגם להם שיבואו, איפה הסטאג'רים שלנו? יש לנו כאן, הם הלכו? יצאו? ראיתי אותם פה קודם. אז היו איתנו כאן קודם חברים וחברות מספרד, מאוסטרליה, שטסו לפה רק 22 שעות באוויר ועוד איזה 20 ומשהו שעות בקונקשנים למיניהם, מארצות הברית ועוד כמה מדינות, מרוסיה גם הגיעו. מקזחסטן, לא, עכשיו היה פה קזחסטן, לא ראיתי, כן היה, סליחה, אז אני לא הספקתי לראות את כולם. טוב, ישראל זה מי שיש לו שאיפה להגיע ישר אל. כל דבר את יכולה להסתכל עליו בחיצוניות ובפנימיות. אם תשימי רגע משקפיים ככה, ותסתכלי ותראי רק נקודות שבלב בוערות, שמשתוקקות להגיע למה שאנחנו, כל מה שאנחנו לומדים פה, את תראי מציאות קצת שונה ממה שאנחנו מסתכלים ורואים בחיצוניות. יחד עם זאת, מי שנולד ישראל לפי תעודת זהות, אבא ואמא, כל מה שזה, הוא גם מחויב ירצה או לא ירצה. זה כבר לא קשור. אבל תמיד יש את הפנימיות והחיצוניות, יש לזה מאמר שלם של בעל הסולם. שאלה אחרונה, כי יש לנו גם עוד משהו נפלא שאנחנו הכנו לסיום. יש עוד שאלה? יש לנו עוד מעט קריאה מאוד מאוד מיוחדת מספר הזוהר, ואחד השירים שגם החברים שלנו הלחינו אותם, המילים מספר הזוהר, תודה. המילים מספר הזוהר, כשהים מעלה את גליו ברוגז, הים זה אותם, כן, שערות שעוברות עלינו, ים, מים, בינה ומלכות, חול הים זה משול ישראל לחול הים. שאלת מה זה ישראל, אותם כוחות בנו שדבוקים בבורא, בואו נשמע ונרגיש את השיר הזה, ומיד אחריו ניכנס לקריאה משותפת בספר הזוהר, שהיא קריאה שלא צריך להבין אותה, צריך להרגיש אותה.

0: יהודה שדמון. דני היימוביץ'. עכשיו חברים, אנחנו הולכים לעשות משהו חזק. אנחנו נביא את הזו. ארנו, שבורים המצב הזוהני הגבוה של ראש השנה, ובזמן שאנחנו נקרא, אנחנו רוצים להיות בבקשה משותפת, פנימית ועמוקה, שהאור, כוח האהבה שתמון במילים האלה, יפעל עלינו מבפנים. אנחנו יודעים שבראש השנה יש מנהג לתקוע בשופר, ובפנימיות הדברים, כל השופר הוא בעצם קורא לנו לשפר את המעשים שלנו, להתקדם לחיבור יותר עמוק בינינו ועם הבורא. שופר, מסבירים המקובלים, הוא גם מלשון שופרה, יופי. והתכונה הכי יפה, אומרים אלה שגילו אותה, היא תכונת האהבה, תכונת ההשפעה הטובה. היא התכונה העליונה. אז אנחנו נקרא עכשיו מאמר קצר על כל השופר, עם בקשה לקבל לתוך הלב שלנו את היופי הזה, העליון. קטע מקור מספר 9. שם המאמר הוא כל גלגל המתגלגל. נהיה שקטים, מחוברים. כל גלגל המתגלגל מלמטה למעלה. מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות. כל נעימות עולה ויורד. הולך ומשוטט בעולם. כל שופר נמשך בעומקי המדרגות ומסובב הגלגל סביב. המוחין יוצאים בגימל מקומות, בזה אחר זה. המכונים גימל נקודות, חולם, שורוק, חיריק, שהם גימל קווים, ימין, שמאל, אמצע. וכן מאירים על ידי גלגול בגימל מקומות, שהולכים ומתגלגלים בהם, בזה אחר זה. ולפיכך מכונה דרך הארתם בשם גלגול.
1: יושבים בית מניפות, כוחות הממונים להעניש ולתת שכר, הנמשכים מימין ומשמאל, בשני צבעים נכללים זה בזה. לבן ואדום, שניהם מסובבים גלגל למעלה, כשמסובב לימין, הלבן עולה, וכשמסובב לשמאל, האדום יורד, והגלגל מתגלגל תמיד ואינו שוקט. הם מסובבים הגלגל גימל הקווים לפי מעשה התחתונים. אם הם צדיקים, אז מסובב הכוח שבימין את הגלגל, ואז עולה הלבן, החסדים, לתת שכר לצדיקים. אם הם רשעים, כוח שמשמאל

0: יחד. ואז מזמור שיר ליום השבת, שאז בעת זיווגם מאירים האורות המפורטים במזמור שיר ליום השבת, וכל הברכות החוכמה נמשכות בלחש ומתלבשות בנעימות של הגלגל, קו ימין בזרנפין, חסדים, מתוך האהבה של כל שופר, קו האמצעי דזעיר אנפין.
1: נכלול איתנו בפעולה הרוהנית את כל העם שלנו, את כל העולם שלנו, שהכוח הטוב יזרום דרכנו ויעטוף ויחבק את כולם. איך יכול הכל שלמטה, או התעוררות שלמטה, לעורר כנגדו למעלה? עולם התחתון, מלכות, עומד תמיד לקבל, ונקרא אבן טובה. והעולם העליון, בינה, נותן לו כמו שהוא עומד. אם עומד בהארת הפנים מלמטה, אז כך מאירים לו מלמעלה. ואם עומד בעצבות, נותנים לו כנגדו דין. כי אין זה כתוב, עבדו את השם בשמחה. השם זה כוח האהבה. כי שמחת האדם מושכת שמחה אחרת, העליונה. כך עולם התחתון, המלכות, כמו שמתעתרת, כך ממשיכה מלמעלה. משום זה מקדימים ישראל ומעוררים קול בשופר, שהוא כלול באש, במים וברוח. קו האמצעי, הכלול מג' קווים שנעשו אחד ועולה למעלה.
0: הוא מכה באבן הטובה הזו, שממעט קו השמאל שלה, ונצבעת באלו ג' צבעים, לבן, אדום, ירוק, שהם ג' קווים הכלולים בכל. ואז, כמו שהיא ראויה, כך היא ממשיכה מלמעלה. וכיוון שהמלכות נתקנה בקול הזה מלמטה, יוצאים רחמים מלמעלה ושורים עליה, ונכללה ברחמים מלמטה ומלמעלה. ואז מתערבב הסיטרא אחרא, ונחלש כוחו, ואינו יכול לקטרג. והאבן הטובה, המלכות, עומדת בהארת הפנים מכל הצדדים, בהארה שלמטה ובהארה שלמעלה.
1: היום של ראש השנה הוא יום הדין. והמלך יושב על כיסא הדין. המשגיח בא, מכסה פתחו של המלך ותובע דין. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא אוהב דין, כמו שכתוב כי אני השם אוהב משפט, ניצחה האהבה של בניו לאהבת הדין. ובשעה שהמשגיח קם לדבר דבריו עליהם, ציווה הקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר, כדי לעורר האהבה מלמטה למעלה.

0: אנחנו עוד מעט מסיימים, ורצינו להזכיר ולהגיד תודה לכל מי שהגיע, ולהזכיר שכאן באשקלון עוד מעט ייפתח קורס יסודות חוכמת הקבלה. כאן באשקלון. בזכות חברי קבוצת אשקלון הנפלאים שארגנו לנו את הערב הזה, וכל הצוות הנהדר. ואייל, יש לך כמה הודעות להודיע לנו, נכון? אתה כל כך מרותק מהזוהר, אני רואה. כן? ואחרי זה אנחנו גם נשיר ביחד שיר סיום, אחרי שאייל יודיע לנו את ההודעות.
1: טוב, חברים, איזה ערב, אה? תודה, גלעד. תודה, אורן. לחיים. טוב, אז ככה, כמה הודעות לסיום. אנחנו סיימנו, אבל יש לנו עדיין כמה הפתעות. יש לנו שם באולם ליד דוכנים, דוכני ספרים, שאתם מוזמנים לבוא, לקרוא, לקנות. יש לנו שם גם דוכן שאפשר להירשם לקורס של קבלה לעם. הוא כאן, כאן הדוכן. הנה, כאן הספרים, תראו, הנה שמעון מחזיק את הספרים, תראו. רבי שמעון מחזיק את הספרים. ויש לנו שם גם, כמו שאמרנו, דוכן להירשם. ועוד דבר אחרון, יש סקר קטן שאנחנו נשלח אליכם. אנחנו מבקשים מי שיכול להשקיע ממש דקה בלמלא אותו. אנחנו רוצים להשתפר מפעם לפעם. מה אני אגיד לכם? עם ישראל נמצא לפני שנה חדשה. בואו ניקח את החיבור, את האור, את כל השמחה שהרגשנו היום, ונפיץ אותה, שכל אחד יפיץ אותה בבית שלו, במשפחה שלו, בשכונה שלו, וביחד ביחד באמת נביא אור לעם הזה. תודה רבה לכם וערב טוב.
0: להקה, שיר סיום, בבקשה.
2: אוקיי, חברים, אנחנו, זה שיר מיוחד שגלעד אישר לנו לעשות אותו עכשיו, זה לא היה בתוכנית השיר הזה, אבל מכיוון שהקהל פה הוא כזה מיוחד, כזה חם, אנחנו ממש רוצים באמת לעשות את השיר הזה, וכמה מילים לפני השיר, אנחנו באנו לכאן היום, חלק יודעים את הדברים, חלק חדשים, ועוד לא באמת יודעים לאן הם הולכים, ולא תמיד אנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו בתהליך ולא תמיד אנחנו יודעים מה לעשות, אבל דבר אחד, אנחנו שמענו מהמקובלים, וזה מה לא לעשות. 1, 2, 3, ו...

אנחנו תמשיך שם, אני אשאר על הכביש.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. מהו כללה בעבודה? מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב העונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב העונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב ועונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב ועונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ושבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה לבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא, לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלטטה. היינו בחינת תפילה. שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלטטה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דעל מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון. שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה, לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם, בלי אמונת חכמים אין לנו שום עצה ללכת קדימה, אלא אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שהאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע, אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע. אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית. והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה. שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב' לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. גימל, שכבר התרייג מצוות אצלו בבחינת תרייג פקודין. וזה בזמן שמשיג את התרייג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרייג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרייג נקראים תרייג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו. אם כן, יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה שלא יברח מהמערכה ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת. כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת, מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איך שהוא מרוחק מלעשות מעשים ועל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יברח מהמערכה. שאל יאמר, כבר התפללתי הרבה פעמים שהשם ייתן לי את הכלים דהשפעה ולצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ולא קיבלתי שום תשובה על תפילתי. אם כן, מהי התועלת שאני עוד הפעם אתפלל? נמצא מה שכתוב היום, הוא בא לרמז לנו שכל יום יהיה בעיניך כחדשים. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל התחלה בעבודה נקרא יום. והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה על התקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, ובכן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש, עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי הנקרא רצון להשפיע, שזהו שמקבל את הברכה שהוא מידת החסד הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון. היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון. כלומר שיהה נצרך להבורא שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. מכל מקום, הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה. שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו. ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנל, שהם כלים דברכה, כלומר, שהשפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול, שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו, שלא יברח מאמצע עבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה. ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל, היינו הם זקנים בשנים, ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה ויש לו מרץ ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנ"ל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שהאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד, שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת, מהי ברכה ומהי כללה. ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר, מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם. וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב, את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו, אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ועם כל מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וקללה בעבודה מכרך ג' שלבי הסולם, עמוד צד ג'. אני רוצה ש... כן, עמוד צד ג'. היוצא שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות, טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה, הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא שאיזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צעד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל העבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, מי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי הוא מהו, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות, כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את ידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות. זאת אומרת, כנגד זה הוא רואה את זה. הטעות ודאי שאי אפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך. וללא אור שיבוא, אז טעויות, שגיאות, המצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת הטעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, זאת אומרת, הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל התיקונים. זאת אומרת, אור, הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, ההשתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, הרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. אז יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הקללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הבורא נותן גם ברכה וגם קללה. שני דברים. הם באים ממנו. כן? למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה ההחלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא כללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הכללה. כן? גם האור וגם החושך, כלי ואור, הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. זאת אומרת, האדם זה ממש הבחנה הרוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצרה, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית, ממש ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
4: בעמוד 101, הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה, שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע, ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות, זוכים לרצון להשפיע. ומה זה הדבר הזה?
3: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות, האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת מעשים דה השפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המעמד שאדם עושה כדי... כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מתם בחיי. שאלה מתם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי, שכלי שואל מתם בחיי, זה הרגשת הריקנות, כן? הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה

כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים דעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים דעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו, תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש, זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא החדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת כלים, או על ידי חטא אדם הראשון. זה אותו דבר. אז מאותו רגע שהוא מרגיש את השאלה הזאת, מה טעם בחיי, ומתחיל לעשות איזה פעולות בהכרח, כי השאלה הזאת, חיסרון הזה כבר קובע מה שהוא יחשוב וירגיש ויעשה ויזוז, כל הפעולות שנובעות מנקודה הזאת שבלב, זאת אומרת, בחיפוש כבר מסך בעצם, שהוא עוד לא יודע מה זה, כן? בחיפוש מילוי הרוחני. הם נקראות תורה ומצוות. כי הוא כבר הולך בעצם לבנות כלי רוחני, שכלי עצמו נקרא המצוות, שבונים אותו מ-620 מצוות, מ-620 חלקים שיש בסך הכל בפרצוף, כן? ותורה זה שהוא הולך להשיג את האור, מילוי בתוך זה. אז למרות שהוא עדיין רחוק מזה, וכל הפעולות שלו עוד עד על מנת לקבל, ועד שהוא מגיע ללא לשמוע, זה עוד עוברים כמה שנים טובות. אבל בכל זאת, גם פעולות האלו נקראות תורה ומצוות. ושזוכה למסכים, זאת אומרת, התגלות הבורא מגיע לו, ומזה נבנה בו מסך, כוח התגברות, התנגדות לרצון לקבל, יכולת לעבוד עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא באמת שעושה פעולות נכונות, רוחניות, שהן נקראות מצוות, והאור שמקבל בתוך הכלים האלה, זאת אומרת בפרצופים שעושה, נקרא תורה. זאת אומרת, יש תורה ומצוות כהכנה, ויש תורה ומצוות כעצמם. זה הוא כותב בסוף כרך א' זוהר. הוא כותב שיש, איפה, תנו לי את זה אולי, שיש תורה ומצוות שהם כרך א' זוהר, בבקשה. הוא כותב כך, בעל הסולם. בקרח א' זוהר, אחרי כל הקרח א', זאת אומרת, אחרי הקדמת ספר הזוהר, יש לנו חלק שנקרא במראות הסולם, ביאור כללי לכל י"ד פקודין, ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אז זה אומר כך, עוד א', המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראות אמנם גם בשם תרי"ג איתין. זה מה שאתה שואל. יש מצוות לפני שאני עושה משהו באמת, ויש מצוות אחרי שאני עושה משהו, שאני כבר יודע לעשות משהו באמת. זאת אומרת, לפני שרכשתי מסך ואחרי שרכשתי מסך. גם עכשיו הפעולות שלי נקראות מצוות. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור. זה מה שאנחנו עכשיו עושים. ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמה שחז"ל עושה דברו,

0: לשמוע בכל דברו. ברשע עושי, והדר לשמוע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. עצות. והם בחינת החור. גם אנחנו נמצאים, כן, באחוריים, בהסתר פנים, כן? לבחינת אחוריים. או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שרוכשים כזאת מידה, כזה מעמד, לשמוע בכל דברו, זאת אומרת, בחינת הבינה, כן? תיקון, חפץ חסד. אז נעשים תרי"ג מצוות מבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. מה זאת אומרת פיקדון? שיש, שנכנס משהו, כן? מה זה נקרא פיקדון? שרכשתי משהו. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת. שהמצווה הזאת עצמה היא מדרגה מיוחדת בפעולה הרוחנית. אז כנגד הפעולה הזאת בא המילוי, כן? פיקדון. שהיא נגד עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. מה זאת אומרת של הנשמה ושל הגוף? הגוף נקרא כלי שיש בו תרח חלקים, וכנגד כל התרח חלקים שמתקנים כל חלק וחלק, בא הפיקדון הזה שגם כן יש תרח פיקדונות, כן? אורות. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לעבר כנגדה בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו עבר וגיד. והוא בחינת פנים של מצווה, שממשיך כבר אורות, זה נקרא פנים. ומבחינה זו, דפנים של מצווה, שנקרא בשם, אז בשם תרי"ג פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל, נו וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות לפני שאנחנו רוכשים מסך, והן פעולות שאנחנו עושים, והן נקראים אחוריים, ושזוכים למסך, ועושים ממש פעולה, ומושכים את האור, אז זוכים לפנים. אז יש לך עיטין, איך להגיע, עצות, איך להגיע לפעולה הנכונה, ופקודין, שאתה כבר מגיע לפקודות.
1: אבל מה זה התורה שלפני רכישת המסך? מצווה כן, אבל גם התורה, אין
0: עוד
1: שום דבר
0: שמקבל ממש אור. זה לא חשוב. מצווה נקרא פעולת הזיווג עצמה, והתורה נקרא אור שנכנס מהזיווג לתוך פרצוף. כי נגד זה, לפני המחסום, למטה ממחסום, יש לנו פעולה שכביכול אנחנו משתוקקים ורוצים וכו'. זה גם כן נקרא מצווה. אמנם שוודאי פועלים ללא מסך, וגם כן יש לנו תורה, האור מקיף, שמאיר מרחוק, ושלאט לאט מקדם אותנו, עדיין לא יכול למלות אותנו, אלא מאיר עדיין מרחוק לכלים. אז יש כנגד תורה ומצוות אמיתיות, יש תורה ומצוות כביכול שנקראות הכנה. לא. בסדר? טוב, אז נתחיל ללמוד.
2: דוגמה צריכה להיות נכונה בדרך.
0: אם טעות נכונה, אז היא מתגלה כנגד הבורא. סך הכל, כל הטעויות שלנו, כל ההכרת הרע שלנו, כל הכלי שלנו, כל ההפכיות שלנו מהבורא נקרא פרעה. אז הוא בדיוק כנגד הבורא. מה עשה הבורא? הוא ברא משהו כנגדו. בדיוק כנגדו. זאת אומרת, בעצם כל התכונות שלו, הוא הפך אותם ועשה משהו כנגדו, שעכשיו אם יבוא איזושהי הבחנה ניטרלית ביניהם, בין בורא והדמות ההפוכה ממנו, כן? אז ההבחנה הזאת שנקראת אדם, יכול לבדוק, ללמוד מהתכונות האלה נגודיות,
3: כן.
0: בין פורה, בין בורא לפרעה, יכול ללמוד גם תכונה הזאת וגם תכונה הזאת, ומה ההפרש ביניהם, ומה עדיף, והסיכום שכבר יהיה לו מההבחנות האלו, ההחלטה שלו, זה נקרא דרגת האדם. לכן, הבורא בעצמו לא יכול מלכתחילה לברוא את האדם מעצמו. מלכתחילה, אם הוא בורא את משהו, בורא זה נקרא בר, מחוץ למדרגה. בתוך המדרגה שלו, אם הוא עושה משהו, זה נמצא בתוך המדרגה שלו, זה כמו עובר בבטן אמו. עובר בבטן אמו כבר יש לו משהו גם כן, בכל זאת מחוץ לאמא. אין? זאת אומרת, בורא שרוצה לברוא משהו, הוא חייב לברוא תכונות נגודיות אליו, ההפוכות ממנו. אז לאט לאט מגיעים למצב בהתפתחות המערכת הזאת, כן? הנברא העתידי מגיע למצב שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מהבורא, מתחיל להרגיש באיזה מקום, באיזה מצב, שהוא שהוא ההפך מהבורא, ההפך מהבורא, אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מה טעם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מה טעם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק. אלה שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו. מתחיל להתעבר בתוך הבורא עדיין, עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא. אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את השאלה הזאת בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד ש... מתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן, ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב, כאילו, להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות. כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת. כן?
2: כל פעולות שלנו, גם בקבוצה, גם בכל מיני מחשבות שאני מנסה לטפס מה רוצה בעלי ממני, אז אולי להיות טובות עליה. בעצם...
0: לא יכולה להיות אצלנו שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון. אלא מה שנראה לנו טעות, זה גילוי ההפכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות ממה שאפשר, הגיעה כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז ביתנו לתיקון. זה טעות היחידה, זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. כלומר שהוא כותב בהקדמה לתעס, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה הגיעה, רק בזה. אם אדם נותן הגיעה, הוא הולך קדימה, לא נותן הגיעה, מרגיש איסורים, עד שהם מכריחים אותו בכל זאת ללכת קדימה. זאת אומרת, ההגיעה היא כדי לפני האיסורים למצוא כוח ללכת קדימה. לא שאיסורים ידחפו מאחורה, אלא למצוא כוח שימשוך אותי קדימה, מקדימה לי. כן? וזה יכול להיות רק חברה. כי הבורא לא ייתן כוחות. זה בחירה שלו, הוא שם אותך במקום ככה. אתה בעצמך לא יכול למצוא כוחות כאלה. אלה רק חברה, זה מה שהוא כותב שם. כוח הצדדי אחד, היחיד שיכול להיות. ובעצם זה הבורא, בסופו של דבר, מה זה החברה? הבורא, במידה שאתה מוותר על האגו שלך, ומוכן להתחבר לחברים למען השגת המטרה, אז בעצם זה אותו בורא, אתה משווה איתו, באיזשהו, במידה הזאת אתה משווה איתו תכונות, ואז מאיר לך האור ומקדם אותך קדימה. אז מה החברים, בשביל מה החברים? זה פשוט אותו, אותה הופעת הבורא, אם אתה מתייחס אליהם כמו לחלקי הנשמה, כן? זה אותו בורא, רק שבצורה כזאת מופיע, מפני שבצורה כזאת אתה מסוגל לראות את העבודה שלך ולתת הגיעה ולא לשלוט את עצמך.

0: הדבר הוא פשוט מאוד. כן.
1: איך לבדוק את הטעות שאמרנו שאתה נותן פחות ממה שאתה יכול?
0: איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר. האם אני כל הזמן מחפש איך להיטיב לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי. זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב, מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי, ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם, חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם, ושם אותו על גורל הטוב. כן? כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה, שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך הסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר, רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, אנחנו לומדים פה שכל הדרך שלנו היא חייבת לעבור דרך הטעויות, דרך החושך. אנחנו חייבים תמיד להגיע להכרת הרע, להגיע לטעויות ולעבור דרכם בשביל באמת שנוכל לקבל את הכיוון הנכון. הבורא מעביר אותנו בכל המצבים האלה, וזה הכרחי בשביל באמת להתקדם תמיד. זה מה שנקרא במאמר, הברכה, הבורא נותן גם את הברכה וגם את הכללה. אנחנו תמיד מחפשים את הבורא, ובשביל באמת שלא נוליך את עצמנו שולל, אנחנו צריכים לעשות את זה תמיד דרך החברה. זה באמת המקום שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, אם באמת אנחנו הולכים כלפי המטרה, וזה מה שימשוך אותנו תמיד מקדימה ולא מאחורה.
4: כן, אבל אנחנו צריכים תמיד למרות זאת להשתוקק לאור, שאור מתגלה בטעם הבחנות נוספות. והיא נותן רצון לתקן את הטעויות. והבן אדם הופך להיות בן אדם כשהוא מתחיל לשאול שאלה, מה הטעם בחיים? ועם השאלה הזאת להתקדם, להיכנס לחברה, ודרך החברה הוא מקבל תיקונים, ומשתוקק להגיע למטרה.
5: כן, הדרך שלנו רצופת טעויות, אנחנו צריכים להגיע לידי הכרת הטעויות, כדי להגיע להשגה, ובעצם הטעויות זה הכלי, והתיקון שלהם זה תיקון הכלי. בכדי שנגיע להכרת הטעויות, אנחנו צריכים למשוך את האור, שהוא בעצם זה שמגלה לנו את הטעויות. ורב סיכם לבסוף שיש בעצם שתי פעולות בכל המציאות. פעולה יחידה ממני זה ההתחזקות בחברה, שם אני מממש את הבחירה החופשית בלבד. ופעולה מהבורא, רק טוב, מה שנקרא, יורד עלינו. זה שתי פעולות שצריכות להשלים בהשוואת צורה הזאת, זו את זו.
6: כן, ורב אמר, מה השאלה? בשביל מה אני חי? לפני זאת שאלה, אין אדם. זה שאלה, זה נקודה תחילה במסע שלנו. בשביל מה אני חי? ואחר כך אני צריך לחפש איך להתחיית לכלי בהכל, אבל זה נקודה תחילה.
7: ואחרי הנקודה הזאת צריך כל הזמן להשתוקק, למשוך את המאור. המאור הוא זה שמגלה את הרע, המאור הוא זה שמגלה איפה צריך לתקן, איך לתקן, המאור נותן את הכוח לתקן, הכל דרך המאור.
8: כן, והמאור הזה גם מגלה את הטעויות הנכונות. הוא מאיר ומגלה. ובחברה אפשר יותר ויותר מדויק להרגיש ולחיות שם, כי זה דבר חברה, מילה חיבור, זה מנגנון שהוא כבר, שהכל שם מחובר. וזה בעצם הבורא, מה שרב אמר.
9: כן, זה מאוד יפה. גם דיבר על ההבחן הזה של מי זה האדם ומה זה האדם, נמצא בין האור והחושך, בין הברכה והכללה. הוא זה שמאבחן את שני הדברים, והוא זה שצריך להוות איזשהו סוג של בחירה, שלא ברור מהי בדיוק, למרות שכאילו... אבל ההבחן עצמו הוא כבר, ההכרה באותו אדם, ובאמת עניין הבחירה פה של החברה, זו שאלה גדולה גם מה, במה בדיוק החברה היא בדיוק עוזרת, מה שאומרים שמכוונת ונותנת כוחות, אבל על פניו הוא נתן את הדוגמה שלה שדווקא במקומות הקשים, שהאדם לא יוכל להתמודד בעצמו, אז יש בעצם את הצורך של החברה, וזה גם נקודה שהאם החברה עצמה היא צריכה להיות איזשהו גוף שכמו, אולי כמו שוטר או שומר, שמחזיק את ה...
2: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו נשמע שיעור מאוד מיוחד של הרב. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור ששמענו עכשיו, שזה שיעור מאוד מיוחד, מאוד ממקד אותנו על העבודה שלנו. אז שמענו את הרב אומר כך: יש רק שני פעולות, פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים, זו הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב. ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים, בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, שום דבר. רק שני אלה, אחד ממנו, אחד ממני, זהו.
1: כן, אנחנו נראה עכשיו עוד שיעור, חלק ב' על עיגולים ויושר. שיעור מאוד חזק, עם הרבה סרטוטים, הרבה הסברים. רב פשוט נותן, ובעל סולם נותנים לנו הבחנות, הרבה הבחנות מה זה עיגולים, מה זה יושר. איך עיגולים, מה הקשר בין עיגולים ליושר, ואני חושב שצריכים להשתתף בשיעור בצורה אקטיבית. מי שיכול לסרטט סרטוט, אפשר לסרטט, אני ממליץ לכתוב הבחנות, נכון? רב נותן הרבה הבחנות, אולי אחר כך, אחרי שיעור, נדבר מה הבחנות שכל אחד אסף, בשביל שיהיה לנו תמונה מה זה עיגולים ומה זה יושר. ואנחנו לומדים, נפתח את הספרים בעמוד למד תת, חלק, קרח א', חלק ב', עמוד למד תת, ואנחנו לומדים,
0: כן.
1: ואנחנו נקרא, לפני שנתחיל, נצפה בלשור, נקרא עוד ג' שעליה מדברים כולה, בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים. עוד ג' עמוד
0: כן, גם עמוד 39. אז אנחנו נקרא דברי הארי למעלה, לפני השיעור. הכותרת: העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. עוד ג' והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל הוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו הוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך, אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. בואו נעבור השיעור.
2: אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ת' קטנה באור פנימי טור א', מתייחסת לבלתי דבוק. עוטט, כלומר שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אינסוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאינסוף, כי השוואת הצורה היא הדבקות שברוחניים, וסובב פירושו גורם מסבב.
3: שוב
2: עוד תת קטנה, כלומר
3: שהוא בלתי דבוק עם האור אינסוף. העיגול הזה הראשון בלתי דבוק עם האינסוף. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיד כך: יש לנו העיגול אינסוף ויש לנו העיגול השני, כן? יש ביניהם צינור, כן? קו. צינור זה כלי, וקו זה כלי פלוס אור, כן? אז בא מהאור הסובב, אור בפנים, בתוך הקו, ומגיע לעיגול השני, כן? נכון? שהעיגול הזה ריק, איך הוא נקרא? לא. ושהוא מלא, איך הוא נקרא? או, אז זה עיגול, סליחה, עיגול, זה כלי, כן? וגלגל, גלגל, זה עיגול ואור, כן? נו, כלי, נו, לא חשוב. צינור,
2: כלי לידו.
3: כלי, כן, סליחה, בסדר. כן? אז הוא שואל, במה העיגול הזה? הוא נמצא בלא דבוק, יש ביניהם הפרש, כן? עם אין סוף. בבקשה.
2: כלומר, שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו. שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אין סוף הסובב בבחינת אור עגול וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אין סוף כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאין סוף
3: כי הוא כבר אור הכתר הוא כבר מוגבל צורתו הוא כעגול, אבל התכונה שלו, העוצמה שלו, לא האור האינסוף. האור מקבל תכונות הכלי. אם הוא עבר דרך הצינור, אפילו שאחר כך נכנס לתוך הכלי, עגול, הוא כבר בכל זאת נכנס. שומר על צורה הקודמת שעבר אותה. אתם יודעים איך? יש ים כנרת ובתוך הים כנרת יש ירדן. וזה שני צורות המים שלא לא מתרביבים זה בזה. אתם יודעים את זה, כן? אתה יודע, יש גם כן בים כאלו דברים. כן? נגיד גולסטרים, כל מיני כאלו הזרמים. כן? הם לא מתרבבים, זה יכול להיות שוני במים, לגמרי ממש שונים מאוד, בטבע, באיכות, בהכל. כן? כי זה שאור עבר דרך הצינור, זה כתר היה נגיד, כן? זה היה כתר. כן? אבל הוא עבר אותו, הוא קיבל ממנו התרשמות, הוא כבר לא יכול כאן לחזור לאותה צורה קודמת. הוא מקבל כאן כלפי הכלי הנוכחי, צורת אין סוף כלפי הכלי הזה אבל זה אין סוף ועיגול ללא הגבלות בשווה וכן הלאה כלפי הכלי דחוכמה ולא כבר יכול להיות באותו צורה כמו שקודם יש בו כבר רושם מיושר ורושם הזה נשאר הוא כבר לא יכול מזה להתפטר וככה זה עד הדרגה האחרונה שברוחניות, דרך כל העולמות מאין סוף עד המחסום, כן? ומה שמעניין שבעלייה ממטה למעלה, במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, כן? אז יש לעומת זה, לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת העיגולים. לאיזה עיגולים הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת האינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת האינסוף בכלי די יושר. בכלי די יושר זה העבודה שלי. בכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלים די גולים. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף. מידות, מידות, מידות, מידות התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר, אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. כן.
4: זה יהיה נכון הטעות לחשוב שהצינור זה מסך ולא כלי.
3: צינור זה מסך, כן. הכלי זה מסך.
4: כן, לא, לא, לא. המסך הוא חלק מהכלי, אבל...
3: לא, לא, לא, לא חלק. מסך זה הכלי. אחרי צמצום א', כלי זה מסך ואור חוזר. האביות זה לא כלי. כלי זה נקרא לפי מה אתה מקבל, מבחן, מבחן את הדברים, הכל זה מסך. מידת ההשפעה. נמשיך. עוד יוד.
2: עוד יוד.
3: כן.
2: עוד יוד קטנה מתייחסת שאם ידבק בו. כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות כמו אור אינסוף, שאז הייתה צורתו שווה ודבוקה באינסוף, ואם כן, היה מתבטל באינסוף ובלתי ניכר לגמרי.
3: שלכן לא יכול להיות ששני העיגולים האלו הם יהיו שווים. כן? יש הפרש ביניהם במידת המדרגה דיושר. אז כל מדרגה ומדרגה דיושר היא מביאה את הנברא מעיגול לעיגול. כן? מעיגול יותר מצומצם קטן לעיגול יותר גדול, יותר גדול, כי בעיגולים כמה שיותר גדול הוא יותר יותר עליון. כן.
4: באות ת' בשורה בחינת הוא אומר שאין בו אלא ג' בחינות.
3: כן.
4: זאת אומרת שזה כי... גם עניין איכותי. זה...
3: לא, כי כתר כבר היה. הוא כבר השתמש. כמו שיש לנו באפ לעומת גלגלת.
4: זה לא שלא משתמשים מבחינה ד' שהמסך הוא מעל בחינה ד' לא לזה הוא מקווה?
3: שיש בעיגולים אינם אלה ממה שמקבלים מהקו. שהערתו הוא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלה ג' בחינות. נו?
4: כי אחרי זה באות י' הוא אומר, כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דל עד הבחינות, כמו אור אינסוף.
3: לא תופס שאלה שלך.
4: האם הוא מדבר פה על זה שבקו אין שימוש בבחינה דל עד בעצם? זה, מעל, זה רוכב על בחינה דל עד, אין בה בעצם...
3: גם בזה, אבל אנחנו זה גם נכון שקף הוא עושה מסך על בחינה דלת ומדבר על ג' בחינות, אבל לא ג' בחינות ודלת כמו שאנחנו סופרים את זה, אלא הכוונה היא ג' בחינות ודלת, שג' בחינות זה השפעה ודלת זה קבלה, זה סימנים. זה לא שאז בבחינה ג' אני יכול להשתמש כרגיל וזה בשבילי השפעה, זה סימן. אם אנחנו מדברים שאפשר לעבוד רק בג' בחינות ולא בבחינה ד', זה סימן בלבד שמשתמשים בכלים דה השפעה. כי בכל האביות, מה שלא יהיה, אסור לך להשתמש על מנת לקבל. זה סמל בלבד. אז כך אנחנו מדברים על ג' בחינות ובחינה ד', אבל לא שבג' בחינות אין לקבל. כן.
5: אני לא הבנתי את ההבחנה בין צינור לקו. צינור זה כשהכלי ריקני מאור,
3: כן? כן. צינור זה ריק, קו מלא. בבקשה. זה שוב, זה שמות בלבד. זה אותם הכלים, זאת אומרת רצון לקבל, עם מסך, עם אור חוזר, כן? אבל אנחנו צריכים, אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו משתווים עם אין סוף. כן? האין סוף התרוקן. עכשיו אנחנו נמצאים בכלים של האין סוף, שהם נשלטים על ידי המסך ואור חוזר. יש לי מסך מסוים, נגיד איזשהו מידה, לא חשוב מה, 80. כן? עשיתי איזו פעולה במסך הזה. אז עכשיו השאלה, בכמה אני חוזר לאין סוף? אז אומרים, כנגד כל פעולה שבקו, יש לך הבחנות, הרגשה מאינסוף, איפה אתה נמצא, באיזה עיגול. כי סך הכל האינסוף זה העיגולים עיגולים, שביניהם קו מקשר אותם. בבקשה.
2: עוד חף קטנה מתייחסת ל... וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל ההוא עם אין סוף המעצים. האור המתפשט מהאין סוף אל הנאצל נקרא בשם אור ישר. והאור הזה מתקשר בנאצל על ידי מלבוש של אור חוזר העולה מהמסך ולמעלה בכוח זיווג דעקה שעניינו יתבהר לאלן ונקרא בשם התקשרות. משום שאור חוזר זה, העולה מהמסך דבחינה ד' מהקו הישר, הוא מחזיק ומתפיס את האור העליון בעיגול. באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו. כי אינו משיג אותו בלי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההערה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זאת אין האור מתקשר בחלב אלא בפתילה, ובמקום שנגמר את הפתילה מתקבע הנר, אף על פי שנשאר עוד שם חלב מרובה.
3: ברור, כן, מה... יש לנו נר, כן? נגיד. ואז יש לנו אביות. וכאן הפתילה הזאת. הפתילה הזאת זה מסך. ואז בגלל זה, בזכות זה, יש לנו אור.

וכאן זה הכלי עצמו, רצון לקבל, וכאן זה רצון להשפיע, או הכוונה, ואז זה נעשה באמת כלי, אור חוזר זה הכלי, שבו מתלבש כבר האור ישר.

0: אות למד קטנה מתייחסת על ידי הקו ההוא אשר דרך בו, והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון, ונתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, והוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה, מהטעם האמור.
1: יש לנו כלים העיגולים, זה העולם האינסוף, כמו שאנחנו לומדים, שנעשה בדלת בחינות דור ישר. הדלת בחינות האלו הם עיגולים, אנחנו מציירים אותם כמו כלי, אבל הנכון לצייר אותם כמו עיגולים, כי בהם עדיין אין מה למטה, אין גדול ואין קטן, אלא הכל בא על ידי האור, ואיכשהו בורא את הרצון, כך רצון נעשה, ולכן אם אין הבחנות מצד הרצון, אז הכל עיגול, כן? שורש א', ב', ג' וד'. בחינות דור ישר, הם כאלו, כן? אבל אחר כך, שזה הגיע לצמצום א', והאור הסתלק, ואז בתוך כל אותם העיגולים, כן? יש עכשיו, מה אנחנו אומרים? יש עכשיו עולמות, ויש קו, אין סוף, שבו אנחנו עובדים עם המסך ואור חוזר כדי למלא את כל העיגולים האלו עד שנחזור למצב האינסוף כמו שזה מצד הבורא, מצד הבורא, כן? וכאן יהיה אותו דבר מצד הנברא. על ידי הקו. זאת אומרת, לעשות פעולות ממש בכל רצון ורצון, בכל קבוצת הרצונות, התחברותם, התכללותם, שכל רצון ורצון עגול, למלא אותו על ידי הקו, שיתמלא כמו שהוא עגול. זאת אומרת, במלואו. ואז זה גמר התיקון הכללי. שמסך של הנברא, בקיצור, יהיה בדיוק כמו אותו הרצון להשפיע מצד הבורא. וזה אנחנו חייבים לעשות ממטה למעלה. כל מה שנעשה ממעלה למטה זה מסך המסתיר, שנותן לנו הבחנות באיזה צורה, באיזה הדרגתיות, בזה אחר זה אנחנו יכולים לתקן את הכלים, להתקן עליהם מסך, למלא על המסך עיגולים אלו, אלו, וככה שאנחנו הולכים וממלאים את האינסוף. אז כדי להכין לנו את המערכת הזאת, בדרגתיות שאנחנו נמלא אותה, זה יש ירידת העולמות מאינסוף עד העולם הזה. ואנחנו כבר את המערכת הזאת שהתרוקנה לאט לאט ומוכנה לנו, אנחנו מתחילים אותה למלות. אז מוכנים לנו את זה עכשיו ואת זה אחר כך ואת זה בקומבינציה עם זה, ככה, בכל מיני כאלו השלבים. זהו, עכשיו שאנחנו ממלאים אותם, אז אנחנו ממלאים עיגולי העשייה, יושר דעשייה, וליד זה עיגולי דעשייה, יושר דיצירה, עיגולי יצירה, ככה זה יוצא, שיושר ממלא את העיגולים. שוב, אותה טעות שבדרך כלל ישנה. אין פעמיים כלים די גולים, ולחוד כלים די יושר, כאילו שנעשה קופי מאותו עולם אינסוף, ויש פעמיים. זה אינסוף וזה העיגולים שלך, לא. אותם הכלים שבאינסוף שהם העיגולים, עכשיו אצלנו, במידת היושר. אז מה אני ממלא? אם אני לוקח מאינסוף איזשהו כלי, וממלא אותו על ידי היושר, זה כבר חסר אותו כלי בצורת העיגול.

0: לא, זה אותו כלי, רק אנחנו מדברים על באיזה צורה אני ממלא אותו. לכן אני אומר, מילאתי על ידי צינור כלי עגול. עד שכל הכלים יהיו צינורות העיגולים. לא יודע איך להגיד, אבל שתכלס אותו הכלי עגול די אינסוף, שהוא יהיה כולו על ידי המסכים. זאת אומרת, על ידי הצינורות ממולה. אבל בצורה שהוא עגול, שאין נבחן ואין כלום, כולם שווים, כולם מחוברים, כולם מלאים. שזה הצורת עיגול. אין? ומצד שני, הצורה של מילוי, צינור. לכן יש פה תמיד איזה מין דואליות, אז מה עם הכלים? זאת אומרת, כלפי הנברא, הכלים שבורא ברא, הנברא לוקח אותם ככלים די יושר. אבל מצד הבורא אנחנו נמצאים בעיגולים. הכל שווה, כולם שווים לפניו וכן הלאה. אלה לענייננו, עד שגומרים את התיקון, יש מעלה, מטה, גדול, קטן, חכם טיפש, כל ההבחנות. אחר כך הם נעלמות. נו, בבקשה.
1: אנחנו באות ד' בעמוד למתת, אות ד' דברי הארי. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו בלתי גבול וקצבה. שוב, עוד ד', אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה.
0: מובן? ניב, מה?
2: חלק הראשון מובן, החלק השני.
0: מה זה חלק הראשון וחלק השני? זה העיגול אין סוף, כן? וזה העיגול השני. כן? אומרים, מראשון לשני יש לך צינור. בסדר? זאת אומרת, השני מתמלא רק על ידי איזשהו קצבה. כן? שנכנס לכאן. וכמה שנכנס, הצינור הזה יכול להיות צינור דק, יותר עבה, זה מידת המסך, כן? עד כמה שצינור הזה הוא, כן? זה מידת המסך. אם אין מסך, אז זה נסגר ואין קשר בין מעציל, כן? לנאצל. אם יש לפחות מסך קטן ביותר, כבר יש איזושהי דליפה בצינור קטן מאוד. עד כמה שמסך יותר גדול, יש קשר יותר בין מעציל לנאצל. אם המסך הוא אינסופי, זאת אומרת שהוא נפתח כולו, אז אין הבדל בין מעציל ונאצל. האור פשוט בשניהם שווה. כן? זה מה שהוא אומר. מי הקובע? הנברא קובע. איזה קשר יהיה בינו למעציל. לכן בגמר התיקון, הצינור דק הוא

0: שהם נשארים עיגולים ולא יכולים אותם לתקן, זה לב האבן שיתוקן רק בגמר התיקון. עד כדי כך הלב האבן הוא עצום. אז עלינו בעצם לתקן רק מה שניתן עלינו, רק תת ראשונות. רק ביסוד, אחרי ברית מילה, פריה, עטיפת דמה, כל התיקונים האלה, שאנחנו לא עומדים, לא עם מלכות עובדים, אלא עם יסוד, שמלכות עולה ליסוד, ורק בהשפעה, וקצת בהתכללות בכלים דקבלה. אז לכן כל הקשר בין העולמות, בין העיגולים שבאין סוף, מה שאנחנו יכולים לעשות, חייבים לעשות, זה סך הכל צינור דק. אבל זה מספיק על הנברא. אין לו יותר כוח למשהו מחוץ לזה. כן. מיסטר סי.
1: אנחנו קוראים אות מם קטנה שמתייחסת ל והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו בעמוד למטת. אות מם קטנה, אור פנימי, טור ב'. בכל ספירה אנו מבחינים בית מיני אורות שהם נקראים אור פנימי ואור מקיף, כי האור המתלבש בתוך הספירה בתוכה נקרא בשם אור פנימי, והאור שאינו יכול להתלבש בפנימיותה מחמת הגבול שישנו שם נבחן שנשאר בשורש שלה ומקבלת ממנו הערה מרחוק הנקראת בשם אור מקיף. ומשמענו הרב שאף על פי שהעיגולים רחוקים מאין סוף, כלומר ששינוי הצורה שביניהם גדול מאוד, עם כל זה הם המקבלים בחינת הערה ממנו מרחוק, שנקרא אור מקיף, המאיר בבית בחינות, בבחינת כלל ובבחינת פרט. וסובב מורה על אור מקיף הכלליים, אורות מקיפים הכלליים, ומקיף מורה על אורות מקיפים הפרטיים.
0: זאת אומרת, יש אור כללי שסובב על הכל, שנקרא המעציל, האור אינסוף, יש אורות הפרטיים שסובבים על הכלים, יש אור פנימי ואור מקיף, שאותו אור שהיה בתוך מסך, ומסך מבדיל אותו, וכבר באור מקיף הזה יש הבחנות מהמסך, כן? והוא קיים סביב הכלי, מפני שכלי מרגיש בו, מבחין בו הכל, ולא רוצה לקבל אותו. זאת אומרת, הוא קיים כנגד כלים הפנימיים. יש הבחנות, בקיצור בין מקיף, פנימי, סובב וכו'. שאלות? כדאי לקרוא עוד הפעם, אני חושב, לא תפסו את זה. כן. נו.
2: הוא אומר שהאור החוזר זה בעצם ההתקשרות של
0: מעציל לנצל.
2: כן. ואני שואל מה קורה אחרי צמצום א' שאין אור חוזר. אז האור...
0: שום דבר לא קורה, חלל פנוי. צמצום א' הכל להסתלק. צמצום א' נקרא אני נמצא באור אינסוף ונמצא בשלמות ובהכל, חוץ ממה הרגשתי בושה. הבושה הזאת מבטלת לי כל היופי, כל התענוג, מה שיש כאן, כל מה שיש, אני מרגיש כתוצאה מהבושה, אני מרגיש שכל זה לא שווה לי כלום. זה חושך, אני לא רוצה כל זה. אני יכול להמשיך לקבל ולהרגיש בושה. אבל בושה היא כל כך גדולה שאני לא מסוגל לקבל, כן? החושך הוא עדיף לי כל התענוג האינסופי. עד כי תיגח בושה היא דבר חזק. זאת אומרת, בעל הבית שהוא מופיע ליד השולחן מלא תענוגים, הוא כל כך מתראה לי הנותן כנגד התענוגים האלה, שאני לא צריך כלום. אני מוכן לגבוה מהרף, רק לא להרגיש אותו, בתור הנותן. כל טעם ו...

0: טעם שאני עכשיו לוקח מהשולחן, הנוכחות שלו והרגשה שהוא הנותן, שזה אני המקבל, והוא אוהב אותי, ואני לא יכול על זה לתת תגובה נכונה, זה מקלקל לי עד כדי כך כל הקבלה, שאני מסתלק מזה בעל כורחי. עדיין אין שם שום בחירה ושום כלום. זה... יש לך עובדה, המצב עצמו. וכתוצאה מזה, צמצום. אז אחרי צמצום, מה יש? אחרי צמצום אני לא מרגיש תענוגים האלה שנמצאים לעומתי. אני לא מרגיש גם כן בעל הבית בתור הנותן תענוגים. לא. יש כבר בעל הבית שהכין בשבילי תענוגים, שרוצה שאני אקבל אותם, ויש לי יכולת לקבל אותם בהתאם שאני מחזיר אותם לבעל הבית. כבר אחרי צמצום יש לי אפשרות לחשוב על השתוות הצורה. אז מה אתה שואל?
1: הרי אני מצמצם לא בגלל שאני לא רוצה, אלא מתוך רגש הבושה, איך אני בכל זאת, בחשיכה הזאת, אני מסמן לו שאני...
0: זה לא חשיכה ממש, זה חשיכה שאתה, הבורא נשאר, והתענוגים נשארים, וזה לוחץ עליך, רק חשיכה בשבילך שאתה המקבל. זה לא חשיכה שאתה נמצא כמו שעכשיו, בניתוק. בחוסר הכרה. נו.
1: בכל זאת אין לי דרך לאור חוזר.
0: למה אין? יש לך בעל הבית, יש לך משהו מכין לך, אתה נמצא בדירה שלו, יושב ליד השולחן מלא תענוגים, והוא נמצא לידך. נו, בבקשה, תתחיל לעבוד. ונתן לך תנאי שאתה מתבייש, כן? שאתה מתבייש מזה שאתה מקבל. אז הוא מראה לך איך לעשות. אתה דוחה עד שבעל הבית לא מפציר בך, שאתה יכול, אתה מתחיל להבין שאתה יכול לקבל את זה, ושזה יהיה לטובתו. איפה הטריגר הזה בך? תלוי איך אתה תתייחס לתענוגים. כי גם בושה זה הרגשה פנימית שלך. אתה צריך בפנים לסדר את עצמך כך שהקבלת התענוגים היא תיראה לך כהשפעה. הכל זה בתוך האדם. אני לא עושים חשבון עם הבורא. הבורא זה גם בפנים, כאילו, הדמות הזאת. נו.
1: בושה בעצם זה גם איזשהו אופן שאני מושך
0: אור. בושה זה הבחנות במעמד הנותן ומקבל. כן, קיים.
2: בהמשך לזה, מה הקשר, אם יש כזה, בין הבושה לכוח, בין עוצמת הבושה אולי לכוח המסך?
0: קשר ישיר. הבושה מתגלה במידת ההתפתחות הכלים, ולפי מידת ההתפתחות עוצמת הכלים. עוצמה והתפתחות זה אותו דבר, כי ברוחניות יש לנו התפתחות האיכותית ולא כמותית. אז במידת ההתפתחות הכלי הוא יכול להזמין על עצמו פעולת האור שמביאה לו מסך.
2: שיש יחס ישר בין גודל הבושה לכוח המסך?
0: כן. ודאי. הוא משתמש במסך. המסך זה הבחנה שבלעדיה אני לא יודע מה לעשות. איך אני יודע מה הפער בינינו? שאני צריך להשלים אותו. ברור, לא? נו.
2: מסך זה הבחנה או הבושה זה הבחנה?
0: בושה זה הבחנה שעוזרת לי לבנות מסך. במידה ובצורה של הבושה, מה בדיוק אני מתבייש ממנו והוא כך ואני אחרת. הבושה זה לא כמו שאצלנו. הבושה כאן זה בין שני העולמות, בין שני ההבחנות, המשפיע ומקבל. אצלנו אין דבר כזה משפיע ומקבל. יש כאילו, הבושה אצלי זה שמירה על העני. אז לכן יוצא ש... בלי הרגשת הבושה אני חסר נתון העיקרי מה אני כאן יכול לעשות, כן? ההבדל, זאת אומרת, בלי הרגשת הבושה אני לא יכול לבנות מעצמי אדם דומה לבורא, לא יכול. לכן אומרים הבהמות לא מסמיקות, כן? זאת אומרת, הבהמה לא מסמיקה. נו, האדם שמסמיק בעולם שלנו זה מזה שתפסו אותו ולא מזה שהוא המקבל. כן.
3: אין פה בין סובב ומקיף. אור סובב ואור מקיף. אני מצד אחד מבין את זה, שיש משהו שהוא פרטי שלי, כאילו משהו שמאיר רק לי, ויש משהו יותר גדול, אבל מצד שני, אם יש לי הבחנה כבר במשהו יותר גדול, אז הוא גם כן רק, הוא אצלי, הוא שלי, כאילו. אז למה חשוב לעשות את הבחנה הזאת בין המקיף לסובב?
0: סובב ומקיף, יש עוד הרבה הבחנות בזה. יש, אתה יודע, בחלק ד' הוא אומר לנו 15 סוגי של אורות וכאלו כאלו, אפילו באורות המקיפים יש כל כך הרבה, בפנימיים יש כל כך הרבה. אבל הייתי אומר כך, אור הסובב זה שעושה את זה כביכול אחרי הקלעים, שהוא סובב אותך ומכין אותך לפעולה הבאה, נותן לך כל מיני הבחנות, מעורר אותך ככה. המקיף זה כבר שהיה בקשר עם המסך שלך ונמצא לא בכלים שלך, שלא יוכלת לקבל אותו. בוא נגיד ככה, באור שאתה דוחף אותו, כן? דוחה אותו, אחר כך מלביש אותו במשהו וכנגד זה מקבל, קיבלת חלק מהאור ישר שהגיע, חלק ממנו שלא יוכלת להלביש, כן? חלק הזה שלא יוכלת להלביש הוא קיים כאן כאור מקיף, זה אור פנימי. אז זה אור שהיה במסך ומסך דחה אותו, ואחר כך ידע שהוא מלביש חלק, וידע שהחלק הזה הוא לא יכול להלביש, הוא היה איתו בקשר. אתה מריח את כל המנות האלו, ואתה לא יודע, אתה יודע, זה לא כדאי לי וזה כדאי, אתה מבחין בהם את הכל. זה ההבדל, זה ההבדל בין האור המקיף, ואור הסובב זה אור שקיים ממדרגה, אור הסובב. זה אור שקיים ממדרגה לפניך, שהיא מסובבת אותך, סובבת אותך, מכינה אותך לאללה. כי כל זה מה שאתה עושה כאן, זה הפעולה הנוכחית, כולל האור מקיף הזה, זה פעולה הנוכחית. ופעולה מדרגה הבאה, שמפעילה את הכל, זה נקרא הסובב. אתה, אני לא יודע איך להגיד, מרגיש. מרגיש בכלים העיגולים. אין לך כלים פנימיים להרגיש אותו. כן.
2: אז אם ככה אפשר להגיד הרשימות שלנו זה השרשרת של התחיות של האורות בהשתלשלות מלמעלה למטה?
0: כן, בטח. יופי.
2: זה דבר אור סובב. יש אור סובב לכל מדרגה, בגמר תיקון כללי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, נכון. בגמר תיקון הכל אור פנימי. יופי. כן.
3: אחרי שהכלי מרגיש את הבושה, הוא עושה את המסך בצמצום, זה מתוך האגו עושה את זה? מתוך טבע?
0: לא, אין מתוך האגו. אנחנו מדברים בהרגשה האלוקית, ומסך אי אפשר לעשות מתוך האגו. איך? מסך עושים רק כדי להשפיע לבורא. מה זה מתוך האגו?
3: בושה לפני.
0: אה?
3: אז למה יש לפני בושה, ואחרי זה הוא עושה, שם נגיד, עושה צמצום, הוא שם מסך.
0: כן.
3: בשביל מה צריך לפני זה את הבושה? צמצום.
0: כי בושה זה הבחנה שמה שחסר לי. הבחינה דלת התמלה כולה באור האינסוף. האור האינסוף ממלא את כל הכלים. מצד הבורא הכל מוגמר, הכל גמור ומושלם. הוא ברא את הרצון, הביא את הרצון להכרת עצמו. הרצון הזה, הנברא הזה, מרגיש את הבורא, מרגיש עד כמה שהוא טוב ומטיב, מרגיש עד כמה שהוא רוצה לאהוב ולתת, עד כמה שהוא בפועל נותן ואוהב. מצד הבורא אין יותר לנברא שום טענות. זהו, נתתי הכל. מה שרציתי לו, בראתי בו 100 קילו רצון לקבל, נתתי לו 100 קילו תענוג, ויחד עם זה נתתי לו הרגשה שאני אוהב אותו ושאני כולי בשבילו. אין יותר מה לתת מצד הבורא, וזה המצב שנקרא אין סוף. מה עכשיו קורה? מתוך זה שבא מהבורא מצד אחד תענוג ומצד שני הכרת הבורא שהנותן התענוג, נברא מתחיל להרגיש לא רק תענוג, אלא שאני מקבל אותו ממישהו שאוהב אותי, שנותן, שדואג. הקליטה של הדואג ונותן ואוהב בתוך הרצון, היא מביאה את הרצון להחלטה. אני המקבל, הוא הנותן, הוא האוהב, אני מקבל את האהבה, הוא המשפיע, אני המקבל, הוא הגדול, הראשון, השלם, ואני ההפך. זה שאני ההפך ממנו, גם זה לא נורא. אז ההפך, הוא ברא אותי בצורה כזאת. אבל ההפך ממנו, שהוא הכל נותן לי, ואני המקבל ממנו ולא נותן לו. זאת אומרת, יש כאן, אופה, אנחנו צריכים לסיים את השיעור. יש כאן הבעיה שנברא חייב להשלים את ההבחנה הזאת. אני לא כמו, אני חייב להחזיר לו. ומזה בא הצמצום. אנחנו חייבים לסיים.
4: טוב, חברים יקרים, אחרי שיעור כל כך מיוחד, אנחנו נרצה, לפני השאלות, אנחנו נרצה לשמוע התרשמויות והתפעלויות שלכם. אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. אנחנו שמענו איזשהו כזה כלל מרכזי בכל השיעור, שהעבודה שלנו היא ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. מה זה אומר? בואו תנסו להגיד מה אתם מרגישים מזה, איזה הבחנה רגשית יש לכם מזה, שאנחנו עובדים ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. פשוט תרימו יד, תגידו מה אתם מרגישים, מה אתם חושבים, בלי לחשוב שככה קצת נתקלל בינינו. בבקשה.
5: ההרגשה היא השתוות עצובה לבורא, בעיגול, שאני משתווה בעצם לבורא. זה ההרגשה. מצד אחד, גם מקודם מה שמענו, שבעקבות הצמצום, אחרי הצמצום גם נעשתה בושה, אז יש את השינוי הפנימי אצלי, אצל הנברא, אצל הרצון, ובזה שאני בעצם משתווה אליו ורוצה להשפיע לו, יש כבר איזשהו יחסים של השתוות. מרגיש איזשהו שוויון איתו. מתחיל להתקרב אליו בתכונות שלי.
4: כן, רחם, בקצרה.
6: ראשית כל תודה. בעל הסולם כותב, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. יש עוד המשך. היחס בין עיגול אין סוף ברוך הוא כתר, לעיגול הראשון עיגול, אק עולם אדם קדמון דרך צינור, זה כמו היחס של אור חסדים בהארת חוכמה. תודה רבה.
4: תודה. אסף.
5: כן, תודה. אני מאוד התפעלתי מהעניין הזה ש... שהאביות של הנר, הוא צייר את הנר, הפתילה ואת האור. אז הוא קרא לזה שהשאבה זה האביות, והפתילה זה המסך, כאילו
4: החלב.
5: החלב, סליחה, חלב. נכון. זה האביות, והפתילה, זאת אומרת, האביות והאור אף פעם לא נוגעים אחד בשני, הוא כאילו השווה את זה לזה שהעיגולים לא נוגעים אחד בשני, אבל הפתילה, שזה בדיוק אותו הקו הזה, ההתנגדות לאביות והאי הסכמה לזה שאני עכשיו הפוך מהבורא, הוא כאילו דווקא זה מעורר את האור. יש בזה משהו ממש, התפעלתי מזה.
4: יפה, עוד חברים אולי מהעולם ככה גם רוצים להביא התפעלות. אופר, בבקשה.
7: תודה. להקשות את השאלה שלכם עוד יותר. אז הוא אמר שאין שני מיני כלים. יש צורה, יחס, עיגולים או יושר.
4: נכון מאוד. אין לנו שני מיני כלים, יש לנו סוג אחד של כלים שאנחנו ממלאים אותם עם קו. אז שוב נחזור על העניין הזה שאת העבודה אנחנו עושים בקו, בצינור, מה שמדוד בגבול, במידה, אבל ההשגה היא השגה עגולה, ההרגשה היא בתוך העיגולים במידה מסוימת מהאינסוף. נעבור לשאלות?
8: שאלות.
4: כן, בבקשה.
8: יש שאלות? או קייב.
4: קייב, בבקשה.
9: Так, дякую, товарищи.
10: כן, תודה, חברים. בדיוק, שאלה על זה. איך אנחנו דרך היושר ממלאים את העיגולים? מה זה אומר? איך אדם יכול בכלל לתפוס את העיגולים עם כל המאמצים שלו, עם דווקא ביושר?
8: נכון. נכון, רב אומר שאנחנו ממלאים את העיגולים על ידי יושר. כי ביושר יש מסך. בלי מסך אנחנו, אין סוף זה עיגול, נכון? זה כאילו כלים די עיגולים. אין סוף, אין מעלה, מטה, יש רק סדר פעולות. כתר חוכמה, בחינה א', אבל הכל עגול שם. ואז אנחנו מתחילים למלא את העיגול הזה די אין סוף. איך ממלאים אותו? על ידי יושר, על ידי זה שיש לנו מסך, מסך ואור חוזר, כי אור חוזר הופך לכלי חדש, אבל בלי מסך אנחנו לא יכולים למלות, ואז אור עובר דרך צינור, אתם זוכרים? רב אומר דרך צינור ומקבל את התכונות של צינור אפילו, ואז שאור נכנס לעיגול הבא, זה אור שקיבל את התכונות של הצינור, כמו שבדוגמה עם הזרמים, מים בתוך מים עדיין שונים, זה יכול להיות. אבל עובדה שזה ככה גם במציאות שלנו. אז צינור הוא ממלא את העיגול. עוד?
11: אתם מוכנים להסביר בבקשה את העניין הזה שהקו הוא שפל מה... עיגול, ולמרות זאת הוא משתמש בו כדי להשיג את האור מהעליון.
4: כן, תמיד האמת כדאי לחזור לטקסט, כי בתוך הטקסט תמיד יש לנו את כל התשובות, וכדאי לחפש שם את התשובות. אז אם אני אפתח בעמוד למדת, ואני אפתח אור פנימי של אות למד, אז הוא אומר לנו ככה, באור פנימי של אות למד. והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון. הוא נתבהר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, הוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב, שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה מהטעם האמור. כלומר, מה אנחנו שומעים פה? מה אנחנו שומעים פה? שעוביות לא נמצא בעיגולים, כן? זה רצון שאין שם מידה, זה רצון שווה, שאין שם הגבלות, שאין שם הבחנות של מטה למעלה, שמצד הבורא, מצד העליון, זה כלים שהוא פשוט רוצה למלא אותם. קו כבר מתחיל להגביל, קו מתחיל לעבוד עם עוביות, קו מתחיל לעשות חשבון, כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, עושה את כל החשבונות האלו ורק אז מקבל, בצורה מאוד מדודה, מאוד קבועה, בצורה של צינור שמגביל על האור.
8: אם להמשיך, רוני, שאלה שלך, בוא נפתח שאלות ותשובות, שאלות בעמוד פי דלת, ושאלה צדיק, שאלה בעמוד פי דלת צדיק, מהו הבדל, כן, כולם פתחו, מהו הבדל בין ספירות יושר, די יושר, לספירות די עיגולים? ותשובה בעמוד צדיק ד', למעלה טור א', למעלה ממש, כל הפרש ביניהם, בין ספירות די יושר ולעיגולים, הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. עוד פעם, מה ההבדל בין ספירות עיגולים ויושר? שאלת צדיק, כל הפרש ביניהם הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. ועוד שאלה, צדיק דלת, בעמוד פי דלת, במה עיגולים מעולים מיושר? במה העיגולים מעולים ביושר? התשובה בעמוד צדיק ד', אותו עוד צדיק ד', מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים די עיגולים אין מסך ועביות, ובכלים די יושר יש מסך ועביות, ועוד כי כלים די עיגולים קודמים ליושר. עוד פעם, צדיק ד', מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים די עיגולים אין מסך ועביות, ובכלים די יושר יש מסך ועביות, ועוד כי כלים די עיגולים קודמים ליושר. אז קודם יש לנו עיגולים שהם מעולים מיושר, ואחר כך אור נכנס לצינור, כלי ליושר, שהוא כבר שפל מעיגול הזה, הקודם, ואז דרך היושר הזה, האור מגיע לעיגול הבא. לכן מזה בעל סולם התחיל להסבר שלו, שעיגול זה אין סוף, הוא שונה מעיגול של בחינה א', הוא שונה, יש הבדל ביניהם. ומה ההבדל? ביושר הזה, שממלא את א'.
11: זאת אומרת שהעיגולים זה רק עניין של השפעה, והאביות היא בקו. אז מאיפה נוצרה האביות בקו אם הכלי קבלה הוא עגול?
8: אחרי צמצום א', אחרי צמצום א', אי אפשר לקבל בלי מסך, בלי אור חוזר אי אפשר לקבל, כי צמצום א' זה החלטה לא לקבל לתוך רצון לקבל. רצון לקבל לא נכנס לשם אור ישר. אי אפשר, כי זה יהיה על מנת לקבל. אז אנחנו מקבלים לתוך אור חוזר. אתה זוכר, רב סרטט את זה, שיש ספל ומעליו עוד ספל, ששם אור חוזר, וזה הכלי החדש.
11: אז שאומרים אביות מתכוונים לכוונה, לא לכלי עצמו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, כי הכלי קבלה הוא עגול, אבל אין בו אביות, זאת אומרת, אין בו שום כוונה, זאת אומרת, או... כי מה זה אביות לעומת כלי קבלה?
4: אביות מתייחסת לעבודת האדם, עבודת האדם שרוצה בהתקשרות עם הבורא אחרי הצמצום, שלפני הצמצום אנחנו אומרים שהכל היה אור היה עגול, זה אומר שהבורא רוצה למלא בלי הגבלה, הוא לא מגביל את הנברא, אין לו בעיה עם זה שהנברא מקבל, הבורא נותן מעצמו. ואז אנחנו ככה שמענו בסוף השיעור שיש את העניין של בושה, של הרגשת עצמי כנגד הנותן, כמה שאוהב אותי, כמה שהוא רוצה למלא אותי, וזה זה, זה משהו שכנגדו קשה מאוד לעמוד. מתוך זה, בסופו של דבר, הנברא רוצה להגיע לערכים יותר גבוהים, כן? הוא רוצה להתעלות למעמד הבורא. הוא רוצה להגיע למצב שהוא רוצה להיות יותר בדבקות אליו, ולכן הוא מצמצם את עצמו וקובע שמעתה אני מוכן לקבל אור רק אם זה יהיה בהתקשרות שנקראת מסך ואור חוזר. כלומר, על מנת להשפיע. כל האור הגדול שהייתי מקבל לפני, הנברא אומר לא, לכן זה דבר משמעותי מאוד, לכן אומרים שמה זה צמצום? צמצום זה חמור שבחמורות, שמאותו רגע הנברא קובע שעכשיו אני מוכן לקבל אור רק אם אני עושה את הכוונה הנכונה. עובד עם האוביות, עם המסך, על האוביות מרכיב מסך, אור חוזר, ואז מקבל אך ורק בעל מנת להשפיע. הכל זה שייך לקו, כל זה שייך לעבודה של האדם.
8: בוא ניתן לשאול לכלי עולמי, בכל זאת יש להם יתרון. וומן טורונטו, בוא נתחיל.
9: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction.
12: אני חושב שאולי עניתם כבר לגבי הצמצום.
9: Arrange within.
12: רב אמר שאנחנו צריכים לארגן את ההנאות מהשפעה. השאלה איך עושים את זה?
4: אפשר לחזור על השאלה?
12: Repeat, please. את יכולה לחזור שוב?
9: Translation. Repeat. Yes,
12: רב אמר ביחס לצמצום שצריכים לדחות עד שנוכל להחזיר לבורא.
9: And arrange those pleasures with it.
12: ולארגן את התענוגים האלה כדי שיהיו לכיוון השפעה. אז איך עושים את זה? זה דרך הכוונה?
8: איך אנחנו מקבלים אחרי, השאלה אם אנחנו מקבלים אחרי צמצום א', זה מה שדיברנו, על ידי, נכון, על ידי כוונה. אנחנו לא יכולים לקבל ישר, אז נברא עושה על עצמו צמצום ומקבל רק במידת שיש לו אור חוזר. ושמעתם איך הרב אמר שהצינור זה המסך עצמו. מסך עצמו, הוא כמה פעמים חזר על זה, מסך עצמו זה הצינור, הוא גם שרטט את זה, כאילו דלתא בין שתי דפנות של צינור זה המסך. רק ככה אנחנו יכולים לקבל במנות, כי עכשיו אנחנו, יש לנו מידתיות בקבלה. לא שעגול, אין סוף, אבל יש מידה. לטין, מומן לטין 15.
13: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. Y entonces
14: העיגול הוא כולו קבלה.
13: En la línea derecha y en la línea media.
14: Descubro
13: cuánto puedo realmente.
14: הקו שמאל זה הרצון לקבל. ודרך הקו ימין אני מחשבת כמה לקבל, ואז זה הופך להיות צינור שהבורא מאפשר שהאור ירד, ואז הוא ממלא את העיגול. אז העיגול הופך להיות גלגל.
13: Eso es correcto.
14: האם זה נכון? לא יודעת אם אני הבנתי נכון.
4: יש לנו הגדרה מה זה גלגל. קודם כל, העניין הזה של ג' קווים זה משהו שקורה לנו בהמשך, בעולם האצילות. אחרי השבירה שאנחנו מתחילים לעבוד בג' קווים, יש לנו בלוח השאלות והתשובות שאלה מה זה גלגל. זה נמצא, נמצא את זה?
15: י' ב'.
4: שאלה י' ב'. מהו גלגל, ואומר לנו מהו גלגל בעמוד 86, פיוו. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. כן? בבקשה.
15: אני רוצה לשאול על הרגשת הבושה. האם שמבחינה דלת רצתה, עלה ברצונה לקשט את עצמה, שם בעצם התחילה להרגיש את הבושה, פשוט היא לא הבינה שזה בושה. רק כשהגיעה לדלת שבדלת שבה אז היא הבינה שהיא כבר לא רוצה לקבל, ואז כל העסק הזה נהפך לצינור?
8: מבחינה דלת הרגישה שהיא מקבלת, נכון? היא מקבלת את האור אין סוף, קבלה שלמה, בכל ההבחנות גם שלפני זה. הרי מבחינה דלת זה גם, יש שם דלת, גימל, בית, א', שורש, כל הבחינות. עכשיו, מי שהרגיש את הבושה זה הדלת הזאת, מבחינה דלת האחרונה, היא הרגישה שיש הבדל בינה לנותן, שהיא רק מקבלת, והיא הפוכה בזה מהבורא. היא חייבת לקבל, כי מטרת הבריאה שהיא תקבל. אבל היא הרגישה, דרך כל הבחינות שלפניה, היא הרגישה שהיא, בזה שהיא תקבל, היא הפוכה מהנותן, היא רצתה מעמד של נותן כבר. ואז היא הרגישה בושה, כי היא הפוכה.
15: אבל מי הרגישה? דלת שבדלת הרגישה בושה?
8: כן.
15: או כל הדלת?
8: כן, לא, לא. דלת שבדלת הרגישה את הבושה, אבל בגלל שברוחניות הכל שלם, אז אור הסתלק גם מבחינות הקודמות. כותב על זה בעל סולם, בחלק א' דווקא הוא כותב, שבגלל אבל... שהכלי הוא שלם, אז דלת שבדלת הרגישה בושה, אבל אור הסתלק מכל הבחינות שלפניה גם כן.
15: הצמצום היה אבל אחרי הרגשת הבושה, נכון?
8: כן.
15: כלומר, אז גם הקישוט היה לפני הצמצום. כלומר שהקישוט והבושה הם בערך משהו באותו דבר, פשוט יש פה איזה עניין של הרגשה שבדלת שבדלת רק אז היא הרגישה את הבושה. כלומר הבושה, היא... הבושה כבר התחילה לפני זה, פשוט היא לא הרגישה את זה.
8: אבל היא רצתה להידמות לזה שהיא רצתה להידמות לנותן. בין הדלת רצתה להידמות לא לגימי, לא לבית, לא לאלף, לשורש, ישר. אז זה הקישוט שלה. אני רוצה, וזה גם מטרת הבריאה, גם שאני אהיה כמו בורא, אמנם אני הפוך, אני מקבל, אבל אני בכוונה אהיה עד הסוף כמו בורא.
15: למה אני שואל את העניין של הבושה של ארבע בחינות? כי יכול להיות שמתחילת הבושה עד הרגע שהיא גילתה את הלד דלת שהיא לא רוצה לקבל, אולי זה נתן את המידה ואת הגבול שהיא בעצם משם יהיה מסך ואור חוזר בדיוק באותה בחינה של הכזה.
8: יכול להיות שאתה צודק, אבל כותבים לנו שצריך לשאול כלי עולמי, סליחה.
15: כלי עולמי מאוד
8: חשוב. לתת לכלי עולמי אפשרות לשאול. כן, בבקשה.
4: בואו נשאל Women's Pain 5.
16: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo? ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación
14: Mami shtane migul leigul kemidat advekut im bore. Haim hargashat bore mishtana im kol igul?
4: Ken. שאלה מאוד יפה, כי אנחנו גם בשיעור שמענו שהעניין הזה של קו ועיגול יש פה משמעות כלפי העבודה שלנו אחר כך מלמטה למעלה, שאם מלמעלה למטה כאשר המערכת מתייצבת אז היא עושה מסכים של בודקת כמה אור יכולה לקבל למנת להשפיע כלפינו. כשאנחנו עושים עלייה מדובר במסך המסתיר שאנחנו צריכים להידמות למדרגה מסוימת, ואז אנחנו כל פעם בעלייה שלנו מלמטה למעלה, בהדרגה מגלים את העיגולים. וכל פעם, בכל השגה שלנו, כשאנחנו עולים מלמטה למעלה, אנחנו מגלים עיגול, ובתוך כל עיגול אנחנו מגלים עוד איזושהי רזולוציה של כל האינסוף, עוד איזושהי מידה של אינסוף, בכל אחד מהעיגולים האלה, כאשר כל עיגול הוא בעצם... מקבל את התכונה של הקו, כמה שיש שם מסך בקו שאפשר לקבל, זה מה שממלא את העיגול, זה מה שנותן לו את התכונה, כלומר זה שונה מאור אינסוף הכללי, זה איזושהי מידה, רזולוציה מסוימת של אור אינסוף, מקווה שזה מובן.
8: ציטוט מרב משיעור.
4: הכי טוב.
8: כן, במילים של רב. במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזושהי דרגה רוחנית, אז יש לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת עיגולים, לאיזה עיגול הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת אינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת אינסוף בלי די יושר. אלה היו שאלות. בכלי די יושר זה העבודה שלי. וכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלי די עיגולי. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף, מידות, התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר. אבל השגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. אנחנו נעביר...
4: כן, אנחנו צריכים לסיים חברים, אבל אנחנו כמובן נמשיך. זה לימוד מאוד מיוחד, שבו אנחנו מתחברים למקור, וכן, ויש לנו...
8: רגע, יש לנו, אנחנו צריכים להעביר לדודי, בבקשה דודי.
4: כן, אז הנה דודי, בבקשה.
17: טוב. טוב, חברים יקרים, אז אנחנו כאן כדי להציק לכם, לנג'ס לכם, להזכיר לכם שוב ושוב על הכנס האזורי, כנס מעורים מלמטה שיערך בימים חמישי עד שבת ב-29-31 באוקטובר. ההכנות בעיצומן, בקרוב נשמע את הקבוצות שישתפו אותנו איך הן מתכוננות, אבל בואו נצא לסיור קצר בסביב העולם, נתעדכן מה קורה עם הקבוצות בעולם איך הן מתכוננות. אז בצפון אמריקה, החברים ממש בונים את הכנס בעצמם, עשיריות מכינות שיעורים, סעודות, ישיבות חברים, צוותים עובדים על הכל, על קבלת הפנים, על ההקמה, על ההפסקות, על ערבי התרבות, כבר עכשיו מרגישים שם את החגיגה. באירופה מתוכננים כנסים ב-18 מוקדים. ההכנות כבר בשלבים מתקדמים במדינות רבות, והשנה גם שוודיה מצטרפת לראשונה כמקום חדש על מפת הכנס. בטביליסי מצפים לכ-300 חברים וחברות מהכלי דובר הרוסית, וגם שם עשרות חברים כבר מתגבשים בצוותי ההכנה. באוקראינה עשיריות מכינות יחד את כל הפעילויות, וצוות המוזיקה אפילו עובד על שירים חדשים. במיוחד באוקראינה מצפים להרבה חברים חדשים שמסיימים עכשיו את הקמפוס הגלובלי והשתתפו בכנס לראשונה. באמריקה הלטינית יערכו 3 כנסים במקסיקו, ארגנטינה וקולומביה, עם חברים שהתאספו מכל היבשת ושתי משלחות שיגיעו מישראל.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. מהו כללה בעבודה? מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב העונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב העונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב ועונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב ועונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ושבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה להבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה, במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא,
לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלתתה. היינו בחינת תפילה. שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלתתה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דעל מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון. שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה
שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה, לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם, בלי אמונת חכמים, אין לנו שום עצה ללכת קדימה. אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים, שאמרו, כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה. שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שהאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע,
אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע, אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית, והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה, שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב' לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה.

את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. ג. שכבר התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין. וזה בזמן שמשיג את התרי"ג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרי"ג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרי"ג נקראים תרי"ג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו. אם כן, יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה, שלא יברח מהמערכה, ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת, כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איך שהוא מרוחק מלעשות מעשים ועל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת.

0: ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב? ראה אנוכי נותן לפניכם היום. והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יברח מאמרך. שאל יאמר, כבר התפללתי הרבה פעמים שהשם ייתן לי את הכלים דהשפעה, ולצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ולא קיבלתי שום תשובה על תפילתי. אם כן, מהי התועלת שאני עוד הפעם אתפלל? נמצא מה שכתוב היום, הוא בא לרמז לנו שכל יום יהיה בעיניך כחדשים. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל התחלה בעבודה נקרא יום. והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה על התקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, ובכן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש. עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי, הנקרא רצון להשפיע. שזהו שמקבל את הברכה, שהוא מידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה. ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון. היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון. כלומר שיהה נצרך להבורא, שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה, שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו. ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנל, שהם כלים דברכה, כלומר, שהשף העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול, שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו, שלא יברח מאמצע העבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה. ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות מה שאנו נתנו, שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא, ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל. היינו הם זקנים בשנים ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה, ויש לו מרץ ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה. היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חרות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חרות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד. שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת, מהי ברכה ומהי קללה. ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר, מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם. וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב, את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו, אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.
1: ניב כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה. מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה? מה זה אומר?
2: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים. לא להיכנס מבחינת זקנה זה לא להתייאש, לבקש, שאדם צריך תמיד ללכת ולהגיד תודה להשם, ואף פעם לא להתייאש ומלהילחם עם היצר הרע, ועם כל מה שהגוף אומר לו זה לא בשבילך ואין לך כוחות וכבר ביקשת ועד מתי תמשיך בעבודה, אלא תמיד ללכת למעלה מהדעת.
3: למה להתמודד?
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו ברכה וקללה בעבודה מכרך ג' שלבי הסולם עמוד צד ג'. אני רוצה ש... כן, עמוד צד ג'. היוצא שכל דבר חייב להתחיל משלילה. לא שכמו שחושבים בעולמנו, שאדם, שמי שלא עושה לא טועה, שלפעמים יש טעויות. זה לא שלפעמים יש טעויות, שאם אין בהתחלה טעות, טעות מכרעת, טעות יסודית, הכרת הרע, רק מזה יכול להיות התחלה של צד הנכון לקראת המטרה, והטעות בביקורת שלה, בהבנה שלו, בכל התרכובת, מה שיש שם בנסיבות ובתוצאות ובהכל, היא בעצמה הטעות הזאת, כן? בעצמה כלי שבונה את הדרך עם כל השלבים, עם כל האפשרויות לתקן את עצמה, וזאת אומרת, הטעות בצורה הפתוחה ביותר בשלילה, בהכרה, עם כל התכונות שלה, הלא טובות, היא בעצמה בעצם מהווה את ה... וקובעת כל הדרך וכל הצורה המתוקנת שצריכה ממנה לצאת. לכן, אם לא נפתח הכלי בצורתו המקולקל ובמלואו עד הסוף, ולא יהיה מושג בו איזה מין אפילו הפרט הקטן ביותר בהתפתחות הרעה, אז לא יהיה כנגד זה תיקון והשגת השלמות. לכן, לא שאיזה לפעמים יש טעות פה ושם בדרך, אלא כל רגע ורגע, כל, זאת אומרת כל צעד, בכל הדרך שלו זה פשוט הכרת הטעויות ותיקונם, ושוב טעויות ותיקונם, וזה הדבר שבלתי פוסק. וצריכים להבין, להתייחס בצורה בוגרת, שהטעות היא הכלי, ודבר הזה הוא המצבים שמרגישים אותם, זה מצבים הטובים, הנחוצים, שרק מזה יש לנו כל ההשגה וכל ה... עבודה והרגשת הדביקות אחר כך ותיקון וגמר התיקון. לכן, מי שמגיע להכרת הרע, להרגשת הטעויות, למי הוא מהו, זה כבר, הייתי אומר, יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מחצי מהעבודה. רק מעומק הטעות, כבר מתחיל אדם להתעורר. זאת אומרת, הכרת הטעות היא נותנת לאדם גם את הידיעה איך לתקן ומה לתקן וכוח לתקן אם הוא יודע שזה טעות. זאת אומרת, כנגד זה הוא רואה את זה. הטעות ודאי שאי אפשר לראות רק באור שכנגד זה האדם מרגיש. כיתרון אור מתוך חושך. וללא אור שיבוא, אז טעויות, שגיאות, המצבים שלנו לא היו נראים לנו אף פעם בצורתם הנכונה. לכן אנחנו לא צריכים להשתוקק לטעויות, כל הזמן להשתוקק לאור, שלפי הגודל האור, איכשהו מהיר, אז הטעות מתגלה. וזה קובע שני דברים. לא חשוב באיזה טעויות, באיזה הרגשת הטעויות אנחנו נמצאים, בדברים הלא נעימים, בהרגשות לא נעימות, אנחנו צריכים תמיד, למרות זאת, להשתוקק לאור, שאור הוא מגלה בטעות הבחנות נוספות, והוא נותן רצון לתקן את הטעויות, זאת אומרת, הרגשת הרע, הכרת הרע, והוא מביא את כל התיקונים. זאת אומרת, אור, הוא עושה כל העבודה, גם מגלה את השלילה, גם כל הסיבות שבה, גם כל המבנה שלה, הכלי הלא מתוקן, גם הצורך לתיקון. זאת אומרת, ההשתוקקות שלנו צריכה תמיד להיות לאור, למרות שההרגשה שלנו מהאור בה, הרגשת השלילה, הרגשה לא טובה בכלי שבור. יש פה גם עניין של ברכה וגם עניין הקללה, שהם בעצם כאחד. איך הוא אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הבורא נותן גם ברכה וגם קללה. שני דברים הם באים ממנו. למה? רק להבדיל ביניהם. מי שמבדיל ביניהם ועושה ההחלטה, ההבחנה הזאת היא נקראת אדם. לא ברכה עצמה ולא קללה עצמה, הבורא נותן את הברכה ואת הקללה. גם האור וגם החושך, כלי ואור, הם באים מלמעלה. ורק ההבחנה, הבחירה, זה נקרא אדם. הדבר שנולד כאן חדש. זאת אומרת, האדם זה ממש הבחנה הרוחנית שנמצאת בין בורא לפרו, בין יצר טוב ליצרה, בין ימין לשמאל. ההבחנה הרוחנית, ממש ההכרה, ההבחנה, ההחלטה בין זה לזה, כן? הסיכום הזה, הוא נקרא אדם. כן.
4: בעמוד 101 הוא כותב בשורה שבזמן שאדם זוכה למעלה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות. אז אני שואל, אני חשבתי שמשיגים רצון להשפיע ואז אפשר לקיים תורה ומצוות. הוא כותב שעל ידי זה שקיימים תורה ומצוות זוכים לרצון להשפיע. אז מה זה הדבר הזה?
3: מה הקשר בין רצון להשפיע לתורה ומצוות? האם צריכים לקיים תורה ומצוות כדי לקבל רצון להשפיע, תכונות הבורא, או שמקבלים תכונות הבורא ואז יכולים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת מעשים דהשפעה. גם זה וגם זה. זאת אומרת, תורה ומצוות נקרא כל המאמץ שאדם עושה כדי כדי להביא את עצמו לתשובה על השאלה מתם בחיי. שאלה מתם בחיי היא שאלה שנובעת מזה שמתגלה הכלי שההפך מהבורא. כן? הבורא זה מקור החיים, האור שבנה את הכלי וממלא את הכלי. שכלי שואל מתם בחיי זה הרגשת הריקנות, הרגשת הפירוט, התרחקות. אז שמתעוררת שאלה כזאת באדם, אם השאלה הזאת כבר באמת מתוך העמקות שלו, לא שהפסיד איזה כסף או כבוד ואומר שיש לי כלי ריק של כבוד או כסף, אם הוא רואה שאין לו במה למלות את הכלי שלו, לא בכבוד ולא בכסף ולא במושכלות ולא בתענוגים בימיים, זה נקרא מתם בחיי, שבכל מה שיש לפניו בעולם הזה, זאת אומרת, כל מה שאפשר למלות את הכלי על מנת לקבל, הוא לא מסוגל למלות. זה נקרא שמתגלה כלי שאפשר למלות אותו רק על מנת להשפיע. ניצוץ, נקודה שבלב. כלים שאפשר למלות בכוונה על מנת לקבל נקראים כלים דעולם הזה. כלים שאפשר, רצונות שאפשר למלות אותם רק על ידי כוונה על מנת להשפיע, נקראים כלים דעולם הבא. הכלים רוחניים. אז אנחנו מדברים על האדם שעל ידי סתם קבלה לעצמו, תיתן לו כל העולם עם כל הדברים מה שיש, זאת אומרת, כל האפשרויות בלקבל את התענוג, למלות אותו בצורה ישירה, פתאום מרגיש שזה בלתי אפשרי. אני אשאר ריק. זה נקרא שמתגלה בו אותו כלי שהבורא יחדיר על ידי השבירה, על ידי שבירת הכלים, או על ידי חטא אדם הראשון. זה אותו דבר. אז מאותו רגע שהוא מרגיש את השאלה הזאת, מה טעם בחיי, ומתחיל לעשות איזה פעולות בהכרח, כי השאלה הזאת, חיסרון הזה כבר קובע מה שהוא יחשוב וירגיש ויעשה ויזוז, כל הפעולות שנובעות מנקודה הזאת שבלב, זאת אומרת, בחיפוש כבר מסך בעצם, שהוא עוד לא יודע מה זה, כן? בחיפוש מילוי הרוחני. הם נקראות תורה ומצוות. כי הוא כבר הולך בעצם לבנות כלי רוחני, שכלי עצמו נקרא המצוות, שבונים אותו מ-620 מצוות, מ-620 חלקים שיש בסך הכל בפרצוף, כן? ותורה זה שהוא הולך להשיג את האור, מילוי בתוך זה. אז למרות שהוא עדיין רחוק מזה, וכל הפעולות שלו עוד עד על מנת לקבל, ועד שהוא מגיע ללא לשמוע, זה עוד עוברים כמה שנים טובות. אבל בכל זאת, גם פעולות האלו נקראות תורה ומצוות. ושזוכה למסכים, זאת אומרת, התגלות הבורא, מגיע לו, ומזה נבנה בו מסך, כוח התגברות, התנגדות לרצון לקבל, יכולת לעבוד עם רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא באמת שעושה פעולות נכונות, רוחניות, שהן נקראות מצוות, והאור שמקבל בתוך ה... כלים האלה, זאת אומרת, בפרצופים שעושה, נקרא תורה. זאת אומרת, יש תורה ומצוות כהכנה, ויש תורה ומצוות כעצמם. זה הוא כותב בסוף כרך א' זוהר. הוא כותב שיש, איפה, תנו לי את זה אולי, שיש תורה ומצוות שהם... קרח אלף זוהר, בבקשה. הוא כותב כך, בעל הסולם. בקרח א' זוהר, אחרי כל הקרח א', זאת אומרת, אחרי הקדמת ספר הזוהר, יש לנו חלק שנקרא במראות הסולם, ביאור כללי לכל י"ד פקודין, ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אז זה אומר כך, עוד א', המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראות אמנם גם בשם תרי"ג איתין. זה מה שאתה שואל. יש מצוות לפני שאני עושה משהו באמת, ויש מצוות אחרי שאני עושה משהו, שאני כבר יודע לעשות משהו באמת, זאת אומרת, לפני שרכשתי מסך ואחרי שרכשתי מסך. גם עכשיו הפעולות שלי נקראות מצוות, כן? וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, זה מה שאנחנו עכשיו עושים. ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמה שחזל עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברשע עושי, והדר לשמוע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. עצות. והם בחינת אחור. גם אנחנו נמצאים, כן, באחוריים, בהסתר פנים, כן? בבחינת אחוריים. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שרוכשים כזאת מידה, כזה מעמד, לשמוע בכל דברו, זאת אומרת, בחינת הבינה, כן? תיקון, חפץ חסד. אז נעשים תרי"ג מצוות מבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון. מה זאת אומרת פיקדון? שנכנס משהו, כן? מה זה נקרא פיקדון? שרכשתי משהו. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת. שהמצווה הזאת עצמה היא מדרגה מיוחדת בפעולה הרוחנית. אז כנגד הפעולה הזאת בא המילוי, כן? פיקדון. שהיא נגד עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. מה זאת אומרת של הנשמה ושל הגוף? הגוף נקרא כלי שיש בו תרח חלקים, וכנגד כל התרח חלקים שמתקנים כל חלק וחלק, בא הפיקדון הזה שגם כן יש תרח פיקדונות, כן? אורות. ונמצא בעשיית המצווה הוא ממשיך לעבר כנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייך לאותו עבר וגיד. והוא בחינת פנים של מצווה, שממשיך כבר אורות, זה נקרא פנים. ומבחינה זו, דפנים של מצווה שנקרא בשם, אז בשם תרי"ג פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל, נו וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות לפני שאנחנו רוכשים מסך, והן פעולות שאנחנו עושים והן נקראים אחוריים, ושזוכים למסך ועושים ממש פעולה ומושכים את האור, אז זוכים לפנים. אז יש לך עיטין, איך להגיע, עצות, איך להגיע לפעולה הנכונה, ופקודין, שאתה כבר מגיע לפקודות.
4: אבל מה זה התורה שלפני
3: שאתה
4: מסך?
3: מצווה
4: כן, אבל
3: גם התורה,
4: אין עוד
3: שום
4: דבר שמקבל ממש אור.
3: זה לא חשוב. מצווה נקרא פעולת הזיווק עצמה, והתורה נקרא אור שנכנס מהזיווק לתוך פרצוף. כי נגד זה, לפני המחסום, למטה ממחסום, יש לנו פעולה שכביכול אנחנו משתוקקים ורוצים וכו'. זה גם כן נקרא מצווה. אמנם שוודאי פועלים ללא מסך, וגם כן יש לנו תורה, האור מקיף, שמאיר מרחוק, ושלאט לאט מקדם אותנו, עדיין לא יכול למלות אותנו, אלא מאיר עדיין מרחוק לכלים. אז יש כנגד תורה ומצוות אמיתיות, יש תורה ומצוות כביכול שנקראות הכנה. לא. בסדר? טוב, אז נתחיל ללמוד.
5: נגמה צריכה להיות עוד נכונה בדרך.
3: טעות נכונה, אם טעות נכונה, אז היא מתגלה כנגד הבורא. סך הכל, כל הטעויות שלנו, כל ההכרת הרע שלנו, כל הכלי שלנו, כל ההפכיות שלנו מהבורא נקרא פרעה. אז הוא בדיוק כנגד הבורא. מה עשה הבורא? הוא ברא משהו כנגדו. בדיוק כנגדו. זאת אומרת, בעצם כל התכונות שלו, הוא הפך אותם ועשה משהו כנגדו, שעכשיו אם יבוא איזושהי הבחנה ניטרלית ביניהם, בין בורא והדמות ההפוכה ממנו, כן? אז ההבחנה הזאת שנקראת אדם, יכול לבדוק, ללמוד מהתכונות האלה נגודיות, כן? בין בורא לפרו, יכול ללמוד גם תכונה הזאת וגם תכונה הזאת, ומה ההפרש ביניהם, ומה העדיף, והסיכום שכבר יהיה לו מההבחנות האלו, ההחלטה שלו, זה נקרא דרגת האדם. לכן, הבורא בעצמו לא יכול מלכתחילה לברוא את האדם מעצמו. מלכתחילה, אם הוא בורא את משהו, בורא זה נקרא בר, מחוץ למדרגה. בתוך המדרגה שלו, אם הוא עושה משהו, זה נמצא בתוך המדרגה שלו, זה כמו עובר בבטן אמו. עובר בבטן אמו כבר יש לו משהו גם כן, בכל זאת מחוץ לאימא. אין? זאת אומרת, בורא שרוצה לברוא משהו, הוא חייב לברוא תכונות נגודיות אליו, ההפוכות ממנו. אז לאט לאט מגיעים למצב בהתפתחות המערכת הזאת, כן? הנברא העתידי מגיע למצב שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מהבורא, מתחיל להרגיש באיזה מקום, באיזה מצב, שהוא רחוק, שהוא ההפך מהבורא. ההפך מהבורא אנחנו מתחילים להרגיש מהשאלה מה תם בחיינו, נקודה שבלב. זה ההתחלה שלנו. זאת אומרת, לפני שאדם מרגיש שאלה מה תם בחיינו, אבל לא ששוב איבד איזשהו תענוגים בימיים ותחזיר לו תענוגים בימיים והוא יסתפק, אלא שלא יכול להסתפק בתענוגים בימיים, שזה השאלה היא באמת כנגד הבורא, זה נקרא שבן אדם מתחיל את העיבור שלו, מתחיל להתאבר בתוך הבורא, עדיין עוד לא יצא ממנו, כי הכל עדיין על חשבון הבורא, אבל כבר מתחיל להיות כאן משהו מחוץ לבורא. מזה שהוא מחוץ לבורא מתחיל להיות, מזה נובעת השאלה מה טעם בחיינו. כל השאלות מסוג מה טעם בחיינו, בכל הגודל שלהם בקו שמאל, הם נובעות מהרגשת ההפכיות מהבורא. והרגשת ההפכיות מהבורא, זה נקרא נברא. נברא מזה שנברא, ברא, ברא, ברא, זאת אומרת בר, חוץ. זאת אומרת, אנחנו, מתי נולדנו? זאת אומרת, התחלנו להיות עצמאים, עוד לא עצמאים, אבל כביכול נקראים הנבראים. מרגע שקיבלת בחיים שלך בגלגול הזה את השאלה הזאת בשביל מה אני חי, ששאלה היא רצינית כנגד רוחניות, לא כנגד העולם הזה, כן? אז מזה מתחיל להיות אדם. ולפני זה אין בחירה חופשית, לפני זה אין אדם, לפני זה פשוט מערכות הבורא שהוא מנהיג אותם ומקדם אותם עד ש מתעוררת בהם שאלה הזאת. לכן, ברגע שיש את השאלה הזאת, היא צריכה להביא את האדם לפעולה היחידה העצמאית, רצונית, בחירתית. כן? איזה פעולה בחירתית? לחפש איך להתייחד לכלי, שוב לחזור למצב, שוב כאילו, כן? להיות כמו בורא. בשביל זה הוא צריך ללקט כל היתר חלקי הנשמות, כל היתר נשמות. זאת אומרת, בחירה זה בקבוצה, בכל הפעולה הזאת. כן?
5: כל הפעולות שלנו, גם בקבוצה, גם בכל מיני מחשבות שאני מנסה לטפס מה רוצה בעלי ממני, אז פה אולי להם טוב עוד עליו. בעצם...
3: לא יכולה להיות לנו, אצלנו שום טעות בדרך, אין טעויות בכלל. אתה מבין? אין טעויות בכלל. אם אנחנו מדברים על המערכת שמביאה אותנו לתיקון, אלא מה שנראה לנו טעות, זה גילוי ההפכיות שלנו מהבורא. והטעות היחידה שיכולה להיות אצלנו, זה לתת פחות ממה שאפשר, הגיעה כדי לזרז את ההתפתחות, כדי לזרז בייתנו לתיקון. זה טעות היחידה, זאת אומרת, רק בזה יש בחירה. מה שהוא כותב בהקדמה לתעס, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, תן בזה הגיעה, רק בזה. אם אדם נותן הגיעה, הוא הולך קדימה, לא נותן הגיעה, מרגיש איסורים, עד שהם מכריחים אותו בכל זאת ללכת קדימה. זאת אומרת, ההגיעה היא כדי לפני האיסורים למצוא כוח ללכת קדימה. לא שאיסורים ידחפו מאחורה, אלא למצוא כוח שימשוך אותי קדימה, מקדימה לי. כן? וזה יכול להיות רק חברה. כי הבורא לא ייתן כוחות. זה בחירה שלו, הוא שם אותך במקום ככה. אתה בעצמך לא יכול לתת, למצוא כוחות כאלה. אלה רק חברה, זה מה שהוא כותב שם. כוח הצדדי אחד, היחיד שיכול להיות. ובעצם זה הבורא, בסופו של דבר, מה זה החברה? הבורא, במידה שאתה מוותר על האגו שלך, ומוכן להתחבר לחברים למען השגת המטרה, אז בעצם זה אותו בורא, אתה משווה איתו באיזשהו, במידה הזאת אתה משווה איתו תכונות, ואז מאיר לך האור ומקדם אותך קדימה. אז מה החברים, בשביל מה החברים? זה פשוט אותה הופעת הבורא, אם אתה מתייחס אליהם כמו לחלקי הנשמה, כן? זה אותו בורא, רק שבצורה כזאת מופיע, מפני שבצורה כזאת אתה מסוגל לראות את העבודה שלך ולתת הגיעה ולא לשלוט את עצמך.

0: הדבר הוא פשוט מאוד. כן.
1: איך לבדוק את הטעות שאמרנו שאתה נותן פחות ממה שאתה יכול?
0: איך לבדוק את הטעות, האם אני נותן פחות ממה שאני יכול, זה גם כן מאוד, מאוד פשוט לבדוק. האם אני מוציא מהחברה התרוממות, התעוררות מקסימלית מה שרק אפשר. האם אני כל הזמן מחפש איך להיטיב לחברה שהיא תהיה המועילה ביותר אליי. זאת הבדיקה, האם אני עושה מספיק, האם אני עושה טוב, מקסימום. אתה רואה, בגלל שזה הכל נמדד כלפי החברה, אז אני יכול לראות את זה בסופו של דבר. כלפי הבורא אני משלה את עצמי, ואין לי שום בסיס למדידה. לכן הוא אומר שהבחירה חופשית היא העושה כל פעם חברה יותר טובה, המחפש כל פעם, המוציא כל פעם, חברה יותר טובה, יותר מתאימה להתקדמות. זאת התשובה לשאלה מה בידינו לעשות. חוץ מזה, כל הפעולות שלנו, כל המחשבות שלנו, כל ההחלטות שלנו, הם כולם מלמעלה, זה לא שלנו. זה רק נכנסות לאותו משפט שהבורא לוקח ידו של אדם, ושם אותו על גורל הטוב. כל הדברים שלא שייכים להחלטה שלי כלפי חברה, הם שייכים למשפט הזה, שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. הם מלמעלה. יש רק שני פעולות. פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד, דרך איסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך בכל מיני דרכים. זה הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב, ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים. בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, בשום דבר, רק שני אלה. אחד ממנו, אחד ממני.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, אנחנו לומדים פה שכל הדרך שלנו היא חייבת לעבור דרך הטעויות, דרך החושך. אנחנו חייבים תמיד להגיע להכרת הרע, להגיע לטעויות ולעבור דרכם בשביל באמת שנוכל לקבל את הכיוון הנכון. הבורא מעביר אותנו בכל המצבים האלה, וזה הכרחי בשביל באמת להתקדם תמיד. זה מה שנקרא במאמר, הברכה, הבורא נותן גם את הברכה וגם את הכללה. אנחנו תמיד מחפשים את הבורא, ובשביל באמת שלא נוליך את עצמנו שולל, אנחנו צריכים לעשות את זה תמיד דרך החברה. זה באמת המקום שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, אם באמת אנחנו הולכים כלפי המטרה, וזה מה שימשוך אותנו תמיד מקדימה ולא מאחורה.
4: כן, ואנחנו צריכים תמיד למרות זאת להשתוקק לאור, שאור מתגלה בטעם הבחנות נוספות. והיא נותן רצון לתקן את הטעויות. והבן אדם הופך להיות בן אדם כשהוא מתחיל לשאול שאלה, מה טעם בחיים? ועם השאלה הזאת להתקדם, להיכנס לחברה, ודרך החברה הוא מקבל תיקונים, ומשתוקק להגיע למטרה.
5: כן, הדרך שלנו רצופת טעויות, אנחנו צריכים להגיע לידי הכרת הטעויות כדי להגיע להשגה, ובעצם הטעויות זה הכלי, והתיקון שלהם זה תיקון הכלי. בכדי שנגיע להכרת הטעויות, אנחנו צריכים למשוך את האור, שהוא בעצם זה שמגלה לנו את הטעויות. ורב סיכם לבסוף שיש בעצם שתי פעולות בכל המציאות. פעולה יחידה ממני זה ההתחזקות בחברה, שם אני מממש את הבחירה החופשית בלבד. ופעולה מהבורא, רק טוב, מה שנקרא, יורד עלינו. אז שתי פעולות שצריכות להשלים בהשוואת צורה הזאת, זו את זו.
6: כן, ורב אמר, מה השאלה? בשביל מה אני חי? לפני זאת שאלה, אין אדם. זה שאלה, זה נקודה תחילה במסע שלנו. בשביל מה אני חי? ואחר כך אני צריך לחפש איך להתחיית לכלי בהכל, אבל זה נקודה תחילה.
7: ואחרי הנקודה הזאת צריך כל הזמן להשתוקק, למשוך את המאור. המאור הוא זה שמגלה את הרע, המאור הוא זה שמגלה איפה צריך לתקן, איך לתקן, המאור נותן את הכוח לתקן, הכל דרך המאור.
8: כן, והמאור הזה גם מגלה את הטעויות הנכונות. הוא מאיר ומגלה. ובחברה אפשר יותר ויותר מדויק להרגיש ולחיות שם, כי זה דבר חברה, מילה חיבור. זה מנגנון שהוא כבר, שהכל שם מחובר. וזה בעצם הבורא, מה שרב אמר.
9: כן, זה מאוד יפה. גם דיבר על ההבחן הזה של מי זה האדם ומה זה האדם. נמצא בין האור והחושך, בין הברכה והכללה. הוא זה שמאבחן את שני הדברים, והוא זה שצריך להוות איזשהו סוג של בחירה, שלא ברור מה היא בדיוק, למרות שכאילו... אבל ההבחן עצמו הוא כבר, הוא כבר ההכרה באותו אדם, ובאמת עניין הבחירה פה של החברה, זו שאלה גדולה גם מה, במה בדיוק החברה היא בדיוק עוזרת, מה שאומרים שמכוונת ונותנת כוחות, אבל על פניו הוא נתן את הדוגמה שלה שדווקא במקומות הקשים, שהאדם לא יוכל להתמודד בעצמו, אז יש בעצם את הצורך של החברה, וזה גם נקודה שהאם החברה עצמה היא צריכה להיות איזשהו גוף שכמו, אולי כמו שוטר או שומר, שמחזיק את ה...
2: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו נשמע שיעור מאוד מיוחד של הרב. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור ששמענו עכשיו, שזה שיעור מאוד מיוחד, מאוד ממקד אותנו על העבודה שלנו. אז שמענו את הרב אומר כך: יש רק שני פעולות, פעולה אחת של הבורא אליי, וזה שהוא שם יד דרך יסורים, דרך טובה, לא חשוב דרך, בכל מיני דרכים, זו הפעולה שלו היחידה, לשים את היד שלי על גורל הטוב. ופעולה שלי היחידה, שאני הולך להתחזק דרך החברה. אין חוץ מזה שום דבר במציאות שבכלל קיים, בפעולה, במחשבה, בכוחות, בהפעלה, שום דבר. רק שני אלה, אחד ממנו, אחד ממני. זהו.
1: כן, אנחנו נראה עכשיו עוד שיעור, חלק ב' על עיגולים ויושר. שיעור מאוד חזק, עם הרבה סרטוטים, הרבה הסברים. רב פשוט נותן, ובעל סולם, נותנים לנו הבחנות, הרבה הבחנות מה זה עיגולים, מה זה יושר. איך עיגולים, מה הקשר בין עיגולים ליושר, ואני חושב שצריכים להשתתף בשיעור בצורה אקטיבית. מי שיכול לסרטט סרטוט, אפשר לסרטט, אני ממליץ לכתוב הבחנות, נכון? רב נותן הרבה הבחנות, אולי אחר כך, אחרי שיעור, נדבר מה הבחנות שכל אחד אסף, בשביל שיהיה לנו תמונה מה זה עיגולים ומה זה יושר. ואנחנו לומדים, נפתח את הספרים בעמוד למד תת, חלק, קרח א', חלק ב', עמוד למד תת, ואנחנו לומדים,
0: כן.
1: ואנחנו נקרא, לפני שנתחיל, נצפה בלשור, נקרא עוד ג' שעליה מדברים כולה, בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים. עוד ג' עמוד
0: כן, גם עמוד 39. אז אנחנו נקרא דברי הארי למעלה, לפני השיעור. הכותרת: העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. עוד ג', והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל הוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו הוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך, אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. בואו נעבור השיעור.
2: אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', פרק א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ת' קטנה באור פנימי טור א', מתייחסת לבלתי דבוק. אותת, כלומר שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב שהוא בלתי דבוק באור אינסוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים שווה לאור שבאינסוף, כי השוואת הצורה היא הדבקות שברוחניים, וסובב פירושו גורם מסובב.

0: שוב.
1: שוב, עוד תת קטנה, כלומר...
0: שהוא בלתי דבוק עם האור אינסוף. העיגול הזה הראשון, בלתי דבוק עם האינסוף. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיד כך, יש לנו העיגול אינסוף, ויש לנו העיגול השני. אין? יש ביניהם צינור. אין? קו. צינור זה כלי, וקו זה כלי פלוס אור, כן? אז בא מהאור הסובב, אור בפנים, בתוך הקו, ומגיע לעיגול השני. כן? נכון? שהעיגול הזה ריק, איך הוא נקרא? לא. ושהוא מלא, איך הוא נקרא? או, אז זה עיגול, עיגול, זה כלי, כן? וגלגל, גלגל, זה עיגול ואור, כן? נו, כלי, נו, לא חשוב. צינור,
1: כלי לידו.
0: כלי, כן, סליחה, בסדר. כן? אז הוא שואל, במה העיגול הזה? הוא נמצא בלא דבוק, יש ביניהם הפרש, כן? עם האינסוף. בבקשה.
1: כלומר, שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו. שהערתו היא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלא ג' בחינות, ולפיכך הרי הוא משונה מן אור אין סוף, הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכתב הרב, שהוא בלתי דבוק באור אין סוף, כלומר שאין צורתו של אור עגול של הכתר דעיגולים, שווה לאור שבה אין סוף.
0: כי הוא כבר אור הכתר, הוא כבר מוגבל. צורתו הוא כעגול, אבל התכונה שלו, העוצמה שלו, לא האור האינסוף. האור מקבל תכונות הכלי. אם הוא עבר דרך הצינור, אפילו שאחר כך נכנס לתוך הכלי, עגול, הוא כבר בכל זאת נכנס. שומר על צורה הקודמת שעבר אותה. אתם יודעים איך? יש ים כנרת, ובתוך הים כנרת יש ירדן. וזה שני צורות המים שלא לא מתרביבים זה בזה. אתם יודעים את זה, כן? אתה יודע, יש גם כן בים כאלו דברים. כן? נגיד, גולסטרים, כל מיני כאלו הזרמים. כן? הם לא מתרבבים, זה יכול להיות שוני במים לגמרי, ממש שונים מאוד, בטבע, באיחוד, בהכל, כן? כי זה שאור עבר דרך הצינור, זה כתר היה נגיד, כן? זה היה כתר, כן? אבל הוא עבר אותו, הוא קיבל ממנו התרשמות, הוא כבר לא יכול כאן לחזור לאותה צורה קודמת. הוא מקבל כאן כלפי הכלי הנוכחי צורת אין סוף כלפי הכלי הזה, אבל זה אין סוף ועיגול ללא הגבלות בשווה וכן הלאה כלפי הכלי דחוכמה, ולא כבר יכול להיות באותו צורה כמו שקודם. יש בו כבר רושם מיושר, ורושם הזה נשאר, הוא כבר לא יכול מזה להתפטר. וככה זה עד הדרגה האחרונה שברוחניות, דרך כל העולמות מאין סוף עד המחסום, כן? ומה שמעניין, שבעלייה ממטה למעלה, במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, כן? אז יש לעומת זה, לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת העיגולים. לאיזה עיגולים הוא משתווה? זאת אומרת, איזה מידת האינסוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת האינסוף בכלי די יושר. בכלי די יושר זה העבודה שלי. בכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלים די גולים. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאינסוף. מידות, מידות, מידות, מידות התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר, אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. כן.
2: זה יהיה נכון הטעות לחשוב שהצינור זה מסך ולא כלי.
0: צינור זה מסך, כן. הכלי זה מסך.
2: כן, לא, לא, לא. המסך הוא חלק מהכלי, אבל...
0: לא, לא, לא, לא חלק. מסך זה הכלי. אחרי צמצום א', כלי זה מסך ואור חוזר. האביות זה לא כלי. כלי זה נקרא לפי מה אתה מקבל, מבחן, מבחן את הדברים, הכל זה מסך. מידת ההשפעה. נמשיך. עוד יוד?
1: עוד יוד.
0: כן.
1: עוד יוד קטנה מתייחסת שאם ידבק בו. כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות כמו אור אינסוף, שאז הייתה צורתו שווה ודבוקה באינסוף, ואם כן, היה מתבטל באינסוף ובלתי ניכר לגמרי.
0: שלכן לא יכול להיות ששני העיגולים האלו הם יהיו שווים. כן? יש הפרש ביניהם במידת המדרגה די יושר. אז כל מדרגה ומדרגה די יושר היא מביאה את הנברא מעיגול לעיגול. מעיגול יותר מצומצם קטן לעיגול יותר גדול, יותר גדול, כי בעיגולים כמה שיותר גדול הוא יותר יותר עליון. כן.
2: באות ת' בשורה בחינת הוא אומר שאין בו אלא ג' בחינות.
0: כן.
2: זאת אומרת שזה כי... גם עניין איכותי.
0: לא, כי יתר כבר היה. הוא כבר השתמש. כמו שיש לנו באפ לעומת גלגלת.
2: זה לא שלא משתמשים מבחינה ד' שהמסך הוא מעל מבחינה ד' לא נזם כזה?
0: שיש בעיגולים אינם אלה ממה שמקבלים מהקו, שהערתו הוא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלה ג' בחינות. נו?
2: כי אחרי זה באות י' הוא אומר, כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל ד' הבחינות, כמו אור אינסוף.
0: לא תופס שאלה שלך.
2: האם הוא מדבר פה על זה שבקו אין שימוש בבחינה ד' בעצם? זה, מעל, זה רוכב על בחינה ד', אין בה בעצם...
0: גם בזה, אבל אנחנו מדבר, זה גם נכון, שקף הוא עושה מסך על בחינה ד' ומדבר על ג' בחינות, אבל לא ג' בחינות וד' כמו שאנחנו סופרים את זה, אלה הכוונה היא ג' בחינות וד', שג' בחינות זה השפעה וד' זה קבלה. זה סימנים, זה לא שאז בבחינה ג' אני יכול להשתמש כרגיל וזה בשבילי השפעה. זה סימן. אם אנחנו מדברים שאפשר לעבוד רק בג' בחינות ולא בבחינה ד', זה סימן בלבד שמשתמשים בכלים די השפעה. כי בכל האביות, מה שלא יהיה, אסור לך להשתמש על מנת לקבל. זה סמל בלבד. אז כך אנחנו מדברים על ג' בחינות ובחינה ד', אבל לא שבג' בחינות אין לקבל. כן.
3: אני לא הבנתי את ההבחנה בין צינור לקו. צינור זה כשהכלי ריקני מאור,
0: כן? כן. צינור זה ריק, קו מלא. בבקשה. זה שוב, שזה שמות בלבד. זה אותם הכלים, זאת אומרת רצון לקבל, עם מסך, עם אור חוזר. כן? אבל אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו משתווים עם אינסוף. כן? האינסוף התרוקן. עכשיו אנחנו נמצאים בכלים של האינסוף שהם נשלטים על ידי המסך ואור חוזר. יש לי מסך מסוים, נגיד איזשהו מידה, לא חשוב מה, 80, כן? עשיתי איזו פעולה במסך הזה. אז עכשיו השאלה, בכמה אני חוזר לאינסוף? אז אומרים, כנגד כל פעולה שבקף, יש לך הבחנות, הרגשה מאינסוף, איפה אתה נמצא, באיזה עיגול. כי סך הכל האינסוף זה העיגולים עיגולים, שביניהם קף מקשר אותם. בבקשה.
1: עוד חף קטנה מתייחסת ל... וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצה להו עם אינסוף המעצים. האור המתפשט מהאין סוף אל הנאצל נקרא בשם אור ישר, והאור הזה מתקשר בנאצל על ידי מלבוש של אור חוזר העולה מהמסך ולמעלה בכוח זיווג דעקה שעניינו יתבהר לאלן, ונקרא בשם התקשרות, משום שאור חוזר זה העולה מהמסך דבחינה ד' מהקו הישר הוא מחזיק ומתפיס את האור העליון בעיגול, באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו, כי אינו משיג אותו בלי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההערה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זאת אין האור מתקשר בחלב אלא בפתילה, ובמקום שנגמרת הפתילה מתקבע הנר, אף על פי שנשאר עוד שם חלב מרובה.
0: ברור, כן, מה... יש לנו נער, כן? נגיד. ואז יש לנו אביות, וכאן הפתילה הזאת, זה מסך, ואז בגלל זה, בזכות זה, יש לנו אור.

0: וכאן זה הכלי עצמו, רצון לקבל, וכאן זה רצון להשפיע, או הכוונה, ואז זה נעשה באמת כלי, אור חוזר זה הכלי, שבו מתלבש כבר האור ישר. נו.
1: אות למד קטנה מתייחסת על ידי הקו ההוא אשר דרך בו, והטעם הוא, מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון, ונתבאר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, והוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב, שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה, מהטעם האמור.
0: יש לנו כלים העיגולים, זה העולם האינסוף, כמו שאנחנו לומדים, שנעשה בדלת בחינות דור ישר. הדלת בחינות האלו הם עיגולים, אנחנו מציירים אותם כמו כלי, אבל הנכון לצייר אותם כמו עיגולים, כי בהם עדיין אין מה למטה, אין גדול ואין קטן, אלא הכל בא על ידי האור, ואיכשהו בורא את הרצון, כך רצון נעשה, ולכן אם אין הבחנות מצד הרצון, אז הכל עיגול, כן? שורש א', ב', ג' וד'. בחינות דור ישר, הם כאלו, כן? אבל אחר כך, שזה הגיע לצמצום א', והאור הסתלק, ואז בתוך כל אותם העיגולים, כן? יש עכשיו, מה אנחנו אומרים? יש עכשיו עולמות, ויש קו אינסוף, שבו אנחנו עובדים עם המסך ואור חוזר, כדי למלא את כל העיגולים האלו, עד שנחזור למצב האינסוף, כמו שזה מצד הבורא, מצד הבורא, כן? וכאן יהיה אותו דבר מצד הנברא. על ידי הקו. זאת אומרת, לעשות פעולות ממש בכל רצון ורצון, בכל קבוצת הרצונות, התחברותם, התכללותם, שכל רצון ורצון עגול, למלא אותו על ידי הקו, שיתמלא כמו שהוא עגול. זאת אומרת, במלואו. ואז זה גמר התיקון הכללי. שמסך של הנברא, בקיצור, יהיה בדיוק כמו אותו הרצון להשפיע מצד הבורא. וזה אנחנו חייבים לעשות ממטה למעלה. כל מה שנעשה ממעלה למטה זה מסך המסתיר, שנותן לנו הבחנות באיזה צורה, באיזה הדרגתיות, בזה אחר זה אנחנו יכולים לתקן את הכלים, להתקן עליהם מסך, למלא על המסך עיגולים אלו, אלו, וככה שאנחנו הולכים וממלאים את האינסוף. אז כדי להכין לנו את המערכת הזאת, בדרגתיות שאנחנו נמלא אותה, כן? זה יש ירידת העולמות מאינסוף עד העולם הזה. ואנחנו כבר את המערכת הזאת שהתרוקנה לאט לאט ומוכנה לנו, אנחנו מתחילים אותה למלות. אז מוכנים לנו את זה עכשיו ואת זה אחר כך ואת זה בקומבינציה עם זה ככה, בכל מיני כאלו השלבים. זהו, עכשיו שאנחנו ממלאים אותם, אז אנחנו ממלאים עיגולי העשייה, יושר דעשייה, וליד זה עיגולי דעשייה, יושר דיצירה, עיגולי יצירה, ככה זה יוצא, שיושר ממלא את העיגולים. שוב, אותה טעות שבדרך כלל ישנה, אין פעמיים כלים די גולים ולחוד כלים די יושר, כאילו שנעשה קופי מאותו עולם אינסוף ויש פעמיים, זה אינסוף וזה העיגולים שלך. לא, אותם הכלים שבאינסוף שהם העיגולים עכשיו אצלנו במידת היושר. אז מה אני ממלא? אם אני לוקח מאינסוף איזשהו כלי וממלא אותו על ידי היושר, זה כבר חסר אותו כלי בצורת העיגול? לא, זה אותו כלי, רק אנחנו מדברים על באיזה צורה אני ממלא אותו. לכן אני אומר, מיליתי על ידי צינור כלי עגול. עד שכל הכלים יהיו צינורות העיגולים. לא יודע איך להגיד, אבל שתכלס אותו הכלי עגול די אינסוף, שהוא יהיה כולו על ידי המסכים, זאת אומרת על ידי הצינורות ממולה, אבל בצורה שהוא עגול, שאין נבחן ואין כלום, כולם שווים, כולם מחוברים, כולם מלאים, שזה הצורת עיגול. ומצד שני הצורה של מילוי צינור, לכן יש פה תמיד איזה מין דואליות, אז מה עם הכלים? זאת אומרת, כלפי הנברא, הכלים שבורא ברא, הנברא לוקח אותם ככלים די יושר. אבל מצד הבורא אנחנו נמצאים בעיגולים. הכל שווה, כולם שווים לפניו וכן הלאה. אלה לענייננו, עד שגומרים את התיקון, יש מעלה, מטה, גדול, קטן, חכם טיפש, כל ההבחנות. אחר כך הם נעלמות. נו, בבקשה.
1: אנחנו באות ד' בעמוד למתת, אות ד' דברי הארי. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך כל סביבותיהם, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. שוב, עוד ד', אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. ואין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עיגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה.
0: מובן? ניב, מה?
2: חלק הראשון מובן, החלק השני.
0: מה זה חלק הראשון וחלק השני? זה העיגול אין סוף, כן? וזה העיגול השני, כן? אומרים מראשון לשני יש לך צינור. בסדר? זאת אומרת, השני מתמלא רק על ידי איזשהו קצבה, כן? שנכנס לכאן, וכמה שנכנס, הצינור הזה יכול להיות צינור דק, יותר עבה, זה מידת המסך, כן? עד כמה שצינור הזה הוא, כן? זה מידת המסך. אם אין מסך, אז זה נסגר ואין קשר בין מעציל, כן? לנאצל. ואם יש לפחות מסך קטן ביותר, כבר יש איזושהי דליפה בצינור קטן מאוד. עד כמה שמסך יותר גדול, יש קשר יותר בין מעציל לנאצל. אם המסך הוא אינסופי, זאת אומרת שהוא נפתח כולו, אז אין הבדל בין מעציל ונאצל. האור פשוט בשניהם שווה. כן? זה מה שהוא אומר. מי הקובע? הנברא קובע. איזה קשר יהיה בינו למעציל. לכן בגמר התיקון, כן? הצינור דק הוא כל התת ראשונות בסופו של דבר, כן? כאן, זה מה שנקרא קבלה על ידי תת ראשונות. וכל היתר, למה אנחנו לא מסוגלים להרחיב את הצינור, זה הלב האבן. עד כמה שהוא גדול, כמו שהוא אומר ש... הצינור דק עובר דרך כל העיגולים מהאור הסובב עד הסיום, עד העולם הזה, עד נקודת העולם הזה. כן? כך עובר כאן צינור הזה דק. וכל היתר כלים שהם נשארים עיגולים ולא יכולים אותם לתקן, זה לב אבן שיתוקן רק בגמר התיקון. עד כדי כך הלב אבן הוא עצום. אז עלינו בעצם לתקן רק מה שניתן עלינו, רק תת ראשונות, רק ביסוד, אחרי ברית מילה, פריאה, עטיפת דמה, כל התיקונים האלה שאנחנו לא עומדים, לא עם מלכות עובדים, אלא עם יסוד, שמלכות עולה ליסוד, ורק בהשפעה וקצת בהתקללות בכלים דקבלה. אז לכן כל הקשר בין העולמות, בין העיגולים שבאין סוף, מה שאנחנו יכולים לעשות, חייבים לעשות, זה סך הכל צינור דק. אבל זה מספיק על הנברא. אין לו יותר כוח למשהו מחוץ לזה. כן. מיסטר סי.
3: כן,
1: אנחנו קוראים אות מם קטנה שמתייחסת ל... והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו בעמוד למטת. אות מם קטנה, אור פנימי, טור ב'. בכל ספירה אנו מבחינים בית מיני אורות שהם נקראים אור פנימי ואור מקיף, כי האור המתלבש בתוך הספירה בתוכה נקרא בשם אור פנימי, והאור שאינו יכול להתלבש בפנימיותה מחמת הגבול שישנו שם נבחן שנשאר בשורש שלה ומקבלת ממנו הערה מרחוק הנקראת בשם אור מקיף. ומשמענו הרב שאף על פי שהעיגולים רחוקים מאין סוף, כלומר ששינוי הצורה שביניהם גדול מאוד, עם כל זה הם המקבלים בחינת הערה ממנו מרחוק שנקרא אור מקיף, המאיר בבית בחינות, בבחינת כלל ובבחינת פרט. וסובב מורה על אור מקיף הכלליים, אורות מקיפים הכלליים, ומקיף מורה על אורות מקיפים הפרטיים.
0: זאת אומרת, יש אור כללי שסובב על הכל, שנקרא המעציל, האור אינסוף, יש אורות הפרטיים שסובבים על הכלים, יש אור פנימי ואור מקיף, שאותו אור שהיה בתוך, בתוך מסך, ומסך מבדיל אותו, וכבר באור מקיף הזה יש הבחנות מהמסך, כן? והוא קיים סביב הכלי, מפני שכלי מרגיש בו, מבחין בו הכל, ולא רוצה לקבל אותו. זאת אומרת, הוא קיים כנגד כלים הפנימיים. יש הבחנות, בקיצור בין מקיף, פנימי, סובב וכו'. שאלות? כדאי לקרוא עוד הפעם, אני חושב. לא, לא תפסו את זה. כן. נו, נו.
2: הוא אומר שהאור החוזר זה בעצם ההתקשרות של
0: מעציל לנצל.
2: כן. ואני שואל מה קורה אחרי צמצום א' שאין אור חוזר. אז האור...
0: שום דבר לא קורה, חלל פנוי. צמצום א' הכל להסתלק. צמצום א' נקרא, אני נמצא באור אינסוף, ונמצא בשלמות ובהכל, חוץ ממה הרגשתי בושה. הבושה הזאת מבטלת לי כל היופי, כל התענוג, מה שיש כאן, כל מה שיש, אני מרגיש כתוצאה מהבושה, אני מרגיש שכל זה לא שווה לי כלום. זה חושך, אני לא רוצה כל זה. אני יכול להמשיך לקבל ולהרגיש בושה. אבל בושה היא כל כך גדולה שאני לא מסוגל לקבל, כן? החושך הוא עדיף לי כל התענוג האינסופי. עד כי תיגח בושה היא דבר חזק. זאת אומרת, בעל הבית שהוא

0: הופיע ליד השולחן מלא תענוגים, הוא כל כך מתראה לי שענותן כנגד התענוגים האלה, שאני לא צריך כלום. אני מוכן לגבוה מהרף, רק לא להרגיש אותו בתור ענותן. כל טעם וטעם שאני עכשיו לוקח מהשולחן, הנוכחות שלו והרגשה שהוא הנותן, שזה אני המקבל, והוא אוהב אותי, ואני לא יכול על זה לתת תגובה נכונה, זה מקלקל לי עד כדי כך כל הקבלה, שאני מסתלק מזה בעל כורחי. עדיין אין שם שום בחירה ושום כלום. זה... יש לך עובדה, המצב עצמו. וכתוצאה מזה, צמצום. אז אחרי צמצום, מה יש? אחרי צמצום אני לא מרגיש את הנוגים האלה שנמצאים לעומתי. אני לא מרגיש גם כן בעל הבית בתור הנותן את הנוגים. לא. יש כבר בעל הבית שהכין בשבילי את הנוגים, שרוצה שאני אקבל אותם, ויש לי יכולת לקבל אותם בהתאם שאני מחזיר אותם לבעל הבית. כבר אחרי צמצום יש לי אפשרות לחשוב על השתוות הצורה. אז מה אתה שואל?
1: הרי אני מצמצם לא בגלל שאני לא רוצה, אלא מתוך רגש הבושה, איך אני בכל זאת בחשיכה הזאת אני מסמן לו שאני...
0: אז זה לא חשיכה ממש, זה חשיכה שאתה הבורא נשאר והתענוגים נשארים וזה לוחץ עליך, רק חשיכה בשבילך שאתה המקבל. זה לא חשיכה שאתה נמצא כמו שעכשיו בניתוק, בחוסר הכרה. נו
1: בכל זאת אין לי דרך לאור חוזר.
0: למה אין? יש לך בעל הבית, יש לך משהו מכין לך, אתה נמצא בדירה שלו, יושב ליד השולחן מלא תענוגים, והוא נמצא לידך. נו, בבקשה, תתחיל לעבוד. ונתן לך תנאי, שאתה מתבייש, כן? שאתה מתבייש מזה שאתה מקבל. אז הוא מראה לך איך לעשות. אתה דוחה עד שבעל הבית לא מפציר בך, שאתה יכול, אתה מתחיל להבין שאתה יכול לקבל את זה, ושזה יהיה לטובתו. איפה הטריגר הזה בך? תלוי איך אתה תתייחס לתענוגים. כי גם בושה זה הרגשה פנימית שלך. אתה צריך בפנים לסדר את עצמך כך שהקבלת התענוגים היא תראה לך כהשפעה. הכל זה בתוך האדם. אני לא עושים חשבון עם הבורא. הבורא זה גם בפנים, כאילו, הדמות הזאת. נו.
1: בושה בעצם זה גם
0: איזשהו אופן שאני מושך אור. בושה זה הבחנות במעמד הנותן ומקבל. כן, קיים.
2: בהמשך לזה, מה הקשר, אם יש כזה, בין הבושה לכוח, בין עוצמת הבושה אולי לכוח המסך?
0: קשר ישיר. הבושה מתגלה במידת ההתפתחות הכלים, ולפי מידת ההתפתחות עוצמת הכלים. עוצמה והתפתחות זה אותו דבר, כי ברוחניות יש לנו התפתחות האיכותית ולא כמותית. אז במידת ההתפתחות הכלי הוא יכול להזמין על עצמו פעולת האור שמביאה לו מסך.
2: יש יחס ישר בין גודל הבושה לכוח המסך?
0: כן. ודאי. הוא משתמש במסך. המסך זה הבחנה שבלעדיה אני לא יודע מה לעשות. איך אני יודע מה הפער בינינו? שאני צריך להשלים אותו. ברור, לא? נו.
2: המצב זה הבחנה או הבושה זה הבחנה?
0: בושה זה הבחנה שעוזרת לי לבנות מסך. במידה ובצורה של הבושה, מה בדיוק אני מתבייש ממנו והוא כך ואני אחרת. הבושה זה לא כמו שאצלנו. הבושה כאן זה בין שני העולמות, בין שני ההבחנות, המשפיע ומקבל. אצלנו אין דבר כזה משפיע ומקבל. יש כאילו, הבושה אצלי זה שמירה על העני. אז לכן יוצא ש... בלי הרגשת הבושה אני חסר נתון העיקרי מה אני כאן יכול לעשות, כן? ההבדל, זאת אומרת, בלי הרגשת הבושה אני לא יכול לבנות מעצמי אדם דומה לבורא, לא יכול. לכן אומרים הבהמות לא מסמיקות, כן? זאת אומרת, הבהמה לא מסמיקה. נו, האדם שמסמיק בעולם שלנו זה מזה שתפסו אותו ולא מזה שהוא המקבל. כן.
3: מבחין פה בין סובב ומקיף. אור סובב ואור מקיף. אני מצד אחד מבין את זה, שיש משהו שהוא פרטי שלי, כאילו משהו שמאיר רק לי, ויש משהו יותר גדול, אבל מצד שני, אם יש לי הבחנה כבר במשהו יותר גדול, אז הוא גם כן רק, הוא אצלי, הוא שלי, כאילו. אז למה חשוב לעשות את ההבחנה הזאת בין המקיף לסובב?
0: סובב ומקיף, יש עוד הרבה הבחנות בזה. יש, אתה יודע, בחלק ד' הוא אומר לנו 15 סוגי של אורות וכאלו כאלו, אפילו באורות המקיפים יש כל כך הרבה, בפנימיים יש כל כך הרבה. אבל הייתי אומר כך, אור הסובב זה שעושה את זה כביכול אחרי הקלעים, שהוא סובב אותך ומכין אותך לפעולה הבאה, נותן לך כל מיני הבחנות, מעורר אותך ככה. המקיף זה כבר שהיה בקשר עם המסך שלך, ונמצא לא בכלים שלך, שלא יוכלת לקבל אותו. בוא נגיד ככה. באור, שאתה דוחף אותו, כן? דוחה אותו. אחר כך מלביש אותו במשהו וכנגד זה מקבל, קיבלת חלק מהאור ישר שהגיע, חלק ממנו שלא יוכלת להלביש, כן? חלק הזה שלא יוכלת להלביש הוא קיים כאן כאור מקיף, זה אור פנימי. אז זה אור שהיה במסך ומסך דחה אותו, ואחר כך ידע שהוא מלביש חלק, וידע שהחלק הזה הוא לא יכול להלביש, הוא היה איתו בקשר. אתה מריח את כל המנות האלו, ואתה לא יודע, אתה יודע, זה לא כדאי לי וזה כדאי, אתה מבחין בהם את הכל. זה ההבדל, זה ההבדל בין האור המקיף, והאור הסובב זה אור שקיים ממדרגה, אור הסובב. זה אור שקיים ממדרגה לפניך, שהיא מסובבת אותך. סובבת אותך, מכינה אותך לאללה. כל זה מה שאתה עושה כאן, זה הפעולה הנוכחית. כולל האור מקיף הזה. זה פעולה הנוכחית. ופעולה מדרגה הבאה, שמפעילה את הכל, זה נקרא הסובב. אתה, אני לא יודע איך להגיד, מרגיש. מרגיש בכלים העיגולים. אין לך כלים פנימיים להרגיש אותו. כן.
2: אז אם ככה אפשר להגיד הרשימות שלנו זה השרשרת של התחיות של האורות בהשתלשלות מלמעלה למטה?
0: כן, בטח. יופי.
2: זה דבר אור סובב. יש אור סובב לכל מדרגה, בגמר תיקון כללי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, נכון. בגמר תיקון הכל אור פנימי. יופי. כן.
4: אחרי שהכלי מרגיש את הבושה, הוא עושה את המסך בצמצום, זה מתוך האגו עושה את זה? מתוך טבע?
0: לא, אין מתוך האגו. אנחנו מדברים בהרגשת הרגשה האלוקית, ומסך אי אפשר לעשות מתוך האגו. איך? מסך עושים רק כדי להשפיע לבורא. מה זה מתוך האגו?
4: לא, למה
0: זה
4: קודם בושה לפני? אה? אז למה יש לפני בושה, ואחרי זה הוא עושה, שם נגיד, עושה צמצום, הוא שם מסך. כן. בשביל מה צריך לפני זה את הבושה? למה
0: פליטקה
4: בושה בשביל לעשות
0: צמצום? כי בושה זה הבחנה שמה שחסר לי. הבחינה דלת התמלה כולה באור האינסוף. האור האינסוף ממלא את כל הכלים. מצד הבורא הכל מוגמר, הכל גמור ומושלם. הוא ברא את הרצון, הביא את הרצון להכרת עצמו. הרצון הזה, הנברא הזה, מרגיש את הבורא, מרגיש עד כמה שהוא טוב ומטיף, מרגיש עד כמה שהוא רוצה לאהוב ולתת, עד כמה שהוא בפועל נותן ואוהב. מצד הבורא אין יותר לנברא שום טענות. זהו, נתתי הכל, מה שרציתי לו, בראתי בו 100 קילו רצון לקבל, נתתי לו 100 קילו תענוג, ויחד עם זה נתתי לו הרגשה שאני אוהב אותו ושאני כולי בשבילו. אין יותר מה לתת מצד הבורא, וזה המצב שנקרא אין סוף. מה עכשיו קורה? מתוך זה שבא מהבורא מצד אחד תענוג, ומצד שני הכרת הבורא שנותן התענוג, נברא מתחיל להרגיש לא רק תענוג, אלא שאני מקבל אותו ממישהו שאוהב אותי, שנותן, שדואג. הקליטה של הדואג ונותן ואוהב בתוך הרצון, היא מביאה את הרצון להחלטה. אני המקבל, הוא הנותן, הוא האוהב, אני מקבל את האהבה, הוא המשפיע, אני המקבל, הוא הגדול, הראשון, השלם, ואני ההפך. זה שאני ההפך ממנו, גם זה לא נורא. אז ההפך, הוא ברא אותי בצורה כזאת. אבל ההפך ממנו, שהוא הכל נותן לי, ואני המקבל ממנו ולא נותן לו. זאת אומרת, יש כאן, אופה, אנחנו צריכים לסיים את השיעור, יש כאן הבעיה שנברא חייב להשלים את ההבחנה הזאת. אני לא כמו, אני חייב להחזיר לו. ומזה בא הצמצום. אנחנו חייבים לסיים.
5: טוב, חברים יקרים, אחרי שיעור כל כך מיוחד, אנחנו נרצה, לפני השאלות, אנחנו נרצה לשמוע התרשמויות והתפעלויות שלכם. אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. אנחנו שמענו איזשהו כזה כלל מרכזי בכל השיעור, שהעבודה שלנו היא ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. מה זה אומר? בואו תנסו להגיד מה אתם מרגישים מזה, איזה הבחנה רגשית יש לכם מזה, שאנחנו עובדים ביושר, אבל ההשגה, ההרגשה היא בעיגולים. פשוט תרימו יד, תגידו מה אתם מרגישים, מה אתם חושבים, בלי לחשוב שככה קצת נתקלל בינינו. בבקשה.
6: ההרגשה היא השתוות עצמה לבורא. בעיגול, שאני משתווה בעצם לבורא. זה ההרגשה. מצד אחד, גם מקודם מה שמענו, שבעקבות הצמצום, אחרי הצמצום גם נעשתה בושה, אז יש שני שינויים פנימיים אצלי, אצל הנברא, אצל הרצון, ובזה שאני בעצם משתווה אליו ורוצה להשפיע לו, יש כבר איזשהו יחסים של השתוות. מרגיש איזשהו שוויון איתו. מתחיל להתקרב אליו בתכונות שלי.
5: כן, רחמים. בקצרה.
7: ראשית כל, תודה. בעל הסולם כותב, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. יש עוד המשך. היחס בין עיגול אין סוף ברוך הוא כתר, לעיגול הראשון אק, עולם, אדם, קדמון, דרך צינור, זה כמו היחס של אור חסדים בהערת חוכמה. תודה רבה.
5: תודה. אסף.
6: כן, תודה. אני מאוד התפעלתי מהעניין הזה ש... שהאביות של הנר, הוא צייר את הנר, הפתילה ואת האור. אז הוא קרא לזה שהשעבה זה האביות, והפתילה זה המסך, כאילו...
5: החלב.
6: החלב, סליחה, חלב, נכון. זה האביות, והפתילה, זאת אומרת, האביות והאור אף פעם לא נוגעים אחד בשני, הוא כאילו השווה את זה לזה שהעיגולים לא נוגעים אחד בשני, אבל הפתילה, שזה בדיוק אותו הקו הזה, ההתנגדות לאביות והאי הסכמה לזה שאני עכשיו הפוך מהבורא, הוא כאילו דווקא זה מעורר את האור. יש בזה משהו ממש, התפעלתי מזה.
5: יפה, עוד חברים אולי מהעולם ככה גם רוצים להביע התפעלות. אופר, בבקשה.
8: תודה. להקשות את השאלה שלכם עוד יותר. אז הוא אמר שאין שני מיני כלים. יש צורה, יחס, עיגולים או יושר.
5: נכון מאוד. אין לנו שני מיני כלים, יש לנו סוג אחד של כלים, שאנחנו ממלאים אותם עם קו. אז שוב, נחזור על העניין הזה, שאת העבודה אנחנו עושים בקו, בצינור, מה שמדוד, בגבול, במידה, אבל ההשגה היא השגה עגולה. ההרגשה היא בתוך העיגולים, במידה מסוימת מהאינסוף. נעבור לשאלות?
9: שאלות.
5: כן, בבקשה.
9: יש שאלות? או... קייב.
5: קייב, בבקשה.
10: כן, תודה חברים. בדיוק, שאלה על זה. איך אנחנו דרך היושר ממלאים את העיגולים? מה זה אומר? איך אדם יכול בכלל לתפוס את העיגולים עם כל המאמצים שלו, עם דווקא ביושר?
9: נכון. נכון, רב אומר שאנחנו ממלאים את עיגולים על ידי יושר, כי ביושר יש מסך, בלי מסך אנחנו אין סוף, זה עיגול, נכון? זה כאילו כלים די עיגולים, אין סוף, אין מעלה, מטה, יש רק סדר פעולות, כתר חוכמה בחינה א', אבל הכל עגול שם, ואז אנחנו מתחילים למלא את העיגול הזה די אין סוף. איך ממלאים אותו? על ידי יושר, על ידי זה שיש לנו מסך, מסך ואור חוזר, כי אור חוזר הופך לכלי חדש, אבל בלי מסך אנחנו לא יכולים למלות, ואז אור עובר דרך צינור, אתם זוכרים? רב אומר דרך צינור ומקבל את התכונות של צינור אפילו, ואז שאור נכנס לעיגול הבא, זה אור שקיבל את התכונות של הצינור, כמו שהוא דוגמה עם הזרמים, מים בתוך מים עדיין שונים, זה יכול להיות, אבל עובדה שזה ככה גם במציאות שלנו. אז צינור הוא ממלא את העיגול. עוד?
11: אתם מוכנים להסביר בבקשה את העניין הזה שהקו הוא שפל מה... עיגול, ולמרות זאת הוא משתמש בו כדי להשיג את האור מהעליון.
5: כן, תמיד האמת כדאי לחזור לטקסט, כי בתוך הטקסט תמיד יש לנו את כל התשובות, וכדאי לחפש שם את התשובות. אז אם אני אפתח בעמוד למד ת' ואני אפתח אור פנימי של אות למד, אז הוא אומר לנו ככה, באור פנימי של אות למד. והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון. הוא נתבהר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, הוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמענו הרב שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם הרבה מעטם האמור. כלומר, מה אנחנו שומעים פה? מה אנחנו שומעים פה? שאוביות לא נמצא בעיגולים, כן? זה רצון שאין שם מידה, זה רצון שווה, שאין שם הגבלות, שאין שם הבחנות של מטה למעלה, שמצד הבורא, מצד העליון, זה כלים שהוא פשוט רוצה למלא אותם. קו כבר מתחיל להגביל, קו מתחיל לעבוד עם עוביות, קו מתחיל לעשות חשבון, כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני לא יכול לקבל על מנת להשפיע, עושה את כל החשבונות האלו ורק אז מקבל, בצורה מאוד מדודה, מאוד קבועה, בצורה של צינור שמגביל על האור.
9: אם להמשיך, רוני, שאלה שלך, בוא נפתח שאלות ותשובות. שאלות בעמוד פי דלת, ושאלה צדיק. שאלה בעמוד פי דלת, צדיק. מהו הבדל? כן, כולם פתחו? מהו הבדל בין ספירות יושר ליושר לספירות דעיגולים? ותשובה בעמוד צדיק ד', למעלה תורה א', למעלה ממש, כל הפרש ביניהם, בין ספירות דעיושר ולעיגולים, הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. עוד פעם, מה ההבדל בין ספירות עיגולים ויושר? שאלה צדיק, כל הפרש ביניהם הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. ועוד שאלה, צדיק דלת, בעמוד פי דלת, במה עיגולים מעולים מיושר? במה העיגולים מעולים ביושר? התשובה בעמוד צדיק דלת, אותו עוד צדיק דלת, מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות, ובכלים דיושר יש מסך ואביות, ועוד כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. עוד פעם, צדיק דלת, מבחינת כלים העיגולים מעולים מיושר, כי בכלים דעיגולים אין מסך ואביות, ובכלים דיושר יש מסך ואביות, ועוד כי כלים דעיגולים קודמים ליושר. אז קודם יש לנו עיגולים שהם מעולים מיושר, ואחר כך אור נכנס לצינור, כלי דיושר, שהוא כבר שפל מעיגול הזה, הקודם, ואז דרך היושר הזה, האור מגיע לעיגול הבא. לכן מזה בעל סולם התחיל להסבר שלו, שעיגול זה אין סוף, הוא שונה מעיגול של בחינה א', הוא שונה, יש הבדל ביניהם. ומה ההבדל? ביושר הזה, שממלא את את א'.
11: זאת אומרת שהעיגולים זה רק עניין של השפעה והאביות היא בקו, אז מאיפה נוצרה האביות בקו אם הכלי קבלה הוא עגול?
9: אחרי צמצום א', אחרי צמצום א', אי אפשר לקבל בלי מסך, בלי אור חוזר אי אפשר לקבל, כי צמצום א' זה החלטה לא לקבל לתוך רצון לקבל. רצון לקבל לא נכנס לשם אור ישר. אי אפשר, כי זה יהיה על מנת לקבל. אז אנחנו מקבלים לתוך אור חוזר. אתה זוכר, רב סרטט את זה, שיש ספל ומעליו עוד ספל, ששם אור חוזר, וזה הכלי החדש.
11: אז שאומרים אביות מתכוונים לכוונה, לא לכלי עצמו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, כי הכלי קבלה הוא עגול, אבל אין בו אביות, זאת אומרת, אין בו שום קבלה.

0: כן? הוא רוצה להתעלות למעמד הבורא. הוא רוצה להגיע למצב שהוא רוצה להיות יותר בדבקות אליו, ולכן הוא מצמצם את עצמו וקובע שמעתה אני מוכן לקבל אור רק אם זה יהיה בהתקשרות שנקראת מסך ואור חוזר. כלומר, על מנת להשפיע. כל האור הגדול שהייתי מקבל לפני, הנברא אומר לא, לכן זה דבר משמעותי מאוד. לכן אומרים שמה זה צמצום? צמצום זה חמור שבחמורות. שמאותו רגע הנברא קובע שעכשיו אני מוכן לקבל אור רק אם אני עושה את הכוונה הנכונה. עובד עם האוביות, עם המסך, על האוביות מרכיב מסך, אור חוזר, ואז מקבל אך ורק בעל מנת להשפיע. הכל זה שייך לקו, כל זה שייך לעבודה של האדם.
1: בוא ניתן לשאול לכלי עולמי, בכל זאת יש להם יתרון. וומן, וומן טורונטו, בוא נתחיל.
2: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction.
3: אני חושב שאולי עניתם כבר לגבי הצמצום.
2: Arrange within
3: רב אמר שאנחנו צריכים לארגן את ההנאות מהשפעה. השאלה איך עושים את זה?
0: אפשר לחזור על השאלה?
3: Repeat please. את יכולה לחזור שוב?
2: Translation. Repeat. Yes, Rav had mentioned in reference to the
3: Rav אמר ביחס לצמצום שצריכים לדחות עד שנוכל להחזיר לבורא.
2: And arrange those pleasures with
3: ולארגן את התענוגים האלה כדי שיהיו לכיוון השפעה. אז איך עושים את זה? זה דרך הכוונה?
1: איך אנחנו מקבלים אחרי, השאלה אם אנחנו מקבלים אחרי צמצום א', זה מה שדיברנו, על ידי, נכון, על ידי כוונה, אנחנו לא יכולים לקבל ישר, אז נברא עושה על עצמו צמצום, ומקבל רק במידת שיש לו אור חוזר, ושמעתם איך הרב אמר שהצינור זה המסך עצמו, מסך עצמו, הוא כמה פעמים חזר על זה, מסך עצמו זה הצינור, הוא גם שרטט את זה, זה כאילו דלתא, בין שתי דפנות של צינור, זה המסך. רק ככה אנחנו יכולים לקבל במנות, כי עכשיו אנחנו, יש לנו מידתיות בקבלה. לא שעגול, אין סוף, אבל יש מידה. לטין, מומן לטין 15.
4: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. Y entonces
5: pido la conexión
4: en la línea derecha y en la línea media
5: descubro
4: cuánto puedo realmente
5: רצון לקבל, ודרך הקו ימין אני מחשבת כמה לקבל, ואז זה הופך להיות צינור שהבורא מאפשר שהאור ירד, ואז הוא ממלא את העיגול, אז העיגול הופך להיות גלגל. האם זה נכון? לא יודעת אם אני הבנתי נכון.
0: יש לנו הגדרה מה זה גלגל. קודם כל, העניין הזה של ג' קווים זה משהו שקורה לנו בהמשך, בעולם האצילות. אחרי השבירה שאנחנו מתחילים לעבוד בג' קווים, יש לנו בלוח השאלות והתשובות שאלה מה זה גלגל. זה נמצא, נמצא את זה?
1: י' ב'.
0: שאלה י' ב', מהו גלגל? ואומר לנו מהו גלגל בעמוד 86, פי וב, ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות. ספירות דעיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם, כלומר שאי אפשר להכיר בהם זכות ועוביות.

0: כן, בבקשה.
1: אני רוצה לשאול על הרגשת הבושה. האם שמבחינה דלת עלה ברצונה לקשט את עצמה, שם בעצם התחילה להרגיש את הבושה, פשוט היא לא הבינה שזה בושה. רק כשהגיעה לדלת שבדלת שבה אז היא הבינה שהיא כבר לא רוצה לקבל, ואז כל העסק הזה נהפך לצינור?
2: מבחינה דלת הרגישה שהיא מקבלת, נכון? היא מקבלת את האור אין סוף, קבלה שלמה, בכל ההבחנות גם שלפני זה. הרי מבחינה דלת זה גם, יש שם דלת, גימל, בית, א', שורש, כל הבחינות. עכשיו, מי שהרגיש את הבושה זה הדלת הזאת, מבחינה דלת האחרונה, היא הרגישה שיש הבדל בינה לנותן, שהיא רק מקבלת, והיא הפוכה בזה מהבורא. היא חייבת לקבל, כי מטרת הבריאה שהיא תקבל, אבל היא הרגישה, דרך כל הבחינות שלפניה, היא הרגישה שהיא, בזה שהיא תקבל, היא הפוכה מהנותן, היא רצתה מעמד של נותן כבר, ואז היא הרגישה בושה, כי היא הפוכה.
1: אבל מי הרגישה? דלת שבדלת הרגישה בושה?
2: כן.
1: או כל הדלת?
2: כן, לא, לא. דלת שבדלת הרגישה את הבושה, אבל בגלל שברוחניות הכל שלם, אז אור הסתלק גם מבחינות הקודמות. כותב על זה בעל סולם בחלק א' דווקא הוא כותב. שבגלל אבל... שהכלי הוא שלם, אז דלת שבדלת הרגישה בושה, אבל אור הסתלק מכל הבחינות שלפניה גם כן.
1: הצמצום היה אבל אחרי הרגשת הבושה, נכון?
2: כן.
1: כלומר, אז גם הקישוט היה לפני הצמצום. כלומר שהקישוט והבושה הם בערך משהו באותו דבר, פשוט יש פה איזה עניין של הרגשה שבדלת שבדלת רק אז היא הרגישה את הבושה. כלומר הבושה, היא... הבושה כבר התחילה לפני זה, פשוט היא לא הרגישה את זה.
2: אבל היא רצתה להידמות לזה שהיא רצתה להידמות לנותן. כן. הדלת רצתה לדמות לא לגימל, לא לבית, לא לאלף,
1: נכון,
2: כשורש
1: נכון.
2: ישר. אז זה הקישוט שלה. אני רוצה, וזה גם מטרת הבריאה, גם שאני אהיה כמו בורא, אמנם אני הפוך, אני מקבל, אבל אני בכוונה אהיה עד הסוף כמו בורא.
1: למה אני שואל את העניין של, של הבושה של ארבע בחינות? כי יכול להיות שמתחילת הבושה עד הרגע שהיא גילתה את ה' ד' שהיא לא רוצה לקבל, אולי זה נתן את המידה ואת הגבול שהיא בעצם משם יהיה מסך ואור חוזר בדיוק באותה בחינה של הכזה.
2: יכול להיות שאתה צודק, אבל כותבים לנו שצריך לשאול כלי עולמי, סליחה.
1: כלי עולמי מאוד
2: חשוב. לתת לכלי עולמי אפשרות לשאול. כן, בבקשה.
3: בואו נשאל Women's Pain 5.
4: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo? ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación
5: Mami tiene migul leigul. במידת הדבקות עם הבורא. האם הרגשת הבורא משתנה עם כל עיגול?
3: כן. שאלה מאוד יפה, כי אנחנו גם בשיעור שמענו שהעניין הזה של קו ועיגול יש פה משמעות כלפי העבודה שלנו אחר כך מלמטה למעלה. שאם מלמעלה למטה, כאשר המערכת מתייצבת, אז היא עושה מסכים של בודקת כמה אור היא יכולה לקבל למנת להשפיע. כלפינו, כשאנחנו עושים עלייה, אלה, מדובר במסך המסתיר, שאנחנו צריכים להידמות למדרגה מסוימת, ואז אנחנו כל פעם בעלייה שלנו, מלמטה למעלה, בהדרגה מגלים את העיגולים. וכל פעם, בכל השגה שלנו, כשאנחנו עולים מלמטה למעלה, אנחנו מגלים עיגול, ובתוך כל עיגול אנחנו מגלים עוד איזושהי רזולוציה של כל האינסוף, עוד איזושהי מידה של אינסוף בכל אחד מהעיגולים האלה, כאשר כל עיגול הוא בעצם מקבל את התכונה של הקו, כמה שיש שם מסך בקו שאפשר לקבל, זה מה שממלא את העיגול, זה מה שנותן לו את התכונה, כלומר זה שונה מאור אינסוף הכללי, זה איזושהי מידה, רזולוציה מסוימת של אור אינסוף, מקווה שזה מובן.
2: ציטוט מרב משיעור.
3: הכי טוב.
2: כן, במילים של רב. במידה שאדם תופס איזשהו כלי, נגיד באיזשהו דרגה רוחנית, אז יש לעומת כלי הזה, יש לו הרגשת האינסוף. יש לו הרגשת עיגולים, לאיזה עיגול הוא משתווה. זאת אומרת, איזה מידת אין סוף הוא כבר השיג. אז אני לא יכול להשיג מידת אין סוף בלי די יושר, אלא היו שאלות. בכלי די יושר זה העבודה שלי. וכמה אני משתווה לבורא, זה אני מרגיש בכלי די עיגולי. זאת אומרת, עד כמה אני חוזר לאין סוף, מידות, מידות, מידות, מידות, התקרבות. זה על ידי העבודה ביושר. אבל ההשגה היא, ההרגשה היא בעיגולים. אנחנו נעביר...
3: כן, אנחנו צריכים לסיים, חברים, אבל אנחנו כמובן נמשיך. זה לימוד מאוד מיוחד, שבו אנחנו מתחברים למקור, וכן,
2: ויש לנו... רגע, יש לנו, אנחנו צריכים להעביר לדודי. בבקשה, דודי.
3: כן, אז הנה דודי, בבקשה.
6: טוב. טוב, חברים יקרים, אז אנחנו כאן כדי להציק לכם, לנג'ס לכם, להזכיר לכם שוב ושוב על הכנס האזורי, כנס מעוררים מלמטה שיערך בימים חמישי עד שבת ב-29 עד 31 באוקטובר. ההכנות בעיצומן, בקרוב נשמע את הקבוצות שישתפו אותנו איך הן מתכוננות, אבל בואו נצא לסיור קצר בסביב העולם, נתעדכן מה קורה עם הקבוצות בעולם איך הן מתכוננות. אז בצפון אמריקה החברים ממש בונים את הכנס בעצמם, עשיריות מכינות שיעורים, סעודות, ישיבות חברים, צוותים עובדים על הכל, על קבלת הפנים, על ההקמה, על ההפסקות, על ערבי התרבות, כבר עכשיו מרגישים שם את החגיגה. באירופה מתוכננים כנסים ב-18 מוקדים. ההכנות כבר בשלבים מתקדמים במדינות רבות, והשנה גם שוודיה מצטרפת לראשונה כמקום חדש על מפת הכנס. בטביליסי מצפים לכ-300 חברים וחברות מהכלי דובר הרוסית, וגם שם עשרות חברים כבר מתגבשים בצוותי ההכנה. באוקראינה העשיריות מכינות יחד את כל הפעילויות, וצוות המוזיקה אפילו עובד על שירים חדשים. במיוחד באוקראינה מצפים להרבה חברים חדשים שמסיימים עכשיו את הקמפוס הגלובלי והשתתפו בכנס לראשונה. באמריקה הלטינית יערכו 3 כנסים במקסיקו, ארגנטינה וקולומביה, עם חברים שהתאספו מכל היבשת, ושתי משלחות שיגיעו מישראל.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. מהו כללה בעבודה? מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב העונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב העונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב העונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב העונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ושבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה לבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא,
לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלטטה. היינו בחינת תפילה. שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא, את ארותה דלטטה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דעל מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו, אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון. שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה
שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה, היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה, לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים, אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה, שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם בלי אמונת חכמים אין לנו שום עצה ללכת קדימה, אלא אנו צריכים להאמין באמונת חכמים שאמרו כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין שזה שהוא רואה שאין מעשיו לשם שמיים, זהו גילוי מלמעלה שמראים לו את האמת, איך שהרצון לקבל הוא השולט באדם, ואין בידי לעשות משהו אם לא יצמח מזה תועלת עצמו. בדבר זה אין האדם יכול לראות, אלא דווקא בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדבקות השם, והידיעה הזו ניתן לאדם בכדי שיהיה לו צורך שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, שהרצון הזה מדביק את האדם בהשם. כלומר, שלאחר שאדם זוכה לקבל את הרצון להשפיע,
אז בכלי הזה יכול השם להשפיע לו את הטוב והעונג שהיה בכוונת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', שהאדם מתחיל להרגיש שחסר לו הכלי הנקרא רצון להשפיע. אלא שהאדם משוקע כולו רק באהבה עצמית. והחיסרון הזה אינו בא מצד האדם, אלא שהאדם צריך להאמין שהחיסרון הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, זוהי עזרה הבאה לאדם מלמעלה. שהעזרה היא בזה שירגיש חיסרון. ב' לבקש מהשם שייתן לו בחינת ברכה, שהיא בחינת רצון להשפיע, הנקרא כלי של חסד, שהוא רוצה רק לעשות בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו כמו שכתוב, והיינו חסד והיא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה. והוא סוד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ומילת ייבנה פירושו בניין והבנה. כי קבע אותה לבירור מספיק להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחרי השם להידבק בכל אחר. בסוד הכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח להם ארובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זאת אומרת, שמטרם שמקבלים את כלים דברכה, היינו כלים דהשפעה, אין כלים לקבל את הטוב והעונג שבגללה נברא העולם. וזהו מטעם שהכל ילך לקליפות ולא לקדושה. וכל הבסיס של הקדושה בנוי על הרצון להשפיע. ג' שכבר התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין. וזה בזמן שמשיג את התרי"ג אורות, מה שהם מלובשים בתוך התרי"ג פקודין, שזהו בחינת הטוב והעונג המלובש בהם. אולם עיקר העבודה היא בבחינת א', ששם התרי"ג נקראים תרי"ג עיתין, היינו עצות, איך לבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה. כי במצב הזה יש עליות וירידות. כי הרבה פעמים בא האדם לידי החלטה שעבודה זו, לקבל פעם עזרה מלמעלה כלים דהשפעה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כי לבקש שהשם ייתן לו הכלים האלו, הוא רואה ממש ההפך. במקום שהשם היה צריך לעזור, שיקבל כלים דהשפעה, הוא רואה שמקבל כל פעם אחרי היגיעה שנתן, הוא מקבל רצון לקבל יותר גדול. אם כן, האדם חושב שאין טעם לבקש על זה, היות כאילו אין שום תשומת לב מלמעלה שישגיח עליו. אם כן, יש הרבה פעמים שהוא מחליט שלא כדאי לעבוד בחינם בלי שום צורך, וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה, שלא יברח מהמערכה, ויאמר אחת ולתמיד שעבודה זו אינה בשבילו. והאדם במצב הזה הוא זקוק לרחמי שמיים. וכאן האדם צריך ללכת רק למעלה מהדעת.
כי הוא רואה שהצדק הוא עם הדעת. זאת אומרת, לפי הדעת, מה שהוא עושה את חשבונו, הוא צריך לברוח מהמערכה. ומה שהוא לא בורח, הוא צריך לתת תודה להשם על זה שמלמעלה לא זורקים אותו מחוץ לדרך המובילה להיכל המלך. כלומר, שאדם צריך לתת תמיד תודה להשם על מה שלא קיבל את הלשון הרע, מה שהגוף אומר לו תמיד, זה לא בשבילך. הגוף אומר לו, הלא אתה רואה כמה יגיעה שנתת, ועדיין אתה עומד באותו מצב שהיית עומד בתחילת עבודה. ועוד אומר לו, אם אתה רוצה לראות אם הצלחת משהו, הרי אתה רואה שהלכת אחורה ולא קדימה. וזה ממש דעת המפריד את האדם מן קדושה, כי בתוך הדעת הגוף צודק. נמצא. זה שהאדם לא בורח מהמערכה, גם זה לא מכוחות עצמו, אלא שהוא צריך לומר שזהו רק כוח שנותנים לו מלמעלה, שלא יברח. כלומר, שהאדם צריך להאמין שמצד אחד נותנים לו לראות איכשהו מרוחק מלעשות מעשים ועל מנת להשפיע, היינו שהוא הולך אחורה, ומצד שני הוא צריך להאמין שזה שהוא לא בורח מהמערכה ומאמין הרבה פעמים למעלה מהדעת שכן יקרבו אותו ויזכה לדבקות השם, נמצא שכל מה שהוא עושה בדרך עבודה הוא נבנה רק על אמונה למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה ששואלים. מה מרמז לנו מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? והפירוש הוא, כי היום פירוש שכל יום ויום צריך האדם להתחיל מחדש, ולומר שהיום הוא יזכה לראה אנוכי. היינו לאנוכי השם אלוקיך, ולא יברח מהמערכה. שאל יאמר, כבר התפללתי הרבה פעמים שהשם ייתן לי את הכלים דהשפעה ולצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ולא קיבלתי שום תשובה על תפילתי. אם כן, מהי התועלת שאני עוד הפעם אתפלל? נמצא מה שכתוב היום, הוא בא לרמז לנו שכל יום יהיה בעיניך כחדשים. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל התחלה בעבודה נקרא יום. והתפילה שאדם נותן שהשם יקרב אותו לעבודה, התפילה נקראת יום. אולם, היות שהתפילה על התקרבות השם, השם עושה לאדם כלי, שהוא בחינת צורך ורצון, שהרצון הזה עושה לאדם בחינת ייסורים, מזה שהשם לא מקרב אותו, לכן כל יום ויום עושה לאדם נקב אחד. אבל צריך להיות חיסרון עמוק, והבחן זה לחיסרון גדול שיהיה מתאים למילוי גדול. לכן צריכים להתחיל מחדש כל יום התגברות חדשה. זאת אומרת שכל התגברות עושה חיסרון חדש. עד שמכל יום ויום נעשה יום אחד ארוך, שכבר יש יכולת שהשם ישפיע שם את המילוי, הנקרא רצון להשפיע. שזהו שמקבל את הברכה, שהוא מידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה.
ובזה יש לפרש עניין נעשה ונשמע. שעניין נעשה שייך לתחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את החיסרון, כלומר שיהה נצרך להבורא שיעזור לו להשיג את הכלים דהשפעה. כי כל אלה שאומרים מקודם נשמע, היינו שהגוף צריך מקודם לשמוע ולראות את הכדאיות בזה שיעשה הכל לשם שמיים, ואז הוא יסכים לעשייה, היינו לעשות לשם שמיים, מה שאין כן, אם הוא לא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, איך הוא יכול לעשות לשם שמיים? לכן עם ישראל, כלומר, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת ישר כל, היינו ישר לכל ולא לתועלת עצמו, והם רואים שהגוף אף פעם לא יסכים לעבוד לתועלת השם, אז הם אומרים, אנחנו נעשה מעשים עם הכוונה דלשם שמיים, והגם שאנו רואים שזה לא הולך לנו, מטעם שזהו נגד הטבע, אולם אנחנו מאמינים שאם אנחנו נבקש מהשם שהוא ישמע את תפילתנו, בוודאי הוא שומע תפילה. אז נשמע, היינו נזכה לראות איך שהשם כן שומע תפילה, והוא ייתן לנו את הכוח של הרצון להשפיע. וזהו שעם ישראל, שאגם היצר הרע שבעם ישראל, גם כן לא מסכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, מכל מקום הם היו מאמינים בהשם שהוא שומע תפילה, שאם אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה, מה שאנו כן רוצים לעשות לשם שמיים, רק היצר הרע שבנו מתנגד לזה, ובטח השם הוא שומע תפילה. ובוודאי אנחנו נזכה איך שהשם שומע את תפילתנו, בזה שאנחנו נקבל ממנו את הרצון להשפיע, אז בוודאי אנו יכולים לומר שהשם הוא שומע. וזה יכולים לפרש מה שאמרו ישראל, נעשה מצידנו מה שאפשר לעשות מעשים, ונבקש ממנו שהוא ישמע מה שאנו מבקשים ממנו. ואז נזכה את הנשמע. היינו שהשם נתן לנו את הכלים דהשפעה, כנל, שהם כלים דברכה, כלומר שהשף העליון, מה שהבורא רוצה לתת, שהוא בחינת טוב ועונג, יכול להתלבש בכלים האלו, מטעם שיש השתוות בין האור להכלי. נמצא, מקודם צריכים לקבל חיסרון, היינו שאדם יקבל חיסרון אמיתי לרצון להשפיע, כלומר שירגיש שהחיסרון הוא כל כך גדול שאין אף אחד בעולם שתהיה בידו אפשרות למלות את החיסרון, אלא הבורא בעצמו. ואז הוא נקרא שהוא נצרך להבורא. ואז האדם צריך לרחמי שמיים שלא יברח מהמערכה. כי בדרך כלל כשאדם עובד והוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא בורח מן העבודה. לכן מוטל על האדם לבקש מהשם שיעזור לו, שלא יברח מאמצע העבודה. ועל זה אפשר לומר שהאדם נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע. את זה שהוא מרגיש שנתן הרבה יגיעה, זה נקרא זקנה. היות שהרבה זמן הוא נמצא בעבודה זו, לכן צריכים להתפלל להשם, אל תשליחנו לעת זקנה. ככלות כוחנו, אל תעזבנו. ככלות כוחנו, היינו שכבר קלה כוח הסבלנות לסבול, שלאחרי כל התפילות מה שאנו נתנו,
שתיתן לנו את הרצון להשפיע, ועוד לא זכינו לקבל זה. אל תשליחנו באמצע, אלא תן לנו כוח לסבול, שלא נברח מהמערכה, ותיתן לנו עוד כוח להתפלל אליך, שתיתן לנו את הרצון להשפיע. שיש לדעת בעניין עבודה, זקנה לא נקרא גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שאדם הגיע לידי מצב שאומר, אני רואה שכבר נתתי הרבה יגיעה בכדי להשיג משהו ברוחניות, ואני רואה שזה לא הולך לי. לכן הוא משלים עם המצב שבו הוא נמצא ואומר, אולי יבואו צעירים במקומי שיש להם יותר מרץ, ואני רואה שאני לא מוכשר. זה נקרא זקן בעבודה. אולם גם בעולם הגשמי אנו רואים לפעמים אנשים שהם זקנים בגיל, היינו הם זקנים בשנים, ויש להם מרץ כמו צעירים. ויכול להיות אדם שהוא כבר בגיל למעלה מ-80 שנה, ויש לו מרץ, ועובד יותר מאחרים שהם צעירים ממנו, ועדיין יש לו רצון וחשק להשיג משהו בעולם הגשמי. אבל בעבודת השם, בטח שאין זקנה נקראת גיל של שנים, אלא זקנה נקרא שנפסק לו כוח השאיפה להשיג את המטרה. ובאמור נבין מה ששואלים, מדוע כתוב ראה לשון יחיד, ואחר כך כתוב אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. והפירוש הוא כנ"ל, שהשם אמר ראה בחינת יחיד, אני נותן לפניכם, כלומר לפניכם יש רשות הרבים, היינו שתי רשויות, ואני אתן לכם את בחינת ראה, היינו שאתם תזכו לראות שאין יותר מרשות היחיד. כלומר שכל מעשיכם יהיו רק בשביל להשפיע להשם, והרשות של הרצון לקבל זה יבוטל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, חרות על הלוחות, שנעשו חירות ממלאך המוות. ויש להבין, מהו חירות ממלאך המוות בעבודה? אלא שצריכים לדעת, כי הרצון לקבל לעצמו הוא המלאך המוות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, מטעם שהם נפרדים מחיי החיים, מסיבת שינוי צורה שהוא הרצון לקבל. כלומר, הרצון לקבל לעצמו מפריד אותו מחיי החיים. נמצא, מי הוא המלאך המוות ההורג את האדם? הווי אומר, הרצון לקבל. לפי זה יוצא שבזמן שאדם זוכה שהשם נותן לו את הרצון להשפיע, וזה זוכים על ידי קיום תורה ומצוות, לכן בזמן שנעשה רשות היחיד, שהרצון לקבל לעצמו נכנס לרשות היחיד, שהוא רשותו של הבורא, ממילא הוא חירות ממלאך המוות. כי הרצון לקבל לעצמו אינו פועל אצלו, מטעם כי השם נתן לו את רשות היחיד, שזה פירוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, בחינת אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לפניכם, שיהיה אז רק רשות היחיד. ואחר כך מפרש הכתוב יותר לדעת מהי ברכה ומהי קללה, ואומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, כלומר מהי ברכה שאני נותן? זה שאתם יכולים לשמוע את מצוות השם אלוקיכם, וזהו דווקא שזוכים לכלים דהשפעה. זוהי ברכה, כמו שכתוב,
את הברכה אשר תשמעו. והכללה, היינו, אם האדם רואה שאין בידו לשמוע, אז עליו לדעת שהוא נמצא תחת הרשות של הסיטרא אחרא, שהיא ההפך דקדושה. כנ"ל, ברכה נקראת השפעה, וכללה נקראת קבלה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתדל כל יום בהתחלה חדשה, שלא יהיה נראה כזקן, וישתדל לרכוש את רשות היחיד, שאז יזכה לקבל את הטוב ועונג שהוא מטרת הבריאה.

תרגום. תרגום אחד. תרגום ארבע. תרגום שלוש.

0: We met today to prepare the morning lesson.
1: נפגשנו כדי להכין את שיעור הבוקר מתוך כוונה לחלוק איתכם את מה שהבורא מלמד אותנו איך להתחבר יחד. כן, זה היה פעולה של השפעה ואהבה לעבוד יחד, להשתדל לחבר את העשיריות בצ'כיה כדי להיות מוכנים עבורכם. כל אחד מאיתנו הניח בצד את האגו שלו וניסה להתחבר לחברים מתוך כוונה להביא שמחה לבורא. אנחנו ניצבים בפניכם היום חברים ומנסים להביא לכם את הרוח ששייכת לכל הכלי העולמי. קטע מקור מספר 1, בעל הסולם, שמעתי מהם ב'.

0: am for my beloved.
1: כתוב בטל לקוח ממאמר מהו שראשי תיבות אלול אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. כתוב בטל רצונך מפני רצונו, היינו לבטל את הרצון לקבל שבך מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת שאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר.
0: Subsequently the creator can shine inside you
1: בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע.
0: And active workshop, what does it mean?
1: סדנה פעילה, מהו בטל רצונך מפני רצונו, וכיצד נממש את זה?
0: Again,
1: שוב,
0: what does it mean?
1: מהו בטל רצונך מפני רצונו, וכיצד נממש זאת? סדנה פעילה.
2: נממש זאת בתוך העשירייה כמובן, שכל אחד מאיתנו מבטל רצונו לפני רצון העשירייה. זה אי נוח, זה אותו דבר כמו להתבטל לפני רצון הבורא, כי תכלס הביטוי שלו אנחנו מוצאים דרך העשירייה בעיקר.
3: כן, ודרך העשירייה אנחנו מתקנים את עצמנו, כל אחד רואה איפה בדיוק הוא צריך לעבוד על היחס שלו לחברים. מה בעצם העשירייה מתחילה ככה בפנים לדרוש ממנו?
4: כן, ושזה ממש הבורא בעצם שאחורי החברים, קטן יכול לקבל מגדול. אז ככה שכל חבר גדול הדור והבורא מאחוריו.
5: כל החלטה, כל דבר שאדם עושה בעשירייה וזה מתנגד אני מרגיש, אני חושב, אני יודע, אני מאמין, אני חש, כל דבר כזה שזה החל מחיוך קטן עד לנסות לחזק את החבר למרות שאין לך כוחות לזה, כל דבר הזה זה בגדר של להיות משפיע, לא לצפות לתמורה ולא לחכות לחמורי דלק.
6: אבל אנחנו מקבלים כוח לעשות את כל הפעולות האלה רק מתוך ההכרה בגדלות הבורא, שבשביל זה חייבים חברה חזקה שכל הזמן תעלה את התגדלות המטרה בשביל שיהיה כוח לצמצם ולבטל פה את האגו.
7: מאוד קל לטעות בזה, כי אני לא יודע מה זה רצון השם, אבל אם כשיש עשירייה ויש גם ראש עשירייה, אז אתה יודע כלפי מה לעבוד ואתה יודע כלפי מה להתבטל, וככה בטוח לא תטעה.
8: לנסות להיות כמו שהשם, כמו רצונו, ואז לא צריך לעבוד על כל החפירות, אולי פחות, לעבוד על החפירות האלה, איפה הרצון שלי, איפה הרצון שלו. פשוט ללכת איתו לפי דברי מקובלים. ואז ממילא, כשאתה הולך אחרי גדול, אז רצון גדול בולע את הקטן.
9: רבש article number 2 1980.
1: רבש מאמר 2, האזינו השמיים. אם אדם זכה וניתן לו מחשבה שהוא יעסוק בסתרי תורה, הגם שהוא לא מבין אף מילה מה שכתוב שם, מכל מקום זה זכייה גדולה שהוא דבוק בעת הלימוד בפנימיות התורה. היינו שהוא מאמין שמדברים רק מעניין אלוקות, ויש לו מקום להתעמק במחשבתו. הלו, כל מה שאני לומד הוא משמות הקדושים. אם כן, בוודאי זכייה גדולה נפלה בגורלי. אילה זאת, אין לי מה לעשות, רק להודות ולהלל להשם.
10: Silent workshop.
1: סדנה שקטה. בואו נודה לבורא שזכינו ללמוד יחד. שוב, סדנה שקטה. נודה לבורא שזכינו ללמוד יחד.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלכי אדום שמתו. ובכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב ועונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה, שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו, כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים לקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה
לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל ההוא, שמלכות דאצילות נותנת חיים להם, אחרת לא היו יכולים להתקיים. ולפי זה יוצא, מה שאנו לומדים זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל. וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים, שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילוניים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים.
שיאכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת. ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל. אלא שיש הבדל, שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת. מה שאין כן להם, כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם. יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק. ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, יתפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה. ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים, ועול תורה ומצוות. וגם כאן, היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלו לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל.